0: Goeienaand en baie welkom by Binne en Buite. My naam is D.J. Miller en ons het die afgelope paar weke met volwassenes gepraat oor druk. Ons het met dokters en onderwysers, paramedici, predikante gesels, maar vanaand draai ons die druk lens na plek waar ons dalk nie genoeg kyk nie. Dis ons kinders. Van die waarheid is, ons kinders is ook onder druk. 'N Hoërskoolkind se dag kan maklik 12 ure lank wees as jy die skoolure, die huiswerkure, buitemuurs en al daai dinge saamtel. En dan is daar ook die skokkende statistiek dat 3 uit elke 4 meisies op een of ander tydstip op een of ander manier geboelie word. Maar dit raak erger. In Suid-Afrika het net 1 uit elke 10 kinders met geestesgesondheidsprobleme tans toegang tot behandeling. 1 uit 10. Laat dit vir 'n oomblik insink. My gas vanaand is Cornel van der Merwe. Sy is 'n kliniese sielkundige wat al vir langer as 21 jaar met kinders en hulle gesinne werk. Sy spesialiseer in emosionele en gedragsprobleme by kinders en sy is opgelei in spelterapie in Switserland en die stigter van die Social Skills Practice in die Parel. En sy sien elke dag in haar spreekkamer wat hierdie druk aan ons eie kinders doen. Cornel, baie welkom en dankie vir die saamgesels.
1: Groot plesier, dit is my baie lekker om hier by julle te wees.
0: Jy sit nou al vir meer as 21 jaar lank met kinders in jou spreekkamer. Nou, as ons so 'n bietjie terugkyk in tyd en jy vergelyk hoe kinders 20 jaar gelede gelyk het en opgetree het met hoe hulle vandag lyk, wat het verander? En dink jy ons kinders is nou meer onder druk as wat ons was toe ons kinders was?
1: Ek dink baie beslis so en dis eintlik verstommend om te sien hoe baie veranderinge oor die afgelope 20 jaar, min of meer 20 jaar, plaasgevind het. En ek dink van die grootste veranderinge wat ons sien is natuurlik tegnologie en die sosiale media, wat aansienlik meer druk op ons kinders plaas. En ek dink, jy weet, as mens net dink in terme van die internet, mens dink slimfone en sosiale media, dan is dit iets waaraan ons kinders 20 jaar terug nie blootgestel was nie. En ek dink ons onderskat ook die invloed wat hierdie veranderinge op ons kinders het met druk, met stres, met angs. As ek sommer net dink wat daarmee saamkom is hulle behoefte om gewild te wees, hulle behoefte om te presteer en dit dan ook op 'n sosiale platform te kan vergelyk met mekaar. Kiepertuistering, hoeveel volgelinge het ek op sosiale media? So al daai faktore was nie destyds daar nie, wat regtig 'n direkte bydra het tot die druk wat ons jong kinders van vandag ervaar.
0: Ek wil die vraag bietjie verder uitpak. Ek hoor by jou 'n geweldige interessante ding. Jy het gepraat nou van 'n klomp dinge wat bygekom het met nou se kinders. Jy het gepraat van tegnologie en sosiale media en die internet, wat natuurlik nie 20 jaar terug daar was nie. Maar jy het ook gesê dat kinders nou die geweldige behoefte het om gewild te wees en te presteer, maar dit het hulle wel 20 jaar terug gehad. Maar wat vir my interessant is, hulle het toe nie die sosiale media gehad waar hulle bietjie kon brek oor die gewildheid en die prestasie nie.
1: Absoluut, dit is regtig waar. Ek dink die uitdaging waarmee ons sit is dat dit op 'n konkrete wyse ook intyds onmiddellik vergelyk word. As mens byvoorbeeld dink waar mens baie jare terug op die speelgrond dalk vergelyk het of juffrou dalk punte uitgelees of ek het gevra watse punt het jy vir die toets en watse punt het ek of wat trek jy aan na daai partytjie toe, wat trek ek aan. Nou sit kinders met daai druk dat dit is op sosiale media, dis onmiddellik en ek en my met 'n baie breër populasie kan ek my amper vergelyk. Is nie net my klasmaats nie, dis sommer almal wat min of meer my ouderdom is. So daai plaas aansienlik meer druk op ons kinders. Ek dink die ander belangrike ding wat daarmee saamkom is natuurlik die vinniger lewenstempo. Want as ons nou weer dink destyds, as ons na 'n partytjie toe gegaan het en ek moes 'n foto neem van iemand en dan moes die foto ontwikkel word en dan kan ek dalk vergelyk hoeveel tyd dit verloop en as ons dink wat vandag aangaan met ons slimfone en ons kan dit dadelik op sosiale media laai en ek kan onmiddellik 'n volgeling bykry of 'n hartjie dat iemand daarvan hou. Daar's geen tyd wat verloop nie. So daai verskriklike ding van hierdie vinnige lewenstempo, minder vrye tyd, onmiddellik is daar 'n verwagting, het regtig waar 'n geweldige tol wat dit langtermyn op ons kinders het en dit eis sy tol.
0: Wat is die effek daarvan op ons breine, dat ons nou hierdie, die Engels, instant gratification?
1: Absoluut, en ek dink dit hou so nou verband met ons onderwerp van vanavond van uitbranding onder kinders ook, is dat ons praat graag van 'n venster van frustrasietolerantie. En weer eens, die enigste manier hoe mens jou frustrasietolerantie om 'n bietjie met die gevoel van frustrasie te kan sit en nie dadelik die bevrediging daarvan te beleef wat ook al my frustreer nie, maar 'n bietjie daarmee te kan sit. Kinders van vandag met hierdie onmiddellike bevrediging oefen nie daai frustrasietolerantie nie. So ons het met 'n groot populasie te doen op die oomblik wat 'n onmiddellike verwagting het. As daar 'n boodskap deurkom, dan verwag ek dat jy my onmiddellik antwoord. So nêrens kry daar meer geleentheid of is daar geleentheid dat kinders aan hierdie frustrasietolerantie kan bou nie. En 'n mens kan amper daaraan dink soos 'n spier. Jy moet dit oefen om daai tolerantie te kan tolereer en te kan inbou en te kan uithou. So ek dink, jy weet, daai plaas ongelooflik baie druk, plus die brein word oorweldig met 'n klomp boodskappe en dinge wat gelyktydig gebeur. Mens kan nou dink as jy met iemand gesels, of ons kinders met iemand gesels, en daar kom 'n boodskap deur en hulle wil gaga iets op TikTok kyk. Dit is alles gelyk en dis 'n bombardering vir die brein. So die brein het nie meer geleentheid om stadig te prosesseer wat hier aan die gang is en net tyd te neem nie. En ek dink dit het 'n baie direkte bydra tot daai gevoel van en 'n fisiologiese werklike uitwerking van uitbranding.
0: As jy nou praat van uitbranding en jy gebruik dit in dieselfde sin as kind, dan klink dit amper vreemd op die oor, want ons praat maklik oor uitbranding by volwassenes, maar dit klink vreemd as ons sê kinders brand uit. Kan 'n kind regtig uitbrand en hoe lyk dit?
1: Ja, ek dink die kommer waarmee ons vandag sit is dat ons al hoe meer sien dat ons kinders ook aan uitbranding ly en jy is heeltemal reg, dis amper, mens voel amper verward, want hoe kan dit 'n term wees wat ons gebruik as ons aan ons kinders dink? Maar as 'n mens 'n bietjie dink aan die definisie van uitbranding, waar uitbranding is dat as 'n mens blootgestel word aan uitermate gedruk vir 'n lang tydperk, soos waar mens dan oorbelading het of baie stres of baie druk het en daar is nie 'n breekkans nie, dan staan ons 'n baie goeie kans vir uitbranding. En ons sien dat ons kinders blootgestel word aan geweldig baie eise met 'n vreeslike vinnige lewenstempo. Ek het nou gesien van die hoërskoolkinders wat soveel ure eintlik net besig is. Nou daai val so in die kraal van daai definisie van uitbranding waar daar nie 'n breek is aan 'n baie hoë verwagting of druk wat op ons kinders geplaas word nie. So inderdaad is ons besig om te kyk na 'n uitbranding by ons kinders waar ons dan ook sien dat dit 'n geweldige implikasie het op beide 'n fisiese, emosionele en maar ook 'n geestelike vlak.
0: Moeilike vraag nou. As ons eerlik moet wees, dink jy ons as ouers is soms medepligtig aan hierdie uitbranding by ons kinders?
1: Ek dink onbedoeld, ja. Ek dink nie dit is ouers se bedoeling nie, maar mens moet onthou ons ouers is in dieselfde era blootgestel aan dieselfde mate van vinnige pas tegnologie en ek dink onbedoeld plaas ouers partykeer baie druk op ons kinders. In die vorm van hoë verwagtinge, in die vorm van om by te hou met buitemuurse aktiwiteite of wat skoolsgewys van ons kinders verwag word. Want as die skool dit van ons kind verwag, dan moet ek as ouer dit ook van my kind verwag. Oorvol skedules, min rus, min tyd vir vryspel, vergelykings wat dalk getref word, prestasie wat 'n groter klem dra as die welstand van die kind. Maar ook dan wat ouers baie keer druk op ons kinders plaas van uit 'n agtergrond van hulle eie vrese en ambisie. Dink ek kan 'n bydra dra dat ons as ouers tog maar druk op ons kinders plaas.
0: Ek wil nou amper duiwels advokaat speel en vir jou sê of vra, 'n mens sou maklik as ouer kon sê, weet jy wat, hierdie druk wat ek toelaat wat my kind ervaar en die bietjie pressure wat ek agter hulle sit om tog te presteer, dit berei hulle eintlik net beter voor en rus hulle beter toe vir die volwasse wêreld waar hulle gaan instap, want hierdie wêreld is nie so vriendelik soos die huislike omstandighede nie. Is dit regtig so?
1: Ek wens ek kon sê dit is so, maar ek dink in werklikheid en in waarheid wat ons sien gebeur is dat wanneer ons kinders met daardie raamwerk van gedagtes hoe ons daaroor dink, wanneer ons daai druk op die kinders plaas om hulle eintlik net te wil voorberei vir die wêreld wat hier buite lê en ons is besig om daardie breintjies van hulle onder ongelooflik baie druk te sit, verlaag ons eintlik die vermoë van daardie kinders om iets positiefs aan te leer. Want ons weet ook nou in terme van die fisiologie van die brein, dat hoe meer stres ons op daai brein plaas, hoe laer is die funksionering in terme van kreatiwiteit, denkvermoë, nuwe inligting aanleer. Daai funksies van die brein neem af, hoe hoër daardie stresvlak of druk is wat ons op die brein plaas. So ons moet baie versigtig wees om nie te veel druk te plaas en te dink dat ons die kind gaan bevoordeel nie, want in effek kry ons dan die teenoorgestelde reg. So ek dink, jy weet, alles in goeie balans is mos nou maar 'n goeie ding. Mens wil regtig werk teen die spoed wat die brein eintlik informasie kan prosesseer en dit kan deel maak tot die gesonde ontwikkeling en groei van die kind. Eerder as wat ons dit te veel maak en ons werk op 'n negatiewe manier waar hierdie kind dan eintlik glad nie baat vind daarbey nie.
0: Jy is ingeskakel op RSG, jy luister na Binne en Buite. My naam is DJ Miller en vanaand gesels ek met kliniese sielkundige Cornel van der Merwe oor iets wat elke ouer raak. En dit is die druk waaronder ons kinders leef. Die tekens wat ons nie altyd kan sien nie. En dan gaan ons ook nou binnekort gesels oor wat ons kan doen om te help. Ek wil graag by jou hoor hoe jy dink oor die druk wat ons kinders deurmaak. Deel jou storie of kommentaar via SMS op ons SMS-lyn 45889 teen R1.50 of stuur 'n e-pos aan lazelle@wwmedia.co.za. Cornel, vir watter tekens moet ons as ouers dophou? Jy weet, want ons kinders raak moeg, maar daar kom 'n punt waar jy sekerlik moet besef, hierdie is nie meer net moegheid nie. Dit, my kind is besig om te breek onder druk.
1: Ja, en ek dink daar's 'n baie belangrike verskil tussen die definisie van moeg en uitbranding, waarvoor ons kan uitkyk en waarvoor ons baie versigtig moet wees. As ek net weer terug kan verwys na daai definisie van uitbranding waar daar langdurige tydperk is van stres en druk en daar nie eintlik 'n breek vir 'n kind is nie, dan staan ons die gevaar van uitbranding. Nou die verskillende tekens waarvoor mens kan kyk met moeg is 'n kind wat bloot net moeg is, herstel na 'n tydperk van rus. So hulle rus 'n bietjie deur die naweek of hulle slaap 'n bietjie laat en hulle voel baie beter. Maar ons kinders wat begin raak aan uitbranding, herstel nie na 'n rusperiode nie. Hulle sal 10 of 12 ure geslaap het, wakker word en vir mens sê, ek is nog steeds moeg. Ek raak nie ontslaaf van hierdie doodse moegheid wat ek het nie. En ek dink dis ons gevaartekens. Ook wat ons bietjie kan kyk na uitbranding, is verhoogde vlakke van irritasie en waar daar gesonde aktiwiteite was waarna die kind gewoonlik uitgesien het. Ek sien ons dat die kind amper dit nou wil vermy. So ons kry ook hierdie vermydende gedrag waar die kind vir ons baie maal sal sê, ek sien net nie kans nie. En ons ken ons kinders, as dit 'n kind is wat hou van sy sport en 'n kind begin dan sê, ek sien net nie meer kans nie, is dit vir my ook 'n baie groot rooi lig wat ons moet raak sien. So verlaagde vlakke van energie. Ander tekens wat ons byvoorbeeld nou kan kyk is prikkelbaarheid, humeurig, emosionele uitbarstings, ook 'n verswakking in hierdie selfvertroue, hulle sien net nie meer kans vir dinge nie. Soos ek gesê, daai vermydende gedrag wil nie meer uitgaan nie, selfs na iets wat eintlik lekker is, waarna hulle veronderstel is om uit te sien. Perfectionisme, kry ons dikwels, is ook 'n teken wat meer voorkom dan by hierdie kinders. En ek dink die angstigheid, daai gevoel van oorweldig, so as 'n kind vir ons begin sê, ek voel net alles is te veel. Dink ek is dit vir my 'n rede om bekommerd te wees en mens moet baie mooi deurgaan met die kind. Wat is dit wat so oorweldigend voel? Fisiese simptome, klagtes van maagpyn, hoofpyn en dan ook simptome wat lank aanhou. Soos ek sê, selfs 'n kind met hoofpyn of konstante hoofpyn wat rus en dan sê maar die hoofpyn is nie weg nie of die maagpyn is nie weg nie. So ons sien weer daar langdurige aanhoudende klagtes wat dan vir ons 'n groot rooi lig is in terme van uitbranding.
0: Kom ons sê ek neem dit nou waar van my kind. Ek sien hierdie simptome en ek besef, hy gaan rooi liggies aan. Wat kan 'n ouer vandag begin doen prakties by die huis om 'n ruimte te skep waar 'n kind veilig genoeg voel om te sê ek is nie okay nie?
1: Ja, ek dink wat ek baie vir ouers aanbeveel is, gaan baie mooi saam met jou kind. As jy die rooi ligte sien, gaan saam met jou kind deur die weeklikse program en kyk regtig waar kan ons dinge begin minder maak. En ek kry baie maal dat ouers vir my sê, ja, maar die kind wil koor doen en die kind wil dit doen en hy wil nog hokkie speel en hy wil nog netbal speel. En heeltemal reg, maar ek dink dit bly ons as volwassenes se verantwoordelikheid om saam met ons kind daardeur te gaan en begrip te hê dat al hierdie dinge is dinge wat die kind wil doen, want ons moet nou in ons agterkop onthou, ons kinders wil ook nie uitmis nie, hulle sit met daai vergelykende basis van hy gaan uitmis of dan gaan ek nie meer in die A-span wees nie, ek gaan na die B-span toe gaan, maar saam met ons kind dan te sit en as 'n ouer 'n besluit te maak watter van hierdie aktiwiteite kan ons 'n bietjie minder maak om tyd te skep dat 'n kind net kind kan wees, dat 'n kind regtig net 'n tydperkie kan hê van niks doen nie, van nie 'n verantwoordelikheid of 'n verpligting nie. En ek dink dit maak 'n reuse verskil as ons net eers 'n bietjie terugskaal. Al kom ons dan ooreen om te sê vir die volgende kwartaal gaan ons nou nie kooroefening doen nie of ons gaan nou nie die kunstklasse bywoon as daar nou baie ander aktiwiteite ook is nie. So ek dink dit gaan 'n baie groot verskil opklaar maak op 'n praktiese vlak wat ons 'n onmiddellike effek kan sien. Ek kan dalk net noem die ander praktiese wenke wat ek miskien kan gee is luister. Luister meer as wat jy praat. Reflekteer, al is dit nie in my raamwerk dat ek kan dink hoe kan die kind moeg wees nie. Reflekteer en gee erkenning. Sjoe, ek kan sien jy is moeg. Ek hoor wat jy sê. En as ek daarby kan sit, ek sê altyd vir ouers, daar's 'n 3 stap resep. Reflekteer die emosie, ek kan hoor jy's regtig moeg. Sê vir die kind, ek glo jou. Sjoe, ek glo jou. Wat jy vir my sê, glo ek heeltemal. En dan daai derde een, vertel my meer. Dit is ongelooflik vir 'n kind om daai 3 aspekte van 'n ouer af te hoor. En op grond daarvan kan ons dan ondersteun met wat die kind ook al nodig het en dat ons gesamentlik besluit te neem.
0: Help my net gou, jy het gesê die 3, die eerste ene is reflekteer en die derde ene is vertel my meer, die middelste ene?
1: Ja, die middelste ene is ek glo jou. Dat ons regtig die woorde gebruik om vir die kind te sê, "Sjoe, ek weet ek glo jou." Erkenning.
0: Okay. Jy werk met spelterapie, en dit klink eenvoudig, maar daar gebeur tog iets dieps wanneer kinders speel. Verduidelik vir ons wat in jou speelkamer gebeur en hoekom is speel vir 'n kind se genesing spesifiek so belangrik?
1: Ek dink dis een van die groot hartseer aspekte waarmee ons sit vandag, dat kinders van vandag nie meer speel nie, want ek dink speel is 'n natuurlike wonderlike tydperk vir 'n kind om eintlik self oplossings vir probleme te vind deur die wyse waarop hulle speel. En met hierdie tegnologie en vinnige pas wat ons het, is daai geleentheid vir kinders nie meer daar nie. En ek dink dit is ook 'n bydrae om ons sien dat die uitbrandingssyfer onder kinders net soveel meer is. Maar natuurlik, dit is die taal, spel is die taal van die kind, waar kinders nog nie kognitief sterk genoeg ontwikkel is om hulle emosies op 'n verbale manier uit te druk nie. So spel gebruik ons baie vir kinders om 'n area te skep waar hulle hulle ervarings en emosies kan uitdruk. Dis 'n veilige omgewing om uit te kan speel. Ek is angstig of ek is kwaad. So dit werk baie in sy simboliese vorm, maar ons weet ook dat die onbewuste simbolies met ons kommunikeer, so dis wonderlik dat die kind dan daai geleentheid het om op 'n simboliese wyse uiting te gee. Ek dink dis ook waar 'n kind regtig waar 'n area van veiligheid beleef en regtig net hom of haarself kan wees. So daai spelterapie of die verhouding wat eintlik ook tussen terapeut en kind ontwikkel, skep dan 'n raamwerk waar binne stresvolle situasies verwerk kan word, waar betekenis gegee kan word aan probleme of bekommernisse en waar ons saam kan kyk na probleemoplossing. Ook baie sterk gewerk kan word aan emosionele regulering. So ek dink is 'n area waar 'n kind eintlik geondersteun word om self sonder druk daai oplossing te kry en net 'n bietjie te kan prosesseer wat in sy wêreldjie aangaan.
0: Kom ons praat oor geloof. Speel geloof 'n rol vandag in 2026 in hoe kinders druk hanteer? En hoe dink jy kan ouers, ons as ouers, ons geloof op 'n gesonde manier aan ons kinders oordra en hulle nooi om in dit deel te hê sonder

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Ons ouers kan bied in 'n geloofraamwerk vir ons kinders.
2: En vergifnis en genade met jouself ook, nê?
1: Ja, absoluut, so waar.
2: Cornel, ons moet begin afsluit. As jy vanaand een boodskap kan gee vir elke ouer wat vanaand luister. Dis nou een ding wat jy wens. Elke ma en pa het net dit geweet, veral oor die druk waarmee hulle kinders leef en hoe hulle dit moet hanteer. Wat sou dit wees?
1: Jy weet, ek sê baie vir ouers om ons moet onthou om onderskeid te tref tussen gedrag wat ons kinders toon, wat vir ons dalk frustreer en kwaad maak, want onthou, dit is die taal van ons kinders, ons moet hulle gedrag sien as 'n kommunikasie manier, en nie te dink dat ons 'n kind het wat nie aanvaarbaar is nie, of dat ons kind sleg is nie. So, ek sal graag vir ouers wil sê, onthou, julle het goeie kinders. Dis goeie kinders wat 'n moeilike tyd beleef. Sien die gedrag as jou goeie kind wat op 'n manier probeer kommunikeer, ek kry swaar. Dis nie op die manier wat ons graag sou wou hê hulle moet met ons kommunikeer nie, as 'n kind dalk vir ons skree ek haat jou of gaan weg. Moenie dit persoonlik maak nie. Dis 'n manier om te sê ek is 'n goeie kind wat 'n moeilike tyd beleef. Ek dink die ander ding is wees daar vir jou kind, maar wees werklik daar vir jou kind sonder jou selfoon, sonder dat jy meer praat as wat jou kind praat. Sit en luister vir jou kind.
2: Cornel, baie, baie dankie vir die saamgesels. Ek dink, ek moet miskien namens myself praat, daar het vir my 'n klomp liggies aangegaan vanaand. Party is waarskuwingsliggies, party is ook ligte wat vir my, ja, die lig laat sien in baie dinge waaroor ek gewonder het. En ek dink selfs die waarskuwingsliggies is nie noodwendig 'n slegte ding nie, dit beteken net ons kyk en ons luister en ons wil dit beter doen, nê?
1: Absoluut, absoluut.
2: Hierdie gesprek is binnekort beskikbaar op RSG se webwerf en op Spotify as 'n potgooi. Onthou ook om die nuwe RSG app af te laai, daar kan jy na al ons vorige episode luister. Deel dit gerus met ander ouers, stuur jou vrae en jou kommentaar aan lazelle@wwmedia.co.za of per SMS 45889 teen R1.50. Tot volgende Sondag aand 7:00 van my DJ Miller en ons programregisseur Lazelle de Bruin. Kyk mooi na mekaar. Totsiens.
3: Die ijsberg met 10 warm vermaak. Net hier op RSG. She was born in November.

0: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde, bereik denke, bereik lewens. Staan op, meld aan, stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Vanaand kyk ons na registrasie binne en baie belangrik ook buite Suid-Afrika. Wanneer om registrasie besonderhede op te dateer, kontrole van kiezer registrasie status, as ook wanneer dit nodig is om te herregistreer. Om al ons vrae te beantwoord, sluit meneer Elsworth Boyse, uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek, weer vanaand by ons aan. Elsworth, baie welkom terug by Kompas. Dis lekker om met jou te kan gesels. Hoe gaan dit?
1: Ek kan nie klaar nie, net druk besig en baie dankie dat ek weer hierdie geleentheid kan het om met ons kiesers 'n bietjie te kan gesels oor die opkomende registrasie naweek, sowel as die opkomende verkiesing in November maand.
0: Ek weet julle is ongelooflik besig, so baie dankie dat jy vir ons tyd maak en vir die verskriklike belangrike werk wat julle doen. Wat is die verskil, Elsworth, tussen registrasie in die land en dan registrasie in die buiteland?
1: Om dit op te som, se basis, as jy in Suid-Afrika registreer, dan registreer jy by 'n plaaslike stemlokaal waar jy woon. Dit nou, die stemlokaal is binne in 'n stemdistrik. Nou, in die buiteland, as jy in die buiteland woon, registreer jy by 'n Suid-Afrikaanse ambassade, die hoogkommissaris of by die konsulaat, en jy sal ook daar stem. Maar omdat dit 'n plaaslike verkiesing is in 2026, kan persone wat in die buiteland woon ongelukkig nie in die buiteland registreer om deel te kan hê aan hierdie spesifieke verkiesing nie. Maar indien jy in die buiteland woon, kan jy slegs aanspraak maak op 'n nasionale stembrief en stem tydens die nasionale verkiesing.
0: Is die datums vir die registrasie dieselfde as jy in die buiteland is?
1: Nee, hulle het gewoonlik verskillende datums wat deurgegee word deur die kommissie.
0: OK. En waarom sal jy sê is dit belangrik om steeds te registreer om te stem selfs al woon jy in die buiteland?
1: Die belangrikste feit is omdat jy steeds 'n Suid-Afrikaanse burger is en jy het 'n konstitusionele reg om te kan deelneem aan die nasionale verkiesing en dan ook terselfdertyd jou sê te kan sê oor die regering van jou land. So dit is belangrik dat jy moet registreer. Om weer eens wil ek net weer herhaal dat dit geld net vir nasionale verkiesings en nie die provinsiale of plaaslike verkiesings nie.
0: Ja, baie mense wat in die buiteland bly, het juist nou laasweek met 'n jong dame gesels wat oor see werk en hulle almal beplan om terug te kom eendag. Hulle gaan woon en werk nou vir 'n rukkie daar vir die avontuur, maar hulle weet as hulle eendag kinders het en hulle ouers word 'n bietjie ouer en so dan hier is hulle huis. Dis waar hulle hoort. So die land, ja, maak nog steeds saak selfs al is jy nie nou op die oomblik hier nie.
1: Yes, definitief ja. So dit is ook belangrik vir hulle indien dit nou weer nasionale verkiesing is om te registreer en dan ook deel te neem aan die demokratiese proses. Suid-Afrikaners wat in die buiteland woon, kan nie in plaaslike owerheidsverkiesings of soos ons dit noem munisipale verkiesings stem nie. Hulle kan slegs stem in die nasionale verkiesing waar hulle vir die nasionale vergadering stem. Nou die rede hiervoor is dat plaaslike owerheidsverkiesings direk verband hou met 'n spesifieke munisipale area binne in Suid-Afrika. En kiesers moet in daardie gebied woon en geregistreer wees om daar te kan stem. Want hierdie verkiesings is op, soos ons dit noem, op die voetsoolvlak, waar jy stem vir individue of politieke partye wat jy dink aan jou die basiese dienslewering kan verskaf, soos byvoorbeeld die wil, omsien na paaie, gesondheidsdienste en sovoorts.
0: Ek kan dink almal wat luister verstaan 100% hoekom dit die geval is.
2: Jou gids deur die geraas. Kompas.
0: Ons kollega Chloe het vir ons weer oudergewoonte 'n paar stemnotas daar op kampus gaan bymekaar maak. Vandag het ons gevra, het jy al probeer om aanlyn te registreer? Kom ons hoor.
3: So, het jy al geregistreer om te stem?
4: Nee, ek het nie.
3: En hoekom nie?
4: Want ek het die tyd nie.
3: Ja, dink jy dit vat nog as lank om te...
4: Ja, maar ook ek is nie bekend met die proses en hoe dit werk nie. En ek voel daar is die baie lig geskep op dit, veral vir jong mense nie. So ja.
3: Have you registered online to vote?
5: No, not currently.
3: Why not?
5: Because last time the election happened, I wasn't old enough, and I do not know when I need to register to vote by, so I haven't done it.
3: When you listen to Kompas on Thursday, we're going to find out.
5: Okay.
3: Ja, het jy al online geregistreer om te stem?
6: Yes, ek het al.
3: Is dit?
6: Ja.
3: En hoe was die proses vir jou?
6: Het was makkelijk geweest, was het erof geweest, he? Ja.
3: Ja, dat is hy. Perfect. Ja.
0: Baie dankie vir daardie stemnotas, Chloe van der Rooyen. Ons het op campus bietjie gaan uitvind of jong mense al probeer het om online te registreer. Nou terug by meneer Elsworth Boyse, vanaand se spesiale gas, uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek. Ons gesels oor wanneer om registrasie besonderhede op te dateer, registrasie buite Suid-Afrika, kontrole van kiezer registrasie status, as ook wanneer dit nodig is om te herregistreer.
7: Hoe gaan 'n persoon sy of haar kiezer registrasie status na? Ek dink dis baie belangrik. Ons is partykeer onseker oor of ons geregistreer is ensovoorts. So, as ons nou wil kyk of ons geregistreer is ensovoorts, hoe gaan ons ons kiezer registrasie status na, Elsworth?
1: Daar is verskeie platforms wat ons kan gebruik om jou kiesersregistrasie na te gaan. Die eerste een is die OVK webtuiste. Dit is by www.elections.org.za. En jy volg net die check my registration status link. En dan sal jy daar kan kyk of jy geregistreer is. Jy kan ook jou identiteitsnommer SMS na 32810. Dit kos nou R1 per SMS. Dan het ons ook 'n WhatsApp chatbot. So al wat jy doen, jy sê net hy na 060-088-0000. En dan het ons ook die amptelike IEC South Africa app op 'n smartphone. Jy kan ook jou stemlokale besoek tydens registrasie naweke. Of jy kan die plaaslike OVK kantoor sien of kontak gedurende kantoorure van maandag tot vrydag. Soos ek gesê het, het ons ook hierdie naweek ons nasionale registrasie naweek waar alle stemlokale oop gaan wees vir persone om te registreer, te herregistreer, selfs om net te kyk of die besonderhede nog korrek is. So ons moedig alle Suid-Afrikaanse burgers aan wat 16 jaar of ouer is en in besit is van die relevante dokumentasie om het rei te gaan maak by hierdie lokale oor die naweek van die 20ste en 21ste Junie. Nou die lokale sal oop wees beide Saterdag en Sondag van 8:00 tot 5:00.
7: So dit is nou hierdie opkomende naweek.
1: Dit is hierdie naweek wat nou kom, ja.
7: Dankie Elsworth. Ons sal net so aan die einde van die episode weer 'n paar van daardie besonderhede deel as jy dalk nou nie by die huis 'n pen of 'n papier of so byderhand gehad het nie. So kry so lank ietsie om neer te skryf en onthou ook die potgooi is op RSG se webtuiste beskikbaar as jy wil gaan aflaai of weer 'n keer wil luister. Elsworth, hoe gaan 'n mens na of jy geregistreer is en of jou kieserslysadres op datum is?
1: Jy kan by die OVK se online kiesersportaal ingaan by register2vote@elections.org.za of jy kan gebruik maak van ons ander digitale platforms wat ons weer aan die einde van die program gaan deel om jou besonderhede en veral jou adres te verifieer. En dan ook, soos ek gesê het, het ons hierdie naweek ons nasionale registrasie naweek waar al ons stemlokale reg oor die land sal oop wees waar voornemende kiesers of persone wat reeds op die kiesersrol is gebruik moet maak van hierdie geleentheid net om te kyk dat hulle wel op die geverifieerde segment van die en die korrekte segment van die kiesersrol hulle self bevind.
7: Ek dink ek wil ook sommer net vra, hoekom moet jou adres op datum wees of hoekom is dit baie belangrik? Dit is dalk net seker maak almal verstaan hoekom dit belangrik is.
1: Ja, nee, dit is baie belangrik omdat ons die OVK of die stem, die kiesersrol, hy word opverdeel in segmente volgens 'n voting district, soos ons het noem, 'n kiesafdeling. Nou, jou adres bepaal of jy in 'n sekere segment van die kiesersrol sal val. So, byvoorbeeld, as ek by 5 Protea straat gewoon het in Piketberg, en ek woon nou in 5 Loopstraat, is dit al moontlik dat ek oor 'n grens getrek het, so ek moet my adresbesonderhede verander om seker te maak, ek stem dan by die regte lokaal.
7: So selfs as jy in dieselfde area rondbeweeg, jy kan dalk oor die lyn trap. jy moet nog steeds seker maak, al dink jy, ag, dis nou net 2 of 3 strate weg, dit kan dalk nog steeds 'n verskil maak.
1: Dit kan 100%, so ons moedig altyd persone aan om seker te maak dat hulle die mees akkuraatste of die latest details, dat hulle dit op die stelsel het en op die kiesersrol.
0: Goeienaand en baie welkom by Kompas as jy nou net eers by ons ingeskakel het. Welkom terug as jy al reeds lekker saam luister. My naam is Heisel en vanaand het ons vir meneer Elsworth Boyse in die ateljee. Ons doen donderdagaande OVK episodes vir die volgende paar weke met 'n groot klem op hoekom jong mense moet stem en om sommer net inligting te deel rondom die hele registrasieproses. Vanaand spesifiek fokus ons op registrasie in die buiteland en ook jou registrasie besonderhede, registrasiestatus en wanneer dit vir jou nodig is om te herregistreer. Let mooi op.
7: So deesdae doen mense baie dinge aanlyn en ag dit is net so gerieflik om agter jou rekenaar te kan sit by jou huis sommer in jou aandklere of in jou oggendklere sonder grimering en jy kan nog steeds registreer aanlyn. Hoe kan mense aanlyn registreer wat nou nie die naweek 'n kans het om daar by julle uit te kom of een van die ander maniere wil gebruik nie?
1: Ook okay, nee, jy kan maklik aanlyn registreer. So jy gaan na die amptelike portaal toe wat ons gebruik en dit is register2vote.elections.org.za. As jy nou op die portaal is, die registrasieportaal, dan voer jy jou ID-nommer in, jou naam en kontakbesonderhede. Jy bevestig dan jou besonderhede met 'n eenmalige PIN, 'n OTP wat hulle na jou selfoon toe sal stuur. Jy vul ook dan jou woonadres in en dit sal ons nou natuurlik bepaal waar jy stem. Jy laai dan 'n foto of 'n skandering van jou SAID boekie op. Dit kan jou ID boekie wees, jou slim ID of jou geldige tydelike ID. En dan dien jy jou aansoek in en wag vir bevestiging per SMS of e-pos dat jy geregistreer is. En nou baie belangrik, jy moet 'n Suid-Afrikaanse burger wees en minstens 16 jaar oud wees om te registreer, alhoewel jy eers kan stem vanaf 18 jarige ouderdom. En hierdie diens is 24 uur beskikbaar, 7 dae per week. Totdat die kieserslys sluit en die kieserslys sluit op die datum wat die verkiesing geproklameer word.
7: So daar's regtig geen verskonings nie. Daar is soveel maniere hoe mense hierdie kan doen en soveel geleentheid en so baie tyd om dit nog te doen. So ons wil glad nie enige verskonings hoor nie. Elsbeth, en dan wil ek ook net vra wanneer moet 'n mens jou registrasie besonderhede opdateer?
1: So jy dateer jou besonderhede op wanneer jy soos ons voorheen genoem het na 'n nuwe adres verhuis. Of jou wijkgrense het dalk deur die Municipal Demarcation Board verander, of jou stemdistrikgrense het verander, of dalk het jou persoonlike besonderhede ook verander. Nou dit is van kardinale belang dat elke stemgeregtigde hulle besonderhede nagaan om te verseker hulle stem by hulle korrekte stemlokaal. So as daar enige verandering is aan jou huis, aan jou adres of grense, gaan maak maar net seker en dan sal die OVK personeel u met graagte help.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
7: Soos ek uit vorige gesprekke afgelei het, kan die grense ook verander. So selfs al het jy nie getrek nie, mag jy dalk van die grense verander, maar soos wat ek ook verstaan, sal hulle jou of jy sal iemand laat weet. Jy sal daarvan hoor as jou grense verander het, nê?
1: Ja, ons het vroeër in die jaar wat ons noem die TCR campaign, die Targeted Communication Registration campaign, waar al die geaffekteerde areas geoogmerk was en ons veldwerkers uitgestuur het of om 'n pamflet te los by die persoon se huis of om die persoon oor te registreer. Ons het ook sosiale media van gebruik gemaak om persone in kennis te stel. En dis hoekom ons vra dat almal wat die naweek 'n kans het, besoek gerus julle stemlokaal binne in julle dorp of binne in julle stemdistrik en maak net seker dat jou besonderhede korrek is op die kieserslys.
7: En Elsbeth, wat van mense met gestremdhede, is daar hulp vir hulle?
1: Ja, vanselfsprekend, die Onafhanklike Verkiesingskommissie maak voorsiening vir ondersteuning aan kiesers met gestremdhede om te verseker dat hulle stemreg veilig uitoefen, dat dit in privaat gedoen word en dat dit met die nodige waardigheid gedoen kan word. Nou hierdie hulp sluit in onder meer die volgende. Ons verseker dat daar toeganklike stemlokale is. So stemlokale word so ver moontlik gekies of aangepas om rolstoel toeganklik te wees met opritte en voldoende ruimte vir beweging. Dan is daar ook fisiese bystand by die stemlokaal. Kiesers wat hulp nodig het om te beweeg of om die stemproses te voltooi, kan deur 'n verkiesingsbeampte of 'n persoon van hul keuse gehelp word. Dan het ons ook die hulp vir siggestremdes. Nou, daar is spesiale stemhulpmiddels wat ons voorsien sodat kiesers met siggestremdhede meer onafhanklik kan stem. Ook wat ons ook doen, ons het voorkeur vir persone met gestremdhede. So hulle hoef nie gewoonlik in lang rye te wag nie en hulle geniet voorkeur om vinniger gehelp te word. En dan is daar ook spesiale stemreëlings. In sekere gevalle van kiesers wat nie fisies 'n stemlokaal kan besoek nie, kan hulle aansoek doen vir 'n spesiale stem. Mits hulle moet nou aan die vereistes voldoen soos voorgeskrewe deur die wet. Nou hierdie maatreëls is daarop gemik om te verseker dat alle burgers, ongeag gestremdhede, dat alle burgers gelyke toegang het tot die verkiesingsproses en met waardigheid hanteer word wat elke burger in Suid-Afrika se reg is.
7: Dit is baie goed om te hoor. Baie baie dankie Elsweth. Ek weet ons het nou ons 'n bietjie aan dit geraak en ons praat nou oor hoekom moet jy registreer en waar moet jy registreer en wanneer weet ons of ons moet herregistreer? Wanneer is dit vir ons nodig al het ons al reeds in die verlede geregistreer om dan nou te herregistreer?
1: Ja, Hazel, soos ek gesê het, indien enige van jou persoonlike besonderhede verander het en indien enige van jou grense verander het, maar soos ons voorheen nog genoem het, is dit belangrik om te verseker dat jy vroegtydig uitvind of jou naam op die korrekte segment van die kiesersrol is. Ons doen dis 'n pleidooi as die OVK op alle stemgeregtiges om op een van die bogenoemde platforms al besonderhede na te gaan en ook as hulle kans het oor die naweek om by hulle stemlokaal uit te kom en net hulle besonderhede te verifieer.
7: Ons kom elke week terug na hierdie vraag toe en dit is amper die heel belangrikste vraag van die hele reeks en dit is hoekom moet jong mense stem? Wat is die hoofredes vir jong mense om te registreer om te kan stem?
1: Daar is verskeie belangrike redes vir jong mense om te kan stem en wat dit ook noodsaaklik maak om te registreer om te stem. En een van hulle is om 'n sê te hê in die land se toekoms. Jong mense word direk geraak deur besluite soos byvoorbeeld onderwys, werksgeleenthede en die ekonomiese beleid. Nou deur te stem help hulle om hierdie besluite te beïnvloed. Dan ook om die demokrasie van ons land te versterk. 'N Sterk demokrasie vereis aktiewe deelname van alle burgers, veral ons jong mense. Hoe meer mense stem, hoe meer verteenwoordiging is die uitkoms. En dan natuurlik om hulle regte uit te oefen. Nou jou stem is 'n grondwetlike reg. Nou deur te registreer en te stem maak jong mense gebruik van hierdie belangrike reg waarvoor baie mense in die verlede geveg het. Dan ook kan ons verandering dryf. Jong mense bring nuwe idees en nuwe perspektiewe. Hulle stem kan help om verandering teweeg te bring in gemeenskappe en die land. En dan ook om verteenwoordiging vir hul generasie te verseker. As jong mense nie stem nie, word hul behoeftes en uitdagings moontlik nie 'n prioriteit gegee of dit word nie prioriteit gegee deur leiers nie. En dan is dit ook om aanspreeklikheid te bevorder. Deur te stem kan jong mense leiers verantwoordbaar hou en besluit of hulle weer verkies moet word of nie. Nou hier is maar nou net 'n paar faktore wat wys dat jong mense 'n kragtige rol speel in die bou van 'n beter en meer inklusiewe samelewing.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
7: Jy het vir my so mooi gesê in ons heel eerste episode, Elsweth, jy het gesê, mense sê altyd, jong mense is die toekoms, maar ons vergeet soms die toekoms begin nou. Die toekoms is nou hier en
1: precies.
7: Nou. Wat die toekoms gaan gebeur, word bepaal deur wat ons vandag besluit en vandag doen.
1: Precies. En ek kan nie meer met jou daarmee saamstem nie, want daar is die gesegde, die jong mense is ons leiers van môre, maar hulle is eintlik die reeds die leiers van vandag, want deur hulle aksies bepaal hulle hoe die toekoms vorentoe gaan lyk.
7: Beslis. Voor ons totsiens sê Elsweth, kan ons nou net gou-gou weer daardie besonderhede deel vir as ons kiezer registrasie status wil nagaan.
1: Dis reg so, die luisteraars kan op die OVK se amptelike webtuiste op www.elections.org.za of hulle kan hulle ID nommer SMS na 32810. Dit kos R1 per SMS of hulle kan net hy sê op WhatsApp by 060 088 00 00. En dan kan hulle ook die stemlokale hierdie naweek gaan besoek. Ons is oop van 8 tot 5 Saterdag en Sondag 20 en 21 Junie. Of hulle kan 'n draai maak by die OVK kantore van Maandag tot Vrydag gedurende kantoorure.
7: Dankie Elsweth. Ek dink ons het verlede week hieroor gesels, maar kan ons net gou-gou ook almal herinner as ons na die naweek 'n draai kom maak, wat moet ons alles saambring?
1: Ja, baie goeie vraag. U moet u identiteitsdokument by u hê, of dit nou die groen streepieskode ID-boekie is, die slimkaart of 'n geldige tydelike identiteitssertifikaat.
7: Is dit al?
1: Ja, en u moet in persoon kom.
7: Daar sê hy. Elsweth, baie baie dankie vir jou tyd weer eens en baie sterkte met die belangrike werk wat nou voorlê. Ek weet julle is besig soos ons reeds genoem het. Ons sien jou die naweek en ons gesels binnekort hier in Kompas ook weer.
1: Baie dankie en alle voorspoed vir julle ook.
7: Dankie Elsweth, lekker aand.
0: Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episode se op Potgooi inhaal via SABC Plus deur Audio on Demand te kies, op Radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episodes is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Bereik denke, bereik lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot siens, Kompas van. Tot volgende keer. Lekker

Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: Naweek aktueel.
2: Die wet op verbruikersbeskerming is ingestel om verbruikers te beskerm en regverdigheid, deursigtigheid en verantwoordbaarheid in kommersiële transaksies te verseker.
3: Die verbruikersbeskermingswet het 'n fantastiese bepaling artikel 14. Dit laat jou toe om uit 'n vaste termyn kontrak, so ek praat hier van telekommunikasiekontrak, maar dieselfde beginsel geld vir 'n selfoonkontrak. Jy moet skriftelik sê ek gee kennis dat ek wil kanselleer. En dan as jou kennisperiode verby is, dan is jy uit die kontrak.
2: Naweek aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
4: Ons almal ken die woord integriteit, maar wat beteken dit werklik en hoe kan jy dit toepas in jou lewe? Ons vind uit in hierdie Vrydagaand se episode van Kompas.
5: En wat integriteit maak ook in ons lewens is dit maak ons geloofwaardig. En ek dink wanneer ons daaroor praat, dan sê mense vertrou iemand wie se woord en lewe ooreenstem.
4: Dis hierdie Vrydag aand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
6: Goeienaand, en as jy net so pas ingeskakel het, jy luister aan InTune hier op RSG. Nou ons praat baie oor liefde. Ons sing daaroor, ons droom daaroor, ons verlang daarna. Maar wat gebeur wanneer die realiteit van 'n verhouding begin inskop? Wanneer vertroue gebreek word? Wanneer jy nie meer gesien voel nie? Wanneer jy lief is vir mekaar, maar sukkel om mekaar te verstaan? Vanaand gesels ek met die internasionale bekroonde verhoudingafrigter, skrywer en kunstenaar. Ek het dit geweet nie. Ek hoor ook vandag 'n paar ander dinge. Nou, ons praat oor die moeilike vraag. Kan 'n verhouding oorleef na ontrouheid? Kan vertroue ooit herstel word? En hoe voel dit om onsigbaar te raak in jou eie verhouding? En hoe bou 'n mens weer veiligheid wanneer dit verlore gegaan het? En natuurlik gaan ons ook luister na liedjies wat die emosies agter hierdie stories help vertel. En sy gaan ons vertel wat om te doen, manne en vrouens. Hoe gaan dit met jou? En ek praat met Lee Joy.
7: Ag, Frederico, hoe lekker om saam met jou te wees vanaand.
6: Ja, dit is lekker, dit is vir my die lekkerste, want ek sien jou eers daarso, ontmoet ek jou daarop eintlik Let's Connect op SABC2 en hier kan ek en jy nou bietjie in ons moedertaal gesels.
7: Ag, dis lekker.
6: Tonge kan nie eens vasraak nie en sulke dinge. Maar praat van tonge swaai, ek dink dit is definitief 'n onderwerp wat tonge laat klap. Dit is wat baie dinge laat gebeur en ons begin eers met die vraag wat ek dink of wil jy eers wil vertel waar was jy?
7: Waar vandaan kom?
6: Ja,
7: ek is hier in Johannesburg gebore.
6: Ja.
7: En meestal van my lewe in die Kaap gebly. En ek het so 2018 teruggekom. Ja. En ek is so bly om weer in Johannesburg te wees. Ek is so lief vir jou.
6: Jy is
7: lief vir die mense, ek is lief vir die weer. Ek is so bly Helen Zille gaan hier kom by werk.
6: O, genade. Sy praat van iemand heel anders wat jy dink. Dis is eintlik haar auntie met haar oom getroud. Luister hier. Nou, die vraag is wat baie mense wil vra, maar nie hardop vra nie. Kan 'n verhouding werklik herstel na ontrouheid?
7: Great question. Ek gaan so Engels-Afrikaans.
6: So mengels.
7: Mengels.
6: As die foutie.
7: Ek dink, as 'n mens eerlik met 'n mens self is, kan 'n mens herstel in 'n nuwe verhouding bou. Kan nie teruggaan nie. Die pad wat 'n mens moet stap om eerlik met self te wees, om met 'n mens self te wees, voordat 'n mens met die ander persoon kan eerlik wees.
6: Ja.
7: om te bou. Ek het al met baie mense gewerk.
6: Seker baie mense.
7: Ja, baie. Maar dit is 'n groot ding in ons gemeenskappe.
6: Hmm. Hoekom dink jy so? Ek vat nou net 'n kans hier. Hoekom dink jy dat dit gaan baie oor sosiale media of dink jy daar's iets anders onderliggend altyd?
7: So ek het so cool ou luister gisteraan. Ek is so Ja, maar ek kan nie sy naam onthou nie.
6: Hmm.
7: Blykbaar vir hom sê hy vrouens verneek hulle partners want hulle soek safety en connection.
6: Ja.
7: Mans verneek want hulle soek seks.
6: Okay.
7: So dis as 'n mens dit verstaan
6: dat Genade.
7: Ja, so as ou mense gaan kyk na safety en connection vir vrouens.
6: Ja.
7: Ek praat like I'm quite controversial around that because mense dink ja, 'n ander mens moet vir jou nou safety bou. Maar mense moet ook jou eie safety bou.
6: Hmm.
7: So as ek in 'n verhouding is, moet ek ook baie goed na myself kan kyk.
6: Ja.
7: En dis 'n groot deel van die werk wat ek doen met counseling en coaching. Want mense kom en hulle wil graag hê ek moet persoon uit
6: dink. Ja, skel hom, hier is hy.
7: Hy doen al die foute. Maar om die verhouding te bou of herbou of to build a new relationship, moet die mens kyk, wat doen ons albei om my dynamiek te bou?
6: Yes.
7: So hoe gaan ek het anders doen?
6: Ja.
7: En hoe gaan ek in my eie lewe optree, is dit regte woord?
6: Ja.
7: Optree, om 'n nuwe verhouding te bou. Ja, so mens moet eerlik met die mens self wees, waar is my blind spots?
6: Ja.
7: Hoe is ek in my eie lewe? Wat kan ek anders doen? En dan kan ek met jou eerlik wees, want hoekom het ek jou verneek?
6: Ja, dat is een goeie punt wat jy daar sê, want ek wou gevra het, wat moet die persoon wat vertroue gebreek het verstaan, wat hulle dikwels miskyk?
7: You must know yourself. En dis waar coaching en counseling baie belangrik is.
6: Ja.
7: Want as 'n mens nie jou eie self ken nie, sal jy dit aanhou doen.
6: Ja.
7: Sê nou 'n man soek seks en dis hoekom hy nou uit sy verhouding uitgaan. Ek sien baie mense wat porn addiction het.
6: Mm.
7: So hulle dink hulle vrouens moet soos die porn video's optree.
6: Ja,
7: en as
6: die
7: vrouens nie so optree nie, dan verneek hulle.
6: Mm.
7: So, of hulle baie mans sê jy nou you'll be surprised to know baie mans voel dat daar connection missing is in hulle seks met hulle partners.
6: Okay.
7: Jy sal dink dis nou vrouens.
6: Yeah,
7: maar
6: yeah,
7: mans baie mans hou nie net van wham bam thank you ma'am.
6: Hulle wil daai ek dink ek dink die beste manier om dit te beskryf wat ek dink almal sal verstaan maak as ek nou Engels of Afrikaans is nie as die woord intimacy ek dink daai intimacy dink ek is mos maar dit is ook soos basies eerlikheid en vertroue of wat ook
7: al. En hoe bou ons intimacy met onsself sodat ons nou met iemand anders kan intimate wees?
6: Dit is waar. En wat moet die persoon wat seer gekry het verstaan oor die pad vorentoe?
7: Ja,
6: is eintlik moeilik om daai is dit voel ook gemaklik om my vrae te vra want dit is amper soos dit klink amper soos die slagoffer blamering soos 'n victim blaming.
7: Nee, maar ek dink is 'n goeie vraag.
6: Mm.
7: Ek dink is 'n belangrike vraag want dit vat albei mense om die verhouding te herstel. En om te kyk, wat het ek nie gedoen nie, dat hierdie persoon nodig gehad het?
6: Ja.
7: Nie dat dit my skuld is dat hulle buite die verhouding gegaan om hulle nie te gaan, wat is die woord?
6: Bevredig nie. Ja, nou, hoe weet die mens dan ook wanneer jy besig is om te herstel en wanneer jy eintlik net besig is om pyn uit te stel?
7: Ja, so...
6: Dit is een beetje moeilijk, maar dat is een beetje kijkkant soos mens als Abraham Hicks, wat sê jy moet nie focus op iets wat vir jou laat sleg voel nie, en focus liever op iets anders. Maar daar's 'n gesegde wat gaan onder draai die duiwel rond. Ja.
7: Ek dink dit's weer eens jou goeie vraag oor honesty.
6: Ja.
7: Hoe kyk, kom ons sê die man het eggebreek, nee?
6: Ja, ja, ja.
7: En die vrou is seer oor hierdie eggebreek.
6: Ja.
7: Hoe en sy bly vas in daai
6: en hy rat?
7: Ja, sy wil nie eintlik vergeet nie. Sy wil kwaad bly. Dan, oor 'n lang periode,
6: Ja.
7: Dan vra ek directly, wil jy eintlik hierdie verhouding hê? Of gaan jy net jou man oor die kop slaan met 'n stok?
6: En voordat ons nou gaan na die vraagie toe wat in basis musiek gedroof is, is dit eintlik 'n baie goeie ding wat jy nou daar gestel het? Dink jy dat mense in dit bly sodat hulle voel hulle het altyd soos...
7: Dit kom eintlik van fear uit.
6: Is dit?
7: Fear.
6: Vrees.
7: Ja. Dit kom uit vrees uit, want as ek jou Vergewe.
6: Maar jy kan Engels ook, jy kan jy praat net, soos jy wil, moet nie probeer sê dit.
7: Ek wil my pa trots maak.
6: Nee, ja, jou pa is klaar trots, jy se baie is hier. Vra my pa ook.
7: So terug na die vraag, ek dink, mens, sê nou, ons gebruik na die vrou, wat nou haar man gebreek het, sy voel, as sy haar man vergewe, dan gaan sy vir hom, she's gonna give him permission to do it again. So sy hou aan haar bitterheid, so dat sy dink, om haar kontrol te hou, gaan sy hom kontrol nie weet.
6: O, daai maak eintlik 'n baie groter vraag oop, wat ek nie eens voorberei het vir vandag nie, want ek bedoel, daai beheer story, dink ek, dit is iets wat ons moet bietjie ook aan kyk, want ek dink dit is ook een van die jakkalse wat daai wingerde so opmors, maar voordat ons by daai jakkalse inkom, kom ons wat het gou terug na, omdat dit nou in tune is, doen ons altyd iets anders, want ek voel altyd, wanneer dit kom by diep gesprekke, wanneer dit kom by enige daaglikse dinge, voel ek dat musiek kan 'n mens regtig bystaan in die moeilikste van tye en die lekkerste van tye en ook in die vreemdste van tye wat net vir jou dinge kan sin maak soos as ek jazz dinge kan aan Sipho Gumede toe ek hier by in Bloemfontein gegaan het en die Kaap in gewees het en ook in Johannesburg was daar 'n liedjie wat Alone in a Strange Place. Dis ek verstaan, dit is 'n liedjie wat vir my bietjie laat tuis voel het, even maak saak waar ek is, want dit is amper soos die magie van musiek. As jy moet een liedjie kies vir iemand wat deur verraad of gebroke vertroue werk, watter liedjie sou dit wees en hoekom? Dit kom nou van die internasionale afrigter af voor. As jy nou nie die woorde verstaan nie, gaan jy die musiek voel.
7: Exactly. As ek nou gesprek moet, like, I've got to go and do a keynote, dan luister ek na This Is Me.
6: This Is Me.
7: From The Greatest Showman. And I love that song, want die praat van ons is allemaal anders.
6: Ja.
7: En ek dink, en ons moet vir onsself lief wees. En ek voel as ons, vooral deur, as die mense gebroke hart het, is dit belangrik om te onthou, jy is belangrik. Jy is beautiful.
6: Yes.
7: En alhoewel terrible dinge gebeur aan goeie mense, moet ons onthou dat binne in ons is die liefde van die Here, en ons is beautiful.
6: The Greatest Showman. So as jy deur daardie moeilike tyd gaan, is jy op die regte stasie op die regte tyd. En dit is van deur Lee Joy, 'n versoekie van ons internasionale verhoudingsafrigter wat vanaand vir ons bystaan voordat ons daai bystand tot nodig het en miskien op die regte tyd. Net hier op RSG.

0: Meer verhoudingsraad en soveel meer. Net na die breek, net hier op Intune, saam met my Fran Rico Lucas, net op RSG.
1: Hoe is die lewe om as tegnikus by 'n afgeleë sterwag op 'n koppie in die middel van nêrens te bly en in die middel van die nag uitgeroep te word om 'n fout op 'n teleskoop reg te maak? Toe die COVID-inperkings destyds toegeslaan het, was die Sutherland sterrewag slaggereed danksy stelsels wat in plek gesit is deur ons gas op sterre en planete, Sondag aand 7:30 net hier op RSG.
2: And this is me from the greatest showman. Ek het nooit gedink dit sal vir my so laat goed voel nie. Ek dink miskien sal dit ook iemand anders laat goed voel vandag. Nou, kom ons gaan bietjie voordat ons in daardie beheer ingaan. Baie mense sê ek voel nie gesien nie. Wat beteken dit eintlik?
3: So weer eens gaan ek sê, sien jy jouself? Hoe sien jy jouself? Ja. En baie van ons sien kyk vir onsself deur die lens van hoe ons groot gemaak is,
2: ja.
3: Die goed en die sleg.
2: Ja.
3: So as iemand nie vir ons sien soos ons wil gesien word,
2: ja,
3: nie, vat het ons terug na ons klein tyd toe,
2: mm-mm,
3: waar ons nie gevoel, nie gesien voel nie.
2: Oh.
3: So dit is half a double lens of a double eina,
2: ja,
3: wat 'n mens gevoel, want as hy ongeheelde, unhealed,
2: ongeneesde trauma, seker, ja.
3: Wat ons dan projek op die situasie en die eina wat ons nou ervaar, waar ons nie gesien word nie.
2: Nee, ek wil dit net so bietjie laat sit, want dit is so waar wat jy daar sê, en ek dink as 'n mens dit bietjie meer kan verduidelik, dan jy weet, hoeveel verantwoordelikheid het my maat om my te sien, en hoeveel verantwoordelikheid het ek om myself duidelik uit te druk?
3: Ja, verseker, ek dink ek het gister met 'n kappel gewerk en sy voel, sy het gesê, sy voel hy luister nie as sy praat. Mm. En ek vir haar gesê, maar daar is 'n verantwoordelikheid wat sy het om te kyk, is hierdie situasie, is hierdie tyd, specific time,
2: ja,
3: die regte tyd om so diep konversasie, gesprek met hom,
2: ja,
3: te hou. So vra vir hom, is dit nou die regte tyd? Kan jy my nou hoor?
2: Yes.
3: En nie net hoor nie, maar sê jy met my kan engage?
2: Yes.
3: So, dis die eerste ding, is hoe I set myself up for success by, yeah, ensuring that the situation I find myself is in conducive to a deep conversation. En dan gee ek my egnoot 'n tyd om my te kan verstaan.
2: Dis ook weer waar.
3: So as ek met jou praat,
2: yeah,
3: gaan ek what's the word? Am I going to be patient?
2: Of leef ek aan die einde? Ek leef, yeah, klaar aan die einde van die gesprek en dan, yeah, is nee, maar jy kom nie vinnig uit, okay, jy's nie eens op pad nie. Maar,
3: yeah,
2: miskien het ek 'n bietjie krippel op baie tyd in my gedagtes.
3: Ja, yeah, of ek verstaan nie wat jy sê.
2: Yes.
3: I mean, ons baie keer het ek 'n couple het en die een sê 'n ding en die ander een hoor ek heeltemal 'n ander ding.
2: Dit is
3: heeltemal.
2: Kan ek 'n voorbeeld maak? Is amper soos wanneer ek dink as iemand vir jou sê, luister, ek is jammer dat jy so voel. Ek het nie gedink dit is so groot storie nie. En dan hoor die ander persoon, jy gee nie om
3: nie.
2: As jy sê, wat het, nou, verstaan jy, so in daardie oomblik is dit bietjie sekerlik moeilik om by mekaar te vind, dink ek.
3: Ja, ek dink hoe ek werk in my counseling is,
2: ja,
3: ek gee albei van hulle is reg.
2: Mm.
3: Albei van hulle het gevoelens en,
2: ja,
3: hulle gevoelens is reg. Ons mag,
2: yes,
3: ons eie gevoelens hê.
2: Ja.
3: En die een wat nou nie mooi verstaan het nie, is nie stupid nie.
2: Ja.
3: Daar's 'n ding wat van die that's named flooding,
2: yes,
3: emotional flooding. So
2: jy
3: kan jou egnoot kan met 'n tone en,
2: yeah,
3: woorde gebruik wat jou trigger,
2: ja,
3: wat jy glad nie, jou ore klap toe,
2: yes,
3: letterlik klap toe, en jy hoor nie verder wat hulle sê,
2: yes.
3: So dan sê hulle, jy luister nie vir my nie, en ek sê, dis eintlik, ek wil nie vir jou
2: luister nie, jy maak my bang. Nou, hoe onderskei mense tussen 'n maat wat nie luister nie en behoeftes wat nooit uitgespreek word nie?

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Hoe jy van hom sing ook? Ja, nou, want ek weet jy is 'n kunstenaar ook.
2: So ek 'n watercolour kunstenaar.
1: Wow, okay.
2: So ek, if I could go back in time, sal ek 'n gospel country singer gewees
1: het.
2: Ek kan nie woorde onthou.
1: On the road to Jesus.
2: Exactly, amen, amen.
1: Ja, wat is die ander ou Jimmy Swaggart? Ek dink hy was soos 'n gospel country singer vir my, maar hy stem, ek dink dat as die genre was, dan dink ek dit is die genre. Nou, watter liedjie beskryf vir jou die gevoel om uiteindelik gesien en verstaan te word? Ek klik amper soos the greatest showman wat ons nou gespeel.
2: My gunsteling Afrikaans liedjie is Lise se klavier.
1: Ja.
2: En haar liedjie gaan oor die moemelaars wat onder in die Poorkaap onder in die straat luister terwyl sy haar klavier speel.
1: Mm.
2: En sy speel haar klavier uit haar hart uit.
1: Mm.
2: En ek dink wat vir my so mooi is van die liedjie, behalwe dat sy dit so beautiful, as Koos Kombuis wat saam met ons is die, it's the honesty and the truth of the moment, that no matter where in the world you are, no matter race, creed, age, liefde kan ons allemaal verstaan.
3: Ek het 'n vriendin.
1: Lekker jy.

Ai, ek sê vir jou hoor. Hier is 'n baie pragtige liedjie. Daar is 'n as 'n heropname van hom. Hy is rof hoor. Ek dink ja, nee. Ek dink as jy 'n genoot besluit om een of ander tyd iets spontaan te doen en net afkom by hierdie kuierplek, dan gaan hy speel aan die agtergrond en sê, "O, vader,

0: Fradrico het my daarop voorberei vir hierdie. Maar ja, pragtig. Jy luister daar RSG en is in tune. Ons het vir Lee Joy hier saam met ons en ons gesels oor dinge wat ek voel baie saak maak, want en dit was oor niemand het geleer om hoe om in 'n verhouding te wees nie. So ons is maar net soos basies in die diep kant ingegooi en gesê swem, ja nie swem, ja nie swem. So wat dink jy oor daai wat jy vir my gesê het? Hoekom het jy vir my dit gesê?
1: Ja, ek meen kyk, ons het ons ouers se 'n voorbeeld gekyk, nê? Mm. En hulle het definitief nie 'n boeke gehad.
0: Ja.
1: Ons het nou deesdae baie meer boeke om te kan lees.
0: Yes, nee? yes.
1: Maar ons leer bes uit oefen uit.
0: Yes.
1: So hoe om te kommunikeer met verskeie mense, want verskeie mense verstaan goed anders.
0: Ja.
1: So as ons nou sê nou na neuro-linguistic programming, ek weet nie hoe om dit in
0: opvang. Nee, maar ek,
1: sê, NLP is een mens kan nou gauw kan kyk.
0: Ja, Google gaat wil je luister.
1: Ja, of na die tyd.
0: hulle die toep, hulle kan alles doen, hulle kan alles doen. Hulle kan net een selfie vat, daar van hulle self terwyl van die Maar die RSG toep is fenomenaal. Maak seker jy laai dit af voordat jy hier by die deur uit is.
1: Ek sal so. Okay. So neuro-linguistic programming sê ons leer in 3 verskillende maniere.
0: Ja.
1: Ons leer deur luister.
0: Ja.
1: Ons leer deur wat ons sien en ons leer deur wat ons voel.
0: Mm.
1: So ek was vrot op skool want ons het meer geluister op skool as wat ons gesien het. Hulle het nie PowerPoints en goed gehad. Ons het 'n overhead projector gehad.
0: Yes.
1: Ek weet, ek is 52.
0: Okay.
1: Trots om 52
0: jong.
1: Te wees.
0: Jare jong.
1: So as ek in 'n terugbring, hoe ons leer is belangrik om te verstaan. As ek is wat ek kan sien en hoe ek voel.
0: Ja.
1: So as ek kyk en jy frons en jou stem is hard en ek voel bang, gaan ek nie mooi luister na wat jy sê. Maar en as jy hard gil, maak my ore toe.
0: Okay. Moenie so, na my huis toe kom as jy bokke speel nie.
1: Nee, ek gaan saam met jou gil. Dan is die enigste tyd. Ja, ek is verbaan aan mense se huis. Ek mag nie saam met hulle rugby kyk nie.
0: Ja, ek dink ek en jy moet begin saam kyk, want ek voel presies hoe jy voel. Ek tel al die dae af. Hulle gaan wonder, wie is die barbare?
1: ek geniet het.
0: Ja.
1: Ek dink is belangrik om te kyk hoe leer 'n ander mens, hoe verstaan 'n ander mens. So as 'n ander mens luister, leer deur luister, is dit belangrik om dan 'n prentjie te kan skep deur hoe ons praat. So ek moet dan vir jou verduidelik in 'n sag manier wat dit is wat ek wil hê jy moet verstaan. Baie mense is dubbel, so of luister en meestal van ons is hoe ons voel.
0: Ja.
1: So hoe praat jy en hoe lyk jy het 'n impak van hoe voel ek.
0: Okay.
1: So dis belangrik om dit te verstaan hoe ander mense leer of dinge verstaan.
0: Ja.
1: So ek kan uitspraak in 'n manier waar jy beter kan verstaan.
0: Nee, dis pragtig, want ek verstaan wat jy sê. en moet daar ook privaatheid in 'n gesonde verhouding wees?
1: Privaatheid, I think it's important to keep some of our stuff to ourselves.
0: Yeah.
1: Ek denk die mens hoef alles vir you don't have to share everything with
0: them. Ja.
1: Maar as 'n verskil tussen secrecy en privaatheid. Secrets keep us sick.
0: Yeah.
1: Secrets is sleg verhouding waar ek dinge van jou af weghou wat impak op ons verhouding het, waar jy nie iets daaromtrent kan doen nie. Of ek wil nie iets daaromtrent doen nie. So, sê nou my verlede sekslewe,
0: eindelijk
1: niks met my huidige maat te doen
0: nie.
1: Hoef nie te weet van sulke goed nie.
0: Dit is klaar negatief. Ek dink baie mense doen dit, van jylle gaan nou lekker, gaan nou uit eet en alles, en dan sit jylle daar mooi opgetof, en nou gaan jylle tyd mekaar spandeer. Eerste ding wat jylle van praat is, julle ekse.
1: Ja.
0: En dit is nie 'n goeie ding nie. Nee, bring daai mense in daai verhouding in somme.
1: Ja. Ja. Ja. En vooral as 'n mens lelik praat oor 'n ander mens, dan moet jy weet daai persoon gaan van jou net so lelik praat.
0: Yes.
1: Dink 'n mens en verskeie
0: Dit was nou, dit het my ek het sy drop hierdie goue wat noem hulle dit goue blokke
1: truth bombs
0: ek sê vir jou dan gaan sy net aan sê wat wow kan jy dit asseblief vir ons herhaal dit net weer vir ons
1: soos 'n mens van ander mens lelik praat voor jou gaan hulle net so lelik van jou met 'n ander persoon praat.
0: Ek sê ek hoor die vuvuzela daar agter maar is daar 'n verskil tussen privaatheid en geheimhouding?
1: Ja, ek dink die verskil is dat die ander persoon iets nie weet nie wat hulle aantas of jou verhouding aantas. So ek dink dis goed om met 'n counselor soos ek of 'n persoon te gaan praat en uit te figure wat is geheime en wat is privaatheid.
0: Ja, ja, ja.
1: Sodat 'n mens net 'n ander persoon se perspektief kan kry
0: wat
1: se geheime of private situasies hou 'n mens dan uit die verhouding uit en hoe gaan dit impak?
0: Ja, nee, en wanneer raak ek het niks om weg te steek nie ongesond? You know, as I get in Engels kan sê, I've got nothing to hide. When does that become unhealthy? Wanneer word dit ongesond?
1: As 'n mens lieg. So as 'n mens nou sê nou met ander vrouens praat of ander mans praat.
0: Ja.
1: Maar jy is in 'n committed relationship.
0: Ja, ja, ja.
1: Okay, jy het nie met hulle seks nie. Okay, so 'n mens weet, self wanneer 'n mens alhoewel as partykeer gaan 'n mens nie weet nie, want dit is baie blind spots.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dis 'n goeie vraag. En ek dink ek kom af met die integriteit.
0: Ja.
1: En authenticity. Like wees ek, to being truthful about who I am as a person.
0: Ja.
1: En gaan ek eerlik met myself wees, sodat ek met jou eerlik kan wees.
0: Ja, en nou moet 'n paartjie toegang hê tot mekaar se fone, wagwoorde en sosiale media.
1: Ja. Ek dink so, want hoekom otherwise steek 'n mens iets weg. Ek dink dit is gesond dat die een van die verhoudinge aan mekaar dit moet like gaan check en aangaan nie.
0: Ja, ja.
1: Maar ek dink om te sê dat dit is oop, daar's my password.
0: Yes.
1: As jy iets wil kyk, kan jy met liefde vra van my.
0: Ja, ja, ja.
1: En as dit aanhoudige probleem is, dan is die vertroue in die verhouding is verbreek. En dan is dit belangrik om om iemand te gaan sien en deur te werk.
0: Okay, nou, ek dink hierdie is ook nou vir my belangrik. Ek gaan nou hier in, ek is besig hier om in te gaan by sosiale media. Dink is 'n goeie tyd om dit te doen. En ek het op ons Frederike Lukas groepie dat enige luisteraar kan gaan, jy kan ook nou gaan, en dan gaan vra, dan gaan antwoord jy vir my die vraag, soos watter vraag het jy oor liefde, afsprake of verhoudings en so aan. Ek dink mense is baie op hulle senuwees om enigiets te vra, nou gaan die manne kom, so, wat jy, dit was so goed, myl was gedaan op sociale media, maar, nou, anoniem vra, hoe gemaak om 'n verhouding te verlaat wat bestaan uit gaslighting, fisiese en emosionele mishandeling, besering, afsondering, dreigemente en manipulasie. Ons het 'n kind van 4 jaar oud. My partner is die enigste broodwinner. Ek het geen finansies nie en ek is bang om my kind te verloor as ek dit gaan regkry om weg te kom. En ja, dan sit ook 'n liedjie hierso. My liedjie is Doro Pesh se Love Me in Black. Het jy enige raad vir so 'n mens of is dit die deel van
1: Nee, I mean dit is baie belangrik om 'n exit strategy te hê.
0: Ja.
1: En daar's verskeie organisasies
0: ja.
1: wat mense help met in sulke situasies.
0: Ja, ja, ja.
1: Ek weet Hope SA Foundation, hulle help. Mense kan ook SADAG bel, SADAG, kyk op Google. Ons baie organisations wat mense help.
0: Ja, ja, ja.
1: En ek dink, as het jy gaan nie jou kind verloor as jy nie, if you're in a bad situation physically and emotionally, jy gaan yeah. hulle nie jou kind wegneem nie, hulle yeah. gaan jou kind saam met jou.
0: Ja, ja, ja. Maar gaan nie jou kind ook in yeah. so probleem yeah. in sit nie.
1: Ja. Yeah. Ek is baie jammer dat anoniem self in so situasie voel, maar daar is hoop en een mens kan help kry. Ja, as baie vrouwens in sulke situasies, ja. Waar hulle nie die finansies het om...
0: Mans ook, ek denk ja, daar is mans ook, ja, okay.
1: sure.
0: maar ek weet, obviously, daar is meer met vrouwens, maar ek het nou al van baie mans gehoor wat in so'n situasie is.
1: Ja, ja, ja. It's almost 50%.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, it's 50% of ja. Men and women that find themselves in abusive relationships, maar is meestal vrouwens wat nie die finansies het om uit die situasie uit te kom.
0: Ja, ja, ja, dit is ook waar, maar... Ja, Dora Pesh met Love Me in Black. Dis net vir jou anoniem en alles van die beste. Doel daar die raad is absoluut gratis en ek dink dit kan jou help om weer vry te voel. Net hier op RSG.

0: Ag, baie baie dankie vir daardie een anoniem en ja, pragtige liedjie hier op RSG. Ja, en ek bedoel, you know, ons gaan deur moeilike dinge, maar ek dink goeie verhoudings is ook 'n punt. Ek bedoel, ons begin nou met 'n met die diep kant. Maar kyk vir my is wat doen mense in gesonde verhoudings anders as mense wat nie in gesonde verhoudings is nie. Hoe lyk 'n gesonde verhouding ook? Nie dat ek nie weet nie, ek vra net as jy vir ons kan. Jy is mos iemand wat hou van verf. So, verf vir ons die brink.
1: So, the Gottman Institute het research gedoen al van die 70s.
0: Ja.
1: En hulle, mens kan baie gaan lees en kyk en na hulle goed. Hulle is amazing. En elke liewe verhouding het is daar breuke in kommunikasie. So dit gaan nie oor die gesondheid van 'n verhouding is nie, jy kyk nie na die I can't speak Afrikaans all of a sudden the break in the connection.
0: Ja.
1: Jy kyk na hoe repair a mens. So dit is hoe vinnig en hoe met liefde en en omgee repair a mens in die verhouding. So dit is that is the mark or the metric of a healthy relationship is how quickly and how lovingly people repair.
0: Ja, want ek het gehoor mens kan vir kinders stry, maar jy moet ook oopmaak vir hulle. Soos as jy hulle, sien jy hulle te stry aan, maak het seker, as jy hulle, want my baie keer wil, dink, as jy mense hoor oor gelukke, nee, so die kinders een kant, en, maar dis hier die lewe gebeur hier, verstaan, jy is in 'n kar en hier trigger iemand mekaar, so en dit is 'n ander story, maar hoekom soek mense soms probleme wanneer dinge eintlik goed gaan?
1: Ja, hoekom create mes drama? Ja, because somebody's got a anxious attachment style. So okay. Hulle is gewoond om drama in 'n verhouding te hê en hulle daai anxiety gevoelens van anxiety.
0: Ja.
1: Maak hulle komstig veilig voel. Maar dis eintlik dit maak nie eintlik 'n mens veilig voel want 'n mens soek dan situasies om te stry.
0: Yes.
1: Those anxious feelings feel like excitement.
0: Ja. Okay. En jy, as jy Engels was, dan kan jy, as jy moet nie worry nie, dit, as dit vloei, dan vat hy. Okay, nou, hoe keer ons dat vorige seer kry, 'n huidige verhouding saboteer?
1: Yeah, when it's unhealed, right?
0: Yeah.
1: So,
0: hoe keer 'n mens dit? Kan 'n mens dit keer?
1: Ja, well, I mean, jy praat daar oor. As een mens so triggered voel, en ek kan nie met jou echtgenoot daar oor praat, dan kom sien vir my. Dan, want baie keer van die tye, kom sien mense my, en dan praat hulle hoe hulle voel, en dan sê hulle, kom hulle terug die volgende week, en sê hulle, joh, Lee, ek het nie eindelijk geweet as hoe ek voel. Toe ek het hardop sê, het my hart gesê, joh, nee, dit is eindelijk nie hoe ek voel nie, ek voel so, of hulle sê, ek het nie eens geweet as hoe ek voel nie.
0: Ja.
1: So, om na my te kom en in 'n veilige plek te kan sit en net mis een mens self te kan hoor, is so healing.
0: En, ja, wat is een gewoonte wat die grootste verskil maak in 'n langtermyn verhouding?
1: Soen mekaar, hallo en totsiens.
0: Ja, sê jy, vader, jy hoef nie alle geld te spandeer, 'n paar reise te gaan, nie, alles het nou in die Vrystaat of oorsee, nie, jy moet net maar soen in die oggend, en dan as jy by die huis kom, en dan voor sy slip. Sit jouself eerste. Ek dink, dit is die grootste ding wat die mens moet doen, want hoe kan jy vir iemand lief wees en nie vir jouself lief wees?
1: Ja, ek, I've got another, you know, when I came into AA nearly 19 years ago, they said to me, Alcoholics Anonymous, they said, let us love you until you learn to love yourself. And it wasn't that I wasn't able to love other people. It's just that I struggled to love myself. And it took other people loving me to be able to love myself. So I don't always believe that you can't love another person if you don't love yourself. Because I don't think that we only love ourselves all the time. I think there are times that we waarmee ons sukkel daarmee. So, I think ons moenie onsself eers sit al die tyd nie. Daar's tye waar ons ander persoon moet eers sit. So en ek dink die Bybel praat van love your neighbors you love yourself.
2: En maar as jy nie self love jy weg jou neighbor bak.
1: Ja, maar daar's tye wat ek myself nie liefde het. Ek is nie vir my lief nie.
2: Yes.
1: Of lief vir myself nie. So waar ek na 'n vriend kan gaan of Here of wat hulle sê luister ek sukkel vandag.
2: Okay.
1: En is nie dit die feit dat ek sukkel is nie om te sê dat ek nou gaan lelik wees met ander mense. Ek het net help om liefde binne myself weer te voel. En ek dink dis hoe ons onsself kan voorsit is om te vra vir help. So, jy het nou gevra, mense kan my WhatsApp op 079-525-8991.
2: Ja.
1: Hulle kan gerus kyk op my website, www.leighjoy.co.za. Gee my likeie. Ek werk gewoonlik saam met die couple en dan alleen ook om te kyk hoe tree hulle in hulle eie lewens op.
2: Yes.
1: En dan hoe tree hulle in die verhouding. So ja.
2: Nee, dit is vir my eerste keer wat ek het gehoor het. Ek dink dit is, mens lees boeke oor dit en alles, maar dit maak seker baie meer sin, verstaan? Ek bedoel, as iemand struikel, dan kan jy nie vir hulle sê, jy moet vir hulle maar wys hoe om vir hulle self lief te wees.
1: Yeah. En daai situasie, daar is alle ander tye waar hulle self kan lief wees.
2: Yes,
1: maar daar is nie hierdie hierdie ding wat ons nie vir ons self lief is nie. Ons is vir ons self lief, maar nie al die tyd nie.
2: Nee, 100%. En ek waardeer dit. Liefde is waarskynlik een van die mooiste dinge wat ons kan ervaar. Nou as daar een ding is wat ek uit hierdie gesprek geneem het, is dat gesonde verhoudings nie gebou word op perfeksie nie, maar op eerlikheid, veiligheid, respek en die bereidheid om aan te hou opdaag vir mekaar. En dalk begin alles by eenvoudige vraag. Voel die persoon langs my werklik gesien, gehoor en waardeer. Ek is van Rieke Lukas en dankie dat jy saam geluister het en Leighjoy, voordat ons dan nou sê eendemaal tot ziens dat jy nou hier uitloop en nog verhoudings gaan red soos wat is wel die superheld? Wat 'n liedjie gaan ons met afeindig vanaand met die, ek dink het moet vir ons beskryf hierdie wat ek nou gesê het van jy moet eers vir jouself lief wees en jy het gesê dat mens kan nie altyd vir jouself lief wees, sê ander mense moet ook jou bystaan of jy kan iemand anders bystaan om hulle te help om hulle self voor lief te wees. Ek dink dit is wat die grootste take van die dag.
1: Brandon Lake Gratitude.
2: En ek is vol waardering vir daardie ene ook. Net hier op InTune, saam met my, Frederik Lukas. Lekker

0: Ek hoop dit kon so effens bietjie gehelp het of ietsiekie bietjie meer helder gemaak het in jou verhouding of met jou verhouding met jouself ook en hoe mens ander mense hanteer. Daai is ook verhoudings en as jy in 'n goeie verhouding is met musiek wat vir jou laat goed voel, dan maak seker jy skakel in volgende week want hier op die program het ons nie net Dreams en Droom, maar Bernice West op in tune. So, kyk mooi agter jouself vir nou en bly lekker, jou lekker mens.
1: 'N Nuwe hoofstuk in die uitvoerende kunste is ingelei toe die FHK en die Staatsteater 'n historiese samewerkingsooreenkoms aangekondig het.
2: So die vennootskap kom nou op 'n tydstip waar die Staatsteater sy rol as die nasionale kunshuis herbesin, terwyl Afrikaanse kunsinstellings toenemend op soek is na groter sigbaarheid en volhoubare platforms.
3: Ons het nou 'n plek bereik waar die politiek en al haar klag van goeder half een kant toe geskuif het en dit gaan nou om waaroor gaan die teater, dit gaan om stories te vertel.
2: Salas die Jager, die FHK se nasionale hoof van taal, kuns in musiek.
1: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ek op SABC+, en luister weer op Spotify.

0: In RSG Landbou vind ons uit waarom Prinses Anne eersdaags in Suid-Afrika gaan kom besoek aflê. Dan stel ons ondersoek in oor vleisbeesproduksiestelsels, aangeplante weidings, asook kudde gesondheid veral met back and closeer in gedagte. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
1: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etnisuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
3: Mzansi, hierdie jaar herinner ons daaraan dat Suid-Afrika 'n nasie van moed, veerkragtigheid en vryheid is. Van die vroue van 1956 tot gesinne wat deur gedwonge verskuiwings geraak is en die jeug wat ongeregtigheid uitgedaag het. Ons reis is gevorm deur dapperheid. Vandag staan ons verenig om ons swaar verdiende demokrasie te herdenk, gelei deur ons grondwet. Sluit by ons aan wanneer ons op 18 Junie 2026 amptelik 'n jaarlange regeringsgedenkprogram, The Milestones of Freedom, bekendstel. Skakel in op jou gunsteling nuuskanaal en volg by Government ZA om die gesprek aan die gang te hou. The Milestones of Freedom, eer die verlede en lewer die toekoms. Die boodskap word aan jou gebring deur die regeringskommunikasie en inligtingstelsel, GCIS.
4: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Ons het blaasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
1: Weet jy, mens kry voordeel met FNB Speedpoint.
2: Ha, verduidelik.
1: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met FNB Cash Advance.
2: Wow.
1: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
2: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in 'n japtrap.
1: Net so.
3: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met FNB Speedpoint. FNB, help verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
4: Mzansi, hierdie jaar herinner ons daaraan dat Suid-Afrika 'n nasie van moed, veerkragtigheid en vryheid is. Van die vroue van 1956 tot gesinne wat deur gedwonge verskuiwings geraak is en die jeug wat ongeregtigheid uitgedaag het. Ons reis is gevorm deur dapperheid. Vandag staan ons verenig om ons swaar verdiende demokrasie te herdenk, gelei deur ons grondwet. Sluit by ons aan wanneer ons op 18 Junie 2026 amptelik 'n jaarlange regeringsgedenkprogram, The Milestones of Freedom, bekendstel. Skakel in op jou gunsteling nuuskanaal en volg by Government ZA om die gesprek aan die gang te hou. The Milestones of Freedom, eer die verlede en lewer die toekoms. Die boodskap word aan jou gebring deur die regeringskommunikasie en inligtingstelsel, GCIS.
0: Ons het blaasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
4: Mzansi, hierdie jaar herinner ons daaraan dat Suid-Afrika 'n nasie van moed, veerkragtigheid en vryheid is. Van die vroue van 1956 tot gesinne wat deur gedwonge verskuiwings geraak is en die jeug wat ongeregtigheid uitgedaag het. Ons reis is gevorm deur dapperheid. Vandag staan ons verenig om ons swaar verdiende demokrasie te herdenk, gelei deur ons grondwet. Sluit by ons aan wanneer ons op 18 Junie 2026 amptelik 'n jaarlange regeringsgedenkprogram, The Milestones of Freedom, bekendstel. Skakel in op jou gunsteling nuuskanaal en volg by Government ZA om die gesprek aan die gang te hou. The Milestones of Freedom, eer die verlede en lewer die toekoms. Die boodskap word aan jou gebring deur die regeringskommunikasie en inligtingstelsel, GCIS.
5: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly, elke saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Prinses Anne is eersdaags op pad na Suid-Afrika om die Statebond Landboukongres by te woon. Hoof van Agri Expo, Bruiten Milford, verduidelik die waarde van die besoek vir plaaslike boere.
6: Eloise, ja, ons is baie bevoorreg dat Prinses Anne later verjaar Suid-Afrika gaan besoek en die Statebond Landboukongres gaan bywoon as die president. Agri Expo is die gasheer verjaar, ons bied dit in die Kaap aan en ek sal jou verseker saam nooi

0: Drukoppie. So die RAC is 'n liggaam, die naam is eintlik die Royal Agricultural Society of the Commonwealth, baie jare gelede gestig om landbouskoue oor die staatebond bymekaar te bring. So dit was die primêre doel daarvan. Dit het na die tyd uitgebrei dat dit meer landbou in die staatebond bymekaar bring. So ja, daar sal altyd 'n element wees van landbouskoue. Ons is baie bevoorreg dat daar mense is soos Dr. Tobias Doyer wat byvoorbeeld deel gaan neem aan die kongres as 'n spreker. Tobias is natuurlik die hoofuitvoerende beampte van Graan SA wat Nampo aanbied in Suid-Afrika wat 'n groot landbougebeurtenis is. Ons het ook iemand soos Joel Cowley wat die CEO is van die Calgary Stampede in Kanada. En jy weet, Calgary Stampede trek so ongeveer 1.4 miljoen mense oor 10 dae na die landbougeleentheid toe. So dis massief, maar ons praat oor landbou ook as 'n geheel. Wat gebeur daar buite in landbou? Wat is die uitdagings? Wat is die geleenthede daar binne in landbou? En ja, Prinses Anne is die president van die organisasie. Voorsitter is 'n man by die naam van Sir Nico Buiken. Hy was vir baie jare die voorsitter van die Chelsea Flower Show. So ja, ons as Agri Expo is bevoorreg om hierdie kongres vanjaar aan te bied.
1: Waarom is dit vir boere van belang dat hierdie kongres vanjaar in Suid-Afrika aangebied word?
0: Eloise, ek dink dat eerstens dit skep 'n geleentheid vir ons om die buitelanders te vertel wat in landbou in Suid-Afrika aangaan. Ons het so baie suksesverhale in Suid-Afrika. En dit is vir my eintlik die cherry op die koek, is dat ons het nou 'n geleentheid om hierdie mense in die hartjie van Kaapstad te vertel wat in die Weskaap en wat in Suid-Afrika aangaan in landbou.
1: So gesels hoof van Agri Expo, Brighton Milford. Vleisbeesproduksiestelsels, aangeplante weidings, asook kudde gesondheid, veral met pack and closure in gedagte, is onderwerpe waaroor veekundige van Kaapstad, Dr. Christe Brouwer, graag gesels.
2: Koeie is oor die algemeen glad nie ekonomies regverdigbaar op aangeplante weidings nie, behalwe as jy dalk oorwinter op staande hooi tipe weidings. Soos wat ons ook weer in die noorde gedoen het, ons het beide Simmentalis en Afrikaners op staande hooi smitsvinger oorwinter en dit het baie goed gewerk. Die koeie moet dan net nie in produksie wees, obviously, oor die winter nie, op die aangeplante weidings nie. Hulle moet droog en dragtig wees verkieslik, sodat hulle voedingsbehoeftes nie te hoog is nie. Met 'n goeie winterlek en staande hooi kan jy 'n vleisbeeskoei baie goed oorwinter in die noordelike gebiede. Hier in die Kaap het ons weer eens op Oud-Uniqua met Angus koeie het ons 30 Angus koeie op 20 hektaar droëland kukuyu aangehou en dit het baie goed gewerk. Nou, dit was vir my, as iemand wat uit 'n veldomgewing gekom het, was dit 'n wow oomblik gewees om 30 koeie op 20 hektaar aan te kan hou, want ons praat altyd van soveel hektaar per koei, so hier was het amper koeie en 'n half op 'n hektaar, wat vir my ongehoord was. Die mense daar is nog steeds besig met die navorsing op hierdie stadium, en het gaan eintlik fantasties goed. Bertus is daar besig met die werk, en dit lyk baie goed. So, dit is wel weidings, hulle word nie besproei nie, en die koeie roteer binne 'n 20 kamp stelsel. En in daai stelsel produseer hulle 30 kalvers terwyl hulle in daai 20 hektaar roteer. En dit is vir my iets waarna dalk in die toekoms gekyk kan word, na 'n kleinboervestiging in die Weskaap. Want grond is maar 'n groot probleem hierso, en die vestiging van koekoeie is nie so moeilike proses nie. Koekoeie is 'n redelike sterk gewas om te plant. En as jy dit nie hoef te besproei nie, jy kan 'n goeie getal koeie op dit dra, dan kan 'n mens daarna kyk as 'n vertakking by iets en so 20 hektaar is nie baie groot nie. So, daar is baie vleisbeesproduksiestelsels waar na boere kan kyk ook, en weer eens moet jou hulbron basis moet vir jou eindelijk sê waarna jy moet kyk, met raamtype, met die produksiestelsel en al die ander aspekte wat met beesvleisproduksie gepaard gaan.
1: Chris, jy het al gedurende 'n vorige gesprek vir my gesê dat jy nie in alle gevalle te vinde is vir synchronisasie nie. Met dit 'n gedagte, verduidelik aan my koeikudde bestuur.
2: Ek dink vir my is die belangrikste, ek is mal oor die koeikudde, dit is vir my die basis van enige vleisbeesproduksiestelsel. So, koeikudde bestuur is vir my belangrik, maar dit is ook nie baie ingewikkeld nie. Ek het vroeger gepraat oor meting, ek dink dit bly belangrik om jou koeie elke nou en dan te weeg om te kyk wat gaan met hulle aan, wat is die kudde gemiddeld en so aan. En deur die meting hanteer mens natuurlik ook jou diere en jy leer hulle ken om het so te stel. En jy word elke keer die geleentheid gebied om hulle van naby waar te neem. So jy kan sien wat is fout op die dier, wat nie altyd moontlik is in die veld nie. En die hantering is goed dat jy hanteerbare diere het wat nie wild is nie. So ek dink wat vir my baie duidelik geword het oor die jare is dat die dekseisoen is baie belangrik in vleisbeesproduksie. Dit hou verband met meting, jy kan sien hoeveel diere word dragtig, hoeveel word nie dragtig nie, al die klas van goed. Dis baie moeiliker as jy oop dekseisoen het, want jy weet nie wanneer om te toets nie. Of jy wag om vir die koei om te kalf wat nie aan te beveel is nie, want dan het jy baie tyd verloor. So ek dink die dekperiode is baie belangrik. En omdat ons met die In die noorde sit ons met somerreënvalgebied en in die suide of in die Weskaap hoofsaaklik, bietjie Suidkaap, met 'n winterreënvalgebied moet jy jou dektyd synchroniseer met die seisoen van die jaar waar die meeste voeding beskikbaar is vir jou dier. So jou dekseisoene in die somerreënvalgebied gebeur gewoonlik maar hier oor die Desember, Januarie, Februarie maande, sodat jou kalvers in Augustus, September, Oktober aankom. En dan die teenoorgestelde is natuurlik geldig vir die Weskaap, waar jou diere dan in April, Maart, April, Mei moet aankom, sodat die koei, wanneer die kalf begin regtig afhanklik word van die koei vir melk, dat die koei die voldoende voeding het om die melkproduksie geleidelik te laat styg, dat die kalf genoeg voeding kry op daai stadium en dan optimaal kan groei. So dekseisoen is vir my baie belangrik. Ons het gevind met ons dekseisoene dat ons die koeie net 63 dae gee. En dit is eintlik 'n redelike kort tydperk. Dit is basies 3 siklusse, die koeie siklus elke 21 dae, so jy gee haar 3 siklusse om beset te raak. Wat natuurlik baie belangrik is, is dat jou bulkrag of jou bulgetalle voldoende is om al die koeie te dek. Met al my navorsing in Noordwes het ons gewerk met enkelbulparing, so ons het die koeikuddes was 30 koeie op 'n bul vir 63 dae, en dan moet die bul daai 30 koeie in 63 dae beset kry. Met die verse was ons harder geweest, ons het hulle net 2 siklusse gegee, 42 dae, en daar het ons die bul krag om het so te stel bietjie hoër gemaak, so 25 verse by 'n bul. Ek dink wat hier ook baie belangrik is, is wanneer jy verse dek, moet die bul ervare wees. Jy kan 'n jong bul, 'n onervare bul by koeie sit, want die koeie weet hoe om die dekproses te initieer en al die klas van goed. Maar dis belangrik as jy 'n goeie besetting wil hê om 'n ervare bul by verse te sit, dat die bul weet hoe om die dekprosedure af te handel. Dis hierdie tipe van goedjies wat vir my altyd baie interessant is. Een mens dink nie altyd daaraan nie dat diere ook van hierdie aspekte meer probleme kan hê om het so te stel. So ek dink vir my is dekseisoen is baie belangrik. Die hoofrede daarvoor is nadat jy 'n dekseisoen gehad het, so 6 weke daarna, kan jy na die laaste dag van die dekseisoen, nie na die begin van die dekseisoen nie, kan jy veearts vra om dragtigheidsondersoeke te kom doen. En op daai vroeë stadium al kan jy sien watter koeie het beset geraak of verse het beset geraak of nie. En daarop kan jy dan jou seleksiekeuses later by speentyd maak. So die koeie wat nie beset geraak nie, die verse wat nie beset geraak het nie, is eerste op die vragmotor van jou plaas af. Want nadat hulle die kalf gespeen het, gaan hulle jou net geld kos en hulle gaan vir jou niks inkomste bring nie. En dis die belangrikste deel van dekseisoene en dragtigheidsondersoeke vir my. So ek het baie berig in van my artikels dat ons 100% kalfpersentasie gehad het. En dan het mense my altyd daaroor uitgevra en dit is die rede daarvoor. Ons het net dragtige koeie op die plaas gehou en al daai koeie het dan gekalf. En dit is basies vir my die onderbou van 'n vleisbeesboerderystelsel. Jy moet soveel as moontlik kalvers op die grond kry. want dit is in het blye getalle speelietjie. Jy moet getalle doen met alle vleisbees of alle diereproduksie. Want jou dier is jou produk wat jy uiteindelik mark toe vat. En die meer eenhede wat jy mark toe vat, hoe beter is jou winsgewendheid op die lange dier. En dan, ek het al daaraan geraak, ook denk ek, dit help jy met die uitskot, die selectie van jou dieren. So, wanneer het by uitskot kom, jou niedragtige dier is jou eerste, en as jou besetting goed was, en ons het met die Afrikaners en die Simmentalers tussen 80 en 90% gekry, ons verse gewoonlik oor 90%, dan help het jou met jou uitskot. Dan het jy voldoende dragtige diere en dan kan jy begin kyk na ander goed soos swakker produksies, jy weet, swakspeenmassas, koeie wat probleme ontwikkel, eiers wat uitsak, kankers van die oog en al sulke ander goed kan jy dan begin uitskot en dan hou jy nog steeds dragtige diere oor. Uitskot is wanneer jy die diere identificeer wat jy nie meer op die plaas wil hê nie. So, hulle gaan dan die plaas verlaat, soos ek sê, gewoonlik by speentyd met jou vroulike diere. So as jy in 'n speenkalf bemarkingsstelsel is, dan by speen bemark jy al die manlike diere, aan die manlike kalvers, bulkalvertjies van jou plaas af. Jy selekteer vers kalfies vir vervangingsdoeleindes en die balans van hulle verlaat ook die plaas. En op dieselfde tyd verlaat dan die uitskot koeie en verse die plaas. En dis verkieslik dat jou uitskot koeie dan nie dragtig is nie, of dat jy hulle geïdentificeer het as nie dragtig, en dan al die diere wat probleem is. As jy baie gelukkig is met jou dekking in jou kudde en jou koeikudde en in jou verskudde, dan is jy ook in die gelukkige posisie om dan dalk 'n paar dragtige diere van die hand te sit, wat gewoonlik 'n beter prys behaal op die veilings en so aan. So uitskot is die proses om die koeigetal op jou plaas in balans te hou, dat jy nie naderhand jou hulpbronse kapasiteit oorskry nie.
1: Chris, dit bring ons dan by die baie sensitiewe en interessante onderwerp, wat is kudde gesondheid?
2: Die toestand waarin jou kudde verkieslik moet verkeer is in 'n gesonde toestand, wat verskillende aspekte behels. En ons in Suid-Afrika, omdat ons so baie verskillende klimaatzones en boerderygebiede het, is onderworpe aan verskillende siektes oor die hele land. Maar wat vir my van die belangrikste siektes in die land altyd was, is die gecontroleerde siektes van tuberkulose en brucellose of die besmettelike misgeboorte, soos wat die brucellose meer algemeen bekend staan. Dit was altyd aanmeldbare siektes en die staat het altyd plase getoets vir daai twee siektes en dit word nog steeds gedoen. Jy kan dit laat toets. Privaat veeartse kan ook die toetsing doen. Dit is gewoonlik deur die tuberkulose word bloed getrek en ek dink vir brucellose word ook bloed getrek en dan word dit na 'n laboratorium gestuur en word getoets. As 'n mens na die veeartsny direktoraat se syfers kyk, deesdae van die Nasionale Departement van Landbou, is daar 'n kommerwekkende voorkoms van beide van daai aanmeldbare siektes in ons land. Daar is gebiede wat erg gestuister word deur dit, waar tot 80% van die plase besmet is met iets soos tuberkulose of besmettelike misgeboorte. En dit is baie ernstig, want dit is albei van hulle is erosie siektes. So jy sien nie dat 'n dier dood neerslaan op jou plaas nie. Maar die produksie van die diere word geleidelik geërodeer of reproduksie verswak, groei begin naderhand verswak, melkproduksie verswak. En dan van die siektes is natuurlik nog zoonoties ook, so dit kan aan mense oorgedra word in die deur melk en daai klas van goed. So dit is baie belangrik dat daai siektes beheer word. So dit is aan te beveel dat boere die diere toets vir daai twee siektes op 'n gereelde basis, eintlik jaarliks. En dan as jy vry gesertifiseer word, dan kan dit verander na elke 3 jaar toe. Dan kom 'n mens natuurlik by 'n groot probleem wat is die hele back and claw nagmerrie, dink ek, wat Suid-Afrika ondervind het. Ons het altyd geweet van back and claw seer, maar dit was altyd beperk tot daai omgewing rondom die Kruger Nasionale Wildtuin. Maar back and claw seer slaan nou die hele land uit en daar was onlangs selfs gevalle hier in die Wes-Kaap geïdentifiseer. Ek dink baie van die type verspreiding is ook daaraan te wyte dat vervoer van diere nie meer baie gecontroleerd is nie. En die sertifisering en die nagaan van die sertifikate word ook nie meer doelmatig gedoen nie. So diere word op 'n plek gelaai. Die sertifikate is nie noodwendig in plek nie of die sertifikate is nie waar nie. Die diere is nooit getoets vir 'n siekte voordat hulle gelaai word nie. En die diere gaan na 'n nuwe plek toe en afgelaai en daar word die siekte dan versprei. En dan natuurlik ook informele vervoer van diere. Dit vind op 'n geweldige skaal plaas die afgelope tyd. Dit bly vir my altyd voor my geestesoog dat ek foto's gesien het van 3 kalvers in 'n Toyota Conquest ingeprop byvoorbeeld. En daai tipe van vervoer is baie gevaarlik, want jy weet vir 'n feit daai diere is nooit gesertifiseer vry van enigiets nie. Hulle is net op pad iewers heen. So dat aan die een kant is het snaaks, maar aan die ander kant is het 'n hengse risiko wat gebeur. So die back and closure probleem is met ons en dit is iets waarmee die boerderygemeenskap moet verlief neem. Ek hou nie daarvan om dit so te sê nie, maar dit is iets wat hulle sal in hulle bestuur en moet bou in die toekoms in. En die staat is besig om traksie te vind met die produksie, invoer en verspreiding van en stowwe vir back and closure wat goed is. Ek weet in die begin was dit verskriklik geweest en dit het tot baie probleme gelei in die boerderygemeenskap. Ek weet veral in die melkbeesbedryf. 'N mens moet altyd versigtig bly wanneer dit kom by inbring van diere na jou eie plaas toe. En hierdie siektes is 'n groot rede daarvoor. Jy kan doen wat jy wil op jou eie plaas, maar sodra as jy 'n dier inbring, het sy 'n bil of jy koop verse in of koeie of wat ook al die geval mag wees, moet 'n mens uiters versigtig wees. En seker wees dat die biosekuriteit van die plek waar jy die diere aankoop top is. Dat jy seker is dat die dier wat jy aankoop vry is. En dit is ongelukkig so met enige siekte, selfs met vrugbaarheid van 'n bil. Daai dier is vry van die siekte op die dag wat hy getoets word. Maar dit beteken nie dat hy 'n week later eintlik nog siektevry is nie. Jy aanvaar dat hy bly op dieselfde plaas en alles so en niks niets het ingekom nie, so die dier bly siektevry. Maar waarborge bestaan nie, so jy moet so deeglik moontlik wees wanneer jy aankope doen. En aan dieselfde kant, wanneer jy diere verkoop, wees deeglik met die diere, toets hulle voordat hulle jou plaas verlaat. Skade aan 'n mens se reputasie of naam is baie moeilik om te herwin. So doen deeglike werk wanneer jy diere van die hand sit, veral vir teeldoeleindes. As hulle slagpale toe gaan, is dit 'n bietjie 'n ander storie. Alhoewel ek het genoem van die siektes as zoonoties kan oorgedra word aan mense, so siektebestuur is baie, baie belangrik. Ek dink dan 'n ander aspek van siektes is natuurlik uitwendige parasiete wat die draers is van baie siektes. Ons weet van hardwater, rooiwater, al daai tipe van siektes wat bosluis oorgedraagde siektes is. Maar daar is ook ander soos knopvel en dies meer wat deur muggies en dies meer gedra kan word. So in sekere gebiede en in sekere boerdery omgewings is dit baie belangrik om uitwendige parasietbeheer toe te pas, of deur dippe of deur die opgietmiddels of wat ook al die beste werk vir jou en mees ekonomiese werk. Wat egter vir my baie belangrik is met uitwendige parasietbeheer is, dit is aanbeveelbaar dat jy nie altyd al die uitwendige parasiete uitwis nie, dat jy 'n steriele omgewing skep nie, want deur van die uitwendige parasiete daar te hou, verseker jy eintlik dat jou diere immuniteit behou van sekere siektes. Soos 'n dier wat in 'n hardwatergebied of hardwaterveld groot word, is immuun teen die siekte. Maar as jy die dier dan heeltemal skoon maak en geen bosluis buite toelaat nie, na tyd word daai dier se immuniteit swak en verdwyn en dan word hy dit weer vatbaar vir die siekte. So om 'n paar parasiete te hê is nie noodwendig swak. Dis dieselfde met galsiekte en rooi water en dis meer. Daar moet 'n bietjie 'n bosluislading wees om die immuniteit in die kudde in plek te hou. Maar 'n mens wil nie oorvloedige bosluis hê nie, want dan word jou veld heeltemal onbruikbaar naderhand. So dit is, en wat my bekommer oor die gebiede, dit hou verband met wat ons gepraat het oor kudde, oor die vervoer van diere, is dat die mens sien deesdae gevalle van hartwaterziekte in vreemde dele van ons land, wat voorheen nooit die siektes gehad het nie. En ek dink die rede daarvoor is tweeledig, dat is diere wat vervoer word met hardwater bosluise, wat dan in die nuwe plaas afval. Maar dit gaan vir my ook 'n bietjie oor klimaatsverandering. In die verlede was klimaat was die hooffaktor wat die hardwater bosluis binne 'n sekere gebied van Suid-Afrika gehou het. Daai goeie omstandighede om vir die hardwater bosluis is besig om uit te brei. So die hardwatergebied is ook besig om uit te brei. So ek dink dit is ook iets wat ons in ag moet neem, dat jy boer dalk naby hardwatergebied en jy dink jy is hardwatervry. Maar dit beteken nie dat in die toekoms hardwater nie na jou omgewing kan kom nie. Ek weet in Noordwes het ons altyd gepraat van die N4, die Rustenburg-Mafikengpad, was tot 'n groot mate die skeiding tussen die hardwatergebied en die nie hardwatergebied in Noordwes. Maar 'n mens kan dit nie meer so absoluut aanvaar nie. Dit het baie meer vaag geword, want die hardwater is besig om te versprei, soos wat die parasiet kan versprei in verskillende gebiede in. Ja, het baie gebeur dat boere het diere in Limpopo, want Limpopo was mos maar op 'n stadium met Texas van Suid-Afrika, nie meer soveel nie, is nou baie meer wild. Het hulle diere daar gaan koop en dan het hulle Vrystaat toe gebring en so aan. En die ouens het nie altyd gedink aan die hardwaterstorie, dan ewe skielik kap die dier net om daar by hulle op die plaas in die Vrystaat. En dan as hulle weer kyk, dan kry 'n paar van hulle diere. Maar wat deesdae gebeur is, jy kry 'n geval of 'n paar gevalle op 'n plaas, maar dan versprei dit van daar, want die bosluise kan aard en hulle lê hulle eiers en die eiers broei uit en dan by hulle gaan dit deur die eiers die hardwater patogeen en dan begin dit uitsprei en dan begin dit na buurplase versprei want dit word deur bokkies gedra en al daai klas en goed, so dit raak nader aan redelik ingewikkeld.
1: Dit dan veekundige van Kaapstad, Dr. Christe Brouwer. Baie dankie dat jy vanoggend saamgekuier het. Luister gerus na ons programme deur middel van RSG se nuwe mobiele toepassing. Ek is Eloise Pretorius en ek sien uit na ons volgende afspraak môreoggend om 11:45. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
3: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op. Dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting skakel 0800 118000, besoek elections.org.za of WhatsApp 0608 800000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Bismillahirrahmanirrahim. Ik begin met die naam van Allah, die alles oorheersende, onderboudelijke en eeuwigdurende genadige. Alle lof en eer komt toe aan Allah, en mag sy vrede en zendingen op al die profete en boodskappers rus. Ik vraag ondersteuning van die boodskappen van Allah, die vrienden van die boodskappen van Allah en van ons leermeesters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Die vrede en zendingen van Allah op u. Allah sê in die Heilige Koran, Sura 83, vers 29. Waarlik waar, diegene wat krimineel opgetree het, het altyd vir die gelowiges gelag en gespot. En Allah volg dit op met die vers uit Sura 83, vers 34. Vandag lag die gelowiges vir diegene wat die waarheid verberg. Die wyse waarop Imam Ghazali die boek van dankbaarheid hanteer en sy perspektiewe is baie anders as die gewone perspektiewe en dit mag mense ongemaklik laat met dit wat hulle vooropgestel het. In my opinie is dit goed dat mense met andere perspektiewe gekonfronteer word sodat hulle nuwe denke daaroor kan ontwikkel. Om ons gesprek mee af te sluit die volgende. Ons het danksegging gedefinieer as 'n seëning wat aangewend word waarvoor dit bedoel is. Die voorbeeld is die van 'n koning wat 'n perd aan een van sy onderdane stuur. Indien die onderdaan die perd gebruik om te ry en om sy omstandighede te verbeter, toon hy dankbaarheid. Indien hy ontevrede is met die perd en hy misbruik die geskenk, toon hy ondankbaarheid en daardoor skep hy afstand tussen hom en die koning wat die skenker is. Indien ons dit verstaan, sal ons dankbaarheid betoon teenoor die grootste skenker, en Allah sal ons vermeerder in goedheid, en Allah is die mees kundige van die waarheid, en aan hom behoort die verwysing en die terugkeer. O Allah, laat ons die gunste en sendinge wat u so mildelik oor ons laat neerdaal, aanwen vir dit waarvoor u dit bedoel het. O Allah, plaas dankbaarheid in ons harte en maak ons voorwerpe aan die verspreiding van u gunste en dankbaarheid. Amen. Ons vra dit met die seëninge, die goedheid en die geheimenisse van die Surat al-Fatiha of die openingsverse van die Heilige Koran. Bismillahirrahmanirrahim. Ek begin met die naam van Allah, die alles oorheersende en die onophoudelike genadige. Alle lof kom Allah toe, die Heer van die geskapende orde, die alles oorheersende genadige, die onophoudelike en ewigdurende genadige, meester van die oordeelsdag. U alleen aanbid ons en u alleen smeek om ons om hulp. Lei ons op die regte weg, die weg van hulle wie u guns verdien, nie die weg van hulle wie u toorn verdien nie, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, en alle dank en lof kom toe aan Allah. Dit is weer eens ek, Shahid Maniers, wat u met Gods vrede, Gods seëninge en Gods genade groet. Tot 'n volgende keer, insha'Allah.

0: In die 6 uur nuus, 'n grootskaalse soektog na verdagtes nadat 7 mense in Ekurhuleni doodgeskiet is. Meer as 1000 burgers van Zimbabwe en Malawi verlaat Suid-Afrika en Amerika bevestig dat sy blokkade van die Randse hawens opgehef is. Goeiemôre, ek is Helena van Vieren. Die polisie in Gauteng het met 'n omvattende soektog begin na die aanvallers wat woensdag aand 7 mense in Ekurhuleni doodgeskiet het. Die Ekurhuleni Metro sê die slagoffers is in hulle voertuie naby die Holfontein afrit by Etwatwa op die N12 doodgeskiet. 5 van die slagoffers was patrolliebeamptes van die Benoni taxivereniging. Die ander 2 was 'n e-taxi bestuurder en die bestuurder van 'n minibus wat vir skoolvervoer gebruik is. Die Metro sê die aanval ondermyn pogings om vrede en stabiliteit in openbare vervoer te bewerkstellig. Hulle het 'n beroep op die polisie gedoen om op die publiek gedoen om inligting te verskaf wat met die ondersoek kan help. Die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, Nhlanhla Mokwanazi, het gisteraand die Brooklyn polisiestasie in Pretoria verlaat sonder dat enige aanklagte teen hom aanhangig gemaak is. Mokwanazi, die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo en die polisiegeneraal Nesipho Madondo het hulle gisteraand by die owerhede aangemeld. Mokwanazi sê hulle het inligting ontvang dat lasbriewe aan hom en Khumalo vir hulle inhegtenisneming uitgereik is. Die Nasionale Vervolgingsgesag, sy ondersoekdirektoraat teen korrupsie, het egter in 'n verklaring ontken dat die eenheid enige lasbriewe uitgereik het. Die grensbestuursowerheid sê hulle het sedert Woensdag 1596 burgers van Malawi en Zimbabwe tydens 'n 13 uur lange optrede by die Beitbrug grenspos in Limpopo geprosesseer. Onder die groep was 17 busse met 1129 Malawiërs wat sonder die vereiste dokumentasie in Suid-Afrika was. Altesaam 467 Zimbabwese burgers is ook gedeporteer. Nog verskeie busse met Malawiese burgers is deur die nag by die grenspos verwag. Die kommissaris van die grensowerheid, Michael Masipatu, sê al die vereiste prosedures is met die operasie gevolg. Masipatu sê die amptenare van die departement van binnelandse sake en die polisie geloof vir hul deursettingsvermoë en toewyding tydens die optrede. Die Amerikaanse sentrale bevel het bevestig dat hy sy blokkade van Iranse hawe opgehef het, ingevolge 'n 14-punt tussentydse ooreenkoms tussen die VSA en Iran. Die ooreenkoms sluit in dat 'n skietstaking tussen die twee lande vir nog 60 dae verleng word en die Straat van Hormuz heropen word. Kommersiële skepe het reeds deur die seestraat begin beweeg. Die Withuis het egter bevestig dat die visiepresident J.D. Vance nie soos beplan na Switserland vertrek het om met verteenwoordigers van Iran te vergader oor die implementering van die ooreenkoms nie. Vance sou aanvanklik na Genève gereis het vir 'n seremonie om formeel die ooreenkoms te onderteken, maar Iranse ministerie van buitelandse sake het aangedui dat dit onnodig is aangesien albei lande se presidente die ooreenkoms reeds Woensdag onderteken het. Daar is daarna berig dat verdere samesprekings vandag in Switserland sou begin, maar bronne in Iran het gesê dat Iranse onderhandelaars eers tekens moet sien dat die tussentydse ooreenkoms wel in werking gestel word voordat die volgende ronde samesprekings kan begin. In sokker, 'n enkele doel gisteraand het die deur vir Bafana Bafana op 'n skriefie oopgelaat om sy plek in die volgende ronde van die Wêreldbeker toernooi te bespreek. Die Suid-Afrikaners het hul eerste doel in vanjaar se Wêreldbeker toernooi in die 82ste minuut van hulle kragmeting teen die Tsjechiese Republiek in Atlanta aangeteken, nadat hulle teenstanders in die 5de minuut met 'n doel geslaag het. Suid-Afrika se doel is deur Teboho Mokoena aangerig nadat hy en talente Mbata in die eerste helfte met geel kaarte gestraf is. Bafana Bafana het hul eerste wedstryd verlede week teen Mexiko met 2-0 verloor. Die span se volgende wedstryd is donderdagoggend om 3 uur teen Suid-Korea in Monterrey, Mexiko. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in Gauteng het met 'n omvattende soektog begin na die aanvallers wat woensdag aand 7 mense in Ekurhuleni doodgeskiet het. Dis dan die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
2: En vanoggend se programme landwye audit bevind dat meer as die helfte van polisiestasies nie oproepe beantwoord nie. Ons praat met Helen Zille oor haar besoek aan March and March en ons ontmoet Bosa se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. Welkom in Monitor onder redaksie van Hendrik Maten en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
3: Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen en hiermee die weervoorspelling vir vandag, Vrydag 19 Junie, en is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Die Weerdiens het een waarskuwing uitgereik, 'n geel vlak 1 waarskuwing, vir skadelike wind wat kan veroorsaak dat voertuie kan omslaan. En hierdie toestande word verwag van vandag af tot en met Sondag. En dit is oor dele van die Rigtersveld, Namakoy en Kammiesberg munisipaliteite van die Noord-Kaap. En hier volg die minimum en maximum temperature. Pretoria 10-19, Johannesburg 8-16, Vereniging 6-16, Mbombela 10-16, Polokwane 9-18, Mahikeng 8-20, Vryburg 7-21, Bloemfontein 3-19, Kimberley 5-21, Appington 10-23, Kaapstad 13-26, George 10-18, Kebega 14-18, Kugompostad 15-19, Durban en Richards Bay beide 17-22 en laastens Pietermaritzburg 9-18. Vir meer besonderhede besoek gerus self die Suid-Afrikaanse Weerdiens se webtuiste by weathersa.co.za.
1: Er is geen verkeer.
2: Is nog redelik stil op ons paaie vanoggend, so kom ons hou dit so asseblief, maar indien jy op enige iets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Begin hy boodskap asseblief met die woord verkeer.
4: Uit die Bogum Okwena straftoel hou Bafana Bafana se wereldbeker droom lewendig. Die oudspringbok Gary Botha identifiseer die area wat die Bulls se eerste VRK titel kan besorg en Laura Wolfhard en Kayla Reyneke in aanmerking vir 3 KSA Speler van die Jaar toekennings. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Reg mense, so binnekort gaan ons gesels oor 'n audit wat bevind het dat meer as die helfte van polisiestasies se aanklagkantore nie oproepe beantwoord nie. En ons wil by jou weet, het jy al gesukkel om na jou plaaslike polisiestasie deur te kom? Indien jy wel gehelp is, hoe lank het die polisie geneem om by jou uit te kom? Hoe was die polisie se diens toe? Of maak jy eerder van jou plaaslike sekuriteitsmaatskappye se dienste gebruik? En wanneer laas het een van julle toe die nood gedruk het, die SAPS se noodlyn 10111 gebel? Wat het gebeur? Kom ons praat. SMS na 45889 R1.50 per boodskap. Jy kan ook 'n stemnota stuur op WhatsApp na die nommer 076-536-6961.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: Mzansi, hierdie jaar herinner ons daaraan dat Suid-Afrika 'n nasie van moed, veerkragtigheid en vryheid is. Van die vroue van 1956 tot gesinne wat deur gedwonge verskuiwings geraak is en die jeug wat ongeregtigheid uitgedaag het. Ons reis is gevorm deur dapperheid. Vandag staan ons verenig om ons swaar verdiende demokrasie te herdenk, gelei deur ons grondwet. Sluit by ons aan wanneer ons op 18 Junie 2026 amptelik 'n jaarlange regeringsgedenkprogram, The Milestones of Freedom, bekendstel. Skakel in op jou gunsteling nuuskanaal en volg by Government ZA om die gesprek aan die gang te hou. The Milestones of Freedom, eer die verlede en lewer die toekoms. Die boodskap word aan jou gebring deur die regeringskommunikasie en inligtingstelsel, GCIS.
2: Dis 10:06. Parlementslede het gehoor dat die Weskaapse Hooggeregshof geen wetlike bevoegdheid het om 'n uitspraak van die konstitusionele hof te evalueer nie. President Ramaphosa het verlede week 'n dringende interdik aansoek by die hof ingedien om die werksaamhede van die parlementêre afsettingskomitee te stop. Ramaphosa het ook 'n aansoek gedien wat bepaal dat die artikel 89 verslag van 'n onafhanklike paneel hersien moet word. Die paneel het bevind dat hy 'n prima facie saak oor die Palapala saak het waarop die president moet antwoord. Die afsettingskomitee is verlede maand deur die hoogste hof opdrag gegee om Ramaphosa te ondersoek. Hier is Veronique van Heiningen.
3: Die afsettingskomitee het virtueel vergader om regsadvies te kry oor hoe om op die president se interdik aansoek te reageer. Daardie aansoek sal na verwagting op 15 en 16 Julie in die Weskaapse Hooggeregshof aangehoor word. 'n Regsmening het die afsettingskomitee aangeraai om of die aansoek teen te staan of 'n verduidelikende nota oor die konstitusionele hof se uitspraak en die daaropvolgende opdragte by die parlement in te dien. Senior advokaat William Mokari sê die konstitusionele hof se uitspraak bepaal dat die afsettingsproses sonder versuim afgehandel moet word.
7: Our view is that the High Court is in no position to do that because the order is already that of the Apex Court and only the Apex Court can stay its own order. And we have the view that this is a point that the committee is well positioned then to put to the court when the interdict is sought.
3: Advokaat Mokari sê dit is onwaarskynlik dat president Ramaphosa onherstelbare skade sal lei as die afsettingsproses sou voortgaan.
7: It seems to us that all what the committee is required to do is to gather evidence and evaluate it. Those who have the evidence will be called by the committee, they'll be scrutinized, their evidence will be scrutinized. The president will have an opportunity to controvert that evidence and also adduce his own evidence. So that way then the president's rights are not imperiled. In fact, it is at that point that he'll have an opportunity to put the matter to rest by demonstrating through admissible and credible evidence that the allegations or evidence placed before the committee is of no moment and ought to be rejected. But that we say alleviate whatever prejudice or irreparable harm that the president say that he is going to suffer.
3: Die afsettingskomitee het besluit om die president se aansoek om 'n interdik teen te staan indien die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza versuim om dit te doen. Ten spyte van die hangende interdik aansoek, sowel as die hangende regsherziening van die artikel 89 onafhanklike paneelverslag, het die komitee besluit om voort te gaan met sy werk. Die komitee is geskeduleer om volgende week weer te vergader om te beraadslaag oor die keuse van 'n bewysleier wat die komitee sal lei. Hierdie verslag is saamgestel deur Bulelane Philip en ek is Veronique van Heiningen vir SAK News.
2: Nou kom ons praat dan weer verder hier oor met die advokaat en voormalige hooggeregshof regter Annemarie de Vos. Annemarie, goeiemôre, welkom terug.
8: Goeiemôre Oudo.
2: Toe ons vroeër in week gesels het, was dit die eerste vraag wat ek aan jou gestel het. Nou, die regsadvies van advokaat William Mokari aan die parlement sê die Weskaapse Hooggeregshof is nie by magte om die konstitusionele hof se uitspraak tot niet te verklaar nie. Wat was jou woorde aan my oor hierdie spesifieke vraag?
8: Op daardie stadium het ek gesê ek dink dit kan gebeur en ek is nog steeds van mening dat dit kan gebeur, jy weet. Dit gaan alles oor die uitleg van die grondwetlike hof uitspraak. Nou wat die hof daar gesê het is, en ek gebruik die Engelse woorde, is dat die komitee moet voortgaan met sy ondersoek unless and until die verslag van Kobo tersyde gestel is. Nou die vraag hoe mens die woorde aan les en until uitlê, is wat die hof moet bepaal en ek sou sê mens kan twee moontlikhede sien. Een is 'n eng uitleg. In welke geval dan heel waarskynlik het die hof nie die jurisdiksie nie. En die ander een is meer 'n wye en wat hulle nou noem deesdae 'n purposive uitleg. Ek jammer ek gebruik so die Engelse woorde, maar 'n purposive uitleg en dit sou beteken dat die Wes-Kaapse Hof wel jurisdiksie het. So dit is 'n baie interessante vraag.
2: En uitspraak oor wat hierdie twee woorde eintlik beteken, sal dan niks te doen het met die morele verpligting op die afsettingskomitee om op te tree nie.
8: Nee, natuurlik nie. Dit het absoluut niks daarmee te doen nie. Ek het 'n gedeelte van die opinie gesien, die regsopinie wat hulle verkry het. En dit handel nie met enige morele verpligting nie, maar bloot met die regsverpligting wat die grondwetlike hof op hulle geplaas het. Ek sou sê dat hulle morele verpligting het om voort te gaan totdat die hof hulle stop natuurlik, maar dit ook 'n regsplig.
2: Reg, kom ons praat net weer eens oor die tydraamwerk van wanneer dinge gaan gebeur. Ons weet die president is hof toe. Die nuut opgestelde paneel het nou regsadvies ontvang. Hoe lank voor hulle met hulle dokumente na die hof toe moet gaan?
8: Hulle moet binne 5 dae verdediging aanteken. Ek dink vermoed hulle sal dit seker reeds gedoen het. Hulle het gesê gister dat hulle dit gaan doen, met of sonder die hulp van die of die bykoms van die speaker. Dan gaan daar 'n datum gereël word vir die dringende aansoek. Dit kan binne 'n week of 2 gebeur. En natuurlik die uitspraak daarna. Ek glo ek sien hulle sê hulle gaan voortgaan totdat die uitspraak uitkom, wat natuurlik die saak nog net meer dringend maak.
2: En dit weer eens om te beklemtoon, met of sonder die speaker?
8: Met of sonder die speaker, hulle is geregtig om op hulle eie die saak te verdedig, want hulle is die tweede respondent in die aangeleentheid.
2: Daar is hy. Baie dankie vir jou tyd. Dit was advokaat en voormalige hooggeregshofregter Annemarie Davos. Skuif dan aan na ons hoofgesprek oor die polisiediens en wat gebeur as jy hulle bel. Nou die DEA se landwyse audit van 1025 polisiestasies het dit aan die lig gebring dat 56% van aanklagkantore nie oproep beantwoord nie. Nou die inligting sal gedeel word met die minister van polisie sowel as die nasionale polisiekommissaris. Vir meer oor die audit praat ons nou met die DEA se adjunk hoofvoerder oor polisie aangeleenthede, een Cameron. Een goeiemôre.
9: Môre Udo.
2: Ek voor ons praat oor die audit uitkomste hier. As die nooddruk werk 10111 nog.
9: 10111 werk, ek wil nie heeltemal sê meeste van die tyd nie, maar dit werk van die tyd. Die ouditeur-generaals verslae van die afgelope paar jaar sowel as die polisie se jaarlikse prestasieverslag wys vir ons dat hulle so om en by 30% van hulle oproepe mis of verloor of wat afgesny word. Daar is 'n klomp verskillende redes en kategorieë. Die lank en die kort daarvan is dit werk van die tyd
2: reg. Nou na julle audit toe, julle lê klem nou op dat amptelik gelyste nommers gebruik is, so dit is onmoontlik dat julle die verkeerde nommer beet gehad het, né?
9: En ons het definitief nie die verkeerde nommer beet gehad nie, Udo. So hoe ons daarna gekyk het, is daar 1025 polisiestasies gebel in 'n redelike kort tydperk. Ek praat van net so ongeveer 'n week. En wat interessant was, is byvoorbeeld in Limpopo was daar net 1 of 2 stasies wat somme vinnig geantwoord het. Die lank en die kort daarvan is dat meer as 50% van stasienommers wat gebel is, het of nie gewerk nie of het net aangehou met lei. So dit was 'n totaal van, ek dink 56%, ek het gou hier gekyk, 56% van die totaal wat nie geantwoord is nie.
2: Die probleme raan Limpopo, wat steek agter daai probleme?
9: Ons verskeie goed, baie mense, jy weet gister het ek met een van die joernaliste gepraat en die joernalis het vir my, maar gaan dit nie dalk oor waar die stasie is nie, byvoorbeeld in die Oos-Kaap, is dit vreeslik landelik of so, en in Limpopo kan 'n mens waarskynlik dieselfde gevolgtrekking hê. Ek dink egter dit is 'n kombinasie daarvan. Ek dink dit speel natuurlik 'n rol. Gebroke infrastruktuur in die breë het 'n impak, maar as ons gaan kyk na byvoorbeeld die uitdagings wat in stedelike gebiede is. Kom ons vat Kaapstad as 'n voorbeeld. Daar het ons gesien dat 75% van die stasies geantwoord het, by verre die hoogste in terme van provinsie. So daar, ek weet, sogenaamd tik ons die boksie om te sê dat infrastruktuur nie noodwendig die groot krisis is nie, maar baie van die stedelike stasies en stasies wat sogenaamd hoë prioriteitsstasies is, Khayelitsha, Harare, Kleinvlei, Lentegeur, is almal stasies wat in hoë moord statistiek gedompel is en natuurlik bende geweld ook. En daai is die stasies wat jy glad nie in die hande kon kry.
2: Ek en my kollegas het nou lekker gesels oor hierdie ding net voor ons op die lug gegaan het en baie van die sekuriteitsmaatskappye waar jy aanteken op 'n maandelikse fooi sal vir jou sê jy druk jou paniekknoppie en dan sal hulle sentrum die polisie verwittig en bel. Ek wonder of dit inspeel by die polisie en hulle begroting vir 'n oproepsentrum by elke aanklagkantoor. Met ander woorde, hulle sal maar nou wag vir die sekuriteitsmaatskappye om in verbinding te tree met hulle plek dat hulle iemand het wat daai diens lewer direk op 'n foon.
9: Ja, ek dink dit kan 'n rol speel. Kyk, die primêre noodnommer is 1011. Die probleem is omdat 1011 so wisselvallig werk of dan nou nie werk nie, beteken mense bel dan nou stasies om hulle kontak maak met hulle plaaslike stasies, maar nou kry hulle ook nie in die hande nie. Wat interessant is jy weet, ons het Maandag het ek en kollega Nicholas Godsel het 'n verrassingsbesoek by 1011 in die Kaap gaan doen. En net om weer 'n bietjie 'n jaar later nadat ons die vorige ronde daar was te gaan opvolg hoe lyk dinge. Nou hulle het omtrent 2/3 van die menslike hulpbronne wat hulle veronderstel is om te hê. So dit is nie 'n krisis in vergelyking met ander plekke in die polisie nie. Maar daar's byvoorbeeld glad nie wifi in die gebou nie. Nou wat die lede doen omdat die stelsel nie werk nie en die internet nie werk nie, of partykeer nie werk nie. Hulle gaan koop hulle eie data op hulle eie selfone en hulle maak dan planne om polisiestasies in die hande te kry waar telefone nie werk nie. Maar dit kan om hemelsnaam ons nie so wees nie. So ek koop nie, ek stem saam met jou opinie oor die begroting. Die probleem is net die polisie kry wel die geld. So waarheen gaan dit? Hoekom word dit nie reg gebruik nie?
2: So vir ons Kachali moet iets doen. Jy gaan natuurlik hierdie audit verslag aan hom gee. Wat is die volgende stap?
9: Wel, skryf nou vir

0: Transylvania. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wêreldnuus.
2: Ag maar, die skepers sluit om ons aan met 'n blik op wêreldnuus.
3: Seeverkeer in die straat van Hormuz is hervat nadat 'n voorlopige ooreenkoms deur president Donald Trump en sy Iranse eweknie Masoud Pezeshkian onderteken is.
2: Die Iranse Veiligheidsraad het intussen aangekondig dat hy alle transitogeld vir kommersiële skepe wat hierdie seestraat vaar vir die volgende 60 dae opskort.
3: En die VSA het ook sy militêre blokkade opgeskort en hier is die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance.
4: Whether the Iranians comply with the rest of the deal or not, their nuclear program has been completely destroyed. Their capacity for enrichment, the facilities at which they were using to develop enrichment and develop a potential nuclear weapon, those facilities are still destroyed. Their conventional military is still destroyed. Their capacity to threaten their neighbors is still largely gone. And now we see whether they are willing to comply with the next step of the president's peace plan.
3: In die Britse byverkiesing het die Arbeidspartij se burgemeester van Manchester, Andy Burnham, 'n setel in die parlement verower. 'N Leierstryd in die Arbeidspartij kan nou ontketen word om die Britse premier Keir Starmer te vervang. Hier is Burnham.
5: I do say to my own party, this is a final chance to change. This is what people said directly to me on the hundreds of doorsteps that I stood on. We must hear it, we must act upon it, and we must get it right. There will be no second chance. But it is a chance now, from this result tonight, to build a new politics based on unity and hope.
3: En dan die voormalige Amerikaanse president Barack Obama het 'n nuwe museum en burgersentrum in die suide van Chicago geopen wat gewy is aan sy 8 jaar in die Withuis. Duisende ondersteuners het die opening van die Obama presidensiële sentrum bygewoon. Voormalige presidente Bill Clinton en Joe Biden het die opening bygewoon, as ook voormalige eerste ministers soos Justin Trudeau van Kanada en die voormalige Duitse kanselier Angela Merkel. En onder die bekende gaste was Stevie Wonder en Bruce Springsteen.
6: And it's why we designed the center not to be some lifeless mausoleum. I am too young for that. Not just a place to see Michelle's dresses, although I understand that will be the top attraction. We wanted it to be a vibrant, living celebration of community, where we can learn together and share the joys of art and music and sport and play. Because it's in those moments that we're reminded of our common humanity.
3: En dit was die voormalige Amerikaanse president Barack Obama.
2: En dit was Marlies Skeepers met vandag se wêreldnuus. Terug hier op eie bodem, die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, het vroeër die week met die leier van die burgerlike groep wat 'n stryd voer teen onwettige immigrasie, March in March, vergader. Die ontmoeting met Jacinta Ngobeni Zuma het meer as net die wenkbrauwe laat lig, leidend sekere berigte, sommige DA-leiers ontsteld omdat hulle behalwe dat die groep omstrede is, hulle na bewering toestemming gegee het om met die groep te vergader. En ons praat nou met Helen Zille. Helen, goeiemôre.
7: Goeiemôre Udo, hoe gaan met jou?
2: Nee, dit gaan goed. Dit gaan goed en hoop dieselfde geld vir jou, maar ek gaan nou eers toegee daar was heelwat tweedehandse inligting in my inleiding oor ander beriggewing wat verwys na bronne binne die DA wat dit sê en dat sê, maar ons het nou die geleentheid om direk met jou te praat. Is 'n gesprek met March in March iets waarvoor jy toestemming moet vra by Jordan Hilloos?
7: Nee, glad nie. Ek is die burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. En ek praat met almal, elke groepering wat 'n invloed het in Johannesburg. En enig iemand kan my nader en sê ons wil 'n gesprek voer. Net nie mense wat dinge wil verkoop aan die staat, want dit beteken dat ons nooit vir hulle sal iets kan koop nie, want mense sal sê ek beïnvloed daardie besluit. So ek sal, dit sal ek nie doen nie. Maar
2: Het enige DA-leier direk aan jou hulle misnoë uitgespreek oor die vergadering of die feit dat jy met hulle wou vergader?
7: Ja, een het wel, maar die probleem is dit, ek word genader deur mense om met hulle te praat. Daar's talle groeperings wat ek nie mee saamstem nie, maar met wie ek praat. Dis hoe 'n demokrasie werk. Jy praat met mense met wie jy nie noodwendig saamstem nie. En jy luister na hulle en hulle luister na jou.
2: Wie is die een, hulle?
7: Huh?
2: Wie is die een?
7: Wie is wat een?
2: Die een wat hulle misnoo uitgespreek.
7: Ach, die een wat, ach, ek wil nou nie in detail ingaan nie, want dit help nie die partij nie. Dis een nonsens story, en ek kan met enig iemand in Johannesburg ontmoet, selfs al stem ek glad nie staan met hulle nie. Dit gebeur omtrent elke dag, en dit is een belangrike groepering in Johannesburg, wat talle mense beïnvloed, en hulle het gevra om met my te vergader, en ek het daartoe ingestem, soos ek elke dag doen, en ons het na mekaar geluister, en ek het die DA's beleid prompt uitgespel vir hulle, en ons het saamgestem om nie oor alles saam te stem nie, en dis hoe dit werk.
2: Omdat Maats en Maats telke fel kritiek lever oor hoe binnenlandse sake werk, het jy Leon Schreiber laat weet, ek gaan met Jacinta praat en gevra of daar miskien iets is wat jylle as idea of jy namens om as minister wil uitklaar?
7: Ek het hoegenaamd nie namens enige minister gepraat. Ek het as die DA's burgemeesterskandidaat in Johannesburg gepraat. Daar is 'n wit skrif oor immigrasie wat uitgereik is. Daar is 'n DA-beleid oor immigrasie wat uitgereik is. Ek het voet by stuk daarby gehou, en ek het dit uitgeklaar en gesê, dis ons beleid en dis hoe ons werk.
2: Wel, kom ons verduidelik dan wat die inhoud van die vergadering was. Is daar, Ellens, hulle een verskil tussen die DA-se standpunt oor die teenwoordigheid van buitelanders in Suid-Afrika en die van March and March?
7: Die uitgangspunt is dit, as iemand in ons land wil wees, moet hulle wettiglik in ons land wees. Dis mos hoe elke land in die wêreld werk. As jy daar wil wees, moet jy wettig daar wees, en die regte aansoeke doen, en die regte bemagtiging hê. Dit is hoe dit werk. En dit is wat ek gesê het, en ek dink March and March het daarmee saamgestem. Die proses kan dalk beter loop, maar Leon Schreiber is druk besig om dit onder die knie te kry. Dit is deksels moeilik met al die korrupsie en alles wat daar aangaan, maar hy is baie gauw besig om dit onder die knie te kry. Dit is baie moeilik vir hom en vir almal wat 'n ANC portefeuille oorneem. Maar ons maak baie goeie vordering.
2: Reg. Is jy van mening dat March and March 'n organisasie is wat xenofobie of meer spesifiek afrofobie aanhits en ook geweld aanhits?
7: Wel, hulle maak die konteks makliker vir xenofobie in Suid-Afrika en afrofobie in Suid-Afrika om uiting te gee. Maar ja, hulle doen, en ek was eintlik bly om te hoor dat Jacinta en haar man, Polani, gesê het dat dit glad nie hulle doelwit is. En ek het toe vir hulle gesê, wel, dan moet hulle dit baie duidelik stel, dat hulle nie 'n ruimte skep vir mense wat geweld aanhits nie.
2: Is dit vir jou interessant of snaaks of gevaarlik dat die MK party net gister gesê het hulle gaan deelneem aan 'n protesoptog teen onwettige buitelanders wat hulle op die 30ste van die maand gaan gebeur?
7: Wel, dit is nie vir my snaaks nie. Dis hoe hulle is, en dit is die basis van hulle beleid. Talle partye is so, ons weet het mos, maar die DA is nie, en ek het die DA se posisie duidelik uitgestippel.
2: Het jy bekommerd oor 30 Junie, wat dalk daarna kan gebeur?
7: Ja, ek het dit baie klinkklaar vir Jacinta gesê, dat die land glad nie enige oproer kan bekostig nie. Ons staan bankvas agter die reg om protes aan te teken, vreedsame protes aan te teken. Dis mos 'n konstitusionele reg. Maar om geweld aan te hits, is iets wat ons nie kan bekostig nie in ons land nie. En hulle moet baie versigtig wees om ruimte te skep vir mense wat geweld wil aanhits.
2: Ellens, hulle is die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Baie dankie vir die tyd hier op Monitor. Nou Eskom het hulle proses van openbare kommentaar oor hul voornemens om krag te sny aan Johannesburg Metro met 30 dae verleng. Nou die kragvoorsiener het aanvanklik gedreig dat hulle teen 8 Julie, dis nou volgende maand, krag sou verminder of sny aan die metroraad indien 'n skuldlas van 5,2 miljard rand nie lydens 'n terugbetalingsooreenkoms wat deur die hof beveel is vereffen word nie. Dit het na nie lig gekom dat die Johannesburg Metro verdere 1,2 miljard rand aan Eskom betaal het met 'n agterstallige bedrag van 2,7 miljard rand wat nog onbetaald bly. Julius Kleinans is die uitvoerende bestuurder by van Altes se plaaslike regeringsafdeling en hy's terug met ons. Môre Julius.
8: Goeiemôre.
2: Kyk, die finansiële situasie blyk steeds bleek te wees, maar kan ons nou ten minste met die jongste kennisgewing aflei dat die vermindering of die afsny van krag in Johannesburg teen 8 Julie nou ten minste nie gaan gebeur nie?
8: Ja, dis korrek, ja. So Eskom het gesê daar's 'n addisionele 30 dae wat hulle nou byvoeg vir die publiek om kommentaar te lewer op hierdie proses en natuurlik skuif dit dan daai sperdatum uit met 'n maand. So ek dink dis positief, maar dit beteken nie dat die probleem opgelos is nie.
2: Jy sê dit blyk verder dat die provinsie ook 'n skuldlas het aan Eskom wat ook dinge dringende ingryping nodig het.
8: Ja, hulle het baie van die straatligte begin afskakel en alles is nie Johannesburg nie, dis provinsie se straatligte ook en dit blyk dat die provinsie self ook geld skuld aan Eskom. En natuurlik sien ons dat baie van die staatsinstellings ook nie hulle elektrisiteit betaal nie en ek dink dit las maar net te dra by tot die las wat hulle op die oomblik dra.
2: Kan dit moontlik lei tot die afsny van ander dienste wat die provinsie se verantwoordelikheid is?
8: Ja, natuurlik. Waar ook al Eskom het toevoer het en dit kan het direk sny waar het nie deur Johannesburg gaan nie, sal het definitief 'n impak hê. Ek dink dis presies wat ons probeer teenstaan, dat burgers natuurlik nie daaronder lei nie. Maar ou het begrip daarvoor, jy weet Eskom moet hulle geld kry, hulle moet op 'n manier kry en ek dink dis wat baie belangrik is, dat hulle op 'n ordentlike ooreenkoms nou kom en ons moet kyk dat ons dit bindend kan maak en dis waar Outowak staan, jy weet ons wil sien wat dit is en of toe gaan om hulle te forceer om dit reg te doen.
2: So dan van gepraat en jy het laas verduidelik toe ons gesels het presies hoekom jy na hof toe is, maar hoekom is dit belangrik dat jy met daai ooreenkoms voor oë sit?
8: Het hulle wil hê die publiek moet insa lewer op 'n Paja proses en dis basies 'n Paja proses is waar die regering 'n besluit neem wat 'n geweldig groot impak op die gemeenskappe of besighede het en ons dink dat dit deursigtig moet wees. Jy kan nie kommentaar lewer as jy nie weet wat jy nie weet nie en ons wil ook hê dat dit moet bindend wees soos ons genoem het. Daar moet nagevolge wees vir die individue wat nie hierdie planne uitvoer nie. En ons moet ook seker maak dat dieselfde ouens wat die probleem gemaak het nie nou verwag word om die probleem op te los nie. Ek dink daar so is werk wat gedoen moet word deur Eskom wat van hierdie dienste oorneem in die kort termyn om seker te maak hulle kry hulle geld, maar ook dat die diens gelewer word en daar volhoubare elektrisiteit en die ligte aanbly. Jy weet, ek dink dis die belangrikste ding vir ons.
2: En wat het geword van julle versoek om met minister Gosi en Ramagompa te ontmoet?
8: So, ons het nog nie ontmoeting gehad nie, maar ek het terugvoering gekry oor die proses dat dit nou verleng word en dat dit nog aan hier gebeur is. Ek dink ons gaan teen met hulle prokureurs met gesels om met die administrasie self na ooreenkomste te kom. Anders gaan ons hom met dwing in die hof en ek hoop nie ons moet nou so ver gaan nie. Dan is weer koste bevel en so aan wat moet gebeur. So hopelik kan ons tot 'n skikking kom buite die hof.
2: En gaan jy Johannesburgers aanraai om deel te neem aan daai openbare kommentaarproses wat Eskom nou vir 30 dae verleng het?
8: Ek dink is baie belangrik. Mense kan op die Outa se webwerf gaan of selfs net kapsie maak deur op Eskom self te gaan kyk, maar hoe meer mense deelneem en kapsie daarteen maak, hoe beter en ek dink dit sal definitief ons saak ook versterk. Die Eskom moet sien dat daar duisende mense in Johannesburg kapsie daarteen maak voordat hulle besluit sal neem. Dit help nie net Outa maak kapsie daarteen nie. Hulle kan ons dalk sien as een organisasie en daar's eintlik miljoene mense wat geaffekteer word. So dis baie belangrik dat mense deelneem aan die proses.
2: Julius Kleinans is die uitvoerende bestuurder van Outa se plaaslike regeringsafdeling.
0: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
2: John Jooste, goeiemôre.
9: Goeiemôre, Oudo.
2: Twee woorde, dankie Vader.
9: Ja, nee, beslis. Udo, Suid-Afrika het natuurlijk nog een strand 1-1 gelijk opgespeeld teen Tsjechië vir hulle eerste punt in die toernooi. En natuurlijk vanochtend Mexico, wat Suid-Korea met 1-0 geklop het, so nie net het Bafana-Bafana een kans om een van die beste derde plekspanne na die uitloopfase deur te ringie. Maar sou hulle Suid-Korea klop in hulle volgende wedstrijd, kan Bafana-Bafana nog tweede in die groep eindig. Tebogo Mokoena gaan ongelukkig hulle volgende wedstrijd misloop nadat hy tweede geel kaart ontvang het. En Themba Zwane is ook natuurlijk nog uit vir daardie wedstrijd. Nou die Bafana Breyer, Igo Broos, sê die volgende ronde is haalbaar as hulle aanhou speel soos in die tweede helft.
10: I think we deserve more today because again we played a very good game and you need a little bit luck also sometimes in a game. So that was not the case today when you shoot maybe through the legs or whatever. So there was always a leg or a body who could block the shot. But if we go on like that and if we can make another performance like today, I think we have a chance to go in the second round.
9: Die stryde het Switserland 4-1 met Bosnië-Herzegovina afgereken en Kanada het Qatar met 6-0 vermorsel.
2: Reg, so die maklike pad hier is Mexico wen, Suid-Afrika wen in haar laaste ronde, dat ons nou nie 'n sakrekenaar nodig om uit te vind presies wie deur gaan nie. Maar dit sal natuurlik later bespreek word.
11: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
2: Reg na rugby toe, Sean, en as die Bulls vanaand se VRK eindstryd in Dublin wen, word hulle die vyfde wenner in 5 jaar.
9: Ja, oor die laaste 4 jaar het die Stormers, Munster, Glasgow Warriors en Leinster die trofee gelig. Die Bulls het 3 van daardie eindstryde gespeel en dis hulle 4de in 5 jaar. Dit is ook 'n herhaling van verlede jaar se eindstryd. Leinster het daar 32-7 geseëvier en dan sien ek ook in die laaste wedstryd weg teen Leinster was in die groepfase was 'n 47-17 nederlaag vir die Bulls, maar hulle het hulle laaste 8 wedstryde in die VRK gewen, so daar is hoop vanaand. Ons hou vir hulle duim vas. Daardie kragmeting begin vanaand 8:30 op Kroukpark.
2: Laura Wolfhard en Kayla Reinicke oorheers die lys van benoemings vir KSA se jaarlikse toekenninge en 'n groot wedstryd natuurlik wat wag op die Proteas die naweek by die Vroue T20 Wêreldbeker.
9: Ja, Kriket Suid-Afrika het die benoemings vir hulle jaarlikse prysuitdeling aangekondig. Die byeenkoms vind op 16 Julie in Sandton plaas. Laura Wolfhard is die gunsteling om as vroue speler en eendag en T20 speler van die jaar aangewys te word en Kayla Reinicke as internasionale nuweling die T20 en ook ondersteuner se speler van die jaar. Ewald Brewe, Connor Esterhuizen en Luandre Pretorius is in aanmerking vir mans nuweling van die jaar en Wian Mulder, Simon Hamer, Marco Jansen, Aiden Makram en Senuran Mutsami vir toetspeler van die jaar om net so 'n paar te noem. En ja, die Proteas kom sonoggemiddag 3:30 in Manchester teen India te staan. Dis hulle derde wedstryd van die Vroue T20 Wêreldbeker toernooi. Ons hoop vir 'n tweede oorwinning daar. Die Windies het Skotland gisterand met 7 lopies geklop en New Zealand speel ook dan vanaand teen Ierland. Nou die Bulls staker Leinster vanaand in 'n herhaling van die 2025 VRK eindstryd. Dit is die span van Pretoria se 4de verskyning in 'n finaal en kom ons hoop vanaand lig hulle hul eerste trofee. Ons praat nou met die oud Springbok en Bulls hakker Gary Botha hieroor. Gary, goeiemôre en baie welkom hier by ons.
12: Goeiemôre julle en goeiemôre aan al die luisteraars. Hoop is 'n wonderlike Vrydag vir
9: julle. Laat ek net eers by jou hoor. Dink jy die Bulls se besluit om terug te keer na Suid-Afrika toe na daardie halfeind teen Glasgow was die regte een en wat is die area waar jy dink hulle die eindstryd vanaand kan wen?
12: Man, al die luisteraars, ek dink ons 2 skole van gedagte. Een is om daar te bly. En dan het jy jou uitdagings. Baie kere dink die mense, ja, so al die op en af gevliegery het 'n impak. Ek dink dit het dalk 'n fisiese impak, maar ek dink die grootste voordeel wat Johan Akerman, as ons nou kyk hoe hy sy goedjies implementeer, is om die spelers se emosionele tanke vol te maak. Kry hulle by die geliefdes. Die voorbereiding is op die omstandighede wat ons ken, by loftes, al daai tipe dingetjies, en dan het genoegsame tyd vroegtydig terug te gaan. So ek dink daar's 'n voordeel en 'n nadeel, maar ek dink ons speel nou huidiglik na ons sterkpunte toe, en ek dink dit is waar die span nou mooi gegroei het en ontwikkel het in die emosionele kant. So ek dink, maak die emosionele tank vol, die fisies sal volg. Uiteraard van die saak, as ons kyk vir die sterkpunte teen hulle. Al twee spanne is gedigte spanne wat aan mekaar gesit is. Ek dink ons aanvals met Neil de Bruyne aan die stuur gaan 'n baie goeie indikasie wees teen die verdediging van Leicester. Maar op die ouene van die dag dink ek eerste fasette gaan die belangrikste rol wees. Ek glo en ek vertrou oor dat ons die sterkste skram het, dat ons die voordeel daar sal kry. En dan met spelers wat in vorm is, soos Embrus Papier in ons agterlyn, dink ek as ons op die voorvoet kan wees, sal ons suksesvol wees.
9: Nou, die Bulls lyk natuurlik goed op oomblik, 8 oorwinnings in die VRK, hulle laaste 8 wedstryde, maar hulle kan nie wees wat ver agterraak rustyd, soos teen Glasgow. Wat is dit? Dink jy dis iets wat baie hoog op die agenda was vir die span?
12: Ja, ek dink voor dingetjes gewerk het, alhoewel in semifinale en finale is het amper, wil ek sê, onmerkwaardige ervaring wat hou op het. As hou net bietjie gaan kyk na die stukkie van het verlede jaar teenoor hierdie jaar, is daar weer 'n paar spelers wat, en die grootste ding is met ervaring is jy moet dit kan toepas. Hallo, goeiemôre.
2: Reg, bietjie van 'n probleem met die lyn, maar dis die ou bulspeler Gary Botha en natuurlik ons kollega Shaun Jooste daar van RSG Sport. Kom ons sluit net eerstens af met 'n paar verkeersbrokkies. In Gauteng staan daar 'n vragmotor op die N1 Suid by Atterbury wat die linkerbaan versper. In KwaZulu-Natal op die N2 Suid net voor die EB Kloetewisselaar staan 'n voertuig wat die regterbaan versper en daar's 'n verkeersopeenhoping daarso vir wagvertragings. En op die N3 net na die Harry Gwala wisselaar staan daar 'n voertuig wat die linkerbaan versper en dit is natuurlik vandag se verkeersnuus. Jou ondervinding, as jy die polisiestasie naby jou bel, het hulle goeie diens gelewer, het hulle die telefoon geantwoord, wat gebeur daar waar jy bly en wanneer laas het iemand 10111 gebel, het dit gewerk. Op die SMS-lyn skryf iemand in ons Noord-Vrystaat, 'n plattelandse dorp, moet ek elke skof van die buurtwag by die polisiestasie rapporteer. Ek moes al 'n paar keer self die lede aan diens wakker maak in die aanklagkantoor met hulle vuurwapens aan hulle sye. Dan skryf iemand anders, as ek in 'n kantoor moet werk waar die verf van die mure afval, die stoele op genade is en alles net vuil lyk, wonder ek of ek self die telefoon sal antwoord. Ek het bietjie simpatie met die SAPS. So skryf Magda in Modimolle met 'n lekker groete daar. En iemand anders sê polisie se optrede in Appington is korrup, buurtwag is meer paraat, geen terugvoer op sake wat aangegee word nie. Dankie vir die terugvoer. Nog daarvan asseblief, hoor ons julle stemme op Spectrum en Brandpunt. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteurs is Hendrik Maarten en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieters en die res van die span behels Annelien Moses, Veronique van Heiningen, Lisan Groenewald en Shaun Jooste. En ek is Oudou Karelse. Totsiens.
1: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
13: Dis nou 7:00 in Kaapstad, gedeeltelik bewolk, het word later die dag mooi weer en in Gauteng is het gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
14: En ek is Renske Jacobs, dis Vrydag 19 Junie.
15: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856, dis out na 30856.
14: En in die 7 nuusvier sterf in nog 'n bende verwante skietvoorval op die Kaapse vlakte. Die regering is in gesprek met organisasies wat teen buitelanders betoog en die FSA se blokkade van Iranse hawens opgehef. Hier is Gustav met die nuus.
13: 4 mense is in Lotus River op die Kaapse vlakte doodgeskiet. 1 persoon is swaar gewond. Die polisie sê dit blyk dat die aanval bende verwant is. Die polisie ondersoek die omstandighede van hierdie skietery. Nou intussen het die polisie in Gauteng met 'n omvattende soektog begin na die aanvallers wat woensdag aand 7 mense in Ekurhuleni aan die Oosrand doodgeskiet het. Die Ekurhuleni Metro sê die slagoffers is in hulle voertuie naby die Holfontein afrit by Twatwa op die N12 doodgeskiet. 5 van die slagoffers was patrolliebeamptes van die Benoni Taxi Vereniging. Die ander 2 was 'n e-taxi bestuurder en die bestuurder van 'n minibus wat vir skoolvervoer gebruik is. Die metro sê die aanval ondermyn pogings om vrede en stabiliteit in openbare vervoer te bewerkstellig. Hulle het 'n beroep op die publiek gedoen vir inligting wat hulle in die ondersoek kan help. Die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, Nhlanhla Mkhwanazi, het gisteraand die Brooklyn polisiestasie in Pretoria verlaat, sonder dat enige aanklagte teen hom aanhange gemaak is. Mkhwanazi, die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, en die polisiegeneraal, Nisipho Madondo, het hulle gisteraand by die owerhede aangemeld. Mkhwanazi sê hulle het inligting ontvang dat lasbriewe aan hom en Khumalo vir hulle inhegtenisneming uitgereik is. Die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie het egter in 'n verklaring ontken dat die eenheid enige lasbriewe uitgereik het. Adjunkt-president Paul Mashatile sê die regering is in gesprek met die leiers van die organisasies wat teen ongedokumenteerde buitelandse burgers betoog, soos March in March. Mashatile het gister vrae in die nasionale vergadering beantwoord. Lede van die Nasionale Raad van Provinsies wou weet watter voorsorgmaatreëls getref word vir die betogings wat March in March vir einde Junie beplan, te midde van die toenemende berigte van geweld tussen Suid-Afrikaners en ongedokumenteerde buitelanders. Mashatile sê benevens die planne wat president Cyril Ramaphosa onlangs uiteengesit het om migrasieverwante kwessies te takel, is leiers ook met die betrokke organisasies in gesprek. Die Amerikaanse sentrale bevel het bevestig dat hy sy blokkade van die Iranse hawens opgehef het in gevolge 'n 14-punt plan tussen tydse ooreenkoms tussen die VSA en Iran. Die ooreenkoms sluit in dat 'n skietstaking tussen die twee lande vir nog 60 dae verleng word en die straat van Hormuz heropen word. Kommersiële skepe het reeds weer deur die seestraat begin beweeg. Die Withuis het egter bevestig dat die visiepresident J.D. Vance nie soos beplan na Switserland vertrek het om met verteenwoordigers van Iran te vergader oor die implementering van die ooreenkoms nie. Vance sou aanvanklik na Genève gereis het vir 'n seremonie om formeel die ooreenkoms te onderteken, maar Iranse ministerie van buitelandse sake het aangedui dat dit onnodig is, aangesien albei lande se presidente die ooreenkoms reeds woensdag onderteken het. Daar is daarna berig dat verdere samesprekings vandag in Switserland sou begin, maar bronne in Iran het gesê dat Iranse onderhandelaars eers tekens moet sien dat die tussentydse ooreenkoms wel in werking gestel word, voordat die volgende ronde vredesamesprekings kan begin. Sokker, enkele doel gisteraand, het die deur vir Bafana Bafana op 'n skreefie oopgelaat om sy plek in die volgende ronde van die wêreldbekertoernooi te bespreek. Die Suid-Afrikaners het hulle eerste doel in verjaar se wêreldbekertoernooi in die 82ste minuut van hulle kragmeting teen die Tsjechiese Republiek in Atlanta aangeteken, nadat hulle teenstanders in die 5de minuut met 'n doel geslaag het. Suid-Afrika se doel is deur Tebo Mokoena aangeteken, nadat hy en Talent Mbata in die eerste helfte met geel kaarte gestraf is. Bafana Bafana het hulle eerste wedstryd verlede week teen Mexico met 2-0 verloor. Die span se volgende wedstryd is donderdagoggend om 3 uur teen Suid-Korea in Monterrey in Mexico. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16,48 teenoor die dollar, R21,71 teenoor die Britse pond, R18,87 teenoor die euro en R11,53 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelssessie meestal swakker gesluit. Die indeks van alle aandele was 0,8% laer. Die nywerheidsindeks was 0,3% fermer en die finansiële indeks het met 0,4% gestyg. Die top 10 hulbronne indeks het met 3,5% gedal en die edelmetale en mynbouindeks het 'n laagtepunt van 4% minder bereik. Markte in Europa het meestal in die groen gesluit. Brittanje se FTSE 100 het 1% verloor, Duitsland se DAX was 0,3% stewiger en die CAC 40 in Frankryk het met 0,4% verstewig. Aandeelbeurse in New York het winste bygevoeg teen marksluiting. Die Dow Jones was 0,1% fermer en die Nasdaq was 1,9% sterker. In Asië verhandel markte tans in die rooi. Japanse Nikkei het tot dusver met 0,2% verswak. Hong Kong se Hang Seng en China se Shanghai indeks is opgesluit weens openbare vakansiedag. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,144 en platinum teen $1,659 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $79.16 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend 4 mense is in Lotus River op die Kaapse vlakte doodgeskiet in nog 'n voorval wat vermoedelik met bende geweld verband hou. En dis die jongste SAIK nuus hoofdrekke volg om 7:30.
15: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
14: Outsurance weet dat wanneer dit by versekering kom, vertroue nie gebou word op slim advertensieveldtogte en beloftes nie. Dit word gebou op hoe regverdig 'n versekeraar eise uitbetaal. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Maak vandag die dag wat jy skuif na Outsurance, waar jy altyd iets uitkry. Skakel 086006000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, besenfees en inligting aanlyn.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
14: Dit is vrijdagmorgen en dit is nog vroeg. In hierdie stadium kan enige iets nog gebeur. So, laat het tel. Hoop het gaan een goeie dag vir jou wees. Ons gaan het recht begin met die heerlijke program wat ons inhoudsregisseur Iver Price vir ons vanmorgen saamgestel het. Dankie Iver. En ons inhoudsregisseur of ons produksieregisseur Jan van den Berg is hier so vir al die tegniese dinge.
13: Ons collega's in die SAIK in die kantoor hou vir jou die wereld op. Wie is daar? Linda Loopster is daar saam met Helena van Vieren en Charlene Botha by die sakelesenaar. Jan Pretorius het later die sportnuus.
14: Is 'n paar gesprekke wat jy vanoggend kan verwag. Sal Jeep Brink, hy praat oor kommer dat baie Suid-Afrikaners, veral jong is, nie glo dat hulle stemme 'n verskil kan maak nie. So gaan binnekort vir hom vra oor pogings om mense vir oulaas te oorreed om wel die naweek vir die munisipale verkiesings te registreer.
13: 5 dae na sy verstommende kamerheidsoorwinning sluit George Kusche om 7:40 vanoggend by ons aan vir sy heel eerste RSG onderhoud en hy praat oor sy merkwaardige reis van 'n baanatleet tot hierdie ultramarathon kampioen wat hy vandag is.
14: Gert van die Westhuizen gesels in die tweede uur oor staatsplanne om inhoud te merk wat met kunstmatige intelligentie geskep is. En daar is ook Albie Grobbelaar wat gaan vertel van generaal Jan Smuts se briewe aan sy geliefde vrou.
13: Die beenmurgregister waarsku dat sy skenkerprofiel vinnig verouder. Ons vra vanoggend vir Marcel Botma oor die dringende behoefte aan skenkers tussen 16 en 25 vir lewensreddende stamseloorplantings. Voor ons daarmee kom, gaan ons eers 'n draai op die paaie maak, môre bly.
16: Er is geen verkeer.
17: Goeiemôre, op die Gautengse baie op die N1 Noord by die Goue Hoofweg afrit was 'n botsing wat die linkerbaan versper en stadige verkeer veroorsaak. Nou vir die Weskaap op die N1 Oos net na die Sonstraalweg afrit was 'n botsing. En op die N1 by die Monti Vista Boulevard staan 'n voertuig en veroorsaak stadige verkeer. En in KZN vanoggend op die N3 Noord net voor die Ebekloete wisselaar is 'n verkeersopeenhoping. Ek sien 'n vragmotor versper die middelbaan. En dit dan die jongste verkeersnuus.
13: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik vir daai skadelike wind wat moeilikheid kan gee op die paaie as jy ry in die Rigtersveld, na Makwaland en Kammiesberg omgewing in die Noord-Kaap vandag en môre.
14: Maksimum temperature lyk so: Gauteng, Pretoria 19, Johannesburg 16 en Vereniging ook 16, Mpumalanga en Bombela 16 en Malahleni 15, Ermelo 12, Standerton 15 en Skukuza 22. Limpopo, Polokwane 18, Palaborwa 21, Tzaneen 20, Musina 13, Lepalale, nee ek skies toch is 23, Lepalale 22 en Mokopane 20. Noordwes, Klerksdorp 19, Potchefstroomhoek 19, Mahikeng 20, Rustenburg 21 en in Vryburg ook 21. Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 19, Bethlehem 16, Kroonstad 19, Forestsmith 18, Vicksburg 17 en Sasselburg 18. Noordkaap, Appington 23, Kimberley 21, De Aar 17, Bosmansburg 19, Alexanderbaai 30, Springbok 22, Calvinia 21 en Sutherland 16. Weskaap, Kaapstad 26, Vredendal 30, Riversdal 21, George 18, Mosselbaai ook 18, Woester 22, Beaufort West 17 en Oudtshoorn 21. Ooskaap, Tuberga 18, Makanda 16, Moeba ook 16, Graafrenet 15, Kokompo 19, Port St. John's 20, Mthatha 16, Kumane 14 en Koentre 16. En dan tenslotte KwaZulu-Natal, Durban 22, Richards Bay ook 22, Pietermaritzburg 18 en Unambidi ook 18 grade Celsius. So dit is dan die maksimum temperatuur vir vandag en die waarskuwings. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai by Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Vrydagmôre is 'n nuusvasvraag speletjie. Ons het Dinsdag onder andere met Dr. Florence de Vries van die Itemba Stichting gepraat oor daai kleurvolle bont sokkies wat onder jong dokters se wit jasse uitloer. Weet jy of jy kan onthou nie daai gesprek? Dalk het jy nie gehoor nie, dalk was jy nie ingeskakel nie. Dan kan jy dit vinnig gaan potgooi. Dit is beskikbaar. Gryp gou die app en kyk of jy dit kan potgooi. En dit lyk of die oog of sommer net na lekker pret, maar vir baie gesondheidswerkers is dit 'n baie ernstiger boodskap wat hulle wil oordra wanneer hulle hierdie veelkleurige sokkies dra. So ons wil vanoggend by jou weet, waarom dra baie van hierdie jong dokters kleurvolle bont sokkies? Ons het vir jou 'n paar opsies. A, om hulle persoonlikhede te wys in 'n streng werksomgewing. Of B, om pasiënte se gemoed op te kikker. Of dalk C, dis deel van 'n veldtog oor uitbranding en geestesgesondheid. Wat een van die drie is die regte antwoord vir môre? Waarom dra baie jong dokters kleurvolle bont sokkies? Na aanleiding van die gesprek wat ons vroeër die week gehad het. A, om hulle persoonlikhede te wys in 'n streng werksomgewing. B, om pasiënte se gemoed op te kikker. Of dalk C, dis deel van 'n veldtog oor uitbranding en geestesgesondheid. As jy dink jy weet, SMS vir jou keuse. En dan sê vir ons wat jou naam is, waar jy vandaan kom, stuur jou raaiskoot na 45889. Dis ons SMS nommer. Elke SMS gaan vir jou R1.50 kos en net voor 8 gaan ons vir die antwoord gee. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
18: Dit is danksy mense soos jy dat Winterhoop 'n kwart eeu kan vier van uitkoms, kos en hoop gedurende die koudste maande van die jaar. Hierdie winter staar duisende Suid-Afrikaanse gesinne koue nagte in die gesig sonder genoeg kos of warm klere. Winterhoop versamel nie bederfbare kos, komberse en warm klere by 150 versamelpunte landwyd. Jou skenking gaan direk aan die kwesbaarstes in jou gemeenskap. 25 jaar van gee. Maak hierdie winter weer 'n verskil. Besoek winterhoop.org of skakel 011 725 0001.
19: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor hoe openbare verhoudinge lyk in die wêreld van die musiekbedryf, sowel as van die veranderinge wat goed en sleg is met die aanwend van sosiale media.
20: Moet die kunstenaar tog nie daar iewers leef waar droom en realiteit ontmoet? Ons het sulke goed nodig, jy weet, vir ons kind of gesondheid.
19: Dis Agter die Tunes elke Vrydag saam met my Barry Ferreira eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
13: Daar's nou 7:15. Dankie dat ons saam met jou kan ry daar waar jy is. En as jy die media gemis het, hier is wat aan die gang is. Die papier vanoggend op straat daar by die winkel is oor die rugby. So begin en eindig seisoen. Hulle sê wie kyk rugby? Ons kyk rugby. Dit gaan oor die Springbokke teen die Barbarians wat jy ook kan sien hierso op SABC 2. Ons gaan jou later vertel daaroor. Die hoofberig wat hulle hier het oor Willie Oukamp, hy moet ontslaa raak van die Vrotappels. Hulle het met die mense aan landbou gaan gesels. In die landboubedryf oor wat hy moet doen dan soos hy die portefeulje van landbou gaan oorneem. Die voorblad van die Burger vanoggend, Pala komitee bal sy vuis vir Cyril. Interdik aansoek van die president is voortydig, sê die opskrif daar. Die president se aansoek in die Hooggeregshof om die artikel 89 aanklagkomitee se werk te stop is voortydig. Dis hoe daai berig begin met al die besonderhede. En 'n ander berig, kleinseun van Pik Botha in SpaceX se direksie aangestel, want Roelof Botha, Rudolf, ons Rudolf, die ekonomiese seun, Ek ken natuurlijk vir Elon Musk, hy het saamgewerk by PayPal en so aan. Hy is die kleinseun van die minister, die oud-minister, en hy is nou directeur van SpaceX, die maatskappy wat so geweldig baie werd is. Netwerk24.com se berig hier vanmorgen, Falke ontleder getuig achter geslote deure oor kokain van 300 miljoen rand. Oudrechter in Boeiseli Madlanga, die voorsitter daar donderdag die getuie J, sy aansoek toegestaan om ten volle in camera te kan getuig oor daai dwelms. En dan van die ander berigte hier op netwerk24.com vanoggend gryp aanvalle vrou in Parow spitsverkeer uit haar kar geruk en in die ribbes geskop. Rianda Stols hier op die foto's, het gedink het sal slim wees om in die spitsverkeer uit te hardloop vir hulp, maar toe sy haar kar se deure oopsluit, het een van die verdagtes haar gordel losgemaak, haar aan die arm uit die kar geruk en haar in die ribbes begin skop. So begin haar berig vanoggend hier op Netwerk 24, jy kan daar gaan kyk wat toe nou met haar gebeur het. Marulamedia.co open, sy taalmedies helfte van Suid-Afrikaanse polisiestasies beantwoord nie hulle fone nie. Dit blyk uit 'n landwye audit wat deur die DA gedoen is en waarin 1025 polisiestasies se amptelike telefoonnommers getoets is. Hulle het hulle gebel. Citizen.co open, sy taal, all 1129 Malawians leaving South Africa in repatriation operation didn't have papers to stay in the country. Amal van hulle ongedokumenteerd. Business Day vanmorgen. Regulator says James' plan to lower contributions puts members' long-term interests at risk. James natuurlijk die medische fonds vir staatsambtenare. Hier is News 24 se berig vanoggend. Fraud pastor with three South African identities bagged 500 million rand at a broke Johannesburg power entity. BBC.com hier volgend met die internationale opskrifte. Andy Burnham wins the by-election. Dis nou die Britse politiek daar in Noorde waar hy gestaan het in die tussenverkiesing omdat hy graag Keir Starmer sou wou opvolg. Paving the way for possible leadership challenge to the UK PM Keir Starmer. Dit is net so vinnige oorsig oor volgend se opskrifte.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
14: Dit is 18 minute oor 7. Mense word hierdie naweek aangemoedig om te registreer of hul kieserbesonderhede te verander vir die munisipale verkiesings op Woensdag 4 November. En die boodskap is eenvoudig. As jy wil hê jou stad of dorp moet werk, begin dit by registrasie en opkoms.
13: In die Tshwane Metro waarskynlik die DA dat daar steeds 'n groot gaping is tussen mense wat kan stem en die wat nou wel geregistreer is. So ons praat vanoggend daaroor met Silje Brink. Hy is die DA se burgemeesterskandidaat vir die metro. Silje, goeiemôre, baie welkom weer.
21: Môre Gustaf en Renske.
13: Daar's nou 'n sterk oproep van heelwat van die politieke partye natuurlik dat mense hierdie naweek moet registreer want dit is die OVK se registrasie naweek, maar terselfdertyd wys data in die Tshwane metro dat 'n groot aantal kiesers nie korrek geregistreer is nie. Hoekom is dit? Wat gaan daaraan?
21: Hierdie inligting kom uit ons stemwerwingsdata. Jy weet, ons spandeer baie tyd om aan mense se deure te klop, hulle te bel en hulle by die inkopiesentrum te ontmoet en te sê, luister, is jy geregistreer om te stem? En ons data dui daarop dat daar meer as 300.000 DA-ondersteuners in die Tshwane Metro is, wat of glad nie geregistreer is nie, of verkeerdelik geregistreer is. En onthou, die reël is, jy moet geregistreer wees waar jy tans woon, by jou woonadres. So selfs al het jy verhuis van, sê Montana, na Rietendeil toe, moet jy herregistreer. En om jou idee te gee van hoe betekenisvol 300.000 is, die ANC het maar 260.000 of 240.000 stemme by die laaste plaaslike regeringsverkiesing in 2021 gekry. So hierdie 300.000 mense wat volgens ons betroubare inligting DA-ondersteuners is of neig om DA-ondersteuners te wees, hulle kan die deurslag gee vir 'n metro waar geen party 'n volstrekte meerderheid kon kry in die afgelope dekade nie en ons daarom uitgelewer is aan die chaos van onstuimige, onstabiele koalisies. So dit is allerbelangrik dat mense wat in die land se hoofstad woon, ook in ander plekke, maar veral die metrorade buite die Wes-Kaap, dat hulle hierdie naweek benut om hulle stemlokaal te besoek, hulle besonderhede na te gaan, en as jy nie geregistreer is nie, koop vir jouself die opsie om te stem in die verkiesing. Selfs al is jy nie 100% seker vir wie jy gaan stem nie. Hierdie is 'n baie, baie belangrike geleentheid wat afspeel Saterdag en Sondag.
14: Sal jy, as het so is dat sommige ontledings wys dat die aantal ongeregistreerde of verkeerd geregistreerde kiesers in Tswane dan nou moontlik groter is as die steunbasis van die grootste partij in die 2021 verkiesing, wat sê dit vir jou oor hoe kiesers deelneem aan plaaslike politiek?
21: Renske, dis 'n baie interessante tendens. Dis amper twee tendense wat afspeel tergelykertyd. En kom ons begin by 2016 toe die ANC sy meerderheid verloor het in meeste van hierdie metrorade. Die oomblik toe dit begin gebeur het, was daar groot verwagting onder die kieserspubliek dat verandering vinnig sou geskied. Maar ongelukkig is 'n ANC meerderheid in Tswane, Johannesburg, Nelson Mandela Bay en die ander plekke is nie deur 'n DA meerderheid vervang nie, maar dit is deur koalisies vervang wat in sommige gevalle nie meerderhede in die stadsrade gehad het waar hierdie afgespeel het nie. Met ander woorde, die besluite kon nie so vinnig geneem gewees het nie. So, met die groot verwagting van verandering was daar ook groot teleurstelling, dat dinge nie so vinnig verander het nie. Maar eintlik sit ons net hier met 'n tydsberekeningsprobleem. Daar's meer mag nodig aan die kant van oppositiepartye om die nalatenskap van die ANC te verander. Maar ongelukkig, in die tussentyd het mense hoop verloor, en net soos wat die ANC sy mag verloor, gaan mense toenemend nie meer om te stem nie. So jy kry 'n fragmentering van stemme, jy weet, die hele klomp kleiner partye wat skielik hulle verskyning maak, en dan terselfdertyd mense wat al hoe minder uitkom om te gaan stem. En dit is baie gevaarlik, want dit kan 'n selfvervullende profesie word. Jy weet, jy sê, ag, my stem maak geen verskil nie, dis elke keer dieselfde, en dan gaan stem jy nie, en dan kalwe jy weg aan enige geleentheid om 'n verandering te maak in hierdie metrorade.
13: Maar nou dis die ding, so jy is nou 'n politikus, so jy vry nou na sekere kiesers wat nou vir jou moet stem, soos enige ander politikus doen, en dan sê hulle allemaal, ja, ons het laatst versel jy gestem en kyk wat dit nou toegebeur, want hulle raak moedeloos. So hoe kom een mens as 'n politikus verby die moedeloosheid van die mense, moedeloos vir die politieke situasie, vir die vullis, lorry of die watertank, van al die type van dinge?
21: Gustav, ek het een voordeel, en dit is, niemand kan sê, hulle het voorheen vir Silje Brink gestem nie, want ek het nog nooit gestaan vir die ding nie. Ek het op iemand anders sy termyn ingespring, toe ek vir 18 maande burgemeester was. So ek het baie goeie opleiding gekry, maar ons is nou reg om die ding behoorlik te doen. En ons boodskap is eenvoudig. Ons is 'n jong demokrasie. Ja, jy weet, mense verstaan nie, jy weet, wat beteken jong demokrasie? Ons wil net hê dinge moet werk.

0: is wat waardes deel oor rasse grense heen. En natuurlik is ek 'n politikus, maar jy weet, jy gaan na 'n politikus toe as jy 'n politieke oplossing wil hê, net soos wat jy na 'n barbier toe gaan om jou hare te sny. En jy moet maar kyk, jy weet, kan ek hierdie barbier vertrou? Wat het hy in die verlede gedoen? En dit is die saak wat ons maak aan die kieserspubliek in as ons nou kyk na hierdie naweek wat ja. wat 'n baie belangrike geleentheid is om te om jou kiesersbesonderhede na te gaan.
1: Ja, ons kom nou by die ander belangrike punt en dit is die jong mense, want hulle vorm 'n groot deel van die stemgeregtigde bevolking, maar die registrasie onder die jong kiesers die bly laag. So wat dink jy lê agter hierdie patroon?
0: Kyk, dit is nou maar so in die lewe dat die oomblik wat jy begin belasting betaal en jy het 'n familie waarvoor jy moet sorg en jy weet jy lê wakker in die aand oor rekeninge of jy's besorg oor die veiligheid van jou huisgesin, dan raak jy meer bewus van burgerlike en politieke betrokkenheid. Begin jy dalk lid word van jou plaaslike gemeenskapspolisieringsforum of jy begin vra oor die waarde vir geld wat jy kry by die munisipaliteit en jy begin met jou bure praat en jy begin te organiseer. So jy weet die geneigtheid om politiek bewus en betrokke te raak kom 'n bietjie later. Daar is 'n klein minderheid van mense wat soos wat ek op universiteit betrokke geraak het by die politiek, maar jy weet dit was maar altyd 'n minderheid van mense wat daar 'n politieke bewussyn ontwikkel. Maar wat ons nou mee te kamp het is selfs erger in hierdie geslag en ek begin nou soos 'n ou mens klink hier op 39. is dat die jonger geslag heeltemal hulle eie algoritmes het wat vir hulle gee net wat hulle wil hê en daar's hierdie verskynsel onder die jong mense wat hulle noem news avoidance. Sodra hulle iets hoor wat soos nuus klink, dan sit hulle oor na die stasie toe wat eerder musiek speel byvoorbeeld.
2: Ja.
0: So dit is 'n generasie uitdaging vir ons.
2: Hmm.
0: En dis hoekom jy Helen Zille sien in
2: Pottel swem,
0: hoekom jy my sien taxi's bestuur in Attridgeville. Ons doen hierdie dinge om die klank om die sound barrier te breek en en daai mense wat nie tradisioneel die politiek en die nuus volg nie om hulle te bereik op 'n unieke manier.
2: Party van daai mense raak ook hoop, ja, hulle raak moeg. Hulle raak moeg vir al die politiek en vir alles as die politieke toneel in die land iets is wat hulle weer stem tot ag nou sien hulle weer wat nasionaal gebeur en hoe beklei die mense in die parlement en al die soort van dinge. Nou jy sal as politikus sê dis 'n gesonde demokrasie dat mense die Engelse woord contestation of ideas het, né? Maar wat sê dit vir van die gesondheid van die demokrasie as selfs die nasionale verkiesings voor die vorige en nou die ANC die regerende party raak en dit is maar 'n klein deel van die bevolking eintlik wat vir hulle gestem het.
0: Ja, dis bitterlik jammer dat mense nie in groot getalle in verkiesings deelneem nie. Maar tog moet mens daarop wys dat daar 'n dramatiese verandering gebeur het in die 2024 verkiesing. Mm. Ek dink nie baie mense het verwag dat die ANC van ek dink 58% na 40% toe sou val nie. So ek glo nie die probleem is dat mense hierdie politieke toneel gade slaan en vreeslik teleurgesteld is deur hierdie mense wat so met mekaar beklei nie. Ek dink net mense is heeltyd wel uitgetune hulle dink nie dat hulle verstaan nie die demokratiese prosesse nie en hulle wil eerder iets doen wat aangenaam is en wat die onmiddellike oomblikse behoeftes aan voldoen. Die ander tendens wat ons natuurlik sien, Gustav, is dat mense baie meer bewus is van wat aangaan in die politiek so maand voor 'n verkiesing.
2: Ja.
0: Nou die probleem is, 'n maand voor die verkiesing kan jy nie registreer om te stem nie, want dan is die verkiesingsrol reeds gesluit. So ons moet 'n ekstra poging aanwend om vir mense te sê, luister, julle gaan later hiervan bewus wees en as julle nie nou optree nie, gaan julle spyt wees. So dit is maar 'n veldtog wat ons voer konstant. Ja. En die gelukkige punt wat mense hier moet deel is, dit was nog nooit so maklik om te registreer as 'n kiezer as wat dit nou is nie.
2: Ja.
0: Jy kan aanlyn registreer, solank jy 'n ID-boek het, solank jy 'n selfoon het wat jy 'n foto van die ID kan neem, en solank jy dan 'n bevestigings-SMS kry, kan jy registreer om te stem. Natuurlik, hierdie naweek gee vir jou die geleentheid om self te gaan sien waar is jou stemlokaal? En dis dalk 'n goeie idee.
2: Ja,
0: jy weet, jy kan dalk by die huis registreer, maar

0: dan kyk tog by laerskool of hoërskool of die klubhuis of daai klubhuis, kyk waar dit is en maak seker jy verwittig jouself van die besonderhede.
1: Soos jy nog twyfel of registrasie die moeite werd is, dit is wat sal jy bring die DA se burgemeesterskandidaat vir die Tshwane Metro vir jou voorstel.
2: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Coca-Cola 1.5 liter en 2 liter Spalletta koeldrank enige 2 vir R26. Marmelaat kaasnijer 400 gram slegs R50. Sasko koekmeel 2.5 kilogram en Spekko rys 2 kilogram enige 2 vir R50. Colgate tandepasta 100 ml 2 vir R26. En 'n Essensos plekvrye staal of glaskootlose ketel 1.7 liter slegs R180. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 Junie. Slegs by Shoprite.
3: Mzansi, hierdie jaar herinner ons daaraan dat Suid-Afrika 'n nasie van moed, veerkragtigheid en vryheid is. Van die vroue van 1956 tot gesinne wat deur gedwonge verskuiwings geraak is en die jeug wat ongeregtigheid uitgedaag het. Ons reis is gevorm deur dapperheid. Vandag staan ons verenig om ons swaar verdiende demokrasie te herdenk, gelei deur ons grondwet. Sluit by ons aan wanneer ons op 18 Junie 2026 amptelik 'n jaarlange regeringsgedenkprogram, The Milestones of Freedom, bekendstel. Skakel in op jou gunsteling nuuskanaal en volg by Government ZA om die gesprek aan die gang te hou. The Milestones of Freedom, eer die verlede en lewer die toekoms. Die boodskap word aan jou gebring deur die regeringskommunikasie en inligtingstelsel, GCIS.
1: In die 7:30 hoofdrekke, 4 mense is in Lotusrivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet in 'n voorval wat vermoedelik met bendegeweld verband hou. Die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, generaal Setsha Senona, sal na verwagting vanoggend voor die Madlanga-kommissie getuig. En owerhede in Niger sê 35 mense is dood in gister se aanval op die land se grootste lughawe. Dit is die hoofdrekke, ons het weer nie som 8.
4: Ons gaan binnenkort gesels met die ongelooflike kameraadskampioen George Kusche. Dit leef vir jou voor die weer in die Weskaap eers bewolk langs die suidkus met 'n kans van ligte reën in die oggend. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar is koud oor die noordoostelike deel. Die kuswind gaan tamelijk sterk tot sterk oos tot suidoos waai. In die binneland in Gauteng is het gedeeltelik bewolk en koel, maar is koud in die suide van die provinsie. Die sportnuus is nou volgende en die XXL Savings Championship is nou aan by Checkers en elke inkoopie is nog 'n kans om ekstra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings slegs by Checkers. Môre Johan.
5: Goeiemôre, ek begin met rugby. Die Bulls pak Leinster vanavond in die Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd in Dublin met die hoop dat dit derde keer skeepsreg sal wees. Die Pretoriaaners is vir die vierde keer in 5 seisoene in die eindstryd, maar jaag steeds hul eerste titel. Die Bulle het verlede jaar in die eindstryd teen Leinster met 32-7 die knie gebuig. Die Ierse klubrees, met 'n uitstekende tuisrekord, sal egter 'n taai teenstander wees. Die afskop is vanavond om 8:30 met Johan Rademan wat gereelde verslae vir RSG sal lewer. In sokker, Bafana Bafana het gisteraand in 'n regofweg wêreldbeker kragmeting teen Tsjechië te staan gekom in beide se tweede wedstryd in groep A. Oero Karelse het die wedstryd vir RSG uitgesaai.
6: En daar is het nou van hy lyn gooi af en is die einste Sadilek in die regte plek op die regte oomblik. En is het Suid-Afrika wat hulle eerste doel hier afstaan na slegs 5 minute se spel. Die eerste helft is tot die einde gebring deur die vlekkie van die skeidsregter en is Tsjechië wat voorloop met 1 doel teenoor 0. En nou sit weer op die voet van Tapelo Maseko. Hier op dis kant se kantlyn, hy sny in, poging op die doel en hy vra of die bal die hand geraak het van 'n verdediger van Tsjechië en die skeidsregter sê dit was wel die geval en Suid-Afrika gaan 'n strafdoel kry. Mokoena wat hier die bal nader, gaan na die linkerkant toe en Suid-Afrika speel gelyk op hier, keer een straf, doel. En dit is hoe het sal eindig hier in Atlanta. Maar verbetering vir Suid-Afrika van wedstryd 1 na wedstryd 2. Want is Tsjechië 1, Suid-Afrika 1. En die eerste punt vir albei spanne in groep A.
5: In die andere groep A wedstryd tussen Mexico en Suid-Korea het Mexico met 1-0 geseëvier om voor te loop in die groep. In golf. Pieter Moelman het die eerste ronde van die KCM Golf Uitdaag toernooi in Zambië oorheers met 'n foutlose 9 onderbaan syfer van 63 om 'n voorsprong van 2 houe te neem. Moelman se ronde het 4 voeltjies, 'n arend en nog 3 voeltjies ingesluit. Oliver Goldhill, Jaco Prinsloo en Estian Konradi deel die tweede plek op 7 onder, terwyl Toto Timba Junior en Stals Swart een hou verder terug is op 6 onder. Nou vir golfnuus vanaf die Amerikaanse Ope, sluit ons aan by Philoots.
7: Die 126ste Amerikaanse Ope golfkampioenskap het gister vir die 6ste keer op die Shinnecock Hills baan afgeslaan. Die eerste ronde het in mistige en windrige omstandighede afgeslaan en selfs 'n weile gestaak weens die gure weer. Aan die einde van die dag se spel het die 2023 kampioen Wyndham Clark hakskene vir die res van die veld gewys en op 6 onderbaan sy vir 'n 4 hou voorsprong opgebou toe sy ronde weens die swak lig op die 16e kort geknip is. 7 spelers wat 4 voormalige kampioene, onder andere John Rahm en Dustin Johnson insluit, is op 2 onderbaan syfer in die gesamentlike tweede plek. Suid-Afrikaanse Jaden Schaper en Henny Du Plessis kon hulle eerste rondes klaarmaak. Schaper moes tevrede wees met 'n 75 wat hom op 5 oorbaan syfer in die gesamentlike 113e plek plaas, met Du Plessis wat met 'n 76 124ste is op 6 oorbaan syfer. Die eerste ronde sal vandag afhandel word waarna die tweede ronde sal begin. Ek is verloots vir RSG Sport.
5: In cricket, by die vroue se T20 wêreldbeker in Engeland het die Windies en Skotland gisteraand kragte gemeet. Die Windiese vrou het eers te gaan kolf en 153 vir 6 aangeteken in hul 20 beurte. Skotland het 'n sterk loopjag tog gehad, maar val uiteindelik 7 lopies kort van die teiken. Die Windies en Engelse vroue gee tans die pas aan in groep 2. Johan Pretorius vir RSG Sport.
4: Die XXL Savings Championship is nou aan by Checkers en elke inkopie is nog 'n kans om ekstra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings slegs by Checkers.
8: Die Checkers XXL Savings Championship se eindfluitjie het nog nie geblaas nie. Kry nuwe aanbiedings elke week, soos Lancewood Cheddar of Gouda Kaas 900 gram vir R129.99. Spaar R40. En Nescafe Classic Kits Koffie 200 of 230 gram, enige 2 vir R219. Spaar R71. Geldig tot 21 Junie slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
9: So lyk die vermaak wêreld op hierdie Vrydagoggend. 'N koor wat uit boere van regoor Brittanje bestaan het geskiedenis gemaak deur die gewilde talentkompetisie Britain's Got Talent te wen. Die Hawkstone Farmers Choir is deur die televisiepersoonlikheid Jeremy Clarkson saamgestel om onder andere boere se geestesgesondheid te ondersteun. Die koor het die beoordelaars en publiek in die finaal beïndruk met hul oorspronklike liedjie This Is Home en is die eerste koor nog om die kompetisie te wen.

0: Die wenner ontvang sowat 6 miljoen rand in prysgeld en het onderneem om 'n gedeelte daarvan aan organisasies vir geestesgesondheid te skenk.
1: The winner of Britain's Got Talent 2026 is the Hawkstone Farmers Choir!
0: In plaaslike nuus, die Viljoens doen die ronde weer eens. En die voormalige prokureur en realiteitsprogramster Piet Viljoen het vlugtig in die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaadhof verskyn. Die saak hou verband met 'n beweerde eiendomsbedrogskema van 100 miljoen rand wat 16 jaar gelede plaasgevind het. Viljoen staan tereg op sowat 400 aanklagte waaronder korrupsie, bedrog, diefstal en vervalsing. Die saak is tot 26 juni uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek, terwyl die staat aangedui het dat hy borgtog gaan teenstaan. En op X, Japan doen die ronde vanoggend. Japaneese sokkerondersteuners het weer lof ontvang vir die skoonmaak van al gedeelte van 'n stadion na Japanse wedstryd teen Nederland in Dallas. Aanhangers het vullis wat in die paviljoen gelaat is opgetel, terwyl lede van die Japaneese nasionale span na bewering al kleedkamer frikkeloos gelaat het. Soos die Engelsman sê, lead by example and others shall follow. Ek is Blain met Andy Kollig. Open Wakker, net

0: Dis Avicii wat daar sing saam met Sandro, nee, dis nie hy wat sing nie, maar dis Sandro Cavazza wat sing. Dis Avicii se liedjie Without You op RSG is nou in die omgeving van so 18 minute voordat ons by agter kom en ons vasvra is aan die gang, ons nuus vasvra. Ons het Dinsdag onder andere met Dr. Florence de Vries van die Itemba Stichting gepraat oor die kleurvolle bont sokkies wat die jong dokters dra en wat so onder hulle wit jasse uitloer. Wat so speels lyk op die oog af, maar vir baie gesondheidswerkers is dit eintlik 'n tamelike ernstige boodskap. So vanoggend wil ons by jou weet wat is daai boodskap? Hoekom dra die jong dokters hierdie kleurvolle bont sokkies daar in die grys saal? Daar's drie opsies: A, om hulle persoonlikhede te wys in 'n sterk, streng werksomgewing. B, om pasiënte se gemoed op te kikker daar, of C, dis deel van 'n veldtog oor uitbranding en geestesgesondheid. Dis die drie opsies wat jy kan kies, SMS A, B of C, en dan skryf jy dan nou daarna jou naam en waar jy vandaan kom, stuur dit vir ons na 45889. Die SMS kos R50 elk. Dis ons nuus vasvra vanoggend oor ons onderhoud wat ons gedoen het vroeër die week met Dr. Florence de Vries. Hoekom dra hierdie dokters, die jong dokters, in die staatshospitaal of enige hospitaal en by die kampusse en so aan, die bont sokkies wat onder hulle wit jasse uitsteek? Is dit A, om hulle persoonlikhede te wys in 'n streng werksomgewing, B, om pasiënte se gemoed op te kikker, of C, dis deel van 'n veldtog oor uitbranding en geestesgesondheid? SMS nou.
1: Sokkerliefhebbers, moenie die regstreekse uitsendings van die FIFA Wêreldbeker toernooi op SABC Plus misloop nie. Vodacom kliënte kan nou ook datastroombonnels spesifiek vir SABC Plus direk op hulle fone koop. Wat jy moet doen om dit te kry is jy moet skakel *135#, dan kies jy by social and streaming en dan klik jy op of kies jy SABC streaming bundles en voilà, daar het jy dit. SABC Plus en Vodacom bring die sokker skouspel binne jou bereik. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Er is geen verkeer.
3: In KZN, 'n vragmotor versper die middelbaan op die N3 Noord net voor die Ebekloete Wisselaar se verkeersopinhoping. En suidwaarts net na die M13 afrit, is nou Paradise Valley, is druk verkeer. En in Gauteng op die N1 Noord by die Goue Hoofweg afrit was 'n botsing wat die linkerbaan versper en stadige verkeer veroorsaak. En in die Weskaap op die N1 Oosvaarts net na die Sonstraalweg afrit was 'n botsing. Verwag vertragings van plus minus 0.5 uur daarso. Ek is bly vir RSG verkeer.
0: Net hierna gesels ons met die Buitebert wat 'n Comrades held geword het.
4: Rekenaars, valstanne, fietse en vuurwapens. Daleen Potgieter vertel Vrydagmiddag om 1 uur in 360. Dis die tipe goed wat tydens die midwinter ysbeerduik uit die Emerentia Dam gehaal word. Wildsvleis is steeds op die spyskaart met kos en kultuurnavorser Hetta van Deventer ter Blanche in die 360 speseryroute. Tenor, Louis Luk, gesels oor klassiek ontmoet pop. En in afstof kom die eerste Chinese arbeiders vir die Randse goudmyne in 1904 hier aan.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 7:45. 5 dae gelede het hy as buiteperd aanhangers van die Comrades Marathon aan sy voete gehad. In net sy tweede poging het George Kush die wêreldwedloop gewen of die marathon gewen en sommer ook 'n 18 jaar ouwe op pad rekord verpletter.
0: Nou George is 'n datawetenskaplike van Pretoria na die 85,7 km route in 'n verstommende 5 uur en 15 minute en 56 sekondes voltooi wat onwerklik was. So skaars 'n paar dae na die tyd met dan min tyd verstel, is George Kusche terug in die tuig en hy sluit vanoggend hier by ons aan. George, goeiemôre, baie welkom by RSG.
6: Môre en dankie dat ek hier kan wees.
0: Uitmergelend, né? Maar jy is terug by die werk, selfs al is jy uitgemergel. Wat gaan deur jou kop en jou lyf in hierdie stadium van die herstelpad nou vanoggend?
6: Jong, die realiteit sink so stadig maar seker in. Dit is 'n bietjie 'n aanpassing van voorkomrits, definitief nie iets wat ek verwag het noodwendig nie. Maar ja, ek probeer soveel as moontlik tyd om my gesin te spandeer en net ek hoef nie nou te hardloop nie, so ek wil alles doen wat ek nou nie kon doen voor ek oor die komrits en.
1: Ja, kyk, jy is 'n atleet, so mense lyf herstel seker vinniger as 'n mens gereeld deelneem, maar kan jy dit nog voel aan jou lyf in hierdie stadium?
6: Ja, sekere dele van my lyf meer as ander. My kuite is nog steeds baie styf.
1: Ja.
6: Ek dink dis omdat die skoene waarin mens hardloop baie plat is. So my kuite is nog baie styf en ek kan voel as ek by trap op klim, ek's nog nie hoe sê mens perd fris en gesond nie.
1: Ja, ja. Ja, maar jy kom nou uit die baanwêreld en nou oorheers jy ultramarathons. So wie is George Kush as jy nou nie hardloop of werk as 'n datawetenskaplike nie? Wie is jy as mens?
6: Ja, ek sal sê, dis maar my gesin. Dis maar buiten die twee aspekte wat jy genoem het, is die gesin vir my natuurlijk een baie groot deel van my lewe en ek sal sê natuurlijk die belangrikste deel van my lewe is my gesin.
1: Ja.
6: So ons is maar een baie rustige gesinnetjie, ons hou van stap en tyd saam spandeer. Glad nie groot opwinding nie, so ek sal sê dis maar gesinsmans hopelik.
1: Okay.
0: En toe vermag jy hierdie ja. Onmoontlike amper. Jy het nou nog nie snel vir ons gesin nie, maar jy het by Affies in Pretoria skool gegaan en toe jy na Amerika gaan swat en gaan hardloop. Hoe het daai twee werelde, die Affies wereld en die Amerikaanse wereld, jou gevorm as 'n mens en 'n atleet eintlik?
6: Ja, ek was nou sterk op pad om vir jou te noem, ek was in Affies. maar ja, dit is, Affies is 'n ongelooflike skool. Natuurlik nou dat ek meer lewenservaring het en so 'n bietjie oor sokel was en ander mense ontmoet het van ander kulture en tale, kan ek met nog meer sekerheid sê dat Affies werklik een van die beste skole op aarde is. Mens besef dit soveel meer as jy eers oor see was, sal ek sê. Maar ja, ek was in die koshuis ook in Affies en ek dink het leer mens disipline, mens word dan wakker op 'n sekere tyd en maak jou bed op, jy trek netjies aan. Ek dink het bly by mens tot in 'n mate. En na skool raak nog steeds daardie waardes wat ek by Affies geleer het.
0: Mm.
1: Ja, en die mense het natuurlik ook nodig as jy in 'n ander land gaan studeer en hardloop ook. Jy moet aanpas daar, dis meer as net wat jy gaan doen, die kultuur en al die dinge. So dan is het mense disipline seker nog belangriker.
6: Ja, dit ek sal sê, dit help baie om 'n routine te handhaaf. En om 'n routine te handhaaf vergemate van selfdissipline.
1: Ja.
6: So ek sal sê, as mens in 'n vreemde land is, is die beste ding wat mens kan doen, is hou by 'n routine wat jy aan gewoond is. En dit laat mens voel, jy is nie noodwendig so ver van jy huis af nie.
0: En daai routine werk seker lekker vir jou werk, as jy nou 'n datawetenskaplike is, dit is 'n tamelike routine werk en so, of ek neem so aan, ek sal nie weet nie, maar dit klink tamelik anders as om te hardloop en die comrades daai op hardloop en het is chaos op die pad en het is, hoe versoen jy daai twee werelde, die jou werk en die hardloop daar?
6: Ja, so natuurlijk op papier is dit twee verskillende werelde, maar op die einde van die dag is het probleemoplossing.
0: En
6: in my werk los ek probleme op met analytiese metodes en met oefening en voorbereiding vir die komrits. Los mens ook maar probleme op. Mens los op 'n daaglikse basis die probleem op van wat moet ek doen om my prestasie te verbeter op die dag van die komrits. So alhoewel het twee verskillende velde is, sal ek sê, dit kom al basis neer op probleemoplossing.
0: Goeie ou wiskunde som.
1: Ja, mens kan dit oral toepas in die lewe. Ons gesels môre met George Kusche, hy is die wenner van die 99ste Comrades. Hy was 'n buiteperd en nou is hy 'n Comrades held. En dit is sy eerste onderhoud hier op RSG. Ons is trots om dit te kan sê. En soos jy nou vroeër gesê het, het ons gehoor, jou gesin is vir jou baie belangrik. Jy is 'n pa. Daar is 'n belangrike rol vir jou. So, hoe beïnvloed vaderskap dan nou jou perspektief op prestasie en die druk van sukses?
6: Ja, dis een goeie vraag. En wat ek ook constant aan dink. Ek sal sê, ek neig baie meer na stabiliteit toe, vanaf ek 'n pa is. So mens ja, groot doelwitte na, maar mens is baie meer versigtig om my stabiele lewe vir my seun te kan bied. So die besluite wat ek neem, sal ek sê, dra by tot stabiliteit. En ook byvoorbeeld in die komrits nou, toe dit nou werklik moeilik raak en my lyf begin bietjie oppak en toe dink ek aan my klein seentjie en my vrou en mens sal regtig nie hulle wil teleurstel nie. Ek sal nie wil nie. Ek dink sulke aspekte help mens.
0: So jy kom uit die baan atletiek wêreld en so, was jy bewus van die komrits en die hele komrits geskiedenis en die Bruce Fordyce rekords en geskiedenis en so aan?
6: Ek het onlangs baie begin belangstel. Toe ek groot word, nee, my ma die komrits gedoen in 2004 en ek dink sy het dink 11 ure gehardloop. Maar buiten dit het ek nie regtig ooit blootstelling tot die komrits gekry nie en veral toe ek op skool was, dit was nie so so groot soos dit nou is nie. Miskien is ek verkeerd en miskien het ek maar net in die verkeerde sirkels beweeg. Maar ek was nie so groot Comrades aanhanger toe ek jonger was nie. Nie omdat die Comrades nie fantasties is nie, maar bloot omdat ek die kennis daar gehad het nie.
0: Ja, jy was op 'n ander plek.
6: Nadat ek my eerste een gedoen het laas jaar, het ek regtig 'n intense belangstelling ontwikkel. Ek het baie boeke gelees, ek het Bruce Forrest se boek gelees, Terry Holland, en baie inligting ingeneem oor die Comrades en nou is ek seker een van die Comrades se grootste aanhangers.
0: Fantasties. So het jy nou gehardloop het Sondag, het jy in die stadion besef, hier gaan ons nou geskiedenis maak, daai gedagte tot jou deurgedring?
6: Om eerlijk te wees, ek was regtig vrek bang, heel pad, dat ek gevang gaan word. So ek het nie positiewe gedagtes in daardie sin gehad nie. Ek het regtig gefokus om so vinnig as moontlik te hardloop. Ek het gedink, dit sal katastrofies wees om swaar te werk, soveel pyn te ervaar en dan verby te, as iemand my verby neem op die laaste, sê 5 kilos of so.
0: Ja.
6: En ek het ook nie na die tyd gekyk nie, reg die wedloop, ek het glad nie, ek was nie bewus van die tyd wat ons gehardloop het nie. So ek het eers, toe daar 2 kilometer oor is om te gaan, toe kyk ek na die klok op die bakkie wat voor my is, en ek besef toe maar, die klok het gewys 5:08, dink ek. Toe dink ek maar, selfs al hardloop ek nou, verskriklik stadig hierdie laaste 2 kilos is ons nog steeds onder 5:20 wat ver onder die rekord is.
1: Ja.
6: En toe ek besef, ons gaan jou onmiddellik die rekord breek, maar ek was so moeg dat ek nie regtig verheug was of verskriklik blij was nie, ek wou net klaar maak.
1: Ek verstaan absoluut, ja. En jy slaan toe die rekord, jy verpletter om. Wat drijf jou nog, wat is volgende vir George Koosje?
6: Ja, ek myself begin orde skep en begin beplan vir die toekoms. Ek het eintlik gedink daar is nie 'n lewe na Comrades en so, ek het nie enigstens wedloop beplan nie, maar ek sal graag in Oktober vinnige marathon wil hardloop. So ek sal graag 'n persoonlike beste tyd in die marathon afstand wil aflê. En dan volgende jaar sal ek graag die Two Oceans of die Twee Oseane vol wil doen en die Comrades wil doen.
0: Nou, sommer al twee. Wel, George, baie sterkte dan daarmee, met die moeilike taak wat jy vir jouself oplef, vir die 100ste Comrades wat voorlê volgende jaar. George Koosje is die buitepaard wat die kampioen geword het.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online. Standaardtariewe geld.
7: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Davie Rood.
0: 5 minute voordat ons by agter kom, Davie Rood van die Efficient Groep op die Vrydagmôre praat ons 'n bietjie oor instrumente, maar is afgeleide instrumente. Wat is hulle?
8: Afgeleide instrumente, goeiemôre ook aan jou Gustav. Weet jy, ek het net 5 minute of miskien 'n bietjie minder as 5 minute om jou nou hierdie konsep te verduidelik en dit is baie moeilik om dit alles so binne in een so 'n paar minute in te druk en ek dink die professors ekonomie professor aan buitekant en die dosente in finansiële rekening kan hulle gril partykeer as hulle luister nou ek die goeders probeer verduidelik in 'n kort tydjie. Maar kom ons probeer dit vinnig verduidelik. Ek het 'n skaap, Gustav, en ek wil graag die skaap aan jou verkoop.
0: Ja,
8: maar ek is nou nie seker wat gaan jy wil graag die skaap hê, maar ek is nou nie seker wat van skaap van skaape se pryse gaan word oor 'n jaar nie. Dan gaan ek nie jou te sê, luister nie, Gustav, ek wil graag hierdie skaap aan jou verkoop vir R1000, en jy moet hom by my koop vir R1000, maar indien die skaapprys meer is as R1000 oor 'n jaar se tyd, dan gaan ek hom nie aan jou verkoop nie, ek gaan hom iemand anders te verkoop. Maar as dit minder is as R1000, dan moet jy hom by my koop. En vir daardie reg betaal ek vir jou geld. En dit beteken, dit sal bekend as 'n sogenaamde put opsie of 'n verkoop opsie. Aan die ander kant weer, jy kom na my toe en sê, jy wil graag my skaap koop oor 'n jaar, maar jy is nie heeltemal seker of skaappryse gaan styg of skaap pryse gaan styg of daal nie, maar jy gaan vir my geld gee. En jy gaan my soveel geld gee en indien die skape se pryse wel gestyg het, kan jy dit in die vasgestelde prys kan jy dit by my koop, maar indien die skape se prys gedaal het byvoorbeeld intussen, dan ignoreer jy dit net en gekoop jy 'n skaappryse ergens anders. Nou dit is dan bekend as afgeleide instrumente, dit word afgelei van die prys van skape en dit is een of ander prys in die toekoms wat ons dink gaan gebeur en jy betaal aan my of ek betaal aan jou en dit is dan bekend of 'n koopopsie wat jou die reg gee om iets te koop oor 'n tyd of 'n verkoopopsie wat jou die reg gee om iets te verkoop oor 'n tyd teen 'n vasgestelde prys. So dit is rofweg wat bekend staan as afgeleide instrumente. Nou hierdie afgeleide instrumente, die bestaan baie in die finansiële markte. En ek het jy nou al gepraat oor die waardasie van SpaceX byvoorbeeld en ons weet dat die waardasie van die aandele beurse is besonder hoog, hulle is baie duur. En my waarheid te sê, daar's verskillende maniere hoe mense kan kyk na die waardasie van aandelepryse. En aandelepryse as mens so kyk is op in die geval van Amerika op die verskillende matrikse, die verskillende maniere om daarna te kyk is besonder duur vandag. En in die meeste gevalle is dit waarskynlik so net 'n goedkoper as wat dit was net voor die sogenaamde dotcom bubble, toe daai groot dotcom bubble gebars het. So is ons nou werklik waar in 'n bubble? Is daar 'n borrel en kan hierdie markte bars? Nou een manier om ook daarna te kyk is om te kyk na afgeleide instrumente. En wat 'n interessante ding is, is dat gewoonlik is 'n verkoopopsie of 'n sogenaamde put opsie 'n bietjie meer waardevol as 'n koopopsie oor tyd. Jy wil graag jou portefeulje beskerm teen 'n skerp daling in pryse byvoorbeeld en daarom betaal jy nou 'n bietjie van 'n premie op 'n verkoopopsie in vergelyking met 'n koopopsie. So verkoopopsies oor dieselfde tydperk is gewoonlik so ietwat duurder as koopopsies. En nou presies die teenoorgestelde is nou besig om te gebeur. Die koopopsies word al duurder en word al duurder as mens kyk na die markte oor die algemeen wat vir jou maar net een ding vertel. En daar's 'n klomp mense wat 'n koopopsies koop nie vir versekering nie, maar vir spekulatiewe doeleindes. En daar is verskriklik baie spekulasie op die finansiële markte vandag aan die gang en hierdie spekulasie op die finansiële markte beteken maar net een ding, dat die markte is nie net oorwaardeer soos wat dit is nie, maar die partytjie raak al hoe warmer en warmer en warmer. En soos die meeste partytjies, hoe dit dra die partytjie op sy warmste is, is die kopseer na die volgende oggend die heel seerste. Pasop, die finansiële markte is besonder, besonder warm en daar's klomp tekens wat daarop dui.
0: Ek is seker die professor gaan vir jou aan gee vir jou verduideliking daar. Hoe lyk die markte vanmôre?
8: Jo, ek het my heel beste gedoen, maar dit is nou gewild. Das natuurlik baie meer om hierdie goeders as wat ek nou net gesê het, maar nie te min. So waar is die markte? 16.49 wat jy nou vir 'n dollar gaan betaal, 21.76 vir 'n pond en 18.85 sent vir 'n euro. Die goudprys 4137 en die olieprys die staan op net onder $80 vir 'n vaatjie Brentolie. Meestal rooi, wel net rooi in die oggend in die ooste vanoggend, die Nikkei amper 0.5% swakker, Shanghai 0.5% af, Hong Kong 2% af, Australië net so wat 1% in die rooi. So dit lyk my die markte eindig die week in die rooi.
0: Ai, ons kyk, baie dankie Davie Rood, hy is van die Efficient Groep.
9: Dis weer tyd vir internasionale rugby. Met die opwinding van regstreekse kommentaar vir die Springbokke en Barbarians wedstryd, kan jy na toptreffers luister om 6:00 hierdie Saterdag. Die grootste treffers en die nuutste musiek op trefferlyste plaaslik en wêreldwyd. Dis toptreffers met my Karla McKenzie. Saterdag om 6:00 moet dit nie misloop nie.
7: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8:00 in die noorde in Polokwane se omgewing. Oggend miskolle andersins bewolk en die tuinroete gedeeltelik bewolk met 'n kans van ligte reën in die oggend. Goeiemôre, ek is Gustav Greining.
1: En ek is Renske Jacobs.
10: Word deel van die pragtige spel soos 'n superfan by Spar met produkte soos 1 liter Spar 100% vrugtesap versnit vir R25.99. Spar R7. Of 4 kg Spar IQF gemengde hoenderporsies vir R169.99. Spar R30. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Junie. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.

0: En in die 8 uur nuus, die geskorste Valkehoof in KwaZulu-Natal geduig vandag voor die Matlanga-kommissie. Nog een massa skietvoorval op die Kaapse vlakte en minstens 15 sterf in die jongste Israëlse lugaanvalle in Libanon. Hier is Gustav met die nuus.
1: Die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, generaal Lesetja Senona, sal na verwagting vanochtend voor die Matlanga-kommissie getuig. Sy getuienis is vroeger uitgestel nadat sy regsverteenwoordiger siek geword het, wat tot gevolg gehad het dat die kommissie sy getuienis moes herskeduleer. Senona sal na verwagting vrae moet beantwoord oor die dwelmdiefstal in 2021 in Port Shepstone. Die dwelmfonds van 541 kilogram met 'n straatwaarde van sowat 200 miljoen rand is uit 'n perseel van die Valke gesteel. Senona het vroeger getuig dat hy nie persoonlik die geskiktheid van die perseel nagegaan het om die dwelmfonds te berg nie. Adjunkt-president Paul Mashatile sê die regering is in gesprek met leiers van die organisasies wat teen ongedokumenteerde buitelandse burgers betoog, soos March and March. Mashatile het gister vrae in die nasionale vergadering beantwoord. Lede van die Nasionale Raad van Provinsies wou weet watter voorsorgmaatreëls getref word vir die betogings wat March and March vir einde Junie beplan, te midde van die toenemende berigte van geweld tussen Suid-Afrikaners en ongedokumenteerde buitelanders. Mashatile sê benevens die planne wat president Cyril Ramaphosa onlangs uiteengesit het om migrasieverwante kwessies te takel, is leiers ook met die betrokke organisasies in gesprek. 4 mense is in Lotus River op die Kaapse vlakte doodgeskiet. 1 persoon is swaar gewond. Die polisie sê dit blyk dat die aanval bende verwant is. Die polisie ondersoek die omstandighede van hierdie skietery. Nou die polisie in Limpopo het 6 mense in hoedspruit in hegtenis geneem nadat hulle met dagga met 'n straatwaarde van 3 miljoen rand in hulle besit betrap is. 'n Polisie woordvoerder, Hlulani Mashaba, sê die 6 is vasgetrek toe hulle met die dagga in 3 motors op pad was na Zenin. Hulle sal eersdaags in die hoedspruitse landrolshof verskyn op verskeie aanklagte. Die Pretoriaanse Landrolshof sal vanoggend uitspraak lewer in die borgtog aansoek van die forensiese ballistiese ontleder Lawrence Makgotlwe. Die saak is verlede week uitgestel om die Landrolshof tyd te gee om die uitspraak in die aansoek voor te berei. Die staat beweer Makgotlwe het doelbewus ballistiese bewyse in die saak van die vermoorde ingenieur van vereniging Armand Swart gemanipuleer om die verdagtes te beskerm. Die aanklaer Velile Makasana het aangevoer dat Makgotlwe onder meer getuies kan beïnvloed indien hy borgtog ontvang. Makasana vra dat die hof sy borgtog aansoek moet weier. Owerhede in Niger sê 35 mense is dood in gisterse aanval op die land se grootste lughawe. Dit was die tweede aanval op die Diori Hamani internasionale lughawe in minder as 5 maande. Niger se ministerie van verdediging sê 22 van die aanvallers is dood, sowel as 11 soldate en 2 burgerlikes. 'N militante groep wat by Al-Qaeda geaffilieer is, die JNIM, het aanspreeklikheid vir die aanval aanvaar. 'N Groep wat bande het met die Islamitiese staat militante groep het aanspreeklikheid aanvaar vir die aanval op die lughawe in Januarie. Minstens 15 mense is volgens berigte dood in die jongste Israëlse lugaanvalle in die suide van Libanon. Die Israëlse weermag het vroeër bevestig dat aanvalle oornag uitgevoer is en sê die teiken was lede van die militante groep Hezbollah en die groep se infrastruktuur. Israël het Hezbollah van oortredings van die skietstaking in Libanon beskuldig. Die voortgesette aanvalle volg ondanks 'n tussentydse vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran wat die week in werking getree het. Die ooreenkoms vereis dat die oorlog in Libanon ook permanent gestaak word en dat die land se territoriale integriteit en soewereiniteit verseker word. Israel voer aan dat sy konflik teen Hezbollah afsonderlik is van sy oorlog met Iran en dat hy nie sy magte aan Libanon gaan onttrek nie. Hezbollah het ook die bepaling van die ooreenkoms tussen die VSA en Iran verwerp. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, generaal Lesetja Senona, sal na verwagting vanoggend voor die Matlanga-kommissie getuig. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Linda Loupser en Helena van Vuren. Hoofdrekke volg om 8:30.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: Dis ons 6 minute oor 8 en in die volgende uur Gert van die Westhuizen gesels binnenkort oor staatsplanne om inhoud te merk wat met kunstmatige intelligentie geskep is. En Abbie Grobbelaar is ook met ons vir historiese almanak en vanmorgen vertel hy vir ons van generaal Jan Smuts se briewe aan sy geliefde vrou.
1: Die Beenburg register waarskynlik dat sy skenkerprofiel vinnig verouder en ons vra vir Marcel Botma oor die dringende behoefte aan skenkers tussen 16 en 25 vir lewensreddende stamseloorplantings. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers hierdie uur se musiek nou begin met OMD. Dit is Dreaming op RSG om 6 minute oor 8.

0: 1987ste treffer hier van Orchestral Manoeuvres in the Dark is Dreaming. Op RSG is het nou 10 minuten oor 8.
1: En ons kyk gaan na die antwoord vir ons taal of nie vir ons nuusvas vraag. Dit is op 'n Vrydag wat ons die nuusvas vraag speletjie speel. Ons het Dinsdag onder andere met Dr. Florence de Vries van die Itemba Stichting gepraat oor die kleurvolle bont sokkies onder jong dokters se wit jasse. En dit lyk nou op die oog af of dit sommer net lekker pret is, maar vir baie gesondheidswerkers is dit 'n baie ernstiger boodskap, die rede waarom hulle dit dra. So ons wil vanoggend by jou weet, want ons het gesels met haar en sy het vir ons gesê hoekom, waarom dra baie jong dokters kleurvolle bont sokkies. A, om hulle persoonlikhede te wys in 'n streng werksomgewing, B, om pasiënte se gemoed op te kikker, of C, dis deel van 'n veldtog oor uitbranding en geestesgesondheid. En vanmôre, ek kan sien jy het goed geluister hierdie week, meeste mense het hom reg vanmôre. Die antwoord is C. Die sokkies is deel van die hutsmerk Crazy Socks for Docs beweging, wat aandag vestig op die uitbranding en geestesgesondheid van jong medisy. Van die wat hom reg het is Trudien in Steelpoort, Elmer van die Parel, Marina van Appington, Karen van die Parel, Kay van Potch, Sybrand in Heidelberg, Anita van Vryburg, Cola van Kannaland, Marie van Klerksdorp, Jenny van Botrivier en Leti daar in of Leenti in Bloubergstrand. Dankie vir die deelname. Ons maak weer so volgende Vrydag en dan het ons ook natuurlik Maandag die taal vasvra en Woensdag dan speel ons die voelgeleide vir jou. Dis altyd lekker ook.
0: Op die grobbelaar is reg, hy sit daar in die historiese almanak atelier in Bloemfontein gereed met 'n mooi storie is ek seker vanoggend, want hy kyk deur Rykie van Reenen se oë na Jan Smuts se liefdesbriewe. Môre Albie.
2: Daardie deurwinterde joernalis Rykie van Reenen het op 19 Junie 1966, vandag presies 60 jaar gelede, in 'n rubriek op die Randakker wat destyds nog in die beeld verskyn het, hulde aan generaal Jan Smuts gebring. Dit was kort na die verskyning van 4 boekdele waarin 'n aantal van die nagelate Smuts-dokumente saamgebundel is. Dit was altyd 'n plesier om deur Rykie se oë na iemand te kyk. Haar fyn waarnemingsvermoë en humor, haar insig en haar warm begrip vir mense is onnabootsbaar. In hierdie rubriek skryf sy oor generaal Smuts se briewe oor baie dekades aan sy geliefde vrou Isie. Dit bied 'n intieme kykie op die lewe en sieninge van hierdie groot staatsman. Daar was geen ander openbare figuur uit daardie era in ons land wat in sy persoonlike korrespondensie, soos dit al gestel is, neerslag gelaat het van 'n inniger, liewer en gelukkiger verhouding met sy vrou as juis Jan Smuts nie. Smuts se briewe aan sy vrou, skryf Rykie van Reenen, loop soos 'n stewige, warm, tuisgesponne woldraad deur die seer gevarieerde tekstuur van die lotgevalle van die, hoe mens ook al na hom kyk, hoogs merkwaardige man. Hoe hierdie verhouding tussen man en vrou ryp geword het en selfs deur jarelange afwesigheid van mekaar, eers in die Anglo-Boereoorlog en daarna in die Eerste Wêreldoorlog, net al dieper en hegter geword het, vertel hierdie briewe. Dit is 'n hartskreet wanneer Smuts in April 1917 uit Londen skryf, in daardie stadium al byna 2,5 jaar weg van haar af, dat hy nie weet waarom wy die elkaar so lief hebben, so ver en lang geskeiden moeten zijn, terwyl velen die niets voor elk ander omgeven met mekaar moeten leven. Die verhouding met Isie is des te meer besonder as 'n mens in generaal Smuts se briewe van die geesverwante vriendskappe lees wat hy met soveel ander vroue gehad het. Daar was sy kwakervriendin Alice Clark en haar suster Margaret. Briewe ook van Olive Schreiner en Emily Hobhouse, wie sy oom Jannie en die oud oom hy was, spreek van vriendskappe met vroue onder die voorsters van sy tyd, vir wie hy held en leidsman was. Emily Hobhouse vat hom sommer vas waar hy in die glorieryke oorlogsdae, toe hy in die Britse oorlogskabinet opgeneem is, skryf: "Men maakt tamelijk veel van my." "Ja, ja," skryf die ou vriendin van hom. Sy het mos daardie tyd al gesê, sy sal leef to see you Earl of Irene and Lord of Durenkloof, for I know from old what honours come showering upon those who tread imperialist paths. Maar dan is haar tog ook, net na die Eerste Wêreldoorlog, uit een van die altyd eerlike briewe aan sy vrou Isie, sy standpunt oor Suid-Afrika se verhouding met Brittanje. "De Britse regering heb ek gesê dat wy nie meer ondergeskikte delen van die Britse Ryk willen blyven, maar gelyke nasies willen beskoud worden, gelykstaande met die Engelse natie." En dan hierdie betekenisvolle woorde: dat vrye volk zijn wij, zal nog gezongen worden en misschien zal men dan zachter over my oordelen.
1: Ah, sy dankie Albie, met haar gevleelde woorde sê ons dan ook tot ziens vir jou, maar ons sien jou maandag. Hy sal maandag na die 8 uur nuus weer terugwees met nog 'n historiese feit of 2. En as jy oor die naweek bietjie wil terugluister na Albie se historiese almanak stories, dan kan jy gerus van die potgooi onthou. Die kan jy kry op 'n klomp platforms nou. Elke episode is 'n potgooi beskikbaar op die RSG app, wat jy gratis kan aflaai van enige toepassingswinkel. Jy moet maar gaan as jy nog nie het nie. Spotify, op en wakker RSG, dis wat jy moet soek daar, en dan ook rsg.co.za, dis ons webwerf. Lefra Produksies neem Leon van Heerop se verwerking van Het van Verlangekraal na vanjaar se In die Bos Kunstefees. Dis 'n produksie waarvoor jy vinnig moet bespreek, dit gaan vinnig uitverkoop. Dit is sou van die 1ste tot die 3de Julie by die Nelspruit Laerskool te sien met Nikita Meyer in die titelrol, die regie deur Frans Swart, en dan gaan Het verder toer, sy gaan na In die Bos toe, dan is sy by die Kalfie Fees op die 8de Augustus na In die Bos, en dan by die Etienne Rousseau Theater in Sasolburg op die 16de Augustus, en by Emperor's Palace van die 28ste tot die 30ste Augustus. As jy vir enige van hierdie vertonings wil bespreek, ltickets.co.za, dis die webwerf wat jy moet besoek. Daar's ook 'n nommer wat jy kan skakel en die is 011-815-3000.
3: Dis ons geheim.
1: Ek kan eerlikwaar sê dat ek die meeste uitsien na 'n Vrydagse liedjie. Ek kies die lekkerste aan die Vrydagse liedjie. Ek vat lank met die Vrydagse liedjie, want dit is 'n dansliedjie, maar daar's baie maniere wat 'n mens op kan dans. Verlede week het ons op boeremusiek gedans. Dit het ons vir jou David Kramer mos gespeel. Wat se soort dans gaan ons hierdie week doen? Jy gaan maar moet hoor. Ek gaan vir jou leidrade gee, nou net eers oor die titel en dan gaan ons vir jou noot of twee speel. Ons kyk of jy regkom. Ek en Diane het 'n voorspelling gemaak. Ons dink jy gaan die mekaar raak met 'n sekere liedjie. Nou moet ons sien of ons reg is. Die leidraad oor die titel, die klink so. Nguni woord wat nee of nooit beteken sonder die laaste twee letters, maal twee. Nguni woord wat nee of nooit beteken sonder die laaste twee letters, maal twee. So daar's drie elemente in hierdie leidraad. En saam met dit speel ons vir jou hierdie nootjies. Goed, dan speel hulle gou weer. Nou weet ek spring haar liedjie in die kop op. Nou pas die leidraad by daai liedjie. Nguni woord wat nee of nooit beteken sonder die laaste twee letters maal twee. Oh, stuur jy raai skoot, ons kyk. 45889, dis ons SMS nommer. R10.50 per SMS. Stemnotas 076-536-6961.
3: Dis ons geheim.
4: Er is geen verkeer.
5: In KZN op die N3 suidwaarts, net na die M13 afrit, dis Paradise Valley, is druk verkeer. En op die Gautengse paaie in Pretoria, op die N1 suid, staan 'n voertuig net voor Lynnwoodweg en veroorsaak druk verkeer. In die Weskaap, op die N2 inwaarts, Jakes Gerwelweg, beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En die SMS-lyn is 45889, R10.50 per SMS vir enige verkeersnuus.
0: En net hierna dan maak ons weer malvleis van mites saam met Gert van die Westhuizen.
6: Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
1: Op soek na jou volgende motor, besigtig meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekerings, waarborge en meer aan vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
7: Is diere werklik selfbewus of lyk dit net so vir ons? En hoekom voel dit asof 'n draaiende fietswiel of tol weerstand bied wanneer jy dit probeer omkantel? Hierdie week ondersoek ons twee fascinerende vrae wat strek van die bewustheid van diere tot die vreemde gedrag van bewegende voorwerpe. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG, saam met my, Lise Swart.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 7:40. Elke Vrydag maak ons malvleis van mites en fopnuus en hierdie week het die minister in die presidentskap, Kombutso Ntshavheni, gesê digitale platforms kan binnekort verplig word om te wys wanneer inhoud deur kunsmatige intelligensie geskep is.
0: En dis as deel van 'n breër poging om die vals nuus en waninligting te bekamp, maar hoe onderskei mense dan nou nog tussen die feit, opinie en algoritme? Kom ons praat volgende uur met Gert van die Westhuizen, Netwerk 24 se politieke redakteur. Gert, môre en welkom weer.
8: Goeiemôre julle, baie dankie.
0: Vandag praat ons oor die kunsmatige intelligensie. Hoe realisties dink jy is die regering se plan nou in 'n plaaslike konteks hier by ons?
8: Jy weet, ek dink is nogal belangrik, Gustav, om fopnuus hok te slaan. Jy weet, hulle het gesê daar moet 'n openbare platform wees waar die publiek feite kan nagaan. Daar moet 'n beperking op vals nuus geplaas word, jy weet, en vals uitsendings. En hulle het ook gesê, jy weet, webwerwe moet aandui as hulle AI gebruik, kunsmatige inligting, KI seker in Afrikaans gebruik, op hulle om nuus saam te slaan. Ek sien van die webwerwe doen dit reeds. Jy weet, ek sien hulle doen dit reeds. Ek dink die regering is 'n bietjie traag met hulle optrede, jy weet, want ons het die afgelope tyd baie fopnuus gesien wat digitaal gegenereer is en selfs deur KI gegenereer is, veral met betrekking tot die migrante kwessie. Jy weet, en ek dink die regering moes al lank al daarmee 'n plan gemaak het. Die OVK sal ook plan moet sien voor vanjaar se munisipale verkiesing, jy weet. Want dit word nogal wyd gebruik om vals fopnuus te versprei, weet. KI is nog nie heeltemal ten volle ontwikkel nie, so dis makliker om van die fopnuus goed raak te sien, maar later dink ek gaan dit al hoe moeiliker word.
1: Ja, natuurlik. En nou wonder 'n mens waar die grens lê tussen die bekamping van fopnuus of valsnuus en dan nou moontlike regulering wat vryheid van spraak kan raak.
8: Ja, Renske, dis altyd 'n groot kwessie daar, jy weet, waar trek hierdie streep, maar ergens moet daar 'n streep getrek word. Ek dink is een of ander Amerikaner wat altyd gesê het, jy het nie die reg om brand te skree in 'n volgepakte theater as daar nie 'n brand is nie. Jy weet, so ek dink 'n mens moet 'n onderskeid maak nie tussen haatspraak en goed wat versprei word soos hierdie met die immigrante wat mense aanhits tot optrede wat jy weet verkeerd is, wat mense basies aanhits tot geweldpleging en aanhits tot om ander mense te onderdruk, jy weet, dit is vir my waar mense streep moet trek, want dit kan nie jou reg wees om haatspraak te uiter en mense aan te hits om geweld te pleeg nie. Ek dink daar moet die streep getrek word. Dikwels is dit baie moeilik om te sien waar jy die streep trek. Jy weet, ons het nou al gesien met die liedjie Kiel de Boer hoe moeilik dit gaan. So dis nie 'n maklike taak wat gaan waag nie.
0: Maar ja, daar is 'n beperking op baie reg. Was dit artikel 16 of iets soos dit? Maar Suid-Afrikaners word volgens sekere studies natuurlik beskryf as een van die groepe wat die meeste blootgestel word aan propaganda en hierdie fopnuus en dinge. Gerrie, ek weet nie of die land is wat die meeste daarvoor val nie. Maar wat sê dit oor ons media verbruik oor die algemeen en vertroue in tradisionele nuusbronne?
8: Ja, Gustav, dit is nogal 'n ontstellende feit nie. Ek het dit ook gesien in Saweni se toespraak en die ding is net, jy weet, dit maak 'n mens bekommerd dat mense nie meer glo aan tradisionele nuusbronne nie. Hulle glo eerder ander goeters. Ek dink mense het 'n geneigtheid, hulle wil graag lees en hoor wat hulle dink, nie wat ander mense dink nie. Hulle is nie altyd ontvanklik vir ander sienings nie, jy weet, en dis nogal gevaarlik, jy weet, want ons het nou al voorheen gepraat oor hoe tot watter moeite tradisionele hoofstroom media aangaan om hulle feite na te gaan, jy weet, en mense besef nie altyd wat se moeite daarin gaan nie en hoekom dit dan meer geloofwaardig is as jy weet 'n boodskap wat jy uit die nuutheid ontstaan het.
1: Ja, maar met soveel KI inhoud wat nou daagliks aanlyn verskyn, raak dit al hoe moeiliker vir mense om te

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Hy is die politieke redakteur van Netwerk 24 en nog 'n ou met baie persoonlikheid, Leon van Nierop, want hy besef nou in vandag se stroom af dat hy steeds eintlik gewone speelgoed verkies bo elektroniese speletjies. Môre Leon.
2: Stroom af met Leon van Nierop, net hier op RSG.
3: Die gewildste rolprente gedurende die lang naweek was Steven Spielberg se beeldskone fliek oor verwondering, Disclosure Day is nummer 1. Michael, wat na 2 maande steeds in die top 3 boer, en Obsession, daardie wrede moderne uitstekende film wat mense skok en deur nuwe oë na thrillers laat kyk, maar oppas, dit kan jou ook afstoot. Die grootte vandag is die allerpragtige Toy Story 5. Vir my is nummer 3 die beste, met nummer 5 kortkop agter hom. Daar is sowaar nog 'n storie om te vertel. Jou kinders mag dalk identifiseer met tablette en selfone en elektroniese speletjies, maar die fliek waarskei hulle, moenie jou speelgoed wat verbeelding van jou vereis verwaarloos nie. Dis 'n verlore saak, sê jy seker. Maar Toy Story wys dat die twee parallel kan bestaan. Hulle kan mekaar aanvul. Dis 'n animasie met verstand en 'n kinderlike charme wat tussen die avontuur en kleurvolle manewales steeds filosofeer oor die belangrikheid van speelgoed en wat 'n paar nuwe karakters, behalwe Buzz Lightyear en Woody, na die speeltafel nooi. Toy Story 5 sal jou weer laat kind word. 'N Reuse teleurstelling, ten spyte van die pragtige plakkaat en die popmooi mense wat soos modelle lyk wat probeer toneelspeel, is Every Year After. Romantiese reekse het hier 'n plafon bereik met leë blikke wat die meeste lawaai maak. Pragtige natuur, verlangende oë, sespakke, leë begeertes en karakters wat eenselwig is, maak hiervan 'n raap vir nagereg. Moenie dat die versuursuiker oor die pap storie jou verlei nie. Every Year After is 'n tydmors reeks op Netflix. Liefde word hier regtig vervelig. In raar maar waar, Steven Spielberg het 5 jaar lank aan Disclosure Day beplan en gewerk en David Koop, die draaiboekskrywer, moes die draaiboek 42 mal herskryf. Eers toe is dit deur Spielberg aanvaar. En albel voorspel 'n Oscar-benoeming vir Emily Blunt. Sy is weergaloos. Mense oor 40 kla dat daar nie meer flieks vir hulle gemaak word nie. The Burrows verander die prentjie. Dit kom met dieselfde stel as Stranger Things van die Duffer broers, maar nou as vervaardigers. 'N Klomp senior burgers, soos die pragtige Gina Davis, asook Alfred Molina, woon saam met ander oues in 'n dorpie in die woestyn in 'n doodloopstraat. Hulle voel hulle lewens is verby, maar dan word hulle bedreig deur afskuwelike grieselgeeste en kort voor lank moet hulle om die bietjie lewe wat nog oor is beklei en bewys hulle vrees geen goggenopper nie. Daar is 'n donker streep humor wat tussen hierdie oues in The Burrows huiwer en senior burgers mag voel wel die reeks is spesiaal vir hulle gemaak. Ou mense se eksentrisiteite, gewoontes, kletspraatjies en dapperheid laat The Burrows werk. As jy oor 50, dan bewys The Burrows daar is lewe na aftrede, dis op Netflix. Maar sorg tog dat jy Disclosure Day gaan kyk en gaan sien dit in 'n teater sodat jy die spesiale effekte veral kan geniet.
2: Stroom af met Leon van Nierop, net hier op RSG.
4: By Specsavers is ons verbind tot die lewering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1500 of gebruik die R1500 vir een van ons voorste lensverbeterings, soos Climate Eyes wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, besenfees geld.
5: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Nescafé Ricoffee Kids Koffie 800 gram 2 vir R199.

0: In die nuus, polisieoperasies is in Lotusrivier op die Kaapse vlakte verskerp, nadat 4 mense gisteraand in 'n massa skietvoorval dood is. Die veroordeelde moordenaar en verkragter Tabo Bester en sy medebeskuldigdes sal na verwagting vandag aan die Hooggeregshof in Bloemfontein verskyn, sodat sekere besluite oor die hofsaak geneem kan word. En minstens 15 mense is volgens berigte dood in die jongste Israëlse lugaanvalle in die suide van Libanon. Dit is die hoofstreke. Ons het weer nuus om 9.
1: Ons gesels binnenkort met Marcel Botma oor die jong skenkers wat dringend nodig is vir Beenburg, die Beenburg register natuurlik. Die weer eers vandag in die Noord-Kaap is mooi weer in die weste, waar het warm gaan wees, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar is koud in die suide van die provinsie. Enkele tot verspreide buie en donderbuie word verwag in die verre noorde en die kuswind gaan tamelijk sterk tot sterk suidoos waai. In die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koud, maar is koel in die suide, waar het bewolk gaan wees met 'n kans van ligte reën langs die kus. Die kuswind gaan matig suidwaai, word later suidoos tot oos hier van die middagse kant af. Die sportnuus is nou volgende en die XXL Savings Championship is nou aan by Checkers en elke inkopie is nog 'n kans om extra te spaar. Met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings slegs by Checkers. Môre Johan.
2: Goeiemôre, ek begin met rugby. Springbok afrigter Rassie Erasmus en SAA afrigter Mzwandile Stiek se spanne is slaggereed vir môre se internasionale openingswedstryde in Kabega. Siya Kolisi sal die Springbokke teen die Barbarians aanvoer, terwyl Vincent Chituka die SAA span teen Zimbabwe op die veld sal lei. Die SAA span se wedstryd begin môre middag om 12 uur op die Nelson Mandela Bay Stadion, gevolg deur die Springbokke se kragmeting teen die Barbarians om 3 uur môre middag. Met Johan Tormalin wat die wedstryd regstreeks en volledig vir RSG sal uitsaai. In golf, vir nuus vanaf die Amerikaanse Ope, sluit ons aan by Verloots.
3: Die 126ste Amerikaanse Ope golfkampioenskap het gister vir die 6ste keer op die Shinnecock Hills baan afgeslaan. Die eerste ronde het in mistige en windrige omstandighede afgeslaan en is selfs 'n weile gestaak weens die gure weer. Aan die einde van die dag se spel het die 2023 kampioen Wyndham Clark hakskene vir die res van die veld gewys en op 6 onderbaan sy vir 'n 4-hou voorsprong opgebou toe sy ronde weens die swak lig op die 16e kort geknip is. 7 spelers wat 4 voormalige kampioene, onder andere John Rahm en Dustin Johnson insluit, is op 2 onderbaan sy vir in die gesamentlike tweede plek. Suid-Afrikaanse Jaden Schaper en Henny Du Plessis kon hulle eerste rondes klaarmaak. Schaper moes tevrede wees met 'n 75 wat hom op 5 oorbaan syfer in die gesamentlike 113e plek plaas, met Du Plessis wat met 'n 76 124ste is op 6 oorbaan syfer. Die eerste ronde sal vandag afhandel word waarna die tweede ronde sal begin. Ek is verloots vir RSG Sport.
2: Sokker, Bafana Bafana het gisteraand in 'n reg op weg wêreldbeker kragmeting teen Tsjechië te staan gekom in beide se tweede wedstryd in groep A. Udo Karel sê die wedstryd vir RSG uitgesaai.
4: Hier is Suid-Afrika wat hulle eerste doel hier afstaan na slegs 5 minute se spel. Die eerste half, halftes tot die einde gebring deur die vlekkie van die skeidsregter en is Tsjechië wat voorloop met 1 doel teenoor 0. Nou sit weer op die voet van Tapelo Maseko. En op dis kant se kantlyn, hy sny in, poging op die doel en hy vra of die bal die hand geraak het van 'n verdediger van Tsjechië. En die skeidsregter sê dit was wel die geval. En Suid-Afrika gaan 'n strafdoel kry. Mokoena wat hierdie bal nader, gaan na die linkerkant toe. En Suid-Afrika speel gelyk op hier, keer 'n strafdoel. En dit is hoe dit sal eindig hier in Atlanta. Maar verbetering vir Suid-Afrika van wedstryd 1 na wedstryd 2. Want is Tsjechië 1. Suid-Afrika 1 en die eerste punt vir albei spanne in groep A.
2: In die ander groep A wedstryd tussen Mexiko en Suid-Korea het Mexiko met 1-0 geseëvier om voor te loop in die groep. In groep B klop Switserland vir Bosnië met 4-1 en Kanada vee die vloer met Qatar en wen 6-0. Bafana Bafana speel volgende donderdag vroegoggend Suid-Afrikaanse tyd teen Suid-Korea in die laaste groep wedstryd. Ek sluit vanoggend se sport af met tennis. By die vroue ope in Berlyn het die wêreldnommer 2 Elena Rybakina vasgeval teen die 35ste gekeerde Alexandra Iala met 7-5 en 6-4 in die ronde van 16. Madison Keys het vir Carolina Muguwa geklop. Keys sal vandag teen Jessica Pegula te staan kom in die kwartfinale. In die ander kwartfinalestryde in Berlyn is dit Sabalenka teen Bartunkova, Svetolina teen Jala en Linda Noskova teen Paula Badosa. By die man se HSBC kampioenskap in Londen het Tommy Paul, Davidovich Fokina en Rinki Hijikata wat vir Yuri Lehechka geklop het, hulle plek in die kwartfinale bespreek. Ek is Johan Pretorius vir RSG Sport.
1: En die XXL Savings Championship is nou aan by Checkers en elke inkopie is nog 'n kans om ekstra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings slegs by Checkers.
5: Die Checkers XXL Savings Championship se eindfluitjie het nog nie geblaas nie. Kry nuwe aanbiedings elke week, soos Lancewood Cheddar of Gouda Kaas, 900 gram vir R129,99. Spaar R40. En Nescafé Classic Kits Koffie, 200 of 230 gram, enige twee vir R219. Spaar R71. Geldig tot 21 Junie, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
6: En die kollig. Dis die klank daar van DJ Helen Zille tydens 'n optrede by die kuierplek Lockstock and Beer in Fourways. Sy roei op stormwater, snorkel in slaggate en nou is sy 'n plantjoggie, alles om kiesers te oortuig om te stem en die goudstand weer op sy voete te kry. Zille gaan selfs binnekort 'n liedjie en musiekvideo bekendstel. En die Toy Story rolprent het oor die afgelope 30 jaar die rekenaaranimasiebedrijf totaal hervorm. En in Toy Story 5 val die kollig op intydse kwessies soos die opkomst van tegnologie en die impak daarvan op kinderse lewe en kinderjare, soos wat kinders al meer deur middel van digitale toestelle vriende maak en kommunikeer. Toy Story 5 word vandag in rolprentteaters uitgereik. Hier is Tom Hanks, wat die karakter Woody vertolk.
7: When we go in to do these 4 or 5 hour recording sessions, the essence of Woody and Buzz are all still there. I find that the best way of doing recording these verses with my eyes closed now, because I can see Buzz right there when we're going at it. And if I open my eyes, I just, you know, I see the recording studio that we're in. And that doesn't go away. You know, that got established in number one, and it's been the case ever since.
6: Dit was Tom Hanks daar in Andy Kollig.
8: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dit is Joe Black en haar naam is Afrikaans. Op RSG is het nou so 19 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: In rugbyliefhebbers moenie die Springbokke se eerste internasionale kragmeting van die seisoen misloop nie. Suid-Afrika en die Barbarians, hulle pak mekaar Saterdag 20 Junie, dis môre om 4 uur in Kaberga. Jy kan die wedstryd se regstreeks volg op SABC 2 of SABC Plus of jy kan ingeskakel bly hier op RSG. Ons gaan volledige kommentaar vir die wedstryd vir jou gee tussen 3 uur en 5 uur deur Johan Tormalen. So dit is dan môre se rugbywedstryd tussen Suid-Afrika en Barbarians en dit is tussen 3 en 5. Johan Tormalen gaan die kommentaar doen.
2: Dis ons geheim.
1: Goed, so ons sal maar die leidraad oor die sanger ook moet bygee. Ek dink dit is nogal nodig dat interessante themas of titels deurgekom, ek moet sê. Liedjies wat ek nog nooit in my lewe van gehoor het nie, maar dis daar en dit het deurgekom. So ek dink ons moet die leidraad oor die sanger vir jou bygee. Dit sal hom dalk so 'n bietjie so 'n bietjie minder maak die keuses van wat het kan wees. Die liedjie wat ek en Dian voorspel het, jy gaan dink het is toe net een keer geraai. Dis nogal interessant. Partykeer dan dink jy weet wat mense gaan doen, maar nie altyd nie. So ek sê net weer vir jou oor die titel, Nguni woord, wat nee of nooit beteken, sonder die laaste twee letters, maal twee. En ons het vir jou hierdie note daarby gespeel. Nou gaan ek vir jou leidraad gee oor die sanger. Ek kan seker iets van baie gebruik. Kom ons sê Spider-Man. Dit is die leidraad oor die sanger. Dit is blijn wat nou so ver in die verte in tier, asof hy nou nie weet.
3: Ja, van ek is ook een bykie door mekaar vanoggend.
1: Ja, Spider-Man.
3: Ja, oké.
1: Spider-Man.
3: Oké, dat mag sy.
1: Ja. Goed, so dit is die leidraad. Nou gaan ons vir jou note bijspeel. Nou klink het so. Speel geweer. Nee, is nie hy nie. Ja, ons het dis wat ek en Dian voorspel het, dat mense gaan dink is daai liedjie. Ons het net een van die raaiskote gekry oor daai liedjie. Hy doen die bewegings hier, so is nie daai liedjie nie. 4588191R50, dis vir SMS'e. Stemnota is 076-536-6961.
2: Dis ons geheim.
4: Er is geen verkeer.
5: In Gauteng in Johannesburg op die N1 Noord, Malibongweweg was 'n botsing, verkeer beweeg stadig, so beplan jy dit deeglik. In die Weskaap op die N2 inwaarts was 'n botsing reg van voor by Khayelitsha wat ook vertragings veroorsaak en ek sien op die R300 Stellenberg wisselaar beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En dit was die oggend verkeersnuus.
0: Net nou gesels ons met Marcel Botma want hulle het jong skenkers dringend nodig omdat die Beenburg register so oud raak.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkopen.
1: Mzansi, hierdie jaar herinner ons daaraan dat Suid-Afrika 'n nasie van moed, veerkragtigheid en vryheid is. Van die vroue van 1956 tot gesinne wat deur gedwonge verskuiwings geraak is en die jeug wat ongeregtigheid uitgedaag het. Ons reis is gevorm deur dapperheid. Vandag staan ons verenig om ons swaar verdiende demokrasie te herdenk, gelei deur ons grondwet. Sluit by ons aan wanneer ons op 18 Junie 2026 amptelik 'n jaarlange regeringsgedenkprogram, The Milestones of Freedom, bekendstel. Skakel in op jou gunsteling nuuskanaal en volg by Government ZA om die gesprek aan die gang te hou. The Milestones of Freedom, eer die verlede en lewer die toekoms. Die boodskap word aan jou gebring deur die regeringskommunikasie en inligtingstelsel, GCIS.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
3: 14 voor 9 nou, en byna die helfte van aktiewe skenkers ouer as 46 en slegs 'n klein fraksie tussen 16 en 25 is die land se toekomstige kapasiteit om lewensreddende stamseloorplantings te ondersteun onder geweldige druk.
4: Ja, kennis waarsku dat dit direkte gevolge kan hê vir pasiënte met bloedkanker en ander lewensbedreigende siektes, beide in Suid-Afrika en internasionaal. So ons gesels vanmôre met Marcel Botma. Sy is 'n skenkerwelsynbeampte by die Suid-Afrikaanse Beenmurgregister. Goeiemôre Marcel, welkom by Op en Wakker.
5: Goeiemôre Renske en Gustav, baie dankie.
4: Maar selfs ons het so 'n bietjie in die inleiding gepraat van die situasie tans, maar as jy nou net kan uitbrei daaroor, hoe ernstig is die huidige wanbalans in die skenkerregister?
5: Weet jy, op die oomblik is ons gemiddelde skenkers omtrent 44 jaar oud, wat beteken dat in 'n paar jaar se tyd gaan ons minder en minder skenkers hê wat regtig waar 100% gesond gaan wees om vir ander pasiënte te kan help.
3: En wat is die grootste risiko's vir hierdie stelsel dan, as hierdie tendens so voortduur?
5: Weet jy, dit sal net beteken dat ons minder skenkers sal hê vir pasiënte wat daai stamseloorplantings nodig het.
4: Nou sit ek en wonder hoekom dit so is, want en miskien is dit omdat daar nog 'n wanopvatting is oor beenmurgoorplantings. Hoekom is jong skenkers veral tussen 16 en 25 so krities of miskien dalk skrikkerig vir beenmurgoorplantings?
5: Weet jy Renske, ek dink oor die algemeen is mense bang om aan te sluit, want hulle is bang dit gaan verskriklik seer wees om te skenk en dat daar kostes aan verbonde is om wel te skenk. Maar ek dink die grootste ding is dat almal bang is, dit gaan verskriklik pynlik wees, wat nie so is nie.
3: Maar praat met ons oor hulle selle, die jong selle, die jong stamselle.
5: Ja.
3: Hoe effektief is dit vir die pasiënte?
5: Weet jy, dit is uiters effektief vir die pasiënte, want soos wat ons organe ouer word, word stamselle ook ouer.
3: Ja.
5: En ja, so dit is net dit het beter uitkomste vir die pasiënt indien die skenker jonger is.
4: So jy sê dan nou, want jy werk nou direk met die skenker se welstand, dis jou werk. Die algemeenste wanopvatting onder jong mense veral is dat dit seer is. As jy nou sê dit is glad nie seer of 'n proses nie of 'n pynlike proses nie, hoe proses gebeur dit? Wat maak hulle?
5: Weet jy, dit is baie soortgelyk aan bloedskenking. Dit is soos om plaatjies te skenk. Dit is baie makliker. Dit is nie meer die oudtydse manier van drol in die heupbeen nie. So dit is, ek is by die skenkers op die dag wat hulle skenk en niemand van hulle is spyt dat hulle geskenk het nie.
3: So wag, vertel vir ons, so gaan sit jy ook soos met die plaatjies by en daar's 'n masjien wat hulle aan jou sit en hy gaan sondeer alles.
5: Dis reg, hy trek letterlik bloed van die een arm. Dit gaan deur die masjien wat die bloed van die stamselle skei en dan gaan die res van jou bloed gaan weer terug in jou ander arm terug na jou liggaam toe.
4: Dis interessant. So wat keer jong Suid-Afrikaners tans om hulle te registreer as skenkers? Is dit maar die wanopvattings?
5: Dit is absoluut wanopvattings. Ek dink as hulle meer bewus is daarvan hoe belangrik dit is om aan te sluit en dat hulle absoluut 'n ander persoon 'n tweede kans kan gee om te lewe, dan dink ek sal hulle meer gemotiveerd wees om aan te sluit.
4: Ja.
3: Ja. Nou volgens julle die Beenburger register is daar net so wat 59% van die geregistreerde skenkers wat nou uiteindelik medies geskik is. So 40% van daai skenkers kan jy nie gebruik nie. Hoe beïnvloed dit julle werkslading? Daar kan ek nou nogal dink en die beplanning as dit nou kom by om nou oorplanting te hê en so aan.
5: Weet jy op die oomblik soos wat dit het ons is ons gemiddeld ouderdom omtrent 44. En wat ons doen is ons het baie uitreikingsprogramme en bewusmakingsprogramme sodat ons meer mense kan hê om aan te sluit. Maar buiten vir die 78,000 mense wat ons op hierdie stadium op ons database het ons kan ook van die 42 miljoen skenkers gebruik maak wat internasionaal ook beskikbaar is.
3: So jy het nou vertel hoe hulle dit is soos bloed skenk, hulle gaan sit daar in die masjien, trek die bloed en skei die stamselle daar uit. As dit kom by die oorplanting self, dan nou daarna, hoe is dit meer ingewikkeld?
5: Weet jy, ek moet vir jou sê, dis eintlik 'n redelike, ek wil nie vir jou sê, 'n maklike proces nie, maar dit is soos 'n bloedoortapping. En dit neem net 'n paar ure om die oorplanting te doen.
3: Ja, so ook daai idee van jy gaan daar's 'n drip en daar's 'n sakkie bloed en daar kom hy in.
5: Ja. Ja, okay. Absoluut. dis net na die tyd wat die pasiënt deur die hele program moet gaan om 100% gesond te word.
3: Maar dat het iemand anders se vreemde soort van stamcellen in hom, ja.
4: Ja,
5: het is ongelooflik.
4: So wat is die dringendste boodskap wat jy dan nou vandag aan jong Suid-Afrikaners oor die algemeen ook wil gee, oor hoekom hulle deelname letterlik lewens kan red?
5: Weet jy, dit is letterlik, jy kan 1 in 100,000 kans wees om iemand 'n tweede kans te gee om te lewe. So, en dit is 'n baie klein opoffering. Elke persoon saam met wie ek sit, by wie daar wat skenk, sê vir my, hulle is glad nie spyt op enige oomblik dat hulle wel hierdie daad doen om 'n persoon kans te gee om meer mooie herinneringe saam met hulle families en geliefdes te hê nie.
3: Hoe maak 'n mens? Hoe word jy 'n skenker? Is dit prakties maklik?
5: Dit is baie, baie maklik. Jy kan op ons webwerf gaan. Dit is www.sabmr.co.za waar jy sommer pasiënte en skenkers se stories kan lees en dan is dit 021-447-8638 wat jy kan kontak en ons sal lekker verder met jou gesels.
3: So die maklikste is daai webwerf en natuurlik dit staan vir South African Bone Marrow Register. SABMR.co.za of die nommer 021-447-8638 maar die maklike een is die webwerf. SABMR.co.za en al die inligting is daar en al die stories is dan daar. Baie dankie vir die gesels volgend. Dis regtig interessant om hierdie storie te volg. Marcel Botma is skenker welsynsbeampte by die Suid-Afrikaanse Beenburg register.
6: Koue dae beteken voller maandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Kry 500 gram Pick n Pay gesoute botterblok vir net R69.99. En Smart Shoppers kry verskeie 120 of 145 gram Lay's aardappel of Doritos skyfies. Koop enige 2 vir net R42. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermark. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Wees en fees geld.
7: Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie, dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
8: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
9: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
5: Dis ons geheim.
4: So die Nguni woord wat nie of nooit beteken is Aikona. Sonder die laaste twee letters, maal twee. En dan het jy die titel van die geheime liedjie. En dan oor die sanger het ek sommer gesê, Spider-Man. Dis nou 'n ander ding van een van sy ander onlangse treffers. En ons het vir jou note gespeel ook. Ons het vir jou eerste hierdietjies gespeel. En toe toos bygesit. En toe daar nog bygekom, het klink het so. Nee, right nie.
3: Yvonne van die Ooskaap sê Shakira sê waka waka. Koen van Roodepoort het die in Langebaan Rita en Vogvel sê Bruno Mars cha cha cha. Faki en Botrevier sê Donatella Retori sê zan zan zan. Kitty en Stilbaai sê Dean Martin sê cha cha cha d'amor. Rita sê toen weer Giglioli iets Italiaans nonoletta. Valerie van Brakpan sê Cheryl Crow sê Nana song. François van Boksburg sê Los Dal Rio Macarena. Mandy en Nigel sê Kurt Darren af en af sê die verkeerde Kurt gekies en iso sê iemand Justin van Wellington, Martin van Kroonstad, Marius van Figartpark, Iko Iko.
4: Ek dink hulle bedoel dalk is Justin Wellington se Iko. Okay. So hier het julle die titel van die liedjie reg, maar nie die naam van die sanger nie. En andersom, ja, was het nou gewees Adele Holzhausen van Richards Bay wat hom heel eerste reg het. Baie geluk, Adele. Lara van Odendaals Rus in die tweede plek en Sybrand van Langebaan in die derde plek. Adele, Lara, Sybrand, baie geluk. Kom ons luister na die stemnotas. Lekker naweek vir jou. Sien jou maandag en mooi naweek ook aan ons inhoudsregisseur, dankie Iver Price, en ons tegniese regisseur, Dian van der Berg. Net hierna is dit Eloise met Intussen.
5: Dis ons geheim.
10: Môre RSG, ek dink vanoggend se liedjie is Ha Ha Said the Clown van Manfred Mann, Jan Joubert Hartenbos.
11: Vanoggend se leidraad is Zambesi van Gary Freeman. Dis Karin Helberg van Sekunda, ek hoop ek is reg.
12: Die Macarena.
13: Die Macarena, ek mag verkeerd wees, dis Annelies.
14: Nogte Mulsie, Aiko Aiko van

0: So groet op en wakker vir jou hierdie week met Kurt Darren. Aiko, aiko.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nes. Kusatu betoog in verskeie provinsies teen stygende lewenskoste. Polisieoperasies in Loutersrivier verskerp na nog 'n massaskiet voorval. En Thabo Bester en sy medebeskuldigdes vandag terug in die hof. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Kusatu is van plan om vandag in verskeie provinsies betogings te hou oor die stygende lewenskoste. Die Vakbond Federasie sê voedsel, elektrisiteit, water en vervoer het onbekostigbaar geword, terwyl werkers se salarisse agterbly. Kusatu het onderneem om vol te hou met die betogings indien die regering nie aan sy eise voldoen nie. Die vakverbond eis onder meer dat die verligting en die brandstofheffing verleng moet word en vakbondlede eis ook dat die prys van kos, water en krag verlaag word en dat die nasionale minimumloon afgedwing word. Polisieoperasies in Loutersrivier op die Kaapse vlakte is verskerp nadat 4 mense gestrand in 'n massaskietvoorval dood is. Een persoon is ook gewond in die aanval, wat vermoedelik met bendegeweld verband hou. 'n Polisiewoordvoerder, Novella Potelwa, sê die slagoffers het buite 'n woonstelgebou gesit, toe insittendes van 'n voertuig skote op hulle afgevuur het. Die voorval word deur speurders van die teenbende-eenheid ondersoek. Die veroordeelde moordenaar en verkragter, Thabo Bester en sy medebeskuldigdes, sal na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Bloemfontein verskyn, sodat sekere besluite oor die hofsaak geneem kan word. Bester het in Mei 2022 uit die Mangaung korrektiewe sentrum by Bloemfontein ontsnap, waarna hy saam met sy vriendin Nandipa Magadumana na Tanzanië gevlug het. Hulle is later in Arusha in hegtenis geneem en na Suid-Afrika teruggebring. Magadumana en die ander beskuldigdes staan tereg op aanklagte van bedrog, regsverydeling, lykskending en bystand met en aanmoediging vir ontsnapping. Hulle verhoor sal na verwagting op 20 Julie begin. Bester en Magadumana sal na verwagting virtueel verskyn. Die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, generaal Letsea Senona, sal na verwagting vanoggend voor die Madlanga-kommissie getuig. Sy getuienis is vroeër uitgestel nadat sy regsverteenwoordiger siek geword het, wat tot gevolg gehad het dat die kommissie sy getuienis moes herskeduleer. Senona sal na verwagting vrae moet beantwoord oor die dwelmdiefstal in 2021 in Port Shepston. Die dwelmfonds van 541 kilogram met 'n straatwaarde van sowat 200 miljoen rand is uit 'n perseel van die Valke gesteel. Senona het vroeër getuig dat hy nie persoonlik die geskiktheid van die perseel nagegaan het om die dwelmmiddels te berg nie. Die Pretoria se Landdroshof sal vanoggend uitspraak lewer in die borgtog aansoek van die forensiese ballistiese ontleder Lawrence Magotle. Die saak is verlede week uitgestel om die Landdros tyd te gee om die uitspraak in die aansoek voor te berei. Die staat beweer dat Magotle het doelbewus ballistiese bewyse in die saak van die vermoorde ingenieur van vereniging Armand Swart gemanipuleer om die verdagtes te beskerm. Die aanklaer Welile Makasana het aangevoer dat Magotle onder meer getuienis kan beïnvloed indien hy borgtog ontvang. Makasana vra dat die hof sy borgtog aansoek moet weier. Minstens 15 mense is volgens berigte dood in die jongste Israëlse lugaanvalle in die suide van Libanon. Die Israëlse weermag het vroeër bevestig dat aanvalle oor nag uitgevoer is en sê die teiken was lede van die militante groep Hezbollah en die groep se infrastruktuur. Israël het Hezbollah van oortredings van die skietstaking in Libanon beskuldig. Die voortgesette aanvalle volg ondanks 'n tussentydse vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran, wat van dese week in werking getree het. Die ooreenkoms vereis dat die oorlog in Libanon ook permanent gestaak word en dat die land se territoriale integriteit en soewereiniteit verseker word. Israel voer aan dat sy konflik teen Hezbollah afsonderlik is van sy oorlog met Iran en dat hy nie sy magte aan Libanon gaan onttrek nie. Hezbollah het ook die bepalings van die ooreenkoms tussen die VSA en Iran verwerp. En ten slotte weer die hoofnuus. Kusatu is van plan om vandag in verskeie provinsies betogings te hou oor die stygende lewenskoste. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde partijdekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Ons kry almal versekering vir daardie oomblik wanneer dit skeef loop. En wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eisreg verdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSVS en inligting aanlyn.

So is dit Vrydag en jy is hier ingeskakel by Intussen Hoorie. Ek lees, daar is 'n burgemeester in Argentinië wat dinge so 'n bietjie ver gevat het volgens verskeie paas wat nie hulle geldjies wil betaal vir hulle kinders, hulle mag nie gaan sokker kyk. Ek vertel jou nou 'n bietjie meer. Bly by ons, ons regisseur kom loer nou in. Vertel jou presies wat hier vir jou gaan voorlê. Gaan lekker wees, ek kan jou dit beloof. Ek is Eloise Kibero, welkom by Intussen op hierdie Vrydagoggend. Dis hierdie JXL Radio Edit Mix. Dis wat het hier sê hier voor my, van Elvis Presley se een liedjie, wat ons groet.

0: Dit is 'n bietjie van 'n hervermenging van die Elvis Presley treffer, maar lekker om op so opgewekte noot vir oggend intussen te kan begin. A little less conversation, a little more action, please. Ek sal later 'n bietjie vertel oor 'n artikel wat ek raak gelees het. Dit is so lekker om hier saam met jou te kuier. Veronique van Heiningen lees vir ons nuus en sy is weer 10 uur terug. Ons span word voltooi deur ons regisseur Marie Molefe van Heerden. Sy kan vertel jou presies hoe vandag vir jou gaan klink. Môre dame.
1: Môre.
0: Wille planne vir die naweek.
1: Ja, get.
0: Oh, wat is het? Ga je slaap?
1: Yes, de lekker 40ste verjaarsdag voor tykie wat ons vier.
0: Dan ga jy slaap.
1: En dan gaan ek slaap.
2: Hoe klink vandag?
1: Om 10:30 kom keer Dr. Delano, ons pediater vir ons, en hy benodig jou vraag, so maak seker ons kry dit vir ons segment, hoe gaan het met jou kind? Ons eie Queen of the Desert, Antoinette Pienaar, bring vandag die manne op die padskrapers. Net na die 10 uur nuus het ons...
0: Is dit nou figuurlik gesproke? Ek neem aan. Nee.
1: Ek neem 100% so aan.
0: Kan jy indink, sy rui al die pad van die Karoo op padskrapers hier na ons toe?
1: Na ons toe.
2: Oh, dit sal 'n prentjie wees, dit sal 'n prentjie wees.
1: Net na die 10 uur nuus het ons Tamalekkie klanke, want is Vrydag. So, die leidrade is soos volg, luister mooi. Spandeer jy genoeg tyd op sosiale media? Of luister jy eerder na die Beatles? Dalk droom jy eerder oor wat Martin Luther King Jr. Gesê het. So as jy dink jy weet wat vandag se vraag moontlik kan wees, maak seker ons kry jou besonderhede en kom speel saam. Sondag is Vadersdag. Jy het 'n dag wat baie emosies kan wakker maak. Vir sommige is dit 'n kans om dankie te sê. Of geleentheid om iemand te vereer wat nie noodwendig hulle biologiese pa is nie, maar wel 'n groot rol in hulle lewe gespeel het. Voor die naweek aanbreek, wil ons vandag die mikrofoon vir jou gee. Dalk is daar iets wat jy nog altyd vir jou pa of pa figuur wou sê, maar nog nooit gesê het nie. Vandag is jou kans. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of jy kan saamgesels op ons SMS-lyn 45889 teen R1.50 per boodskap. Watter boodskap van liefde, dankbaarheid, waardering of selfs 'n geheim wil jy vandag vir jou pa figuur, jou skoonpa of selfs jou stiefpa stuur?
0: Oftewel bonuspa in sommige geleedere, want stief het ons so negatiewe konnotasie soms, so sommige mense het ek al gesien aanlyn noem so 'n ouer 'n bonuspa,
1: dit is mooi.
0: En 'n bonusma ook, want ek dink dit sit dit in 'n ander klas, woorde het mag, Marie, woorde het mag. Oeh, gesels saam, is lekker musiek ook vir jou, ek sien ietsie van Stein vir die oeh, genade het hierdie man of jou a talent, Sam Tompkins en Annette, hierna kan jy uitsien, na Christie van Niekerk.
3: Toe die prinses omsien, sê sy.
4: Jy kom van 'n plaas af, né?
5: Dis reg,
3: antwoord Stefan.
4: Dink jy regtig jy kan my vermaak met jou plaasstories?
3: Spot Alida.
5: Ek kan maar net probeer,
3: antwoord Stefan.
6: Luister gerus Vrydag aand 19 Junie om 20:07 na 'n opskud storie oor prinses Alida wat nog nooit gelag het nie.
7: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Renown Franse Bologna 2 kg vir slegs R50. Oros 2 liter koop enige 2 vir R65. Ellis Brown Koffie Verhomer 750 gram koop 2 vir R89. Vaseline Blue Seal Petroleum Jelly alle variante 250 ml vir R38 elk. En Sunlight wasgoedseep 500 gram koop 2 vir R36. Spaar R17. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 Junie. Slegs by Shoprite.
8: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoede ter wêreld. Hier kies jy uit tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
9: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: is everything so hopeless? Everybody's lost control. I wish that I could feel this ocean's size open hole. How the hell are we still coping when everybody feels so broke? I wish that I could feel this ocean's size open hole.
1: Sam Tompkins, Britse R&B en popsanger, liedjie-skrywer, hy is van Brighton. Klaar blijklik vir jare lang so gebask, jy weet, so as jy so voorbij mense loop en hulle staan daar by die treinstasie of op 'n hoek, nou nie noodwendig altyd meer hier in Suid-Afrika vir veiligheid, maar jy sien ooral op sosiale media sulke videogrepe van kunstenaars wat sommer net hulle klankstelseltjie opstel, hulle mikrofoon en dan gitaar of wat ook al hulle mee sing en hy het dit ook gedoen, jare lang in Brighton en toe het hy 'n kortspeler onafhanklik vrygestel en toe teken hy daar in 2019 en hier kan ons in 2026 luister na hom op RSG met die liedjie Hole. Ook Christie van Niekerk, sy het vir ons oor en uit gesing. Ek jou genoem vroeger, daar is 'n artikel wat ek tegekom het, Jorge Macri, hy is 'n burgemeester in Argentinië in Buenos Aires, om meer spesifiek te wees. Hy het die Amerikaanse owerhede gevra om ouers wat onbetaalde kinderonderhoud het, check, soos wat hulle inkom in die stadiums vir die wereldbeker, sokker wereldbeker toernooi. Hy sê daar is mense wat byvoorbeeld al hofbevele het teen hulle, wat moet betaal vir kinderonderhoud. Daar is so 13.000 Argentijnse ouers althans, meestal paas, wat onbetaalde hofbevele het vir kinderonderhoud. Hy sê dis nie 'n permanente verbanning nie, Enig iemand op die lysie kan maar net hulle geldjie betaal en dan kan hulle die stadion binne gaan. Want hy voer aan, as jy na die wereldbeker toe kan gaan, en dit kan bekostig, kaartjies kan bekostig, dan kan bekostig om jou kinderonderhoud te betaal. Vooral as het al steeds, al reeds een hofbevel het, en het die hof verplig word om te betaal. Nou ja, wat denk jy? Dis jy ons gesprek vandag, jy maak dit interessant gevind, want ja... Daar is baie argumente voor en teen. Maar hy het nou besluit, hy gaan hierdie wereldbeker gebruik om hierdie punt thuis te drijf. Ons wil jou weet vandag, wat boodskap van liefde, dankbaarheid of waardering of een geheim, wil jy dalk vandag vir jou pa, vaderfiguur, skoonpa of bonuspa stuur. Stuur vir ons aan SMS'e 4588 per boodskap. Dit is ons SMS-lijn gesels daar saam. Jy is baie welkom om vir ons ook 'n SMS te stuur. E-post, man, nee, e-post. Stemnota. Stuur vir ons jou stemnota na 076-536-6961. Kom ons gee vir die paas, wat werklik daar is, wat belê, wat 'n verskil maak. Kom ons gee vir hulle die blomme wat hulle verdien.
2: In RSG Landbou kan jy regmaak vir nog 'n program in ons jeugmaandreeks.
3: Kom ek sê, ek wil graag weer terugkom na ons jongboer plaasbesoeke. Wat nou, elke jaar is al so iets wat vir my uitstaan van hulle. En hierdie jaar, ek weet nie, dit is net vir my, was my so mooi hoe elkeen van die deelnemers met hulle personeel omgaan en skakel. En sy respek teenoor hom. Hoe hulle kommunikeer met mekaar, ongelooflik.
2: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
4: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Farmer's Choice of Goldie bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg slegs R179. Rama Original Margarine 500 gram net R22. Simba aartappelskyfies alle variante 120 gram koop enige 2 vir R30. Baby Soft dubbel 8 toiletrolle 9 pak slegs R59 spaar R31. En 'n Essentials 400 watt blender 1.5 liter vir 'n laag R200. Spaar R100. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 Junie. Slegs by Shoprite.
5: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565.000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Met herhaling op 'n woensdagoggend van 1 tot 2. En dis saam met my, Willem Belser.
2: Hoe is Wes? Jy kuier bes by Intussen met Eloise.

jy mal is vir musiek en jy sien eendag op 'n plakkaat of op 'n kennisgewing Stein Fourie tree op, wil ek vir jou 'n aanmaning gee en sê gaan koop 'n kaartjie hoor, jy sal nie spyt wees nie. Om hierdie man regstreeks in lewende lywe te sien optree is 'n fees. So lekker om ons nou hier na hom kon luister op RSG met soveel beloftes. Sokkerliefhebbers, moenie die regstreekse uitsending van die FIFA Wêreldbeker toernooi op SABC Plus misloop nie. Vodacom kliënte kan nou data stroombondels spesifiek vir SABC Plus direk op hulle fone koop. Skakel *135#, dan kies jy

0: social and streaming en dan SABC streaming bundles. So gaan SABC Plus en Vodacom vir jou die sokkerskouspel binne jou bereik bring. Bepalings en voorwaardes geld. Onze eie Antoinette is nou hier saam met ons as die tyd van een vrijdagochtend waar so'n bykie pitkos vir die siel kan kry. Ha, van die Karoo vlakte af. Môre, kosbare Antoinette. Is lekker om jou hier te heen.
1: Môre, môre Eloise. En amal wat luister, ek is op my nes.
0: Nee.
1: Vandag praat ek julle, moet julle van Teefontein af. Ah, ek het haar nog nooit so gesien nie, hoor, in die twee weke wat ek vastgesit het, het sy nou gegroei.
0: Nee.
1: Dis so groen. En hoekom ek nou vanmôre die hulde wil bring aan die manne van die padskrapers? Eloise, jy kan nie glo wat hulle hier moes doen nie.
0: Ja?
1: Want as ek nou so hier op my stoel sit op Teefontein, dan denk ek nou aan die paramedici. Kisse, in die dokters, in die verpleegsters, in die polisiemanne, die mense wat vreeslike goed moet sien, wat vreeslike harde werk moet doen, wat half met die lelike kant van die lewe te doen kry met die pynlike kant, en dan denk ek aan die man op die padskraper. Nou, ek is mos gebore op Kanaal, want daar is net grondpaaie. Nou, die grootste hulde wat jy, as jy op 'n pad ren, jy sien, daar is 'n padskraper. Natuurlijk geer jy nou sommer dadelijk af. Maar as kind het ek so gesien hier groot geel gedoente, like soos 'n dinosaur ding, dat hy so groot bak hiervoor, wat die pad so skraap, en so groot soos die machine is, so kan hy ook sulke fore maak, hy kan werk met die lem voor, en dan denk ek hoe hoog, want die man sit ons nou hoog as kind, dat stop papa nou, dat kan ons nou afklim, en nou, want jy groet altyd die man wat die pad skraap, want sonder hom kan jy nie. Dan loop staan ons by een wiel, dat is een van die wiele selfs groter as ons, dat ons nou en dat die een daar op kan hawe en het vir ons laat inklim, maar kan jy nou inklim? En toe ek nou so kom en ek sien hoe het die padskrapers moes werk vir my om by my huis uit te kom. Toe denk ek, hulle sien nou nie die lelike dinge en die vreselike goed van die lewe wat die paramedicus nou noodwendig sien nie. Maar dis 'n eensame, alleen lewe, Eloise. Ja? Hier, as ek nou van die dorp afkom, dan is het nou so 80 kilometer grond, en hulle werk nou op die pad, en die padskraper dan so groot ou karavaanbesigheid, en dan staan die gasbotteltjie so achter, dan hoor of my parkeer, dan stop hy nou daar by een plaas of iets, dat hy nou water en so kan kry, want as jy die pad skraap, dan is het so twee weke ding. Nou sit een wonder ek, nou sit een droom ek hier op my stoel. Hoe lekker moet dit nie voel om in die Karoo oog op 'n padskraper te sit nie. In die pad te skraap nie. En as die skraap moes een kant en dan kom jy weer terug. En as daar twee handlangers by wat na die tippe half van die pad uit krap in. Daar is my iets so heilsaam aan die afsondering van 'n man wat op 'n padskraper sit in die Karoo. Daai twee weke wat jy skraap, as jy weg van jou gesin af, jy moet jou eie kos maak. En die padskrapers, ek het altyd, toe ek nou nog destijds so kaka en kaal toe gegaan het, dat ek gaan my bloed, sweet en trane af was daar by Warmwaterberg. En daar ontmoet ek toe 'n man wat dinamiet skiet, met so klein swart oontjie. En daar het ek by hom gehoor, die manne wat so op die paaie werk, weg van jou gesin, die eensaamheid, maar ook die skoonheid wat jy aanskou. Jy sien goed wat niemand sien nie, want dis net jy wat hier op die pad, in die geval van die padskraper en die diamants, of die diamantskieter, dinamietskieter nou met ander goed. Daar is een soort heiligheid rondom daai eensaamheid. En as ek nou sien hoe hard die mense moes werk, en hulle praat alweer van 'n bietjie reën wat afkom. Hulle, as hulle nie opdaag nie, kan ons nie ry nie. As hulle nie die modder hier net uit die pad kom skoonmaak nie, ons sit nou allemaal hier, nou mag ook nog op ons plekke, ons gaat ook nie gauw ry nie. Maar ek het met so diep dankbaarheid uitgekom maandag, vir die mense wat die pad skraap, Dis 'n mens waaraan ons nie baie dink nie. Ons, nee. Die mense wat nou in die munisipaliteit werk, wat die goed daar in die dorpe reg maak, aan hulle dink ons. So ek dink nou, ek bring nou vandag hulde aan die man en die manne hier op 'n padskraper. En ek en oom Johannes het altyd daar rij ons so stadig voorbij, daar sit ons ons, wat is ons hazards aan, en daar het rij ons ons vensters op, maar hoeter ons, na wei, ons die oom met die man ook geken.
2: Yeah.
1: En toe daar een ander man begin skraap, en die man het toe afgetree, toe sê die oom, ons moet hierdie skraper stop, juffrou, dan wees jy vir hom, jy wil hom asblief stop. Toe klim die oom uit en hy sê, jy's nou een jong man, asblief, skraap na die pad, soos hierdie, Piet wat hom voor jou geskraap het, dan sal ek en jy mooi regkom.
2: Weet wat
1: so hier in die Karoo, ons moet ons grond baie, is baie lief vir 'n man op 'n skraper.
2: Weet wat tref met wat jy praat, Antoinette? Hierdie is seer sekerlik die toppunt van dienslewering, want jy gaan nooit dankie kry nie van die mense wat die ontvangers is van jou werk nie. Jy gaan nooit werklik sien hoeveel mense se lewens jy vir gemaklik, hoeveel motors oor jou skoon geskraapte pad. So dis die absolute toppunt van belegging in jou gemeenskap hierdie. Ongesiens. Ja, jy kry jou salaris, maar
1: ja, maar dis 'n ander soort toewyding. Die opoffering wat jy moet maak by die huis.
2: Ja.
1: Die mense wat so die groot vragmotors ry. Ja. My hart is altyd so by hulle. Van hulle en ek praat oor kruie en dinge, want is ongesond om so te ry, en hulle groot ding is, wie jy, ek mis my huis, nou dis die man op die skraper ook, hy is maar so hier en daar by die huis, en dan naweek, en dan kom haal die geel bakkie om, dan gaat hy in, en dan bring maandag, bring die geel bakkie om weer uit, dan sit hy weer op die groot geel gogga, so dis een groot, dis ook elke my mens wat een padskraper kan wees nie, en dis nie iets wat, soos jy sê, wat ons nie eintlik aan dink nie, dis nie iets wat jy sien nie, dis ook om ek nou vir dag vir hulle, hoe sê die jong kinders, een shout-out wil gee.
2: Nee, hulle is het absoluut weer. Wee, Antoinette, ek is so dankbaar jy doen het, nee. Want die alleenheid in ons praat nou juist hier op pad na Vadersdag te oor die mans wat die verskil maak, daar is soveel fokus soos met alles, op wat verkeerd gaan, en ek is so bly jy sit die fokus vir ons allemaal op wat reg gedoen word, want as 'n padskraper, 'n pad recht skraap nee, dan is dit tot ons allemaal se voordeel hulle inkluis.
1: En as hy om verkeerd skraap, Eloise, kan jy jou bakkie omgooi?
2: Verstaan jy?
1: Jy weet, as hy nie weet wat hy doen nie, kan jy, as jy nou te vinnig, mens moet nou nie te vinnig ry nie, maar as jy nou nie weet wat jy doen nie, kan jy ongeluk maak. So, dis 'n lewensbelangrike, amper weggesteekte werk.
2: Verseker. Nee, jong, ek sê vir jou dankie voor, want dit het my nou ook nou weer herinner net aan om wie voor dankie te sê. Alles het 'n stille dankie wat 'n gebedjie wat opgeskiet word. Ek is seker hy dankie gaan land in hy mense gemoed, soos
1: hy
2: sê.
1: Hy is my enige mens, hy goed wat ons stuur, elke mens ontvang. Jy kry net so lekker dink, hy, dan moet jy weet het om gekry.
2: Verstaan jy. Oeh, mens, dankie vir hierdie realiteitschekkiekie wat ons nou hier kan kry op 'n Vrydag. En veral in aanloop tot Vadersdag, dink ek, is dit so gepas gewees om oor die padskaper te praat. Ek hoop jy kyk mooi na jouself, vrou. Ek is so bly jy is weer terug ek in jou eie bed, so. Met jou eie komberse en jou eie se goeders.
1: Oeh, ek bok appel oor hierdie werf soos een lammetjie.
2: Sterkte en seninge en mag dit net nog goed bly. Mag dan nie weer so 'n 2 weke geforseerde wegbly wees. Het is lekker as een mens gaan, as het jou eie keuse is, maar as het allemaal so op jou afgedwing word, dan sikkel een man.
1: O, kram geskopt en hy stel deur, maar anyway, yes.
2: Hier is jy nou. O, dankie, hoor, lekker naweek vir jou, kosbare mens.
1: Dankie, Eloise. Tata.
2: Is altyd so lekker om met Antoinette Pienaar te kan gesels. As jy nou later by ons aangesluit het, sy het vir ons gepraat oor die padskrapers het vir hulle so klein bietjie na ons bewussing toe gebring. Ons weet hulle is daar van ons deel in hul werk en die nadraai van hulle werk wat hulle so goed verrig, maar as jy 'n padskraper is vandag en jy luister dalk op jou draadloosietjie, jou FMP of hoe ook al jy na ons kan luister daar waar jy op die pad is, baie baie dankie vir jou diens. Baie baie dankie vir jou belegging in ons gemeenskappe. Dankie vir elke skraap wat gemaak het dat iemand soos Antoinette en nog ander by die huis kan uitkom. Jy is so waardevol vandag en mag jy dit weet, ons bring aan jou hulde. Maak Amber wanneer ons nou hier tydens intussen luister met Who Knows?

0: Ja, nee, maak Amber. Who knows? Ons weet, Petra, Shane en Johan, ek gaan nou julle boodskapie lees. Daar is 'n gesprek wat ons vandag wil voer. Ons wil graag hê jy moet 'n boodskap stuur van liefde, dankbaarheid en waardering. Of dalk 'n geheimpie wat jy vandag vir jou pa figuur, skoonpa of bonuspa wil stuur. Oftewel, in sommige kringe staan daai bonuspa as 'n stiefpa bekend, maar ek dink kom ons draai die versier na die vir dit 'n bonusouer is en miskien verander dit hoe jy na daai persoon kyk en ook hoe daai persoon homself kyk en sy rol in jou lewe. Daar is soveel bonuspa's wat verskriklik belangrike rol vervul. En jy is almal so geliefd. So ek wil hê ons moet vandag seker maak dat as mans hier luister of waar hulle ook al is, al luister hulle dalkie, maar laat die res van die land kan hoor hoe belangrik hulle vir jou is en die verskil wat hulle in jou lewe maak.
1: Rekenaars, valstande, fietse en vuurwapens. Daleen Potgieter vertel Vrydagmiddag om 1:00 in 360. Dis die tipe goed wat tydens die midwinter ysbeerduik uit die Emerensha Dam gehaal word. Wildsvleis is steeds op die spyskaart met kos en kultuurnavorser Retta van Deventer ter Blanche in die 360 speseryroete. Tenor Louis Luk gesels oor klassiek ontmoet pop en in afstof kom die eerste Chinese arbeiders vir die Randse goudmyne in 1904 hieraan.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedryoperateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
4: Mzansi, hierdie jaar herinner ons daaraan dat Suid-Afrika 'n nasie van moed, veerkragtigheid en vryheid is. Van die vroue van 1956 tot gesinne wat deur gedwonge verskuiwings geraak is en die jeug wat ongeregtigheid uitgedaag het. Ons reis is gevorm deur dapperheid. Vandag staan ons verenig om ons swaar verdiende demokrasie te herdenk, gelei deur ons grondwet. Sluit by ons aan wanneer ons op 18 Junie 2026 amptelik 'n jaarlange regeringsgedenkprogram, The Milestones of Freedom, bekendstel. Skakel in op jou gunsteling nuuskanaal en volg by Government ZA om die gesprek aan die gang te hou. The Milestones of Freedom, eer die verlede en lewer die toekoms. Die boodskap word aan jou gebring deur die regeringskommunikasie en inligtingstelsel, GCIS.
2: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

jou. Hy laat jou verblind, laat jou gedagtes maar speel. Voorgoed sal jy hier wil bly. Jy is nou veilig.

0: Ja, sanger skakel in tussen hier op RSG, ons het na twee liedjies geluister. Hulle sê mos, mens moet nie partydig wees, jy moet onpartydig bly as 'n aanbieder, maar mense, het ek nou vir jou 'n sagte plekkie vir Dani Nea se musiek. En ek is so bly ons kon vandag luister na Vir een lag. Hierdie kunstenaar waarna ons so pas geluister het, Veronica Fusaro, sy is Swiss van Switserland, liedjieskrywer daar in 2023 het sy onder mense se aandag gekom en sy het in hierdie 2026 Eurovisie liedjiekompetisie het sy vir Switserland verteenwoordig met die liedjie Alice, maar ons het vanoggend geluister na haar A Modern Tale. Ons praat oor Vadersdag en daardie blomme wat jy vir 'n pa, vaderfiguur, bonuspa, skoonpa wil gee vanoggend.
1: Goeiemôre RSG luisteraars, Frans van hierdie kant. Ek het nie meer 'n pa nie, ek het meer 'n skoonpa nie. Hulle almal is al huis toe, maar toe hulle gelewe het, het ek vir hulle gedoen wat ek vir kon gedoen het, met soveel liefde. Het is lekker gewees om hulle ook te kon bederf het, nie net met Vaderdag nie, maar baie ander opsigte. En het is lekker tyd samen gewees, hulle was net my skoonpa en my eie pa nie, maar ook soos vriende in my lewe. Laat jou pa met respect ook vir soos 'n vriend wees, as hulle nog nie lewe is. Een mens moet hulle maar net waardeer in alle opsigte.
0: Geselsam 0765366961 daarin stuur jy jou stemnota en as jy op die SMS-lyn wil saamgesels soos wat Petra gemaak het dan stuur jy 'n SMS na 45889 dit kos jou R1.50 elk Petra Shane en Johan sê Antinus Erasmus van Lewubo gelukkige Vadersdag dankie vir die wonderlike man en pa wat jy is nog lekker musiek voordat ons kom by die 10 uur nuus en Tamaletjie daarna jy kan uitsien na daai stryd bietjie later maar nou André Schwartz.

André Swarts, lief vir alles hier soos beloof, is 'n daai stryd wat ons neem na die 10 uur nuus. Onthou ook Dr. Delan Rhodes op sy pos, om half stuur vir ons jou vraag, 45889R50 per boodskap. Jy kan ook e-pos na eloise@rsg.co.za en om half rig ek jou vraag aan hom. Maar vir eers, Dire Straits!

0: Dis op die kop 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die moordenaars van 'n Britse egpaar in KwaZulu-Natal word vandag gevonnis. 'n Nooddienswerker sterf na 'n rooftog in Elsiesrivier en Iran gaan vir minstens 60 dae nie deurgangsfooie in die Seestraat hef nie. 3 mense wat skuldig bevind is aan die ontvoering en moord op die Britse egpaar Rachel en Rodney Saunders in KwaZulu-Natal in 2018 sal na verwagting vandag gevonnis word. Saifuddin Delvecchio, sy lewensmaat Fatima Patel en die Malawiese burger Musa Jackson is vroeër in die Hooggeregshof in Durban skuldig bevind aan die moorde in die Ongoye woud in die noorde van KwaZulu-Natal. Die staat het tydens die 3 se borgtog aansoek bewyse voorgelê dat hulle bande met die militante groep ISIS gehad het. Die Saunders egpaar was plantkundiges wat besig was om plantmateriaal te versamel toe hulle ontvoer en vermoor is. Die 3 veroordeeldes het deur hulle banktoepassing aankope en onttrekkings van R700.000 gemaak. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid sê 'n nooddienswerker is dood na 'n rooftog deur 'n grypedief in die omgewing van Elsiesrivier. Die minister Marie Wenger sê die omstandighede word nog ondersoek. Sy sê aanvalle op nooddienswerkers en pasiënte kan nie geduld word nie. Berading word verskaf aan die werkers se kollegas. Polisieoperasies in Lotusrivier op die Kaapse vlakte is verskerp nadat 4 mense gisteraand in 'n massa-skietvoorval dood is. 1 persoon is ook gewond in die aanval, wat vermoedelik met bendegeweld verband hou. 'n Polisiewoordvoerder, Novella Potelwa, sê die slagoffers het buite 'n woonstelgebou gesit, toe insittendes van 'n voertuig skote op hulle afgevuur het. Die voorval word deur speurders van die teenbende-eenheid ondersoek. Kusatu is van plan om vandag in verskeie provinsies betogings te hou oor die stygende lewenskoste. Die vakbond federasie sê voedsel, elektrisiteit, water en vervoer het onbekostigbaar geword, terwyl werkers se salarisse agterbly. Kusatu het onderneem om vol te hou met die betogings indien die regering nie aan sy eise voldoen nie. Die vakverbond eis onder meer dat die verligting en die brandstofheffing verleng moet word. Vakbondlede eis ook dat die prys van kos, water en krag verlaag word en dat die nasionale minimumloon afgedwing word. Iran se oppernasionale veiligheidsraad het bekend gemaak dat geen deurgangsfooie vir die volgende 60 dae gehef sal word op kommersiële skepe wat deur die straat van Hormuz beweeg nie. Dit volg nadat Iran en die VSA 'n memorandum van verstandhouding onderteken het om die oorlog te beëindig. Volgens 'n verklaring van die Iranse raad is die kwytskelding van heffings van toepassing op kommersiële skepe wat onder 'n bepaling van die memorandum deur die Seestraat vaar. Iran is in beheer van die straat van Hormuz. Tydens die 60 dae tydperk van die verlengde skietstaking sal Iran al die kostes dek, wat beteken dat vaartuie sonder enige koste kan deurbeweeg. Vaartuie moet egter streng by toegewyste seelane en geskeduleerde tye hou vir maritieme veiligheid en om toe te laat dat die kapasiteit van die waterweg geleidelik kan toeneem. En ten slotte weer die hoofnuus. Die 3 moordenaars van die Britse egpaar Rachel en Rodney Saunders in KwaZulu-Natal in 2018 sal na verwagting vandag gevonnis word. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Kies aan geskakel by intussen hier op RSG, ek is Eloise Kiewer, dis kyk jy sal my nie glo nie, maar dis regtig so lekker om saam jou te kuier. Ons het soveel wat vir jou voorlê in hierdie volgende uur. Ons het klanke en nogmaals klanke. Binnekort is dit Tamaletjie klanke wat ons hier gaan speel. Ons twee deelnemers kry vandag weer kans. Gister was ook klein bietjie van 'n leetelbord. Ons kyk wat gebeur vandag. So bly daarvoor ingeskakel binnekort. Dan agter die tunes gesels Barry Ferreira in hierdie week se episode met openbare betrekkinge praktisyn in die musiekbedryf Lenay Creer. So kom luister na 'n kort uittreksel daarvan. En ons het ons dokter, pulmonoloog en pediater van Bellville in die Kaap, dokter Delan Rode. Hy is op sy pos om jou vrae te beantwoord in hoe gaan het met jou kind, dan stuur jy die vraag 45889 R1.50 per boodskap na die SMS-lijn en jy kan ook van my e-posadres gebruik maak Eloise@rsg.co.za en moenie vergeet van ons boekvoorlesing die leef jou voor teen kwart voor Bertha Leroux lees SD voor Riese boek Die Reis vir ons voor. Musiek is ook natuurlijk 'n groot deel van hierdie uur en Steve Winwood begin die genot.

0: Steve Winwood hier op RSG met Valerie. Het jy ook so lekker saamgesing soos ek? Hoe groet? Wees wel maar op hoe so jou werk geniet, nee? Dis die tyd van die ochend. Elke ochend hierdie tyd speel ons Tamaleki. Al die pad van Hermanus op die lijn is Johan. Môre Johan.
1: Môre mense.
0: Lekker om jou hier saam hoor te hê, meneer. Het jy enige wilde planne vir die naweek wat voorlê?
1: Net bietjie warm kry en rugby kyk natuurlik.
0: Ja, prioriteite is reg, warm kry en rugby. Ja, ja, dit klink vir my na 'n plan. Jy speel steeds in Rian van Ventersdorp. Môre Rian.
2: Goeiemôre Louis.
0: Wat is jou planne vir die naweek?
2: Selle as Johansson. Ja,
0: Jylle ook
2: Barbarians moor en alles en vanavond se billigheid.
0: Nou kyk nou net daar. Goed meneere, hoe vandag werk is as volg. Dis 'n bietjie anders as normaalweg. Ons fokus 'n bietjie op klank, jou vermoë om iets te hoor, te kan identifiseer en die grysstof te kan help herroep waar jy dit gehoor het en waaraan dit verbind is en dan kry ons hopelik antwoorde vandag. So hier is wat ek gaan doen. Ek het vrae en klankgrepe. Ek vra die vraag, speel die klankgreep en aan die einde sê ek klaar. As jy hoor ek sê klaar, dan mag jy jou naam uitroep. Die eerste naam wat ek hoor, daardie persoon kry kans om te antwoord. As jy korrek is, is daar een op die telbord. Sê nie korrek is jy, dan gaan ek na jou teenstander en kyk of jou teenstander een op die telbord kan sit. En so gaan ek aan totdat die drie vrae en klankgrepe klaar is en dan kyk ons hoe staan sake. Duidelik so, meneere?
2: In die hak.
0: As sê Rian, jy op ons bly?
2: Excuse?
0: Is jy op die bly? Jy is op die bly?
2: Ja, ja, ek is reg.
0: Ja, en Johan, jy is op die bly?
1: Dit is reg.
0: Hasei, hier gaat ons. Vraag 1. Watter sosiale media se logo klankgreep is hierdie? Klaar?
1: Johan, ek moet
0: probeer. Johan, klink vir my of hy gaan raai. Ja, Johan?
1: Dit klink soos TikTok.
0: Klink het vir jou soos TikTok. Moet ek dan aanneem, jy is op TikTok?
1: Nee.
0: Meneer, want dan is jy skerp verby. Ek het eers die enige wie ek het om nou geweet toe ek hoor om te voor te berei vir vandag. So jy is een voor my, wat 'n goeie ding is. En dis ook nie abnormaal om een voor my te wees hier so. Daar sy, een op die telbord vir Johan. Kom ons kyk wat maak vraag en klankgreep 2. Wat was die Beatles se heel eerste nummer 1 enkelsnit in die Verenigde Koninkryk? Klaar?
1: Johan.
2: Rian.
0: Daar hoor ek Johan eerste. Ja, Johan.
1: With love from me to you.
0: Kom ons kyk of jy reg is. Rian, ek het gehoor, roep jy jou naam uit daar tydens die klankgreep. Meneer man, ek kan nie na jou toe kom, ek wil, maar die mense gaan vir my piets as ek my reels breek. So ja, ek het Johan eerste gehoor en daar is hy korrek. Was dit ook die antwoord wat jy gehad het?
2: Nee, ek sal gesê kolon nie.
0: Ah, nou maar goed, dan was dit ook maar hoe dit uitgewerk het. Het dit uitgewerk soos dit moet, nee? Nou maar goed.
2: Ja, ja.
0: Vraag 3. In watter dekade het Martin Luther King Jr. hierdie toespraak gelewer?
3: Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream.
0: Klaar?
2: Rian.
0: Rian, jy daar duidelik. Hoe sê jy?
2: En ek dink dit is in die 60s. 1967.
0: Jy is korrek, dis in die 60er jare, ek het net die dekade nodig gehad. Maar weet jy wat, nee, Rian, dankie vir daai saamspeel.
2: Okay, thanks.
0: Maar, jy weet mos nou nie, wie is die wenner hier?
2: Ja. aan.
0: Is jou teenstander wat sy toetjies teen een op die telbord. Ag mens, ek is bly jy kon iets op die telbord sit Rian, so nou is die ys gebreek in die toekoms as jy weer speel, gaan jy soos vier warm soos nog iets wees. En ek hoop vir jou 'n heerlike naweek, geniet alles wat jy beplan en veral ook Vadersdag en Johan, ook vir jou 'n gelukkige Vadersdag en geluk vandag met Tamaletjie. Ons speel weer maandag saam met jou en beide van julle 'n wonderlike naweek, hoor.
1: Dankie
0: julle
1: en dankie
0: Rian. Daar is sy, Johan en Rian, Johan wat hier seevier en wat vandag se tamaletjie vir ons wen en die week se tamaletjie vir ons afsluit. Dit was nou lekker, jy het daar by die huis gespeel, ek weet. Ek hoor jou skree. Stuur vir ons jou nommer, dan kan ons weer op die lysie sit. Rian sê ook vir my toe hy bel, hy het reeds so by die huis gespeel en toe hy op die ou einde gegaan, ek gaan ook speel. Want hy kry dan al die antwoorde reg en hy het hy lekker saam gespeel. So, maak so, moenie terughou nie. Ons luister nou hier na Charlie Finch en dan 'n paar Vadersdag boodskappe wat ek gaan lees op die SMS-lyn en ook van die stemnotas wat ek ontvang het. As jy nog jou nou wil stuur, jy is baie welkom. Deur die loop van die dag gaan ons aan Paas skoonmaas Pas, althans, skoon pas, bonus papas en pa figure en pa wat dalk nie meer hier is nie, maakie saakie. Kom ons geef hulle liefde, waardering, dankie, dalk 'n geheim of twee, dit maak nie saakie. Vandag is dit jou beurt om hulde te bring aan die man wat 'n groot impak op jou lewe gehad het. Charlie Finch op RSG.

0: Charlie Finch waarna ons hier luister op RSG met die liedjie Daydreams. Moenie vergeet nie, binnekort praat ons in Agter die Tunes of althans luister ons na 'n uittreksel uit Agter die Tunes met Barry Ferreira. Dis episode 19. Hy gesels met openbare betrekkinge praktisyn in die musiekbedryf Lenay Kreer. Maar eers wil ek hoor wat jy te sê het vir Vadersdag.
1: Goeiemôre RSG, dit is Tracy Vrouwendorf. Baie dankie vir die geleentheid om Paas te vereer in hierdie dag. Ek is grootgemaak deur 'n man by naam Heinrich Vrouwendorf. Hy het my aangeneem nadat hy met my ma getrou het. Ek was relatief jonk toe dit gebeur het en alhoewel Hein Vrouwendorf nie meer leef vandag nie, wil ek hierdie geleentheid gebruik om te sê dankie, dankie papa. Sjoe, dat een mens so lief kan wees vir 'n ander mens se kinders. Hy was 'n uitsonderlike man, besonders in elke aspek van die woord besonder en ek sal dit wat hy my in die lewe geleer het en sy waardes ewig saam met my dra en ek dink nie enige ander mens was of sal ooit so lief wees vir my soos hy Vrouwendorf nie. Mooi dag vir julle, totsiens.
0: Oh, Tracy, dit is so mooi. Ek is so bly jy kon dit met ons deel. Op die SMS-lyn sê anoniem, my seun ken net sy stiefpa as 'n pappa. Hy het spesiaal vir hom 'n hemp laat maak met I'm not the stepdad, I'm the dad that stepped up.
2: Dis Karina van die Kouwe Oos-London. Ek wil net graag vir julle vra om vir my pa, Martin Hoorn, 'n baie geseënde Vadersdag toe te wens vir Sondag. Baie dankie vir alles wat papa vir ons doen en wat papa vir ons al oor die jare geleer het en ook vir ons kinders leer en so oulik met ons kinders speel. Ons waardeer vir papa so baie en ons is baie lief vir pa. En dan wil ek ook vir my man CJ Chandler ook 'n geseënde Vadersdag toe wens en ook vir jou sê baie dankie vir die oulike papa wat jy is en die oulike goed wat jy saam met ons seentjie doen en die mooie dinge wat jy hom leer. En die voorbeeld wat jy vir hom stel af van kleins af, ons is baie lief vir jou. En dan ook al die ander papas, want daar is julle met ook 'n geseënde dag hier Sondag en ek hoop julle almal word baie beterf.
0: Och, dankie Karina vir hierdie boodskap aan Martin en CJ. Oeh, mense, stuur asseblief jou boodskappe van liefde, dankbaarheid of waardering vir jou pa, pa figuur, skoonpa of bonuspapa. Stuur dit vir ons 076-536-6961. Daarheen stuur jy jou stemnota en gesels saam op die SMS-lyn R50 per boodskap, daardie nommer 45889. Jou openbare beeld speel 'n belangrike rol in verskeie bedrywe en hoeveel te meer nie in die musiekbedryf nie. Nie te lank terug nie was die profiel van 'n kunstenaar deur 'n openbare betrekkinge praktisyn bestuur, maar met sosiale media neem musikante self sommer hierdie rol oor. Lenay Kreer is al vir die afgelope 25 jaar 'n vryskut openbare betrekkinge praktisyn en sy vertel ons hoe haar rol oor die jare verander het.
3: Iemand soos Rassie Erasmus is nou so iemand, jy weet. He's a rock star, and he's the kind of rock star that you just meet once, if you're lucky, you know. Want die musiekbedryf het homself oopgemaak vir 'n meer sosiale, 'n wyeer sosiale kring en 'n wyeer familiegevoel wat hulle fans nou insluit. Dit is maar die kultuur van veral die Afrikaanse musiek. So, deur sosiale media het daar kunstenaars ook baie meer beskikbaar geword of baie meer transparant geword. En ek wonder oor daardie die loskies vir die Engelse woorde, maar die loss of the mystery.
4: Ja.
3: Want as jy kyk na jou psigiese sielkundige aspek, moet die kunstenaar tog nie daar iewers leef waar dream and reality, waar droom en realiteit ontmoet. Ons het sulke goed nodig, jy weet, vir ons kind of 'n gesondheid, wil ek amper sê. As jy elke Vrydag saam met Rassie, met respek gesê, 'n bier gaan drink, gaan jy hom na 'n jare vriend kan noem. Maar jy gaan tog iets verloor in daardie klein plekkie daar tussen droom en realiteit waar jy hom nie heeltemal kan bereik nie. You know, so dit is vir my iets wat ek dink amper meer die skuld is van die sosiale media wat bestuur word met 'n ongelooflike 'n spilling energie waar daar net te veel gelewer word aan die publiek.
0: Dit is die stem van openbare betrekkinge praktisyn Lenay Kreer met wie Barry Ferreira gesels in hierdie episode van die RSG Backbazaar agter die tunes. Sy deel van die dinge waaroor sy bekommerd is en waaroor sy sommer net wonder byvoorbeeld top sy oor is die misterie van 'n kunstenaar nou iets van die verlede met sosiale media en is dit reg dat 'n musiekloopbaan of 'n alles of niks mentaliteit moet hê. Sy het name soos Polisiekar, Mango Groove, Die Hewels Fantasties en Janie Bay op haar CV en sy deel in hierdie episode hoe sy die musiekbedryf tans waarneem. Luister sommer vandag nog na hierdie RSG Backbazaar op die RSG app, Spotify, YouTube, ons webblad en SABC Plus net daar waar jy gemaklik is om jou digitale RSG genot te kry.
4: Die Sondag in Taaldinge. Die boek is geskryf of die boek was geskryf. Die taalkundige Celine Pilon vertel meer oor haar navorsing oor die passief konstruksie

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Daar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: Nog 'n plaaslike treffer, net hier op RSG.
3: Kams Kowili, sy wil Kams Kowili wans. Kams Kowili, sy wil Kams Kowili wans. Super lekker.

0: Gamska Willy Wamps.
1: Nee, Imo Adams hier op RSG met Gamska Willy Wamps. Dis daai tyd van die oggend. Ons gaan nou aansluit by ons pediater en pulmonoloog van Bellville in die Kaap wat ons elke week maak ons van sy kundigheid gebruik. Ek praat natuurlik van Dr. Delan Rode. Hy is op die lyn. Môre dok, hoe is dinge daar in die Kaap vir oggend?
2: Goeiemôre Eloise, nee, is 'n lieflike oggend. Hier in die Kaap, ek het nou kom nou net van my bronkoskopie lys af, so nou net so 'n bietjie

0: die kinders se ligweë gaan kyk. En ons doen dit mos maar gereeld, vir alles as 'n ligweë obstruksie is of jy weet hulle het ietsie ingeasem en ons moet dit uitgenaal, of jy weet kinders met herhaalde of persisterende longsiektes en ons kan nie werklik die oorsaak kry van dit nie, dan gaan kyk ons maar of ons 'n oorsaak kan kry, en dan kan men soms 'n bietjie biopsies neem of 'n bietjie spoelings om te kyk na die slaim in die longe in.
1: Ja.
0: Ja, so dit is maar my werk gewoonlik op 'n Vrydag en Dinsdagoggend.
1: Lieflik. Nou weet ons ook wat 'n dag om jou nie te besoekie. Nee, ek trek jou been. hoorie, excuse, ek het vra, ek is veelste lewenslustig vandag in my inhou. Ek het vir jou 'n paar vragies hier, so die eerste ene kon ek nie laasweek, ek het hom te laat gesien om aan jou te kon stel, maar hierdie ouma vra, my 4 kleinkinders in Kanada het bek en klou seer. Wat is die behandeling? Die kinders is onderskeidelik 1, 2, 3 en 4 jaar oud.
0: Ja, dit is eintlik baie algemeen, is die algemeen is hand, foot and mouth disease, as ek nou reg vertaal, in Engels. Dit is 'n algemene maar baie aansteeklike virale siekte, is gewoonlik 'n koksakkie tipe virus. Ons sien baie enterovirusse ook. En dit hardloop gewoonlik in die wintermaande deur speelskooltjies, crèches, jy weet, dit kan in primêre skole ook wees. En dit is gewoonlik maar, jy weet, baie mild, en dit klaar gewoonlik op in 'n week tot so, soms hou dit 'n bietjie langer aan. Volwassenes kry dit gewoonlik nie, kinders kry dit gewoonlik, en dit kan vir jou lekker seer, jy weet, dit gee vir jou sulke pastilles op jou hande, op jou voete, en soms mondsere of om die mond of binne die mond selfs. En dit is nogal, dit is pynvol, so mens moet maar pynverligting gee vir al jou non-steroidal en anti-inflammatoriese goedjies soos jou ibuprofen. En dan soms, jy weet, sit een mens paracetamol by. Jy moet maar seker maak jou kiddie drink genoeg, vir alles hulle hier onder 2 jaar is, want hulle weier dan soms om te drink. So hydrasie moet 'n mens maar goed dophou en seker maak hulle eet en drink baie goed. Hulle gaan nie harde kossies wil eet nie, so hulle gaan altyd maar vir die sagte goedjies of koel kossies. En dan, jy weet, om spreiding te voorkom, moet 'n mens maar jou hande baie goeie higiëne, so dit is maar baie, jy weet, jou algemene goed waarin ons nou veral na COVID gewoond is. En jy weet, gaan sien my jou dokter as die kinders nie wil eet nie, of hulle wil nie drink nie, of hulle is pap en hulle lyk 'n bietjie lethargiek. Jy weet, of hulle narkelig geëet het as gevolg, want soms kan hulle seer keel ontwikkel, dan kan hulle braak, en dit kan jou diarree of jou dehydrasie vererger. En dan, jy weet, soms kan 'n sekondêre infeksie van die mondseertjies veroorsaak, so, en dan soms jou immuunstelsel, en vir al die kleiner kinders, word 'n bietjie genak, so mens moet altyd uitkyk vir jou sekundêre opportunistiese infeksies, soos byvoorbeeld jou herpesvirus wat ook mondsere kan veroorsaak, en dan jou candida infeksie wat vir jou mondsproei kan gee, en dit kan natuurlik die pyn baie erger maak. So mens het nie noodwendig antibiotika vir dit nodig nie, behalwe as daar of sekundêre infeksie as gevolg van bakterieë is, of sekundêre infeksie as gevolg van virusse of jou fungale infeksies.
1: Sjoe. Oké, okay, ouma, ek hoop jy het nou gehoor, en ek hoop die kinders aan Kanada is beter. So jy sê, ons moet nie so uitgefreek wees as hierdie gebeur, dit is maar normaal in skooltyd, hierdie tyd van die jaar, nie?
0: Okay. Ja, dis maar gewoond, ja. Maar dit maak ek hierdie siek, en hulle raak nogals miserable, en dis een van die redes, hoekom een mens maar seker moet maak, hulle eet en drink goed of redelik, dat hulle nie gedehydreerd word nie.
1: Goed. Oké, okay, dan is hier nog 'n vraagie wat ek op die SMS-lyn kry. Besnyding se sielkundige effek op 'n kind van 5 jaar oud. Hier vra die ouer, dorsalslit, sien ek nou hier, klink beter. Kan dit herstel word?
0: Dit is nou 'n bietjie van 'n baie moeilike vraag in terme van die chirurgiese tipe besnydings. Ons doen dit word mos maar gewoonlik deur 'n pediatriese chirurg of deur 'n uroloog gedoen.
1: Ja.
0: Of deur 'n huisdokter wat jy weet wat gewoonlik dit doen in hulle praktyk in. So ek dink in terme van die tipe snit wat ek sal voorstel is, jy weet, 'n mens moet kyk, eerstens is dit 'n normale penis, is daar enige abnormaliteite geassosieer met dit, en dan moet die tipe besnijding moet maar bespreek word met die chirurg en waarmee hulle gemakkelijk is nommer 1 en wat hulle gewoonlik doen en wat hulle ook voorstel en hoekom hulle dit voorstel. En dan ook natuurlijk is belangrijk om te weet die verskeie komplikasies wat dan geassocieerd is by de fysies en psychologies. So sal nou oor die psychologische effecte praat in kinders, maar ek denk vir algemeen enige chirurgie weet maar, jy weet, hoekom mense doen, jy weet, wat is die uitkomste en wat is die moontlike neeweffekte van dit. So mense moet dan altyd een benefit ratio of een voordeel aspek probeer tref en vind of dit werkelijk is waarvoor een mens moet gaan en jy weet, en dit verstaan. So, jy weet, die emotionele aspek in kinders, jy weet, dit varieer as gevolg van jou kindse omstandighede. So, eerstens, na die chirurgie, afhangend wat type narcose die of sedasie die patiënt gekry het, het soms verskeie effekte op die unieke of individuele persoon self. So, jy kan natuurlijk, soos wat jy wakker skrik uit die nachtmerrie het, kan jy huilend wakker skrik. So, sommige kinders kan emotioneel wees en baie huil, of sommige kan net bietjie hartseer wees, of en anders kan weer net normaal wees, direct na die tyd.
1: Ja.
0: Die fysische aspek, jy weet, kinders het op 5-jarige ouderdom, het hulle een type van een inzicht in wat gebeur om hulle, en hulle is een bietjie vreesbevange, so hulle kan na die tyd bietjie, jy weet, aangeroer word deur wat hulle sien, want die penis het self swel baie groot, en dit kan nogal een bietjie scary lyk vir enige kind of vir 'n ouer, so gewoonlik die uroloog of die pediatriese chirurge berei die ouers baie goed voor hoe dit lyk, en natuurlik ook die fisiese aspekte van die higiëne agterna. En dan, jy weet die effekte, een mens kan baie angstig voorkom voor die tyd en natuurlijk na die tyd. So mens moet net seker maak, as iemand enige angstige, of weet, as jou kiddie angstig lyk, angstig voorkom, wat hulle wel mag wees op die ouderdom, om net hulle te kalmeer, en dan as jy denk, jy weet, een maand of twee na dit is nog steeds die geval, dan om maar, jy weet, as jou kindige te raadpleeg, om jou kind deur die traumatische stressor effect, want hulle kan soms een bietjie van een posttraumatische stress effect hee na die tyd. Maar weer eens, dus, in meeste van die gevalle is dit nie so nie, en jy weet, as die ouers en die patiënt baie goed voorberei is daarvoor, en hulle het die nodige materiaal deurgegaan, dan behoort hulle te weet wat gebeur op watter stappe post-chirurgies.
1: Hoor jy, ek wil net gou ook vra, want 'n 5-jarige is 10-10-1 al by 'n voorskooltjie of al besig met graad R, afhangend van die skool en die ouderdom en so meer. Sal jy dan aanbeveel dat so 'n kind thuis bly tydens 'n week of so net vir die eerste stuk na die chirurgie, net vir monitering en natuurlik gemak?
0: Definitief, soos ek stel gewoonlik my patiënte voor, jy weet, as ek weet hulle gaan vir 'n moontlike sirkumsisie, dat die ouers maar tussen hulle reël, of iemand betroubaar, soos 'n ouma of 'n tannie, of jy weet, die kere wat gewoonlik kyk na die patiënt, of na die kind, jy weet, om seker te maak, hulle gaan sorgvuldig vir die volgende 10 dae tot 14 dae met die kind wees. So ek stel gewoonlik voor dat hulle die kind by die huis hou, totdat die volle genesing plaasvind, of ten minste, totdat die opvolg is met die uroloog of die pediatriese chirurg na die prosedure.
1: Asse, ek sê vir jou dankie vir jou tyd. Mag jy 'n heerlike week hê tot ons weer met jou gesels, dokter.
0: Dankie, Eloise. Altyd lekker om met julle te praat en julle te geseënde naweek en res van die week en volgende week.
1: Baie, baie dankie. Dis wonderlik om van dokter Delane Rode se kundigheid gebruik te kan maak, maar jy weet mos, met hierdie openbare platform is daar net die inherente beperking. Hy kan vir ons algemene raad bied, hy gee ons baie lekker breedvoerige algemene raad, maar jy hoor ook altyd vir homself sê, jy moet maar jou mediese praktisyn sielkundige of terapeut persoonlik raadpleeg in persoon, waar het beter is om iemand aangesig tot aangesig te sien om mooi te kyk na symptome en of die effekte van dinge. En hierdie gaan ook later op potgooi wees met die twee vrae, jy sal baie vinnig dees daar, as jy in ons potgooi gaan kyk, gaan jy kan sien vir Dr. Delano, vir hoe gaan het met jou kind, jy gaan sien wat die vraag gedek is, sodat jy baie spesifiek, as jy iets spesifiek soek, 'n spesifieke antwoord kan soek, dit baie vinniger en makliker vir jou daar in die opskrif kan kry, so jy kan dit sommer gebruik as 'n soekwoord, so sê nou maar byvoorbeeld besnydenis, of soos wat ons nou hier gehad het vandag, bek en klouseer, dit sal in die opskrif wees, dan kan jy dit baie maklik kry as jy so 'n antwoord nodig het in die toekoms, en het jy dit nou vandag bespreek vir hierdie ouma wie se kinders in Kanada is. Daar is lekker musiek wat voor die bongie Archie, voordat ons aansluit by ons boekvoorlesing vir hierdie week.
2: Dit gons oor haar talent in die musiekkringe en vrydag aan kuier sy en op die radio saam met my, Heidi Miller Isaacs om 8.
3: My ma het altyd vir almal gesê van dat ek klein is, dat ek gesing het voor ek gepraat het, maar dit is eintlik op hoërskool, in hoërskool Nelspruit, waar ek gekies is vir hulle revue, wat ek begin besef het dat hierdie dalk iets is wat ek regtig kan doen.
2: Dis Nika, my spesiale gas en op die radio, vrydag aan 19 Junie om 8.

0: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Bongi Archie hier op RSG met Excuse Me. Ons is die tuiste van plaaslike muziek en ook vir jou luistergenot. Soos hierdie.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Hulle eet in stilte. Hubert het sonder om te vra vir Marisa 'n glas rooiwyn geskink, maar haar bord is leeg voor die wyn. Die wors is sappig, die pap gaar en die saus smakelik berei. Sy proe die byt van 'n bietjie rissie in die geur van roosmaryn. Net haar resep, het sy nog altyd geglo. Ek het heerlik geëet, dankie. Wie het jou leer saus maak?
3: My ma, sy was 'n goeie kok.
2: My ma ook, ek gebruik dieselfde resep.
3: Wil jy praat oor wat vroeër vanaand gebeur het?
2: Hy betrap haar onverhoeds. Wat is daar om oor te praat? Damn it, Hubert, ons is die een oomblik besig met 'n sausresep en nou wil jy oor sonsteek praat.
3: Sy raap die borde by mekaar en begin dit indra. Hy keer haar. Ek sal dit later binne toe vat. Ons ry môre oggend en die skoonmakers kom in om alles op te ruim. Kom ons sit by die vuur. Ek vermoed dis ons laaste. Môre slaap ons in die tweede vier en daarvandaan in gasthuise.
2: Sy gaan sit al verlee. Sy het aan hom geklou soos 'n verspotte tiener en hy het haar in sy arms vasgehou sonder teestribbeling van haar kant af. Sy die perke oorskry. Dis skuld sy hom 'n verduideliking. Ek is jammer oor vanmiddag.
3: Hoekom? Dit was 'n ongelooflike ervaring in die bos, wat min mense beskore is. En enige vrou sou emosioneel betrokke raak by die ooi se nood.
2: Nie soos ek nie. Sy skiet die laaste wyn in haar glas in die vuur. Sy wil nie die terugflits weer beleef nie. Nooit weer nie. Sy sal van dou voor dag in die kombuis, beweeg so sag moontlik, maar vat raak en reg. Sy is immers gewoond daaraan om die tyd van die oggend padkos te berei. Sy het reeds toebroodjies gemaak, die oorige koue wors ingepak en 'n paar eiers gekook. Die staan en afkoel terwyl sy die ketel aanskakel. Sy meet die koffie af en toe die geur van vars koffie die kombuisie vul, praat Hubert agter haar.
3: Jy het my voorgespring.
2: Ja, en ek het ontdek ek my sonbril gisterand in die gids se voertuig vergeet. Ek hou my een oog op die horlosie. Sodra die kantoor oopmaak, wil ek gaan navraag doen. Môre, jy goed geslaap?
3: Alles in een asem. Môre, Marisa. Slaap is nie my probleem nie. Met wie het jy vannag weer gespook?
2: Cordelias. Ken jy dit?
3: Ons sover ek weet, is dit 'n Engelse roos. Dit is 'n aangename verrassing. Die begin van 'n nuwe lente in jou lewe. Daar is oor genoeg tyd om eers koffie te drink, voor jy jou sonbril gaan soek.
2: Genade, Hubert, dis te laat vir 'n nuwe lente. Ek is al byna verby herfs. Is jy seker jy het nie laas nag op jou kop geval nie?
3: Hulle bars albei uit in 'n lagbui en drink hulle koffie buite.
2: Haar gemoed is ligter. Gelukkig was laas nag se drome ook ligter, behalwe die slotboodskap. It is hard to accept the emptiness of a borrowed life. Die laaste sin tussen slaap en wakker. Haar ma, met arms vol Cordelias, geklee in 'n blomrok wat wyd uitklok. Geheel en al buite konteks. Sy het nooit Engels gepraat of geblomde rokke gedra nie. Wat wou sy vir haar sê? Dat haar lewe ook nie was waarvoor sy gehoop het nie? Is elkeen se lewe nie maar net geleen nie. Maar vandag is hulle laaste rit deur die park en sy is vasbeslote om dit te geniet. Drome is wat dit is. Hubert bied aan om te pak solank sy haar sonbril gaan soek. Die voertuie vir die oggendritte staan reeds gereed voor die kantoordeur. In die vroegoggendlig stap sy flink die skotige bultjie uit. Sy mis haar oggendstappies langs die see. Die lang sit in die voertuig tydens die reis maak haar bene stram. Tog jaag haar asem nie toe sy bo kom nie en sy draf stap byna kantoor toe. Die bril kry sy maklik. Die gids het dit vroegoggend by die kantoor afgegee. Hy is nie net 'n uitstekende gids nie, maar betroubaar ook. Sy teken die besoekersboek,
3: maak melding van die besonderse gids en los 'n voetjie vir sy moeite. Sy so vinnig die rand uit, sy kon net sowel teruggedraf het. Sy het 'n gerieflike kniebroek aan en dik rubbersool Skechers. Die kamp is nog rustig en hier van boaf gly haar oë tot waar hulle huisie staan. Hubert is besig om die achterklap van die voertuig toe te maak. Sy draf vinniger en sien te laat die los kalklip in die pad. Sy voel hoe die los gruis onder haar pad gee. Daar is geen keer aan haar val nie. Daar is min tydsverskil tussen haar val en haar opstaan. Die vader moet haar behoede dat sy hier iets breek. Maar toe sy 'n versigtige tree vorentoe gee, ontdek sy alles is nog heel. Behalwe haar been wat die grond eerste getref het, die is van sy velle gestroop. Dis net sand, gruis en bloed.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
0: Daar is nie 'n potgooi van ons boekvoorlesing nie, maar jy is in die bevoorregte posisie dat vannag, net na middernag, is daar 'n omnibus van hierdie week se episode. Soos jy enige een misgeloop het, kan jy daar gaan luister. Is nou The Monkees hier op RSG.

0: The Monkees hier op RSG met Daydream Believe. Rugby liefhebbers, moenie die Springbokke se eerste internationale kragmeting van die seisoen misloopie. Suid-Afrika en die Barbarians pak mekaar Saterdag 20 Junie. Dis nou môre, 4 uur die middag in Gqeberha. Volg die wedstryd regstreeks op SABC 2 of SABC Plus of bly ingeskakel hier op RSG vir volledige kommentaar van die wedstryd tussen 3 uur die middag en 5 uur. Johan Tormalen is daar agter die mikrofoon. Jy soos wat 'n SMS vir ons sê, baie dankie vir die rugby, vir die vaders van ons land wat rugby mal is, is dit mos nou net die regte medisyne, nê. Hier is 'n paar Vaderdag boodskappe. Ek het jou gesê, stuur vir ons hy boodskappe van liefde, danksegging, waardering. Hier sit nou.
1: Dis Francis Koopman van Bellville. Ek wil net graag vir al die manne by die kerk, soos bro Andries Lombard, Nico Willemse, bro Julian Minnar, ons steenpilaar, 'n geseënde Vadersdag toewens en wat hulle alles vir my by die kerk beteken. Dan wil ek ook graag vir my skoonseun John Britton baie dankie sê vir my kleinkinders en vir my seun Vernon Koopman, ook vir my kleinkinders. Vir hulle sê hulle moet hulle Vadersdag geniet en hulle moet optree soos vaders. En hulle vaders, soos die Bybel sê, moenie jou kinders vertoren nie, maar tig jou kind. Hulle moet hulle dag geniet. En ons is bly dat daar vaders in ons lewens is en dat ons kinders met vaders kan grootraak.
0: Hoe praat jy wat dan het? Hier sê iemand die ek so graag vir my twee dogters se pa Sondag 'n drukkie wil gee vir Vadersdag, maar hy is Sondag 15 maande oorlede. Ooh, mens, ek stuur vir jou 'n drukkie. Dit is erg.
2: Môre RSG. Ja, ek is ook 'n trotse pa, so ek soek so 'n lekker bondel Boltong en droe wors blomme. Hulle moet sommer mooi blom, seker geel blomme. Asseblief.
0: Ek is bly ek kan vir hom so op die naam vra.
3: Goeiemôre dames, wat sou ek vir my pa wou sê? Ag, nog net een keer geluk met pappa se verjaarsdag. Hy die 17de verjaar en hy sal 31 jaar in die hemel. Ek sou dit net nog een keer vir pappa wou sê. Hi, ek is nou skoon bewoë. Dankie vir alles wat pappa my geleer het. Pappa was 'n stil man. Ek weet nie of ek ooit gehoor het hy sê ek is lief vir jou nie. Maar ons het dit gesien in die manier wat hy op plateau geboer het. Dankie julle, liefde groete Dalena.
0: Drukkie vir jou ook Dalena. Ja, nie, dis erg nie. Het die kaart is later en is steeds soos asof dit nou gebeur het. Binnekort is dit tyd vir die 11 uur nuusbulletin. Dis Veronique wat reg maak om dit aan jou te bring en daarna kan jy regsit vir Charlotte se musiek. Sy dra dit op aan haar man Lafras vandag, Charlotte Moelman van Middelburg en is die heuwels fantasties wat ons neem na 11.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Vier mense nog vermis nadat 'n boot op die Vaalrivier by Douglas omgeslaan het. Die OVK sê alles is gereed vir die komende kiesersregistrasie naweek en Action SA verwelkom die besluit van die afsettingskomitee om met sy werksaamhede voort te gaan. Die polisie in Douglas in die Noord-Kaap het die soektog hervat na vier mense wat nog vermis word nadat 'n boot gister op die Vaalrivier omgeslaan het. Twee liggame is gisteraand gevind en die vier mense wat nog vermis word, het vermoedelik ook verdrink. Die polisie sê 'n selfgemaakte vaartuig het 20 mense tussen die plase Valis en Olierivier vervoer toe verskeie mense in die water beland het. 14 mense wat die voorval oorleef het, is in die hospitaal behandel en is intussen ontslaan. Die verkiesingskommissie sê materiaal wat gebruik word vir kiesersregistrasie is suksesvol by stemlokale in al 9 provinsies afgelewer. Dit is die naweek die eerste kiesersregistrasieveldtog vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die OVK het 'n beroep op alle stemgeregtigde Suid-Afrikaners gedoen om te registreer of om hulle inligting te verifieer voor die verkiesing. Die hoofkiesbeampte Sy Mamabolo sê meer as 23.000 stemlokale sal môre en Sondag van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag oop wees. Drie mense wat skuldig bevind is aan die ontvoering van en moord op die Britse egpaar Rachel en Rodney Saunders in KwaZulu-Natal in 2018 sal na verwagting vandag gevonnis word. Sy Fudine Del Vecchio, sy lewensmaat Fatima Patel en die Malawiese burger Musa Jackson is vroeër in die Hooggeregshof in Durban skuldig bevind aan die moorde in die Ongoi-woud in die noorde van KwaZulu-Natal. Die staat het tydens die drie se borgtog aansoek bewyse voorgelê dat hulle bande met die militante groep ISIS gehad het. Die Saunders egpaar was plantkundiges wat besig was om plantmateriaal te versamel toe hulle ontvoer en vermoor is. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid sê 'n nooddienswerker is dood na 'n rooftog deur 'n grypdief in die omgewing van Elsiesrivier. Die minister, Marie Wenger, sê die omstandighede word nog ondersoek. Sy sê aanvalle op nooddienswerkers en pasiënte kan nie geduld word nie. Berading word verskaf aan die werkers se kollegas. Action SA het die besluit van die afsettingskomitee verwelkom om teenstand te bied teen president Cyril Ramaphosa se aansoek vir 'n interdik om te verhoed dat die komitee voortgaan met sy werksaamhede. Action SA het vroeër 'n brief aan die speaker van die nasionale vergadering en die voorsitter van die komitee geskryf waarin die parlement gevra word om nie toe te laat dat die proses, soos bepaal deur die konstitusionele hof, in die Palapala saak uitgereik word nie. Die parlementêre caucusleier van Action SA, Ethel Trollope, sê dit is goeie nuus dat die parlement verantwoordelikheid neem vir sy werk. Iran se oppernasionale veiligheidsraad het bekend gemaak dat geen deurgangsfooie vir die volgende 60 dae gehef sal word op kommersiële skepe wat deur die straat van Hormuz beweeg nie. Dit volg nadat Iran en die VSA 'n memorandum van verstandhouding onderteken het om die oorlog te beëindig. Volgens 'n verklaring van die Iranse raad is die kwytskelding van heffings van toepassing op kommersiële skepe wat onder 'n bepaling van die memorandum deur die seestraat vaar. Iran is in beheer van die straat van Hormuz. Tydens die 60 dae tydperk van die verlengde skietstaking sal Iran al die kostes dek, wat beteken dat vaartuie sonder enige koste kan deurbeweeg. Vaartuie moet egter streng by toegewyde seelane en geskeduleerde tye hou vir maritieme veiligheid en om toe te laat dat die kapasiteit van die waterweg geleidelik kan toeneem. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in Douglas in die Noord-Kaap soek nog na vier mense wat vermis word nadat 'n boot gister op die Vaalrivier omgeslaan het. Twee liggame is gisteraand gevind. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Kosbare Veronique, ek hoop jy het 'n heerlike naweek. Maak hy tenke vol en dan sien ons vir jou weer op jou pos maandagoggend.
0: Ek sien uit, Eloise, mooi bly.
1: Jy is hier ingeskakel by intussen as jy nou eers by ons aansluit. Ooh, jy het al so baie misgeloop, maar ga jou 'n bietjie later vertel wat jy moontlik na kan luister as jy 'n tydjie het hierdie naweek om op te vang. Ons span is nog steeds hier om jou geselskap te hou, nog 'n lekker klompie goeders wat vir jou voorlê hier tydens intussen. Ek is hulle Whiskey Bro, ons nou van Veronique van Heiningen gegroet. Sy kollega weer van Maandag af vir ons tydens intussen nuus en ons regisseur is Marie Molefe van Heerden. Binnekort is daar lekker musiek waarna jy kan uitsien Charlotte Moelman. Het musiek gestuur vir haar man Lafras. Ek gaan nou vir jou sê wat alles op daardie speelhuis is. Hier op ons speelhuis is Ali Campbell. Hy is die Engelse sanger en liedjieskrywer wat ook hoofsanger was en medestigter van die Britse reggae groep UB40. Meer as 70 miljoen albums verkoop wêreldwyd en vir 30 jaar het hy met hulle getoer voordat hy baie geskei het. En hier luister ons na 'n solo liedjie waar hy kragte saamspan met Shaggy. So begin hierdie uur van Intussen.

0: Nee. Lefran Produksies neem Leon van Nierop se verwerking van Het van Verlangekraal na vanjaar se In die Bos Kunstefees. Dit is van 1 tot 3 Julie by die Nelspruit Laerskool te sien met Nikita Meyer in die naamrol, regie behartig deur Frans Swart. Nadat hulle by In die Bos was, kan jy Het van Verlangekraal ook by die Kalfiefees sien op 8 Augustus, daarna by die Etienne Rousseau Theater in Sasolburg op 16 Augustus en by Emperor's Palace vanaf 28 tot 30 Augustus. As jy 'n kaartjie wil bespreek, gaan nou na ltickets.co.za. So klink Wie is ek vir jou om half en dan kan jy regsit vir Charlotte Moelman van Middelburg se musiek op hy speelhuis is Disturbed, Roberta Flack, Neil Diamond en Annelie van Rooyen.
1: Hoekom dra sommige mense emosionele pyn vir jare sonder om dit raak te sien? En is dit regtig gesond om altyd beskikbaar te wees vir almal rondom jou? Hierdie week op Wie is ek, ondersoek ons hoe ongemak soms normaal begin voel en waarom die onvermoë om grense te stel jou welstand kan beïnvloed. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30 uur op RSG. Kom vind uit wie jy is.
2: Wat beteken plaaslike regering vir jou gemeenskap? Van dienslewering en infrastruktuur tot aanspreeklikheid, innovasie en ekonomiese geleenthede, dit vorm alles deel van munisipaliteite se daaglikse pligte. Sluit elke week by ons aan vir die nuwe Salga uitsending waar ons oplossings kry en sake bespreek wat plaaslike regering oral in Suid-Afrika vorm. Skakel elke sonoggend om 5:00 in op RSG en luister na leiers, kenners en gemeenskappe wat verandering laat gebeur waar dit die belangrikste is. Hierdie program word aan u gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering Salga. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

Roberta Flack hier op RSG, the first time ever I saw your face. Ook geluister na Disturbed, se weergawe van The Sound of Silence. Musiekversoek deur Charlotte Moelman van Middelburg vir jou nou vandag. Sy sê, sal jy asblief so gaaf wees om hierdie speelhuis vrijdag 19 juni te speel indien moontlik. My man, Lafras, word môre die 20ste 70 jaar oud. Ons ken mekaar al 52 jaar en is hierdie jaar 45 jaar getroud. Baie, baie geluk met al hierdie mylpale. Lafras, by voorbaat vanmôre. Mag dit goed gaan en lekker feest vier en hier verander ons een klein bietjie van ritme Annelie van Rooyen bietjie later nou

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Annelie van Rooyen wat ons jane vir die week afsluit en ook Charlotte Moelman van Middelburg se speelhuis afsluit met Ek Lewe, ook geluister na Neil Diamond, Sweet Caroline. Ooh, die SMS-lyn is baie waarderend en dankbaar vir hierdie musieklys. Reginald sê, dankie vir die beautiful, it's pleasant and a pleasure to hear. Willem van Durban sê, prachtige musiekkeuse. Antoinette sê, Charlotte, prachtige musiek, het vreeslik geniet. Ons is al 54 jaar getroud, so geseend, vreugdevolle groete uit Riebeekstad. Karin sê, dankie vir die prachtige speelhuis, so reg in my smaak. Esther sê, Charlotte vat my sommer baie ver terug, baie geluk, Lafras. Hy was my oorlede man se groot vriend. Rensha Jacobs van Carlton wil sê, jene, die muziek is so mooi. En Annette van Bethlehem sê, sjoe, muziek so speciaal vir oggend. Net hierna kan jy ingeskakel bly vir wie is ek met Lise Swart. In hierdie gesprek gaan jy ontdek hoe mense ongemerk emosionele laste vir jare kan saamdra en waarom gesonde grense nie selfsugtig is nie, maar noodsaaklik vir goeie geestesgesondheid. Hierdie gesprek gaan jou help of kan jou help om die verskil te sien tussen omgee vir ander en om jouself weg te gee. Dit net hierna.
1: Hierdie sonoggend in oggendstemming vier ons Vadersdag met musiek wat vertel van familie, herinneringe en die mense wat rigting aan ons lewens gegee het. Van filmtemas tot gebede en musiek wat oor generasies heen voortleef, word hierdie programme huldeblyk aan paas, mentors en die mense wat altyd deel van ons stories bly. Oggendstemming net na die 6 en 10 weer, saam met my, Darren Oosthuizen.
2: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om in die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskik

0: by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by manahealth.co.za.
1: Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander, want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand, begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
2: You were always on my
3: mind. Dis Vadersdag die naweek. En ons vaders nooi sommer die hele familie uit om saam te kom luister na hulle beste herinneringe van gister.
4: Oh, it's so nice to be with you. I love all the things you say and do.
3: Die naweek op Sondag met Fritz tussen 3:30 and 6:30.
5: Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 to 12.
6: Welkom by Wees Ek, my naam is Lise Swart. Vandag ondersoek ons hoe ongemak soms normaal begin voel en waarom die onvermoë om grense te stel jou welstand kan beïnvloed. Eerste aan die woord is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer.
7: So Anton, ons vraag vandag is, waarom dra mense pyn vir jare sonder om dit te besef? Hoe gebeur dit, Anton? Hoe dra ons pyn, maar ons besef het nie?
8: Ek denk dit is 'n belangrike vraag, want aan die een kant gaan dit dalk oor fisiese pyn, dalk gaan dit oor emosionele pyn, dalk gaan dit oor sosio-ekonomiese pyn. En ek dink die een ding wat gebeur is dat ons geneig is, en ek dink dit is deels om te oorleef, om dinge te normaliseer soos ons meer blootgestel word daar. So die brein doen dit eintlik outomaties vir ons om dit meer normaal te maak. Al is dit nie noodwendig normaal nie. Om ons begin met emosionele pyn, en dit kan wees dat terwyl jy groot geword het, jy baie negativiteit ervaar het, nie noodwendig nou net om jou ouers te beskuldig vir iets, maar in verskillende situaties kon jy dalk ervaar het dat jy verwerp word, dat daar kritiek was, of dat jy emosioneel afgeskeep was, dat dinge dalk onvoorspelbaar was, en op 'n manier, daar is 'n belangrike ding in sielkunde en in neurosielkunde wat sê die brein onthou. So die brein registreer dit as pyn, maar na tydperk word dit amper as iets normaal geregistreer, want is die heeltyd daar. Maar ongelukkig wat dan ook gebeur, die amygdala, die brein se alarmstelsel, raak dan ook oor tyd hyper, kom ons sê maar waaksaam. Dis nou heeltyd versigtig in terme van wanneer iets mag verkeerd gaan, om daardie onvoorspelbaarheid te kan hanteer. So in die brein word daar sekere nuwe neuronetwerke gebou om hierdie kortisol, daai chemikalie wat afgeskei word as jy bang of angstig is, gereed te hou, want as daar nou 'n situasie is wat jy die boodskap kry van jy is nie goed genoeg nie, of jy moet jouself bewys, dat daardie bedrading wat dan plaasvind, dadelik in aksie kan skop om dit te hanteer. So, in 'n manier is daar hierdie emosionele uitdagende situasie, maar jy is die hele tyd reg om te reageer daarop. So, eintlik oorskry dit die pyn wat daar werklik is, omdat jy gereed moet wees. En dit maak 'n persoon nie swak nie, dit werk eintlik so omdat die brein baie doeltreffend is om hierdie uitdagings wat in die lewe plaasvind, of het nou 'n fisiese ding is, of emosionele ding is, of somtyds soos 'n sosio-ekonomiese probleem is, te kan aanspreek.
7: So, dit raak 'n gewoonte, maar die effek is nog steeds presies dieselfde as dit was dag 1. Is dit net, jy raak nou maar gewoond aan altyd eintlik maar sleg voel. En eintlik die hele tyd is jou alarm aan die gang, en eintlik is die hele tyd is jy reg vir aksie, maar jy raak gewoond aan, want dis nou maar hoe jy voel. En ek dink jy moet dit baie in praktyk hoor, wat mense wat vir jou sê, ja, maar ek kan nie dink dat ek is baie angstig nie, want dit is hoe ek is. Ek is so geïrriteerd, ek is so kort van draad, ek kan maklik maagpyn kry, dis maar hoe ek nog altyd was. En dis waarvan ons praat.
8: Ja. Of mense sê, maar ek is baie cool en kalm, en as ek hulle vra, maar hoekom spring jou been so op en af as jy in die stoel sit? Of hoekom is jy so rusteloos? En ek dink dit is daardie wat Erik Eriksen ook praat in terme van de vroege fases, waar daar mense wil baie graag hê dan moet vertroue geskep word in die persone om jou wat moet omgee vir jou, maar dan word daar baie keer wantroue geskep, want hulle is nie noodwendig altyd beskikbaar nie, of hulle is chaoties. En dan oor die langer termyn is dan hierdie uitdaging om eindelijk jou identiteit te vestig, wat mense sê dis wie ek is, maar eindelijk is dan hierdie rolverwarring daar in terme van ek moet altyd die een wees wat gereed is om my boeties en sissies te beskerm as iets verkeerd is. Ek moet altyd seker maak dat alles veilig is as my ma dalk dronk raak of as my pa dalk agressief raak. En dan is amper hierdie ander rolle wat ons inneem van 'n klein tydperk af, waar jy amper onbewustelik vir jouself sê, ek mag nie nou die seer kry wys of voel of die pyn wys nie, want ek moet nou sterk wees vir mense rondom my. So eindelijk het jy dan 'n coping strategy wat werk in daardie omstandighede, maar soos die lewe aangaan, hou jy aan om daardie strategie te gebruik, alles het jy noodwendig nodig nie. So somtyds kom dit uit dat daardie pyn wat daar onderdruk word, so persoon se gedrag wys dat hulle oormatig pligsgetrou is, die regte dinge doen, baie verantwoordelik, selfs perfectionisties raak, of dat hulle baie die woord people pleasing doen, hulle wil mense gelukkig hou, mense moet toch net nie ongelukkig wees nie, want weer eens, toe hulle groot geword het en mense is ongelukkig, kon daar slegte dinge gebeur. Hulle kan ook hulle eie emosies baie onderdruk, so baie keer dat dit net nie veilig is om te wys dat jy dalk onseker of bang is nie, dan weer eens hierdie ding van hoe oorleef jy in moeilike tye, maar wat jy alles onderdruk in die lang tyd, soos emosies, soos emosionele pyn, fisiese pyn selfs, want jy moet hierdie prentjie voorhou van, weet jy wat, dit moet lyk of jy koop.
7: Kan 'n mens dit dan aanspreek, want het voel my goeie genigtig, Anton, wat 'n enorme patroon moet jy dan nou hier aanspreek in jou brein, om hom te leer om dan nou kalm te word? Kan 'n mens dit doen op 'n later ouderdom?
8: Die sê ding, die een ding wat belangrik is, is dat ons allemaal is maar mense wat uit routines bestaan. Die dinge wat ons doen, die patrone wat uitspeel, die type gesprekke wat jy aanknoop, die eerste woorde wat jy praat met mense, of die stories wat jy vertel, daar is geweldig baie patrone wat herhaal in terme van ons aksies. En ek dink dieselfde as ons kom by hierdie onderwerp in terme van dit wat jy dalk vir lang tyd onderdruk het. En kom ons vat twee voorbeelde. Dis 'n bestuurder wat baie hoog funksioneer. En almal sê hy werk so goed onder druk, nê? Maar eintlik is dit ook weer eens op 'n neurobiologiese vlak dat hy hierdie kortisol het wat die hele tyd afgeskei word want hy wil seker maak alles is reg. Hy het hierdie waaksaamheid wat die hele tyd daar is om te amper voorspel waar dinge kan verkeerd gaan. En dan weer eens kan hy dalk meer kompenseer vir dinge, soos byvoorbeeld lang ure by die werk, met ander woorde om seker te maak, hy check alles wat gedoen word en sovoorts. Hy lyk nie angstig nie, hy kom baie produktief oor, totdat hy begin geïrriteerd raak, totdat hy nie meer kan slaap nie, totdat sy emosies baie verplat. En dis nie nou dat dit is 'n nuwe pyn of 'n nuwe probleem nie, dis eintlik maar die ou stresspatroon wat hom nou tot by die punt gebring het wat hy nie meer kan koop nie. Of kom ons sê, die tweede voorbeeld is 'n ma wat baie sensitief is vir kritiek. En sy sal vir my sê, weet jy wat, ek weet dis irrasioneel, maar as iemand so iets sê, dan voel ek geweldig klein of verkleineerd. En ek dink dit is weer iets wat teruggaan na dalk ervaringe wat daar in die verlede was, want sy sê dis in die oomblik, nou dadelik. So dis nie dat sy tyd gehad het om te dink daaroor of te reflekteer nie, maar ek dink dit is weer daardie amygdala, daardie alarmstelsel wat in die brein afgaan, wat ons assosieer met gevaar, dit word baie vinnig geaktiveer. En dit is dat ons prefrontale korteks dan in werking spring en dink, oké, wat moet ek nou hiermee maak? En dit aktiveer dan die simpatiese senuweestelsel, hierdie gedeelte wat dan gereed wil wees vir aksie. Maar weer, dit is nie noodwendig dat hierdie persoon altyd die woorde het om dit te verbaliseer nie, Maar is dan baie keer hierdie reaksie en kwaai wees of kwaai oorkom of jou gesig straal 'n boodskap uit van jy frons nou en jy is ongelukkig. So dit is eintlik, ek wil amper sê, 'n oorlewingsstrategie wat mense ontwikkel in 'n spesifieke konteks, maar dit bly by ons as gevolg van hierdie dinge wat geaktiveer word binnekant ons en hoe dit dan na buitekant oorkom, is dat ons dan hierdie prentjie uitdeel in terme van, weet jy wat, ek doen alles reg, ek is 'n goeie ma, ek is 'n fantastiese bestuurder, ek seker dat dit alles mooi in plek word, totdat iets verkeerd loop. En dan kom eindelijk 'n klomp van hierdie ou negativiteit wat jy ervaar het, wat jou so moeg gemaak het, weer na vore. En dan is dit uitbranding, of dan is dit angs, of dan is dit kwaad wees wat na vore kom, want dit is bitterlik moeilik om al die dinge net vir altyd so onder die pot se deksel toe te hou.
6: En dit was kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer. Indien jy vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za.
9: Jy weet daar die ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Kry die Hisense 16 kg grys dubbelbalie wasmasjien vir slegs R399. Spaar R400 en kry 'n gratis ketel. En bederf jouself met die Huawei Nova A73s met gratis oorfone. Nou net R2899. Ons beste verjaarsdag. Jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Meesenfees geld.
10: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlea Etzebeth, optreder, storieverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegantie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
11: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie, dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
12: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online standaardtariewe geld.
13: Jy luister na RSG. Dis die een.
6: Welkom terug by Wie is ek? My naam is Lise Swart en vandag gesels ons 'n bietjie oor die ongemak wat begin normaal voel en waarom die onvermoë om grense te stel jou welstand kan beïnvloed. Volgende aan die woord is kliniese sielkundige van Somerset West, Gerda Kriel.
14: So Gerda, vandag se vraag is dit gesond om altyd beskikbaar te wees?
15: Ag Lise, dis 'n kort antwoord, kort episode. Die antwoord is onomwonde, nee. Maar ek dink 'n mens moet seker die vraag vra, hoekom het ons die drang om altyd beskikbaar te wees? Hoe ontstaan dit en wat is die impak op ons? Mense het nodig om dit dalk te verstaan. Jy weet, enerzijds dink ek, om altyd beskikbaar te wees, gee vir baie mense die vals persepsie van belangrikheid. Jy weet, jy voel baie belangrik as jy altyd jou foon by jou moet hê. Jy voel relevant as jy altyd beskikbaar is, as mense onmiddellik 'n reaksie by jou kan kry. Dit laat jou baie goed voel. So dit is die een ding en ek dink nie dit is heeltemal te goed vir enige mens om heeltemal te belangrik te voel nie. Ek dink daar's 'n fyn lyn. Ons moet belangrik genoeg voel en ons moet belangrik voel vir die regte mense. maar jy hoef nie vir die hele baie wêreld belangrik te wees nie, en dit is nie goed vir jou nie. Ons is nie bedoel om in hierdie konstante troon van bewondering wat ons vir onsself skep met sosiale media toeganklikheid te leef nie. Dit is nie goed vir die mens nie. Die tweede ding is dat wanneer jy die hele tyd beskikbaar is, dan is jou brein ook aangeskakel en geaktiveer om dinge baie vinniger as 'n noodgeval raak te sien en te identifiseer. En dit is so, wat ek beskryf soms die gevoel wat ek sê, as ek nou kliënte sien, dan kyk ek nie na my foon nie, en dit wil kyk ek vir die volle dag wat ek werk glad nie tussen pasiënte na my foon nie, want dit kan net oorweldigend raak. En dan as ek nou vanmiddag my foon aanskakel, dan is daar honderde WhatsApp boodskapies. En dit is dikwels nie omdat ek belangrik is nie. Dit is 83 van die 100 is dit op die buurtgroep. Maar my oomblik wanneer ek daai rooi tekentjies sien met hierdie groot getal daarin, dan stuur my brein seine na my liggaam toe dat hier is gevaar, hier is nood, dit is 'n krisis, jy moet dit uitsorteer. En dan as ek van hierdie boodskappe gelees het oor wie se kat nou weer weg is en watter waterpark het nou weer waar gebars, dan voel ek half 'n onvoltooide sin van dringendheid in my liggaam voortleef. So, dit is nie vir ons goed nie. Ons liggaam dra die prys daarvan. En baie studies lees het toon aan dat daardie gevoel van heeltyd beskikbaar wees en die behoefte om heeltyd beskikbaar te wees, inmeng met ons slaappatrone, inmeng met ons vermoë om goeie gesonde verhoudings met die mense in ons fisiese omgewing te hê. Dit is belangrik dat ons weet dat dit 'n direkte impak, 'n bestudeerbare impak. En dit is belangrik dat mense self hulle grense stel en self sê, ek gaan nie nou antwoord nie. Ek onthou toe ons kinders was, Lise, was dit nie toelaatbaar om mense te bel na 8 in die aand nie. Na 8 in die aand het jy nie meer enigiemand gebel nie, behalwe die dominee en die polisie, vir verskillende en soms dieselfde redes, maar belangrik geweest dat mense kon sê daar is 'n grens. En dit was amper asof dit was net 'n reël hieroor nie. Dit was net aanvaarbare telefoonetiket. Almal het dit toegepas. Jy het nie gewonder daaroor nie. Dit maak inbreuk op jou persoonlike tyd. En ek dink dit vat van ons kreatiwiteit en ons denkprosesse ook weg. Dit maak 'n groot inbraak op jou vermoë om net teenwoordig te wees waar jy is.
16: Maar Gerda, ons is tog so lief om vinger te wys vir sosiale media en vinger te wys vir dit en dis werk en dis moed en alles. Die keuse lê by die individu, as ek nie reg nie. As jy wil hê hierdie moet stop, ek noem dit, jy kry mos besluit moegheid, eet moegheid, slaap moeg. Ek weet daar's nou moegheid lyk my as 'n nuwe woord. So nou voel dit vir my hierdie is nou die beskikbaarheidsmoegheid. Jy gaan uitbrand. Maar die keuse of jy daar gaan beland of nie, of hoe om daar uit te kom, gaan by jou lê en by jou alleen.
15: 100%. Ek wens mense wil dit besef. Mense voel hulle is die slaaf van hulle omstandighede. Jy is nie. Die sosiale media, Instagram gee nie om of jy daar is of nie. Daar's genoeg verbruikers. Facebook gee nie om of jy daar is of nie. Weet ek persoonlik, ek hou baie daarvan om sosiale media sabbatse te vat, gereeld, jy weet. En mense sal dan vaak kom sê, "O, Letta, dit en dit en dit op, jy weet, sosiale media gesien as aksies, dis ou nuus, dis 'n jaar terug." Want hulle gee nie eintlik om nie. Mense gaan kyk nie. En ek dink is iets wat ons vir onsself moet begin besef. Niemand gaan na jou profiel toe en kyk wat doen jy in jou lewe nie. Nie meer nie. Tensy hulle, jy weet, bietjie behep is met jou vir een of ander absurde rede. Mense kyk eintlik net wat ook al in hulle feed kom. En in hulle sosiale media feed is weer word deur 'n algoritme bepaal. So met ander woorde, jy maak nie, en dit gaan dit gebeur klink verskriklik as ek dit sê. Jy weet, ek as 'n sielkundige, ek wil vir elke mens sê jy maak intens saak, maar jy maak nie daar soveel saak soos wat jy dink. En dit is belangrik dat jy kan onderskei tref tussen waar maak ek regtig saak? Jy maak eintlik regtig saak vir die mense, die kring rondom jou. Wie sê hulle bepaal dat ons as mense eintlik hoogstens 8 nabye koneksies kan onderhou met mense. Met ander woorde, jy as 'n individu het die vermoë om 8 nabye intieme koneksies te hê. Net 8. Dit is nie eers 2 hande vol mense nie. Dit is regtig min. Maar ons lewe asof ons koneksies kan hê met honderde mense. En ons moet baie van onsself deel en ek hou van die idee van weerloosheid, vulnerability is die Engels. Maar ek dink ook ons gaan daarmee goedkoop om. Jy weet, ek dink ook ons is weerloos waar ons nie moet wees nie en ons het mure waar ons meer weerloos moet wees. So jy kan dit 100% kies en jy kan kies om uit die rotte resies te klim wat beskikbaarheid aanbetref. Jy kan jou foon afsit. Dit laaste keer dat ek gekyk het, kom foone nog met 'n aan en 'n af knoppie. Maar dit is asof ons vergeet het waar hy sit. En ek dink dit is belangrik dat jy vir jouself kan sê daar is sekere ure in my dag waarop ek gaan sê ek is nie beskikbaar nie. Van die mees effektiewe mense, en ek dink ek wil gaan praat oor produktiwiteit, want hierdie is 'n argument wat ek baie hoor in my spreekkamer, is dat mense sê ek het dit nodig vir my werk. Nou, amper elke produktiwiteitsguru in die wêreld, as jy kyk na James Clear wat Atomic Habits geskryf het, en jy kyk na BJ Fogg wat Tiny Habits geskryf het, so wat hierdie gurus allemaal sê, is dat hulle fokus meer op energiebestuur as op tydsbestuur. En dis 'n klein, maar 'n subtiele, maar belangrike onderskeid om te tref. As jy gaan fokus op jou energiebestuur, dan gaan jy meer intentioneel wees met jou tyd. Jy gaan sê, ek het nie die energie om x aantal tyd op 'n foon beskikbaar te wees nie, en hulle almal, elke liewe een van hulle, gebruik 'n tydperk in hulle dag wat hulle uitblok, wat hulle onbeskikbaar is vir die buitewereld. Hulle sit hulle fone af en hulle doen 'n groot klomp van hulle werk offline, sodat hulle kan regtig fokus, sodat hulle regtig diep werk kan doen. So as jy vir my sê jy het nodig om altyd beskikbaar te wees vir jou werk, dan is jy waarskynlik nie so produktief en effektief in jou werk soos wat jy sou kon wees as jy vir jouself tyd uitblok nie. En ek sê nie jy moet jouself 6 ure aflyn gee nie, maar kan jy 'n ure dag vat en sê vir hierdie uur sit ek my foon af, ek sit my e-posse af en ek fokus om hierdie projek af te handel, sodat my aandag nie versteur kan word nie. Want die ander ding wat dit ook doen aan ons as ons die heeltyd beskikbaar is, is ons aandag word die heeltyd geroep. So ons praat van attention switching. Dit is nou die mooi Engels, die Afrikaans op voorstel is aandagverskuiwing. Daar bestaan nie ietsie soos multitasking nie. Ek wil dit net hardop sê. Jy kan nie twee goed op dieselfde tyd doen nie. Wat gebeur in jou brein is dat jou brein spring in neurale bane van een taak na die ander in baie kort suksesie van mekaar, met ander woorde baie vinnig spring dit so. Dit voel vir jou of jy twee dinge op dieselfde tyd doen, maar jy is besig om jou aandag so te verdeel en jou aandagspan so dramaties te verkort dat jy op die lang duur eintlik kan sit met al die simptome van iemand wat 'n aandagafleibaarheidsprobleem het. En dit is iets wat ek al hoe meer sien, mense wat nooit probleme gehad het met aandagtekort nie, wat as volwassenes die probleem ontwikkel het. En die korrelasie met hulle tegnologie gebruik en hulle beskikbaarheid is so sterk, jy kan dit nie miskyk nie.
17: En dit was die stem van Gerda Kriel, kliniese sielkundige van Somerset West. Indien jy vraag het, stuur jou e-pos na lise@wsek.co.za of na info@rsg.co.za. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, die heel belangrikste, kyk mooi na jouself.
18: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: Felix Jane en Jay Hart met Pride hier op RSG en is byna tyd om jou te groet. Ek het nog 'n paar Vadersdag boodskappe wat ons nog gaan luister, maar voor ek jou groet, nee wag, kom ons luister eers na daai boodskappe.
1: Ons wil net vir oupa Xien van Robertson gelukkige Vadersdag toewens. Hy is ons dogtertjie se enigste oorblywende grootouer en sy weet duidelik hoe om hom om haar pinkie te draai. Die liefde en aandag wat hy vir gee kan nie beskryf word nie en ons is dankbaar om hom in ons lewens te hê. Al is dit net 'n Vrydagmiddag ijskream wat hulle gaan geniet na skool en sy net agter oupa se rug kan lê, daar is net haar oupa en niemand anders se oupa nie.
2: Ek is Mariet en ek praat nou sommer namens my broer Jan en my sissie Joanita ook. Ons is in die gelukkige posisie dat albei ons ouers nog leef. My pa is 88, my ma is 82 en hulle het onlangs die 7 Junie hulle 68ste huweliksherdenking beleef. My pa versorg my ma, wat baie keer in 'n rolstoel is, of meeste van die dag sittend, sy sukkel om te loop, sy het Parkinson siekte. Hy versorg haar so mooi met behulp van Nicoline, ons versorger wat ons vir my ma aangestel het. En ek wil vandag vir my pa sê, namens ons kinders, sy kleinkinders, die agterkleinkinders, baie baie dankie vir die wonderlike voorbeeld wat pa vir ons stel. Ons streef daarna om ons lewe te kan lewe tot die einde soos wat pa dit doen, saam met ma. My pa is Jack van der Schuyf en hy bly in Mpumalanga in Nelspruit. Liewe pa.
0: Ah, sê, dankie vir al jou boodskappe en saamgesels. Voor ek jou groet, hier is 'n paar dinge wat jy kan soek op pot gooi as jy die naweek tyd het. Ons het gepraat oor higiëne met Suster Henley, basiese vroulike higiëne, 'n baie belangrike gesprek daai. Anais Rousseau het vir ons raad gegee vir die perfectionistiese kind, wat om te doen as jou kind so is. Klein Kwaga, Dirko Jansen van Nieuwenhuizen het hier in die ateljee gekuier vir jeugdag. Daai gesprek met hom lê ook op pot gooi en Jolandi Britnelstein het in Sondag vir die Seel met ons gepraat oor hy donker gedagtes wat kan kruip in jou gemoed versteur. Joe Black het kom praat vir al in sterskieters oor vaders en Vadersdag en is 'n stukkie van sy liedjie gedeel. Ons het ook gepraat oor Winterhoop met Dominee de la Harpleroe, besturende direkteur van Torings van Hoop. En Antoinette het natuurlik vandag gepraat oor die padskrapers, daai mans wat so stilstil hulle werk doen en bydra. Hier is ek, Eloise Kibru, wat nou vir jou moet groet namens die intussenspan Veronique lees nuus vir ons en Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. Spectrum wag net hierna, lekker naweek in RSG se geselskap. Geniet die rugby en ons kuier weer maandag saam.

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuus hooftrekke gelees deur Elena van Vieren. Die senior ballistiese ontleder, kaptein Lawrence Mogoitle, is in die Pretoria Landdroshof borgtog van R15,000 toegestaan. Hy staan reg op aanklagte van regsverydeling, die onwettige besit van 'n vuurwapen en dat hy medepligtige was na moord. Die staat beweer dat hy doelbewus ballistiese bewyse gemanipuleer het om verdagtes in hoë profiel moordsake te beskerm. Die polisie in Douglas in die Noord-Kaap het die soektog hervat na 4 mense wat nog vermis word nadat 'n boot gister op die Vaalrivier omgeslaan het. 2 liggame is gisteraand gevind en 4 mense wat nog vermis word, het vermoedelik ook verdrink. Die polisie sê 'n selfgemaakte vaartuig het 20 mense tussen die plase Vaalus en Olierivier vervoer toe verskeie mense in die water beland het. 14 mense het die voorval oorleef. Die verkiesingskommissie sê materiaal wat gebruik word vir kiesersregistrasie is suksesvol by stemlokale in al 9 provinsies afgelewer. Dit is die naweek die eerste kiesersregistrasieveldtog vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Meer as 23,000 stemlokale sal môre en Sondag van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag oop wees. Die belastingseisoen vir diegene wat nie outomaties geassesseer word nie, begin op 13 Julie en eindig op 23 Oktober. In die tydperk moet voorlopige en nie voorlopige belastingbetalers hulle opgawes indien. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê die belastingseisoen sal begin met outomatiese assesserings van 1 tot 12 Julie. Ministers wat deel is van die interministeriële komitee oor migrasie, besoek vandag die Lindela repatriasiesentrum in Kreeusdorp aan die Wesrand. Dit sluit in die ministers van Justisie, Internasionale Betrekkinge en Polisie. Die besoek volg te midde van betogings en optogte teen ongedokumenteerde buitelanders. Honderde buitelanders het intussen vrywillig na hulle lande van herkoms teruggekeer. En die Laerhuis van Zimbabwe se parlement het 'n wetsontwerp goedgekeur wat die president se ambtstermyn van 5 na 7 jaar sal verleng. Dit sal president Emmerson Mnangagwa toelaat om tot 2030 aan bewind te bly. Die Senaat sal daar verwagting ook die wetsontwerp goedkeur. Dis aan die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In die program Bende Geweld in Kaapstad vereis buitengewone maatreëls, sê minister Andrew Maree. Meer as 40 woonbuurte in die Nelson Mandela Bay Metro ervaar watertoevoerprobleme, dit te midde van opgaardamme wat oorloop. En die verkiesingskommissie sê alle noodsaaklike verkiesingsmateriaal is aan stempunte versprei, dis nou op die vooraand van die OVK se eerste kiesersregistrasie naweek. Baie welkom by Spectrum, die span is Hendrik Martin, Johan Pieterse en ek is John Marie Verhoef.
1: Is geen verkeer.
3: In die Weskaap, Kaapstad, op die N1 uitwaarts, net na die platte kloofweg afrit, staan 'n vragmotor wat die middelste baan versper. In KwaZulu-Natal, die N2 Noord in Durban, wat na die lughawe toe gaan, is gesluit, te midde van opruimingswerk na 'n botsing. 'N Moontlike oplossing is om die M4 kuslangs te vat en by Westbrook die M43 te vat en dan met die N2 Suid lughawe toe te ry. Steeds in KwaZulu-Natal op die N3 Noord wat die M13 Key Ridge afrit, staan 'n vragmotor wat die linkerbaan daar versper. Jy kan vertragings verwag. Ek is Marlie Skeepers en as jy verkeersnuus het, laat ons weet by 4588910 R1.50. Begin die boodskap met die woord verkeer.
4: Wat het Bafana nodig van hulle laaste wedstryd om die sokker wêreldbeker uitklopfase te haal? Die Bulls poog om hulle eerste verenigde rugby kampioenskap titel vanaand in Dublin te lig en die sportvyandskap tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland word vandag op die Okkiebaan voortgesit. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
2: 'N landwye audit deur die DA het bevind dat meer as die helfte van polisiestasies se aanklagkantore nie telefoniese oproepe beantwoord nie. En ons wil by jou weet, het jy al gesukkel om na jou plaaslike polisiestasie deur te kom? Indien jy wel gehelp is, hoe lank het die polisie geneem om by jou uit te kom? Hoe was die polisie se diens? Of maak jy maar eerder staat op jou plaaslike sekuriteitsmaatskappye? En wanneer laas het een van julle die polisie se noodlyn 1011 gebel? Vertel ons wat het gebeur. Hier is 'n luisteraar.
5: Is anoniem hierso van Mosselbaai. Ons het briljante polisiestasies. Hulle antwoord onmiddellik. Maar as jy die klagte deurgee, sê hulle is jammer. Hulle het net 3 vans. Hulle gaan nie nou vinnig by jou kan uitkom nie. So, wat help dit hulle antwoord vinnig, maar hulle het nie genoeg voertuie nie.
2: Jy kan ook saampraat, stuur vir ons 'n SMS na 45889 teen R50 per boodskap of jy kan vir ons op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: Dis 6 minute na 12 en die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesetsha Senona, is terug by die Madlanga Kommissie van Ondersoek in Pretoria. Senona word oor die omstandighede rondom die diefstal van 541 kg kokain uit die valke se kantore in Potchefstroom in 2021 ondervra. Die benaderde waarde van die dwelms was R2 miljoen. Ons praat nou met ons verslaggewer Sebatle Mota. Good afternoon, Sebatle.
7: Good afternoon to you, and thank you so much for having me.
2: Just bring our listeners into the picture. Senona was supposed to testify before, but this didn't happen. Why?
7: So previously, he was supposed to testify, but unfortunately, his legal counsel actually fell sick, which then prompted the commission to reschedule his appearance before the Madlanga Commission, as he is returning today. But his legal counsel, which is Advocate Dalimbo, who has raised issue with this, saying that, you know, he feels like his client has been unfairly treated rather by the commission with all these delays, which are effectively costing him money. And he's also citing various other issues that he feels that his client has been discriminated against. But as things stand, you know, generally, Lesetsha Senona is continuing with his testimony, and ultimately, he will be asked about his alleged role in the missing 541 kilogram consignments at the Port Shepston offices.
2: So they are expected to probe him on what this theft. What else does the commission want from him?
7: I mean, he is obviously now responding to allegations that were made by Carl Sander. And if you remember, Carl Sander was the police officer who felt like he had been unfairly treated by General Lesetsha Senona, even at one point, you know, breaking down, saying that he was subjected to a polygraph test. And when we came to the Madlanga Commission, it was actually discovered that this polygraph test was marred with a lot of inaccuracies as well as a lot of errors. And these are some of the allegations that he will respond to, and sort of the unfair treatment that Carl Sander had been subjected to. But particular of Carl Sander's testimony is this infamous coffee machine that went missing, and he subsequently had to undergo a polygraph test. And General Lesetsha Senona has responded to these allegations that were made by Carl Sander about this coffee machine, saying that Carl Sander's coffee machine was not the only thing that had actually gone missing from the Hawks' premises or the Hawks' office. There was a laminating machine that also went missing, as well as a laptop that belonged to the Hawks, which had very, very sensitive information. And I guess these are sort of the allegations, and also, you know, some of the treatments that Carl Sander was subjected to that he is responding to before the Madlanga Commission.
2: So we've been waiting a while for Senona to start testifying. Do you think that he'll be done by Monday?
7: I mean, we can only hope, because as you know, when proceedings actually started in the morning, it was him and his legal counsel, Advocate Dalimbofu, who took over an hour, and they were citing issues or raising issues that regarded fairness, the reputation of questioning by the commissioners as well as evidence leaders, costs and inconvenience, you know, that General Sinona had sustained, as well as the line of questioning that was directed at him. So we are expecting the commission to push as far as they can. As you know, we are under a very tight deadline, with the commission expecting to conclude its testimony by the end of July.
2: Thank you very much. Dit was ons verslaggewer Sebatle Motta. Die Weskaapse minister van Gemeenskapsveiligheid en Polisietoesig, Andrew Maree, sê skietvoorvalle in Kaapstad se bende-geteisterde gemeenskappe vereis buitengewone maatreëls. Dit kom nadat 4 mans dood en nog 1 gewond is in 'n skietvoorval gisteraand in Lotusrivier. Ons praat nou met Maree se woordvoerder, Kurt Neft. Goeiemôre, Kurt.
8: Hi, goeiemiddag. Ek groet die RG luisteraars en dankie vir die geleentheid om met julle te gesels.
2: Kurt, het julle al enige verdere besonderhede oor die skietery?
8: Op hierdie oomblik nog nie, maar dit is vermoedelik bendeverwant en die polisie se teenbende eenheid speerders is besig om alle leidrade op te volg en 'n beroep is ook gedoen aan gemeenskap of inwoners om met inligting vorendag te kom wat kan help met die ondersoek.
2: Die slagoffers, wat weet ons van hulle?
8: Op die oomblik het hulle nie veel gedeel rondom dit nie, maar dit vorm deel van die ondersoek wat voortduur.
2: En dan wil ek jou vra oor hierdie buitengewone maatreëls wat die minister voorstel. Wat bedoel Maree daarmee?
8: Ja, in haar verklaring het sy genoem dat wat huidiglik gebeur blyk nie te werk nie, en buitengewone maatreëls stel sy voor is dat 'n gebied afgebaken moet word deur die polisie met ondersteuning van die weermag, en dan moet die polisie gebaseer op inligting wat hulle het deur intelligensiebronne in daardie areas ingaan en vuurwapens gaan afneem op beslag en lê op vuurwapens wat in die hande van bendes en misdaadgroepe is.
2: Wie kan daardie maatreëls tref, of wie se verantwoordelikheid is dit?
8: Ja, op provinsiale vlak kan die provinsiale polisiekommissaris deur middel van die hulle operational command center, as ek nou in Engels kan sê, kan hulle hierdie goedjies in plek sit en ons glo dit is moontlik. Dit was al voorheen deur minister Maree aan hulle genoem, maar die operasionele gedeelte bly mos nou die mandaat van die polisie.
2: So ons het gesien hoe die weermag in die Weskaap ontplooi is, juis om bende geweld te bekamp. Werk dit of werk dit nie?
8: Op hierdie stadium, hulle het suksesse, dit moet ons sê, ons sien daagliks hoe vuurwapens afgeneem word, maar soos minister Maree voortdurend sê, dat hulle moet van meer intelligensie gebruik maak, want as ons nie hierdie goed kan, die aanvalle kan voorkom nie, beteken dit vir ons min om altyd reaktief te wees. So die beroep van minister Maree bly dat die polisie hulle huis eintlik in orde kry en seker maak dat hulle hulle planne beter uitvoer, en dit moet gebaseer wees op intelligensie. En soos ons weet, die Weskaapse intelligensiedienste het op die oomblik 'n waarnemende hoof, en dit is deel van die probleem wat ons het.
2: Wat is die impak van bende geweld, die gereelde skieterye, want dit is baie gereeld op die gemeenskappe waar dit plaasvind?
8: Ja, dit is regtig, dit is tragies, en mense raak half eintlik, jy voel hulpeloos om aan mekaar net jou medelee en te betreur oor hierdie goedjies, maar die impak is massief op ons gemeenskappe. Dis hoekom die Weskaapse regering partner met die gemeenskappe om te kyk hoe ons die gemeenskappe se hande kan neem en kyk dat ons die toestande binne in gemeenskappe kan regkry.
2: Hoe lyk die vennootskappe tussen julle en die gemeenskap?
8: Ek wil noem, op die oomblik het ons 'n loodsprojek in Mitchells Plain waar die Weskaapse regering die gemeenskap genader het en gevra het, kyk, sê vir ons, hoe dink julle, hoe gaan hierdie probleem rondom bende geweld en misdaad aangespreek kan word in julle gemeenskappe? So daar was, ek moet eerlik sê, daar was baie intervensies en interaksies met die gemeenskap, en daar was 'n forum op die been gebring wat dan nou help om programme binne in die area op die been te bring sodat ons kan kyk hoe om die area spesifieke drywvere van misdaad aan te spreek.
2: Baie dankie Kurt Neft vir jou tyd vanmiddag op Spectrum. Hy is die woordvoerder van die Wes-Kaapse Departement van Gemeenskapsveiligheid en Polisietoesig.
9: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
10: Wat is in? In is die begin. Voor inspirasie staan in. In die middel van verbinding staan in. Agter verbeelding staan in. In is die asem voor die eerste noot. Die oomblik voor die applous. In is waar jy opkyk en begin leef. Musiek, theater, boeke, kind, stalletjies, alles wat in is. Kom wees in by Toyota in die bos, Hoembombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies en info by inniebos.co.za.
11: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565,000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
2: Baie welkom, jy is ingeskakel by Spectrum. Ondanks opgaardamme wat in die Nelson Mandela Bay metro oorloop, is daar steeds meer as 40 woonbuurte wat watertoevoerprobleme het. Dis alom bekend dat die metro die afgelope paar jaar al verskeie uitdagings met watervoorsiening het. Ons praat nou met die DA se burgemeesterskandidaat vir die metro, Retief Orendal. Goeiemôre Retief.
12: Hi, goeiemiddag en vriendelike groete uit die vriendelike baai.
2: Wat is die hoofoorsaak van die waterprobleem daar in die baai?
12: Dit is 'n samenloop van omstandighede. Ons het grootskaalse onderhoudswerk wat aan van ons watersuiveringswerke gedoen moet word. En ongelukkig is daar nagelaat om die werk te doen oor die afgelope jaar of twee. En vooral na ons die onlangse vloedskade gehad het, is daar ook nog weinig werk aan hierdie watersuiveringswerke gedoen. Ongelukkig het ons probleme toe baie erger geraak hierdie week, want die metro het begin om uit chemikalie uit haar te loop, wat natuurlik die rou water moet verwerk sodat dit drinkbaar is. So dit is nou maar 'n samenloop van omstandighede, maar ons grootste probleem bly natuurlik die feit dat ons infrastruktuur besig is om in duie te stort en daar nie genoegsame onderhoudswerk gedoen word nie en daar ook nie gehou word by onderhoudskedules wat voorberei is vir ons infrastruktuur. Ons het gesien hoe die stad maar oor die afgelope 2 jaar slegs 5 km van ons waterretikulasie vervang het. En ons het natuurlik 4800 km van waterpype. So dit is so min dat dit nie enigszins 'n verskil maak nie.
2: Hierdie chemikalie waarvan jy gepraat het, kon julle toe nou al intussen 'n plan maak om van dit in die hande te kry?
12: Wel, die munisipaliteit het sê dat hulle is besig om dit te verseker dat hulle dit in plek sal hê, maar daar's nog nie duidelikheid oor wanneer dit daar sal wees nie. Heidiglik het ons nog grootskaalse areas wat uit is en sonder water sit en mense is regtig briesend, want ek dink enigiemand kan verstaan, as jy damme oorloop, dan verwag jy water in jou krane en nou sit ons met 'n situasie waar jy langdurige water watertekort het. So nee, die chemikalie soos ek verstaan is nog nie aangekoop nie en dit is natuurlik nalatigheid. Dit kan as niks beter beskryf word nie. Hierdie tipe van chemikalie moet bestel word en daar moet genoegsaam in voorraad wees om nooit uit te hardloop nie. Dis 'n 23 miljard rand instansie. Dis nie 'n klein obskure munisipaliteit wat bankrot is nie. En hy voorsien 1.4 miljoen mense van water.
2: En dan terug na die infrastruktuur kwessies, die meer as 7000 waterlekkasies. Dit is seker 'n reuse probleem. Julle moet seker daagliks loodgieters uitstuur om dit reg te maak. Is dit moontlik?
12: Wel, ongelukkig nie, want daar is nie genoeg kontrakte in plek en genoeg loodgieters in die munisipaliteit om die plek reg te maak nie. So nou sit jy met 'n situasie waarin nie genoeg water op groot maat vir die stad gesuiwer word nie, so dit is al klaar reeds 'n tekort in die systeem en dan lek die water wat ons het ook nog uit by 7500 lekkasies. Nou, dit is 'n groot probleem, want ons is natuurlik 'n area wat in sikliese droogtes ingaan, elke paar jaar sal mense weet, die Oos-Kaap het 'n droogtekrisis, en nou het ons gelukkig genoeg water, maar nou kom die water nog steeds by die krane uit nie. So, wat ons nodig het natuurlik is, om seker te maak dat ons genoegsame hulpbronne het om hierdie probleme te takel en 'n groot deel van ons probleem is ook die feit dat ons nie ingenieurs het nie. Ons het gesien dat oor die afgelope paar jaar het baie van die kennis wat ons in die munisipaliteit gehad het, individue het die munisipaliteit verlaat en nou sit ons met 'n situasie waar ons net nie genoegsame menslike hulpbronne het om die werk te kan doen of te implementeer en dit sluit selfs ons loodgieters in.
2: Daar is dan ook, glo, onder verbruikers, 'n toename in vraag na water. Is dit so?
12: Nee, ek dink dis absolute nonsens. Daar is definitief nie 'n toename in gebruik van water nie. Die munisipaliteit kan vir 60% van die water wat in die stad inkom nie rekenskap gee nie. Dit beteken dat die grootste verbruiker en vermorser van water is die munisipaliteit, deur sy 7500 lekkasies wat vir maande lank nog nie aandag geniet het nie. So om die arme verbruiker te blameer is net heeltemal jy het onaanvaarbaar. Die munisipaliteit moet sy huis in orde kry en as hy dit reg kry om net die helfte van hierdie water wat verlore gaan aan bande te lê. Dit is nou genoegsame water vir almal wees in die stad en reservoirs sal weer vol wees en almal sal water in hulle kraan hê. Daar's 'n deel in spesifiek uit Naag wat al reeds vir weke lank nie water het nie. En ons het reeds na die Menseregte Kommissie toegeskryf om te sê maar dit kan nie so voortgaan nie. Hier sit jy met 'n metro munisipaliteit wat nie geldelike probleme het nie en wat nog steeds nie die water by die krane kan kry nie.
2: Baie dankie, dit was die DA se burgemeesterskandidaat vir die Nelson Mandela Bay Metro, Retief Odendaal. Skade na die jongste oorstromings en storms in die tuinroete in die Wes-Kaap beloop na raming meer as 400 miljoen rand. Vir die jongste oor die opruimings en herstelwerk praat ons nou met Wouter Jacobs, die senior rampbestuurspraktisyn in die tuinroete. Goeiemôre Wouter.
13: Goeiemôre Jean-Marie.
2: Kan jy vir ons 'n bietjie vertel oor die opruimingswerk daar in die tuinroete? Wat gaan alles daar aan?
13: Ja, Jean-Marie, die twee giere weersomstandighede wat ons nou in 2 maande se tyd gehad het of in 'n maand se tyd maar in 2 kalendermaande het baie skade veroorsaak in die tuinroete. Al die munisipaliteite is nog steeds besig met opruimingswerk. Bome wat omgewaaai het en vereers net gedeeltes van dit uit die paaie uit verwyder is en om weer toegang te gee vir motoriste. Daai bome moet nou heeltemal verwyder word. So nie net vir die bome nie, herstel van paaie, laagwaterbruggies, slaggate. So opruimingswerk is nog steeds aan die gang. Groot probleem waarmee ons sit is baie van ons stortingsterreine het nou met die oorvloei van bome en takke het dit baie vinnig begin vol raak en ons het nou weer ander planne gemaak om dit te bekom.
2: Is daar al paaie en brug wat verspoel is, wat in die tyd al herstel en oopgestel is?
13: Die groot paaie soos Meiringspoort is nog steeds gesluit. Hy gaan nog baie lang gesluit wees, daar is baie, baie skade daar. Maar die ongeskikte paaie, baie van die ongeskikte paaie is al weer oopgemaak, mense het weer toegang tot die samelewing. Maar ons het nog steeds 31 paaie wat nog steeds gesluit is in die distrik, en ons het 8 paaie wat gedeeltelik gesluit is, met ander woorde daar is een of ander iets in die pad waar hulle rystop in plek het, of en dan het ons nog 6 paaie wat net vir plaaslike toegang, net vir die inwoners van die area oop is. So ons wil nie normale verkeer op die paaie toelaat nie, op die 6 paaie.
2: So hierdie gaan nog geruime tyd aan die gang wees.
13: Ja, nee, dit gaan nog ruk vat.
2: Ek wil jou vra, Wouter, die staproetes soos die Otter en die Tsitsikamma, is dit intussen weer oopgestel?
13: Ja, die staproetes is allemaal weer oop. Ons het dit net laat sluit deur die betrokke organisaties soos Sandparke en Kaap Natuurbewaring. Ons het dit laat sluit om die veiligheid van die stappers te bewerkstellig en ook seker te maak dat daar nou nie iemand op 'n staproete gaan seer kry en dan moet ons nou 'n reddingsspan uitstuur soontoe waar ons miskien eerder 'n reddingsspan binne in een van die dorpe of weet in die munisipaliteit self kon gebruik het. Ons dit was vir 'n voorkomende maatreel gewees, maar hulle is almal weer op.
2: Baie dankie, Wouter Jacobs, die senior rampbestuurspraktisyn in die tuinroete.

0: Die weg vir 'n mededinger vir die eerste minister Keir Starmer. Bly ingeskakel.
1: Er is geen verkeer.
2: In Gauteng, daar staan 'n voertuig op die N1 Suid net na die Goldenweg afrit. Die linkerbaan word versper. En in KwaZulu-Natal, daar is padwerk op die N3 in albei rigtings tussen die Shongweni en Kaito Ridge afrit. Ek is Marlie Skeepers en dit was die middagverkeersverslag op Spectrum.
0: Nou, ons praat vandag oor die landwye audit deur die DA wat bevind het dat meer as die helfte van die land se polisiestasies nie hulle telefoniese oproepe beantwoord nie. En ons wil by jou weet, het jy al gesukkel om na jou plaaslike polisiestasie deur te kom? Vertel ons van jou ervaring indien jy wel gehelp is. En wanneer laas het jy eintlik probeer om die polisie se noodlyn 1011 te bel? En wat het gebeur? Hier is van julle terugvoer.
3: Dis Willie hierso van Appington. Man, ek was nou toevallig opgesluit aan die polisiestasie so 24 uur gelede. Die toestand van die polisiestasie, dis vuil, dis morsig, dis onhygiënies, die kombers is vuil en vervlenters, die vloer is vuil vol enige soort afval, die toiletpot, daar word vir jou niks met jou gecommuniceer nie. Sy vraag vir hulle vraag en die word nie geantwoord nie. Hulle communikeer nie met mekaar. Sy kan my oor vir wat is die rede vir dit. Jy kry net nie 'n antwoord nie. As jy in hegtenis geneem word vir 'n misdaad wat jy gepleeg het, word jy in hegtenis geneem. Maar die manier hoe jy in hegtenis geneem word en die fasiliteit waarna toe hulle jou vat, sy higiëne en die manier hoe sommige polisiemanne jou hanteer by die polisiestasie. Ek lag my hoed vir Appington polisiemanne ook regtig. Hulle is vriendelik, hulle is behulpsaam, hulle is baie toenaderbaar, van senior officier af tot op grondvlak, meeste van die manne, maar net die individue en sy houding teenoor die gemeenskap is baie onaanvaarbaar.
0: Dan sal iemand hierso by SMS-lyn wat sê middag, ek hoop my boodskap sal anoniem gelees word. Almal fokus altyd op die polisie, maar dan moet 'n bietjie ondersoek ingestel word by die howe. Hulle antwoord ook nie hulle fone nie en is baie onbeskof met die publiek. Vertel ons dan van jou ervaring as jy saam met hierdie luisteraar stem. Ons praat vandag oor jou ervaring met telefoniese oproepe na polisiestasies en jy kan met vir ons 'n SMS stuur 45889 R50 per boodskap of jy kan vir ons 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961. Goeiemiddag, Sean Jooste.
4: Jean-Marie, goeiemiddag.
0: Met Bafana Bafana wat 'n kans staan om tweede of derde in hulle groep te eindig, gaan elke wedstryd vorentoe nou belangrik wees. So hoe lyk die skedule vanaand en oor die naweek?
4: Van die beslis sou Bafana Bafana natuurlik eers komende donderdagoggend teen Suid-Korea seëvier in Mexico verhoed Tsjechië om 3 punte te kry. Is ander uitslaan nie belangrik nie, maar as ons na derde in die groep kyk, raak dinge interessant want slegs 8 van die 12 derde plek spanne dring deur. So gelyk op uitslag plaas Bafana maar op 2 punte en 'n nederlaag stuur ons waarskynlik na die naaste lughawe toe. Nou ja, vanavond 9 uur met die VSA teen Australië kragte, beide staan op 3 punte, middernag takel Marokko en Skotland mekaar met Marokko reeds op 1 punt, en dan morgenoggend is dit Brasilië teen Haiti en dan 5 uur Turkye teen Paraguay. Die naweekse groot wedstryde is môre aan 7 uur Nederland teen Swede, 10 uur Duitsland teen die voorkus en sonoggend 6 uur Tunesië teen Japan.
0: Is dit veilig om te sê Suid-Afrika se bloed is blou vanavond?
4: Ja, ek dink ons almal staan bankvas agter die Bulls in vanaand se Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd. Hulle takel Leinster van 8:30 af in Dublin op Croke Park en hulle kan die VRK trofee vir die eerste keer lig.
0: Dis ook 'n belangrike naweek vir die Proteas by die vroue T20 Wêreldbeker toernooi.
4: Ja, hulle kom sonoggendmiddag 3 uur in Manchester teen Indië te staan en moet die wedstryd verkieslik wen om hulle self 'n goeie kans te gee om die halve eindronde te haal. Verloor hulle staan Indië op 6 punte en Australië moontlik ook op 6 punte na môre se wedstryd teen Nederland en Suid-Afrika net op 2 met 2 wedstryde wat oorbly. Nieu-Seeland speel ook vanaand teen Ierland in korte groot oorwinning. Môre is dit die Aussies teen Nederland soos reeds genoem is, Pakistan teen Bangladesh en dan ook Engeland teen Skotland.
0: Die half uitstreende by die hokkie nasiesbeker word vandag beslis.
4: Ja, na al die wedstryde nou voltooi is, kom die Proteas vanaand 7:00 teen Nieu-Seeland te staan vir 'n plek in die eindstryd en dan ook vir 'n kans om vir die Pro-liga te kwalifiseer. Frankryk speel ook vanmiddag 4:15 teen Japan in die ander halfpunt. Onthou, slegs die wenner van die toernooi kwalifiseer vir daardie Pro-liga. Nou as jy nie by Hartlepool in Kaapstad kan wees nie, kyk gerus op SABC Plus na die wedstryde. Die Amerikaanse Ope Golfkampioenskap het gister op Shinnecock Hills in New York afgeslaan en ons skakel nou oor na verloots vir die jongste nuus. Goeiemiddag, Vol.
5: Ja, goeiemiddag, Sean. Shinnecock Hills baan het gister juis op dag 1 van die 126ste Amerikaanse Ope Golfkampioenskap tande gewys met digte mis en sterk wind wat die uitdagende baan selfs nog moeiliker laat speel het. Die eerste ronde word vandag eers afgehandel voor die tweede ronde in aanvang sal neem nadat die giere weer veroorsaak het dat dag 1 nie betyds voltooi kon word nie. Daar is een speler wat gister soos 'n paal bo water bo die res uitgestaan het en dit is die 2023 kampioen Wyndham Clark. Clark het op 6 onderbaan syfer geëindig toe sy ronde weer swak lig op die 16e kort geknip is. Dit gee aan hom 4-hou voorsprong oor 7 spelers wat op 2 onderbaan syfer is. Met 'n loopstadestans nie minder nie as 6 voormalige kampioene versprei oor 2 onder en 1 onder baansyfer. Dis Matt Fitzpatrick, Dustin Johnson, Gary Woodland, John Rahm, Rory McIlroy en Bryson DeChambeau. Dis in Afrika se Jaden Schaefer en Henny Du Plessis wat beide hulle debuut by die Amerikaanse Ope van jaar maak. Hulle het gesukkel om in die moeilike omstandighede aan te pas. Schaefer moes tevrede wees met 'n 75. Dit plaas hom op 5 oor baansyfer in die gesamentlike 113de plek met Henny Du Plessis wat op 6 oor baansyfer 124ste is na sy 76. So heel wat werk vir die twee Suid-Afrikaners. Ek is verloots vir RSG Sport.
6: Word deel van die pragtige spel soos 'n superfan by Spar met produkte soos 'n 175 gram Protex higiëne seep. Koop enige 2 vir R29. Spaar R11. Of 100 ml Aquafresh alles in een beskerming tandepasta. Koop enige 2 vir R34. Spaar R18. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Junie. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
7: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
0: Die ANC het sy ontevredenheid met die DA se voorgestelde kabinetskuiwe uitgespreek. Die DA-leier Jordan Jelous het vroeër aangekondig dat hy onder andere die minister van landbou John Steenhuisen uit sy pos wil skuif en Willie Oukamp nou as die minister van landbou wil aanstel. Die president het aangedui dat hy die aansoek om veranderinge ontvang het en later daaroor sal beslis. Ons praat nou met professor Piet Kroukamp, 'n politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit. Goeiemiddag Piet.
8: Goeiemiddag.
0: Die ANC sê in 'n verklaring op sy webtuiste dat die aanstelling en verwydering van lede van die uitvoerende gesag 'n grondwetlike prerogatief van die president is en dis nie onderhewig aan die opdragte van koalisievennote, drukgroepe of opposisiepartye nie. Wat lees jy hierin? Moet 'n mens die hoe moet ons die verklaring interpreteer?
8: Jy weet dat baie keer sit daar iemand in 'n toeliehuis en rook iets vreemd en maak dan vreemde uitlatings en besluite. Die president het gesê hy gaan dit oorweeg. Dis in terme van die regering van nasionale eenheid se samestelling. Dis die prerogatief van die DA om hulle eie ministers aan te wys en dit dan aan die president oor te dra. Die poste is hulle toegeken. Ek baie keer is vir Kilian Belola kan baie keer die vreemdste goed sê. Het mens wonder wat gaan in sy frontale lop aan, maar iemand anders moes hierdie verklaring uitgereik het, want dit selfs benede hom gewees. So ek sal my absoluut niks daan steur nie. Die president dink ek sy verklaring was die adult in the room. Hy gaan behoorlik oorweging daar gee. In dieselfde tyd moet hy dink oor wat hy met 'n poste binne CC se pos wat nou oop gegaan het, CC Tolassie se pos, hy moet dink wat hy daaroor gaan doen. Hy kan dalk enkele ander skuiwe in sy kabinet oorweeg. Die vraag is eintlik of die president die ANC skuiwe gemaak dieselfde tyd dat die DA skuiwe gemaak. Die legitimiteit van die DA skuiwe is bo verdenking. Ek weet regtig nie wie die breindose verklaring uit toe hy sy tyd gereik het nie.
0: So met ander woorde, jy glo nie Ramaphosa sal die DA se versoeke weier nie.
8: Wel, ek sal absoluut verstom wees as hy dit doen. dis in terme van die ooreenkomste van die regering van nasionale eenheid. Hoekom op grond van waarvan gaan hy doen sonder om nou op een of ander manier 'n fight te pick met die DA wat ongegrond is? Ek weet die feit dat Jordan Eloo is buite die kabinet is, maak dit vir die president so bietjie meer moeilik as toe John Steenhuisen wat binne die kabinet gesit het, wat so half John moes konformeer tot die president se wil in 'n sekere sin, want hy voer ook die opdragte van die president in 'n sekere sin uit. Maar Jordan Eloo is hoef dit nie te doen nie. Maar die president moet eintlik maar net toegee aan dit wat die ooreenkoms aanvanklik bepaal is, dat daar bepaalde poste in die kabinet toegekend is in die DA en dat hulle die prerogatief het om daardie ministers te wees. Hoe moeilik kan dit nie wees? Hoekom van iets moeiliker maak wat daar ooreenkomste oor bestaan wat 'n goeie praktyk is en wat so half die bindingsweefel van die regering van nasionale eenheid is, dat hulle mekaar se regte en wil respekteer.
0: Jy het nou verwys na Sisi Tolashe wat afgedank is. Ons weet ook Ramaphosa het glo die ANC is 'n top 7 vir 'n vergadering byeengeroep en dit het gesings oor 'n volle kabinetskommeling laat opvlam. Wat sal die president noop om 'n hele kabinetskommeling te doen nou?
8: Nee, ek weet nie of die top 7 vergadering noodwendig te doen het met die hele kabinetskommeling. Ek dink die kwestie van Sisi Tolashe was die een wat groot onder bespreking was. En dan, jy moet ook onthou die Vroue Liga, sy kom uit die Vroue Liga uit en is hulle progressief in terme van die praktyk binne die ANC om nou 'n minister aan te wys. Nou, jy sal dit nie glo nie, ek weet nie of ek jou moet vertel nie, maar dit vir Dina Poole aanbeveel. Nou, as jy nou iemand gekry het wat saam met haar boyfriend probeer het om die staatskas te bestuur, is dit Dina Poole. Dis hoekom sy uit die kabinet is in eerste plek en nie hoekom sy gestraf is deur die ANC. Op grond van watter op aardse rede kon die Vroue Liga gedink het dat Dina Poole is 'n goeie voorstel. Nou moet ek ook vir jou sê, die laaste klompie jare al, het die Vroue Liga eintlik maar 'n parkeerplek geword vir vrouens wat die ANC nie meer weet, herbarts op dermarts meer weet nie. Dit is eenvoudig, net in terme van politieke genetica, is dit 'n sespoel van identiteite wat daar rondhang. Hulle het nie werklik iemand om aan te beveel, om in die kabinet te dien. Ek kan nie nou in iemand dink, wat ek onmiddellik daarvan aanstel, wat nie reputasie het nie, wat daar nie oor twyfel is nie, wat die se integriteit nie in twyfel getrek word nie, en die hele instelling is eintlik maar 'n primordiale tipe van instelling wat paternalisme stook eerder as om dit te ondermyn, wat die veronderstelling is van 'n bevrydingsparty. Ek dink nie die president is vreeslik van 'n keuse oor wat hy daar kan aanstel nie, omdat hy nie noodwendig vir Poole wil aanstel, maar wie's volgende? Wie's die volgende persoon daar wat hy enigstens kan oorweeg?
0: Baie dankie. Dit was professor Piet Kroukamp, politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit. Die Britse veteraan politikus en die regerende arbeidsparty se burgemeester van Manchester, Andy Burnham, het na tussenverkiesing 'n setel in die parlement bekom. Burnham kan nou as parlementslid van Makerfield die arbeidsparty se leierskap uitdaag in 'n poging om Keir Starmer as Britse premier te vervang. Ons praat nou hieroor met die ontleder, skrywer en joernalis Jan-Jan Huber. Goeiemiddag Jan-Jan.
9: Goeiemiddag, John Marie, en goeiemiddag aan die luisteraars.
0: Lede en ondersteuners van die arbeidsparty mor nou al 'n geruime tyd oor Starmer se leierskap. Waaroor is daar ontevredenheid met hom?
9: Ja, maar hy is maar 'n faal mannetjie, né? So, die probleem met hom is, jy weet nie wat hy eintlik wil doen nie. Hy's nou daar, maar hy's soos 'n hond wat 'n bus gevang het. Daar's nie eintlik 'n beleid wat hy baie sterk toepas nie. So toe die Arbeiderspartij bietjie met dieselfde probleem gesit wat Piet nou daar uitgewys het in die ANC, naamlik wie vat hulle nou volgende. En die Britse politiek is onderste bo, soos ons nou sal sien. So die Arbeiderspartij kan nie meer staat maak daarop dat hy noodwendig gaan wen op die plekke waar hy altyd gewen het nie. Jy het die opkomst van reform van die Groen Party, jy het 'n herstel van die Tories, konservatiewe party ensovoort. So, hulle moes net 'n ander leier vind en daar was niemand in die parlementêre opset van die Arbeiderspartij wat nou eintlik vir Keir Starmer sou kon ontsetel nie. So toe Andy Burnham probeer aan die begin van die jaar om in 'n tussenverkiesing te staan en toe Starmer in die Arbeiderspartij kan die leierskap jou verhoed om te staan en hulle toe verhoed dat Burnham staan. Maar nou die situasie is so versleg, die mense het so vertroue verloor en net jy moet hom opgewonde wees oor jou leier verkieslik, dat daartoe tussenverkiesing afgedwing is in Makerfield. Hulle het baie jong parlementslid gehad wat toe teruggestaan het sodat Andy Burnham kon staan. Dit was nie 'n noodwendigheid dat hy sou wen nie. Die Reform UK party van Nigel Farage, wat tipe van 'n sentrum regse populistiese party is, het gedink hulle kan hom klop, maar op die ou end was die uitslag uitstekend vir die arbeiderspartij, eintlik totaal onverwags. Hulle het 'n meerderheid van 9000 behaal, wat baie is, in Microfield, wat dan nou deel vorm van die groter Manchester groepering van plek. Ja.
0: Denk jy dit is dalk 'n aanwyser van hoe die wind in Brittanje waai?
9: Nee, daar was 3 tussenverkiesings gisteraand vir die Britse parlement en hulle 3 totaal uiteenlopende uitslae opgelever. Microfield het die arbeiderspartij uitstekend gedoen, regtig soveel beter as wat enigiemand verwag het. Tories, ou konservatiewe partij van Brittanje nie, van ons land nie, Thatcherse partij en so, hulle het pateties gedoen. Dan gaan jy in Aberdeen Suid. Dit is in Skotland, dis die hawe wat veral geassosieer word deesdae met die Noordsee olie. En daar het die konservatiewe party, die Tories, vir die eerste keer sedert 1967 'n tussenverkiesing in Skotland gewen. Uit 'n baie groot meerderheid. En dan was daar 'n derde kiesafdeling wat ek bietjie sukkel om die naam van uit te spreek. So ek het dit as Arbroath and Bridgety Bridge of so iets, ek het nie wat nie, maar anyhow, dis daar in die ou Angus kiesafdeling wat altyd 'n Tory settle was voordat die Skotse nationaliste so goed geword het, en hy het nou weer vir die Skotse nationale party 'n groot meerderheid gegee, so die wind dwarrel op die oomblik, as jy nou van wind wil praat, bietjie soos hier in Vredenburg van ek op die oomblik, is die wind dwarrel verskriklik in die Britse politiek op die oomblik.
0: Baie dankie, Jan Joubert, vir jou tyd vanmiddag, ontleder, skrywer en joernalis. Die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance en die speaker van die Iraanse parlement, Mohammed Bagher Ghalibaf, gaan nie meer die 14-punt ooreenkoms tussen die twee lande in Switserland onderteken nie. Iraanse ministerie van buitenlandse sake het aangedui dat dit onnodig is, aangesien albei lande se presidente die ooreenkoms reeds woensdag onderteken het. Iran gaan volgens die ooreenkoms vir die volgende 60 dae geen deurgangsfooie vra vir kommersiële skepe wat deur die straat van Hormuz beweeg nie. Die VSA het op sy beurt sy blokkade van Iranse hawens opgehef. Vir meer hieroor praat ons nou met die uitvoerende direkteur van die Sentrum vir Risikoontleding, Chris Hatting. Goeiemiddag, Chris.
10: Goeiemiddag en dankie vir die geleentheid.
0: Moet 'n mens bekommerd wees dat die ooreenkoms nie meer formeel in Switserland onderteken gaan word nie?
10: Ek dink 'n mens moet bekommerd wees oor die ooreenkoms. Nie noodwendig net omdat hulle nie vandag verder gaan aangaan met dit onderteken nie. Meer net in terme van hoe Israel dalk nog gaan reageer op die ooreenkoms en hulle vir Benjamin Netanyahu is hy baie bekommerd. Hy dink nie die ooreenkoms is in Israel se belang nie. So ek dink van hulle kant af van hulle probeer druk plaas vir al op Washington om nie voort te gaan oor die lang termyn, oor die volgende 60 dae met die ooreenkoms nie. En dan tweedens net vir Iran en hoe hulle hierdie gaan implementeer. Ek dink hulle probeer dit baie slim speel in terme van ekonomiese druk op die VSA en op bondvennote van en ander ekonomiese vennote van die VSA veral in Europa, waar hulle wil kyk wat kan hulle uit hierdie onderhandelinge kry oor die volgende 60 dae met die druk wat hulle kan uitvoer in terme van hulle beheer oor die seestraat van Hormuz.
0: Sou die implementering van die plan nie in Switserland bespreek word nie?
10: Ek dink dele daarvan sou die begin gewees het van hierdie 60 dae, maar ek dink daar is ander geleenthede waar hulle hierdie kan aanhou onderhandel en uitvoer. Ek dink president Trump van sy kant af, hy wil baie graag hê die konflik moet nou tot 'n einde kom, want natuurlik die Amerikaners, hulle gaan in hulle midterm verkiesings in November in. So ek dink hy van sy kant af met die politieke hef wat hy bring, gaan hy wil seker maak dat die onderhandelinge aanhou, al gaan hulle nie vandag formeel voortgaan met die visiepresident van die VSA nie.
0: Iran het tydens die oorlog tolgeld begin vra vir vaartuie wat deur die straat van Hormuz beweeg. Die heffings is nou opgeskort, maar daar's ander ek wil vra, is daar ander lande wat fooie vra om deur 'n seestraat of 'n kanaal te beweeg?
10: Nie op natuurlike seestrate nie. 'N mens het, so byvoorbeeld as ek 'n paar voorbeelde kan gee, as mens kyk na so seestrate soos Malakka, Gibraltar, die Bab el-Mandeb seestraat, die Bosporus, geen van daai natuurlike seestrate het heffings op hulle nie, in terme van belasting of ander forme wat lande kan implementeer van betalings nie. I mean, as jy mens kyk na kunsmatige kanale, soos byvoorbeeld die Suezkanaal, Panama, daar is wel heffings wat geïmplementeer word. So ek dink Iran, hulle gaan probeer om hulle gaan vir die volgende 60 dae, miskien langer, gaan hulle probeer kyk wat in internasionale wet, internasionale reg kan hulle probeer gebruik om te sê hulle is verantwoordelik vir die seestraat van Hormuz, hulle en Oman, en dat hulle dan mettertyd gaan probeer om 'n vorm van betaling te implementeer. Maar sover is daar nog nie 'n voorbeeld van 'n natuurlike seestraat wat so iets in plek het nie.
0: Goed, baie dankie. Dit was die uitvoerende direkteur van die Sentrum vir Risikoontleding, Chris Hatting. Die sakenies word aangebied deur Kobus Huysamen van Sanlam Private Welvaart in George. Goeiemôre Kobus.
11: Goeiemôre Jean-Marie. 'N Versigtige toon heers tans in wêreldmarkte nadat gesprekke tussen die Verenigde State en Iran wat vir vandag geskeduleer was afgelas is. In Europa verhandel markte gemeng met die FTSE 100 in Londen 0,2% laer terwyl die DAX in Frankfurt met 0,3% hoër beweeg. Plaaslik toon die JSE egter swakheid met die algehele indeks wat tans 1,2% laer trandel op 113.640 punte. Die druk kom hoofsaaklik vanaf die hulpbronsektor waar maatskappye negatief geraak word deur 'n sterker Amerikaanse dollar en swakker kommoditeitspryse. Omset vir die dag staan op 7,5 miljard rand. Kyk ons na die SIP-indekse. Die finansiële indeks is 1% hoër. Die nywerheidsindeks is 0,2% hoër en die hulpbronneindeks is 5,3% laer. Wat maatskappynuus betref, Reinet het gisteraand na marksluiting aangekondig dat die maatskappy kapitaal beskikbaar stel vir 'n aandeel terugkoop program. Die aandeel reageer positief en verhandel tans 4,9% hoër teen R475.28. Prosus het vanoggend in 'n handelsverklaring aangedui dat wesensverdienste per aandeel na verwagting tussen 19 en 28% sal styg. Die aandeel verhandel tans 1,5% laer teen R729.43. Onder vandag se wenners stel Aspen wat 3,75% hoër verhandel teen R153.62 en FirstRand wat 1% hoër verhandel teen R99. Aan die negatiewe kant sien ons Goldfields wat 8% laer verhandel teen R588 en Northern Platinum wat 6,2% laer verhandel teen R253. Wisselkoerse is tans R16.49 teenoor die Amerikaanse dollar, R18.89 teenoor die euro en R21.81 teenoor die Britse pond. Eindig ons met die kommoditeitspryse. Goud verhandel teen $4,158 per fyn ons, platinum verhandel teen $1,674 per fyn ons en Brent olie verhandel teen $79.41 per vaatjie. Daarmee dan vandag se sake nuus.
0: Dankie Kobus Huysamen van Sanlam Private Welvaart in George. Die verkiesingskommissie het Suid-Afrikaners aangespoor om hierdie naweek se kiesersregistrasieveldtog te gebruik om te verseker dat hulle in die korrekte wijk geregistreer is voor vanjaar se plaaslike regeringsverkiesings. Meer as 23000 stemlokale sal Saterdag en Sondag van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag oop wees om kiesgeregtigde burgers toe te laat om te registreer. Die OVK het die media in Centurion oor hul gereedheid vir die naweek ingelig.
12: Die kommissie sê dis noodsaaklik om kiesers in die korrekte wyke te registreer vir vrye en regverdige verkiesings. Die bestuurshoof van die OVK, Sy Mamabolo.
13: The correct placement of voters in wards is crucial for the delivery of free and fair elections. The commission calls on every voter to update their details, especially their address, as this will place them on the correct segment of the voter's role. Therefore, the voter registration weekend offers an opportunity to ensure that voters' details are accurately captured and accordingly updated.
12: Die OVK het verseker dat alle registrasiepunte gereed is om kiesers te ontvang en het duisende opgeleide personeellede regoor die land ontplooi om die proses te vergemaklik.
13: of the appointed staff members, 37,000 are women, 10,000 are men. Furthermore, 22,000 members are under the age of 35, while 19,000 are between the ages 36 and 50. The rest of the 5,800 staff members are aged 51 years and older. Significantly, 34,000 of the appointed staff members are unemployed yet qualified persons.
12: Die kommissie sê verder dat stemgeregtigde burgers 'n Suid-Afrikaanse identiteitsdokument, slim ID-kaart, groen streepiekode ID-boek of 'n geldige tydelike identiteitssertifikaat moet voorlê wanneer hulle registreer of hul besonderhede wil verander.
13: We also encourage all South Africans to play their part by registering to vote during the forthcoming registration weekend. We say get up, show up and vote.
12: Volgens die OVK word bewys van verblyf nie vir registrasie vereis nie, maar kiesers moet hul korrekte woonadres verskaf om te verseker dat hulle aan die toepaslike stemdistrik toegeken word. Hierdie bydra van Zara Groenewald in Centurion en ek is Jody Hendriks vir SAK nuus.
0: Voor ons groet, hier is nog van julle terugvoer.
14: Is Marianne van Saldanha. So 3 jaar gelede is ek 10:45 die oggend beroof en aangerand. Ek het die polisiestasie verskeie kere gebel. Daar was nie 'n van beskikbaar nie. 3:30 daai middag het hulle eers my verklaring kom afneem. I am still waiting vir enige reaksie van die polisie. Aangaande die saak, daar is nog niks gedoen nie, dit is 3 jaar later. Ons bel gereeld op 'n Vrydag en 'n Saterdag aand. Hier waar ons bly, is daar altyd iemand wat hier kom staan en dagga rook. In ons omgewing, ons bel die polisiestasie, hulle sê gereeld, ons stuur die van en niks gebeur nie. As hulle die van stuur, ry die van net verby, kyk vir die kar en ry maar net weer terug polisiestasie toe.
15: Ek was in Potchefstroom en ek noem die plek waar die ou Turkstra bakkery gewees het. Hulle steel my beursie en my selfoon uit my bakkie uit. Terwyl ek inklim steel hulle die goed uit want hulle was 'n groep gewees. En ek jag hom, ek maak my bakkie toe en ek hardloop agter hom aan. En almal sien hom en hulle sê vir my as ek hom vang gaan hulle my met 'n mes steek. Ons hardloop by 'n polisieman verby. Hy doen op die aarde niks en ek sê vir hom, "Kaptein, kyk wat gebeur, jy het dit gesien." Hy het net so gestaan en kyk en gesê, "Nee, ek sien hom nie." Ek het omgedraai en sy naamplaatjie gelees en ek het kantore toe gegaan, ek het my masnommer gekry van die diefstal ten opsigte van assuransie en ek het 'n regte klag ook teen hom gaan lê want hy het niks gedoen nie. En ek het elke keer die masnommer gebruik om navorsing te doen. Ek was daar gewees, dan sê hulle hulle werk daaraan. Dit het in 2018 gebeur. Dis nou al 2026. Hulle het nog niks gedoen. Potchefstroom se polisiestasie.
0: Sjoe, baie dankie vir die saampraat en ook dat jy vandag saamgeluister het. Ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Hendrik Martin, die tegniese regisseur is Johan Pieterse en my naam is Joan Marie Verhoef.

0: In die 1 uur nuus gelees deur Martielies Brink. Die Wes-Kaapse regering vra vir verskerpte wetstoepassing na nog 'n massa skietvoorval. 'N Senior ballistiese ontleder op borgtog vrygelaat en Zimbabwe keer 'n wetsontwerp goed om die president se ambtstermyn te verleng. Die Wes-Kaapse minister van Polisie Toesig, Andrew Maree, sê die voortgesette skietvoorvalle in bendegeteisterde gemeenskappe in Kaapstad vereis buitengewone maatreëls. Sy het gereageer nadat 4 mans gisteraand buite 'n woonstelgebou in Lotusrivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Een persoon is ook gewond. Woensdagnag is 2 mans in Umfolenni doodgeskiet en in nog 'n voorval in Manenberg is 'n man doodgeskiet en 5 mense is gewond. Maar hy sê bendegeweld het steeds 'n verwoestende impak op gemeenskappe. Sy sê proaktiewe intelligensiegedrewe polisieering is noodsaaklik om skietvoorvalle te verhoed, eerder as om te reageer nadat daar reeds lewensverlies was. Die senior ballistiese ontleder, kaptein Lawrence Magoitle, is in die Pretoria Landdroshof borgtog van R15,000 toegestaan. Hy staan tereg op aanklagte van regsveruideling, die onwettige besit van 'n vuurwapen en dat hy 'n medepligtige na 'n moord was. Die staat beweer dat hy doelbewus ballistiese bewyse gemanipuleer het om verdagtes in hoë profiel moordsake te beskerm, insluitend die moord op Armand Swart en DJ Somebody. Landros Johannes Kreer het streng voorwaardes vir die borgtog gestel, insluitend dat Magoitle nie met getuies mag inmeng nie en dat hy sy paspoort aan ondersoekbeamptes moet oorhandig. Ministers wat deel is van die interministeriële komitee oor migrasie, besoek vandag die Lindela repatriasiesentrum in Kreersdorp aan die Wesrand. Dit sluit in die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko Kubayi, die minister van Internasionale Betrekkinge, Ronald Lamola, en die minister van Polisie, Faris Kachalia. Die komitee is deur president Cyril Ramaphosa saamgestel om die regering se strategie in werking te stel om onder meer veiligheid by grense te versterk en om die nakoming van arbeids- en immigrasiewetgewing te verseker. Die besoek volg te midde van betogings en optogte teen ongedokumenteerde buitelanders, met sommige groepe wat buitelanders 'n sperdatum van einde Junie gegee het om die land te verlaat. Honderde buitelanders het intussen vrywillig na hulle lande van herkomst teruggekeer. Die belastingseisoen vir diegene wat nie outomaties geassesseer word nie, begin op 13 Julie en eindig op 23 Oktober. In die tydperk moet voorlopige en nie voorlopige belastingbetalers hulle opgawes indien. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê die belastingseisoen sal van begin, of liewer sal begin met outomatiese assessering van 1 tot 12 Julie. Dit is bedoel vir belastingbetalers met minder ingewikkelde belastingsake. Die kommissaris van die Inkomstediens, Johnston Makubu, sê dit is nou 'n geleentheid vir die Inkomstediens om met Suid-Afrikaners te kommunikeer.
1: We've got about 15 million interactions during any filing season, which means it's an opportune moment for us and the taxpayers to be able to interact. And we believe that that is a moment where we are able to demonstrate the trust, because remember, we would have withheld monies from taxpayers and they'd have trusted that we would pay them back when we've overheld, and of course they would pay in when we have underheld.
0: Die kommissaris van die Inkomstediens, Johnston Makubu. Die Laerhuis van Zimbabwe se parlement het 'n wetsontwerp goedgekeur wat die president se ambtstermyn van 5 na 7 jaar sal verleng. Dit sal die president, Emmerson Mnangagwa, toelaat om tot 2030 aan bewind te bly. Meer as 200 parlementslede het ten gunste van die wetsontwerp gestem, wat meer is as die 2/3 wat vereis word om die grondwet te wysig. Net 42 parlementslede het daarteen gestem. Die wetsontwerp word nou na die Zimbabwese Senaat gestuur, waar dit na verwagting ook goedgekeur sal word. Gevegte tussen Israel en die militante groep Hezbollah het oornag in die suide van Libanon verskerp. 4 Israelse soldate is in 'n Hezbollah-aanval dood, terwyl die dodetal na Israelse aanvalle tot 18 gestyg het. 33 mense is ook in die Israelse lugaanvalle op 11 dorpe gewond en daar word verwag dat die dodetal sal styg. Die Franse regering het vanoggend 'n beroep op die VSA gedoen om druk op Israel uit te oefen om aanvalle op Libanon te staak. Ingevolge 'n tussentydse ooreenkoms wat Woensdag deur die leiers van Iran en die VSA onderteken is, moet militêre optrede op alle fronte van die konflik gestaak word, insluitend in Libanon. Israel tot dusver beroepe dat hy sy magte aan die suide van Libanon onttrek verwerp. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die Wes-Kaapse minister van Polisie Toesig, Andro Maree, sê die voortgesette skietvoorvalle in bendegeteisterde gemeenskappe in Kaapstad vereis buitengewone maatreëls. Sy het gereageer nadat 4 mans gisteraand in Lotersrivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Helena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG is om 2:00.
2: 360. Jou blik op die wêreld.
0: So ons sit nou die nuus een kant tot 2:00 toe wanneer ek jou hooftrekke vir jou lees. Ja, maar ek lag, is die snaaks eintlik die moeilike dinge op hierdie Vrydag, nê? Maar ons gaan nou op ander dinge fokus. Ons praat vandag terloops oor die midwinter ijsbeerduik by die Emarensa Dam. Dit sal jou definitief laat vergeet van enigiets anders. Dit is sekerlik baie koud. Ons hoor ook wat die dinge alles uit daai dam uitgehaal word. Dit is so 20:01 vandag en afstof het ons later 'n tekort aan arbeid op die Rand se goudmyne wat lei tot Chinese arbeiders wat ingevoer word in 1904. Etta is saam met ons. Ons praat oor wildsvleis. Verder met haar. Dis die 360 spesryroute. Dis so 20:40. Na 2 is dit Major Golf, die Amerikaanse Ope in New York met vol loods. En ons gaan kuier saam met Louis Look en klassiek ontmoet pop. Dis 25 minute oor 2. Op 'n hele ander noot ook en ek dink om bietjie te ontvlug, né? Film is 'n plek om te ontvlug. Dis 'n storie, 'n boek is dieselfde ding, daai tipe van storie. Maar vandag wil ons bietjie ontvlug. En ons het vir die heel eerste keer ons lewe eintlik besluit ons doen net 'n fliekaand. Want dan word altyd gebraai en kos gemaak op 'n Vrydag. So ek gaan net hierna 'n bietjie met jou daaroor gesels. Ek wil weet wat jy kyk en wat jy eet. David Kramer volgende met Volstruis Foxtrot. Welkom op hierdie Vrydag van my kant Martelies. En Ignatius ook nou aan die woord.

0: David Kramer, Foxtrot, volstrys Foxtrot hier op RSG. So ja, vanaand fliek aand. Ek gaan maar môre moet opmaak vir die bokke met 'n braai, né? Iewers sal ons die vuur aansteek, maar ek sit op aan wonder, vir iemand anders sal nou dink, ag, wat is die groot ding nou? Maar vir my is dit 'n groot ding om te sê, ek gaan vanaand fliek kyk en ek kan enige tipe van happies wat ek nou voor lus is, sal voorsit. So daar's geen gekook nie. Dit moet net lekker voorgesit word en ek het op sosiale media gevra, veral op Facebook, jy gaan kyk wat mense se voorstelle is. En wanneer laas het jy weet, 'n geblikte mosseltjie neergesit met 'n saltie krak. Dit is 'n tipe van goed wat ek so lank laas geëet het. My ma het dit altyd voorgesit. Ek weet nie of jy daai era onthou wat dit so groot happie altyd was nie. Maar wat gaan jy eet saam met jou film en watter fliek wil jy kyk? Ons gaan 'n Project Hail Mary kyk. Ek is opgewonde daaroor, baie mense in die filmbedryf en jy weet, kritici sê dis hulle nommer 1 fliek van die jaar so ver. So ek hoor van jou wat jy onlangs gekyk het wat vir jou lekker was en wat goed was. Dit hoef nie 'n nuwe film te wees nie, dit kan 'n ou fliek ook wees. En nou sit mense en dink, wat eet jy? So springmielies definitief. Baie mense het gesê biltong en wors. Ek het slash pappies aanlyn gekry op 'n winkel. Jy weet mense kan dit koop in 'n pakkie nie, maar sê vir my wat, net om bietjie weg te kom. Kom ons ontvlug net van hierdie nuus en die swaar goede. En sê vir my op die SMS lyn 45889 is R50 per SMS. Wat kyk jy? Wat het jy gekyk? En wat geniet jy om saam met 'n fliek te kyk? Jy sit dalk in die film. Maar in hierdie geval as jy by die huis jy kan bestel en doen net wat jy wil. Ek hoor van jou. As jy wil gaan kyk en lekker idees wil kry en films wat mense kyk, jy gaan kyk op sosiale media. Op Facebook is my private blad Martlies Brink. Die professionele blad waar ek kan nou hier gesels is Martlies Brink RSG. So gaan loer en sê vir my wat jy daarvan dink. Ek hoor van jou. Dalk het jy nog 'n paar lekker idees want ek het nog nie besluit nie.
1: Staal op. Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feesvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, aanlyn of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Mzansi, hierdie jaar herinner ons daaraan dat Suid-Afrika 'n nasie van moed, veerkragtigheid en vryheid is. Van die vroue van 1956 tot gesinne wat deur gedwonge verskuiwings geraak is en die jeug wat ongeregtigheid uitgedaag het. Ons reis is gevorm deur dapperheid. Vandag staan ons verenig om ons swaar verdiende demokrasie te herdenk, gelei deur ons grondwet. Sluit by ons aan wanneer ons op 18 Junie 2026 amptelik 'n jaarlange regeringsgedenkprogram, The Milestones of Freedom, bekendstel. Skakel in op jou gunsteling nuuskanaal en volg by Government ZA om die gesprek aan die gang te hou. The Milestones of Freedom, eer die verlede en lewer die toekoms. Die boodskap word aan jou gebring deur die regeringskommunikasie en inligtingstelsel, GCIS.
0: Dit gebeur soms dat jy jouself laat aand uitsluit en om buite aan die verkeerde kant van die deur sonder sleutels te staan is nie snaaks nie. Met Santam se geboudekking kry kliënte toegang tot nooddienste wat slotmakers insluit wanneer dit die nodigste is en die probleem word sonder skade of drama opgelos. Dis wat die regte versekering die eerste keer beteken. Skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam. Dis nou vryheid.
3: Hier's 'n voorsmaakie van wat op jou wag. Saterdag aand in Heidi se haarsnommertjies om 8.

0: In die week se die reine wynheid vat ons die pad met 'n amper vol span na die pragtige Nyvallei net buite Woester waar wingerde reeds in 1905 geplant is. Ons leer meer oor die geskiedenis van die Ny wynmakery, watter kultivar daar aard en die Keerom dam wat die area met water verskaf. Ek het die week vir Christo Duyvets gevra wat sy gunsteling wyn en koswyn ervaring is.
1: Veral op Stilbaai geniet ons hom gereeld. Is lekker en is 'n gesellige drankie.
0: Dit is die Reine Wynheid met my Martielies Brink, elke week beskikbaar op RSG se Bekbazaar platforms, www.rsg.co.za, op die RSG app, SABC Plus, Spotify en YouTube.
2: Jy luister na 360 op RSG.
0: Begrafniskaartjie, Ignatius.
3: Martielies, jy weet, ek was lank 'n fotograaf. Allerhande geleenthede afgeneem, maar nee, dankie gesê vir begrafnisse. Hier's nou 'n manier om 'n foto van die dag te kry, die finale reis. Dis nou die kaartjie van medelee nie. Die stad Syracuse in die staat New York is daarom nou nie so nabetrokke by sy inwoners nie. Maar het reg gestaan met verkeerskaartjie vir oor 'n rooi lig ry. Maar net een motor uit die stoet het een gekry. Die begrafnisondernemer is uit die veld geslaan. In sy 40 jaar die bedryf het so iets nog nooit met sy kliënte gebeur nie. 'N Stoet se karre bly bymekaar. Daar's die praktyk om die motors te merk met linte of ligte, die res van die verkeer verstaan en respekteer die proses. Maar net die munisipaliteit nie. Die wetstoepassing is uitgekontrakteer na 'n maatskappy. Appel aanteken help niks. Situasie verduidelik niks. Die jammer is, jammer, maar jy moet maar opdok. Die begrafnisondernemer het nou 'n heel ander roete uitgewerk om die rooi ligte met die kameras te vermy.
0: So kom nooit fotografie by begrafnisse nie. Kom ek nie gesê.
3: Is totaal vir my onvanpas.
0: Ek kan foto's te neem.
3: Okay. Vir my is dit soos nee, dit gebeur, dis okay. Klaar.
0: Ja, ek dink dit is vreemd. Ek kan nie dink aan enigiemand wat al ooit gevra het vir 'n fotograaf by 'n begrafnis nie.
3: Ek het so een of twee versoeke gekry en ek was soos nee.
0: Oh, nee, ek het nog nooit daarvan gehoor nie. So dis ja, dis 'n interessante een. Daar's ook min geleenthede wat families bymekaar kom. So daar's dalk daai kant ook daarvan.
3: Daar's daai maar weet, die proses self nie.
0: Maar ja, sê vir ons wat jy van daai een dink. Jy kan dit ook lees stuur van e-pos enige fliekie afloope tyd gekyk wat vir jou goed was.
3: Wat het jy die geleentheid om fliks te kyk?
0: Ek weet jy het nie televisie nie.
3: Ek kan nie vir jou sê van iets wat ek die laaste 2 jaar gekyk het.
0: Dit voel vir my asof ek vir Ignatius help 'n bietjie daarmee doen, want dat jy nie tyd kry om ooit 'n fliek te kyk. Dit is verskriklik. Ek weet nie of ek jou moet jammer kry of ek moet beïndruk wees nie.
3: Ek het ergens in die week was daar 'n vakansiedag, maar onthou vakansie daar is vir ander mense. So my vrou en my kinders het een of ander tekenprent gekyk. Ek het kos gemaak op daai stadium.
0: Ek het nou gepraat van die bokkemore lappies. Ek vra diep of verskoning, hoor. As jy ag nee, maar at least duidelik is jy nie 'n bloubol ondersteuning nie. Kyk, ek is 'n stormer, punt nommer 1, maar is Afrikaanse span as in die finaal. Ek gaan definitief kyk lappies. Moenie worry nie, ons sal iewers 'n punt maak om te kyk. Ons gaan nie heel aand vlieg kyk nie. Ons sal definitief die rugby ook inwerk. So ons hou duime vir die bulle met daai finaal, né? Nee? Soos die finaal.
3: Ja.
0: Was die finaal. Ek wou net sê dit is hoe ek dit het, maar mense weet nooit of ek iets misgekyk het nie. Maar ons sal daarby kom. Ons gaan vroegie vlieg kyk en so dan na die rugby kyk. Chapel Round volgende met Good Luck Pipe ook dan nou vir die bulle.

0: Chapel Roan met Good Luck Babe. Dankie vir die voorstelle wat ek al ontvang het. Stefanie wat gesê het vir die fliek aand. En baie mense noem dinge wat ek so lank laas geëet het. Iemand het gesê jelly tots. Ek kan nie onthou wanneer laas ek 'n jelly tot geëet het nie. So dat ek het dit definitief op die lys gesit. So jy weet, as jy moet nou kos maak, ons eet nie vreeslik baie wegneem etes en so nie. So ons maak maar kos met daai eie en wortel. So sy sê, wat van 'n ribmandjie met hoenderstrips, reepies, wortels, vars paprika reepies, kaasies, olywe, soutkoekies, chips met 2 doopsouse. Sy sê, bestel hierdie alles, maar ja, het is moeilik as myself wil kook, biltong, droewors, klein tomaties, komkommerwiele, agurkies, kaasbord en kase. Op die SMS-lijn het iemand ook hier gesê, stikke makataan met 'n goed beleë kaas, heerlik, is anoniem wat so sê, ek is baie lief vir makataan, is even ginseling ding om te eet in Whispers en so aan, wat ek nie, ek kan nie onthou, want as ek dit geëet het, die Renette het dit deurgestuur. Adele praat daar net van 'n hele slab chocolate, dis wat sy wil hê. En ja, Jolien wat ook sê, Jolien dalk, moet nie die chocolate vergeet nie. Janine, popcorn en ook 'n sjokolade pizza met wyn. Marie of Mari wat sê, dit klink vir my 'n wonderlike aand. Ek dink, maak 'n skinkbord vol vingerhappies, biltong, lekker wors, soet en suur voor. Dankie daarvoor. So, iemand het letterlik, soos ek sê, Belinda het net gesê, jelly tots. Is al wat Belinda soek. En baie mense vat hulle springmielies en dan sit hulle sommer nou ook daar sjokolades en sulke tipe van goed by. Dit het ek ook nog nooit gedoen nie, maar ja. So, ons gaan maar vanaand kyk wat ons voorlis is, maar ons moet nog daai besluit te maak. En mense wat praat van wat hulle kyk, Trap Petronel gesê is vir haar baie goed, Don't Say a Word. 'N Paar mense daarvan, Charlize Theron se nuwe fliek Apex gepraat, ons het dit al gekyk, baie vermaaklik. Goeie rillers, sê Eloise, kaas, beskuitjies en biltong. En een laaste een het Zelda het gesê daar, ook springmielies, soetgoed, hotdogs, vleispastuitjies, moesa, springrolls, slushpuppies, bokdrolletjies en nog sjokolade. Laura sê net soutertjies, dit het ek ook baie lang klaas geëet. So, dankie vir die voorstelle, is lekker. Ek wil net een bietjie wegkom van, jy weet die swaar goed van die week, en dat ons die nuus een kant los. Loaded nachos het ook deurgekom, hele paar mense wat daaroor gepraat het. So sê maar wat jy dink, net hierna, help 'n bietjie daar asseblief.
1: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565,000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele, net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al, dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
2: In 21 Junie se dis opera, luister ons onder andere na Ivespri Siciliani en Rigoletto van Verdi, Lucia di Lammermoor van Donizetti, L'Arlesiana van Chilea, Faust van Gounod, Alcina van Handel en Boris Godunov van Mussorgsky. Van die sangers is Renato Brusson, Joyce Di Donato, Diana Damro, Birgit Nilsson, Josef Kalea, Nadine Sierra en Edita Gruberova. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
3: Vir 'n heerlike, lekker luister, musiekprogram.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Asseblief. Nie dieselfde ding nie en ook hier die blou bil eet hy van die grond af, daai liedjie. So stel voor, help 'n bietjie daar musiek vir die blou bille. En ons speel een van die liedjies na twee, maar kyk bietjie na iets anders, daar's hordes liedjies wat vir hulle kan werk, né? Nee? En ons dink aan hulle. Gepraat ook van rugby. Jy moenie die Springbokke se eerste internasionale kragmeting dan nou môre van die seisoen misloop nie. Dis Suid-Afrika die Barbarians wat mekaar pak môre om 3:00 die middag in Kapega. Volg die wedstryd regstreeks op SABC 2 of SABC Plus of bly ingeskakel net hier op RSG. Volledige kommentaar van die wedstryd tussen 3:00 en 5:00 deur Johan Tormalin. En ek wil net noem, sit die televisie se klank af en sit RSG aan. Dis mos hoe dit moet werk of hoe, né? Nee? Doen hom so. Hier is Heinz.

Next stop happiness, next stop 'n ysbeerduik en onderwater skattejag en dit is wat nou plaasvind hier oor die naweek is môre die midwinter ysbeerduik by die Emarensa Dam. Ons praat met Aleen Potgieter, sy is lid van die Normal Air Onderwater Klub en sy gaan ook vir ons vertel wat hulle in die dam vind. Och, ek wil nie weet nie. Ek gril as ek dink aan die gedagte van iets onder my voete daar. Dit is haaklig, maar ja. Johannesburgse duikers, ons sê vir julle dankie. Hulle trotseer die koue vir die jaarlikse ysbeer.

0: Dyk, baie welkom aan jou, Daleen.
1: Baie dankie vir die geleentheid. Ja, dis môre ons tradisionele ysbeerduik. Ons klub, Normal Underwater Club, is nou 64 jaar oud, so dis 'n 64-jarige tradisie wat ons het om so na as moontlik aan die middel van die winter se sonstilstand te duik.
0: Dis net fantasties. 1962 gestig en Johannesburg se oudste scuba dive klub ook. Vertel net vir ons van die Emerensa Dam. Die wat dit nou nie ken nie, ek hoor natuurlik baie daarvan. Ek was nog nooit daar nie, 'n ander deel van die land wat ek nie ken nie. Vertel vir ons van die dam, hoe groot dit is en hoe koud gaan julle môre kry.
1: Weet jy, die weer verwag ons gaan omtrent hierso by 16 grade wees buite. Die water self 10-1 so 14 grade en hy seker die dam is so 8 meter diep waar ons gewoonlik duik. En dis redelik koud as jy daar is net met jou duikpak aan. Jy moet 10 minute in die duik in die water wees om te duik en maar jy moet binne 'n halfuur uit wees anders gaan jy dan nou regtig te koud kry. En dit is wel wat ons noem 'n low vis duik. Jy kan nie eintlik iets sien nie. Jy voel maar soos wat jy aangaan om te kyk of jy ietsie kan kry. Ons sê daar was een keer 'n man wat die boelui van 'n winkelpop onder die water gekry het. Ek sê hy het hom mors dood geskrik. Yeah. Hy het feitelik op die water geloop om uit te kom, maar daar's oor die jare regtig baie goedes al gekry van winkeltrollies, ou langspeelplate, wapens. regtig waar ons het alself tot een keer 'n rekenaar gekry wat nogal 'n SAIK plakker op gehad het, ek moet sê. ook onder die water. Ek weet nie wie was so vies dat hy hom daar ingegooi het.
0: Ek weet wel, ek het gewonder hoekom het hierdie persoon iemand was kwaad. Dit dis hoe dit vir my op is gesteel en dit maar daar ingegooi. Of hoe?
1: Miskien ja. Daar was baie pryse ook vir die ouens om te wen en as jy uitkom dan kry jy 'n lekker glasie glue wine, die wat duik. En regtig almal is welkom wat 'n gekwalifiseerde duiker is. En toeskouers is net so welkom want dit gaan vir ons ook jy weet, daar's duisende mense gebruik Emerensa Dam. Daar's ouens wat daar, die Tabula Mansi Canoe Club is daar, die Emerensa Sail Club is daar, daar's ouens wat model motorbootjies het, en duisende mense kom piknik daar, kom stap met hulle honde, so vir ons is dit ook 'n diens aan die gemeenskap om die dam skoon te kry van rommel en goed, en mense gooi, ek weet nie hoekom dink mense dit is 'n goeie idee om iets in 'n dam te gaan gooi nie, maar dit is maar wat hulle doen.
0: Is die jammerte. Hoe koud gaan dit môre wees te loop? So lyk die temperatuur daar by julle?
1: Ag, dit gaan so 16 grade verwag. Ons duik so wel 12:00 begin dit dan om 1:00 te duik. So dis daar in die middel van die dag. Maar dit is koud hoor. Dis daai windjie waai en jy's in daai koue water, is dit nie 'n grap nie. Maar daar's lekker pryse om te wen, so dit maak dit moeite werd.
0: Ek dink die glue wine is 'n fantastiese idee. Ek het ook iemand 'n belaglike spesiale aanbod vir soetwyn gesien, so miskien moet jy net 'n paar van daai goedkoop bottels by die hand hou net om die lywe warm te maak. Hoeveelste keer wat jy dit nou doen, Daleen?
1: Ek self het hom 2 keer gedoen. Ek gaan nie môre duik nie. Ek organiseer die ding, so dis 'n goeie rede om nie in die water te klim nie. Okay. Maar ek het hom 2 keer gedoen. Daar's ouens wat elke liewe jaar doen. Mense sit in hulle duikdagboeke hierdie dag. Ja. Ek moet sê, ek dink die pryse speel 'n groot rol ook. En ook ons voel ons wil ons deel doen vir die gemeenskap. Dis vir ons 'n belangrike en 'n baie pragtige plek waar ons is. Ons klub het jy seker een van die mooiste sonsondergange in Johannesburg wat jy kan sien van die oewers daar. Daar's so 'n ou reddingsboot wat ons baie goed aanwend om op die teen son onder op die dam mee te gaan rondvaart. En dit is 'n klub wat hy's gesellig, daar's 'n kaggel, daar's haai tande teen die muur, haai kakebene, daar's ou lewensreddingsbaadjies, daar's van ons ou lede wat op die Oseanos gedyk het, daar's van daai reddingsbaadjies teen die mure, ou meeste van die goed wat ons uitgedyk het, wel meeste van dit wat wapens was, hang bo kan die kaggel. Dis regtig 'n gesellige plekie om heen te kom. Ons is elke Vrydag aand is ons almal daar. Van so 6:00 se kant af. Almal is welkom.
0: Almal geniet elke oomblik daarvan en hulle het ook volgende jaar enige iets wat dryf fondsinsameling in Februarie vir die NSRE. Hulle het altyd hulp nodig en vir meer inligting kan jy gaan na normalair.co.za. Ek gaan dit nou spel net om dit makliker te maak. NORMALAIR L en dan E soos lig, AIR.co.za en is môre se midwinter ysbeerduik en dit is die Imraimusha Dam wat eintlik so skoon gemaak word. Ek wonder of hulle prys het vir die vreemdste ding wat 'n ou daai dag uitduik. O nee, ek sal van kop af gaan as iemand so as ek iets soos 'n pop of iets onder water moet sien, maar ja. Hier is Joe Black met storms, hopelik geen van daai vir hulle vir môre nie. Geniet dit. My goeie

0: Dankie Jackie, en ek moet sê, ek het gehoor ook van mense wat nou, hulle gaan 'n bietjie springbok bout vat om biltong te maak. Ek sê, hoe maak jy jou bout gaar? Want ek het al 'n springbok bout in 'n ketelbraai gaar gemaak in die Weber. Baie lekker uitgekom. So dit werk, maar jy moet hom nogal mooi bewerk. En ek wil hom nie noodwendig met 'n klomp spek en goed soos dit beprop nie. Is dit 'n goeie woord? Het baie lekker uitgekom. Ek het interessante, bietjie meer Marokkaanse speserye oorgesit. Heerlik uitgekom. Maar sy praat juist vandag dan oor biltong. Help ons daarmee in die 360 speseryroute hierdie tyd van die jaar. En soos jy sê, het hy elke land in die wêreld het maar sy eie manier met vleis bewerk en dit op so 'n manier natuurlik bewerk dat jy dit kan hou en later eet en so aan dat mens bietjie kan spaar. Baie welkom.
1: Dankie Martelies. Ja, wat het jy nou gedoen as jy 'n surplus proteïenbron gehad het? Jy moes dit op 'n stadium geleer het om jy moet dit bewerk, jy moet dit droog, want weet, as jy 'n groot walvis of 'n mammoet of 'n karkas het, dan moet geëet word voor hy bederf is. So oorreg oor die wêreld het mense maar daai selfde oplossing ontdek, haal die water uit die vleis en dit sal langer hou. En dit is juist hoekom ons oral elke kontinent voorbeelde van gedroogde vleis en vis kry. Argeologiese bewyse wys daai daarop dat vroeë mense reeds honderde duisend jare terug gedroogde vleis met beenmurg gemeng het. Hulle het geleer om dit te doen en baie later, ons praat nou van 5-6000 jaar terug, het dit in Noord-Amerika bison vleis en beenmurg dit bekend begin staan as pemmican. Nou pemmican is vir my nogal 'n baie interessante vleis. Ek het eintlik gedink laasweek, laat ek voor ek nou by pemmican uitkom, kom ons praat oor biltong, want dis mos nou maklik om vir jou te vertel waar kom biltong vandaan, en toe ek nou die week begin lees, toe ek myself oortuig dat ek weet waar biltong vandaan kom, en ek gaan eers 'n bietjie nog 'n bietjie moet lees en ek gaan 'n bietjie moet dink daaroor. Ek gaan vir jou nou vertel oor Suid-Afrikaanse biltong, maar skus dat ek nou net myself, wat ek raak toe so geïnspireer deur hierdie klomp verskillende metodes wat ons reg oor die wêreld het om vleis te droog, dat ek tog gedink het ek moet nou eers vir jou van dit vertel, want as jy, ek weet nie of jy hou van avonturier en ontdekkingsreisiger stories nie. As jy lees, dan sien jy altyd, of jy lees gewoonlik, deel van hulle rantsoen was hierdie pemmican gewees, en dit was die oorspronklike mengsel van bisonvleis en beenmurg. Dit was hoogs kompak, jy kan nou dink dit is lig, dit lekker om saam te neem, was baie voedsaam gewees. En ek het 'n beskrywing gekry van 'n vrou, Julia McDonald. Sy was 'n inwoner van die Old Crow Flats in Kanadese Yukon. Sy skryf, ek het dit nou sommer so vry vertaal uit Engels uit, die vleis word van die been afgesny en die kaal bene word vir 'n dag gelaat om te droog. Nie langer nie, anders smaak die beenmurg te skerp. Dan word die bene in baie klein stukkies na met 'n bou gekap. Sy praat van so groot soos 'n vingernaal, en dit alles in 'n pot water oor vuur gekook, en dan word daai vet nou versamel. As dit nou uitgekook het, dan afgekoel, dan word daai vet versamel, en dan word dit met stukke buffelsvleis, bisonvleis gedroog en fyn gemaal met 'n steen. So met ander woorde is eintlik poeier biltong wat hulle dan maak. En dan het hulle hierdie pemmican soms ook met gedroogde bessies gemeng, wat ek nou dink nogal lekker kan wees, 'n bietjie soeterig. En dit is dan 'n harde nadat hulle nou die vleis en vet mengsel vermeng het, dan is dit in 'n klipharde blok gestol, en jy kon dit nou, soos jy kon nou dink, hoekom sou avonturier of iemand wat nou op 'n slee, jy weet, op 'n lang ys tog gaan of wat ook al in die sneeu, dit saamneem, dit is so lekker lig, dit is so voedsaam, dan word dit afgebreek, dit word kan gerasper word, so dit kan net so gekou word, dit is baie hard. Dan dit kon ook in 'n byvoorbeeld in 'n baie geurende sop gemaak word. Dit kan in 'n breedie gesit word. Jy weet, so daar's so baie goeders. Dit word selfs kommersieel vandag verbou. Is die oorspronklike stafie is die tankabaar stafie wat vanaf 2006 op die mark is, en maar daar's ook nou 'n hele paar ander natuurlike kompetisie daarvoor. En dan nog ene wat jerky, dis ek iets wat jy al ken, of baie van ons ken dit, in Suid-Amerika, die Inca, weet nie of ek dit nou reg uitspreek nie, charqui gemaak, waarvan die Engelse woord jerky nou natuurlik afgelei is, wat oorspronklik lama en alpaka vleis was, dun reepies gesny, en dan daai koue, dun, droë, anders ligge sout gedroog, en dan, hulle sê, hulle praat van liggies gerook, maar daai gerook is eintlik so of teen 'n baie lae temperatuur gaar gemaak. So dis anders as ons biltong jerky, is eintlik meer 'n, jy weet, 'n gaar gemaakte droë vleis. Dan in Wes-Afrika, en dit het nou nogal, dit is nogal vir my baie interessant. Dit lyk soos Martelies, as ek dit vir jou kan beskryf soos jy weet soos appelkoosvelle wat jy vrugte wat jy gerol het,
0: Ja.
1: droë vrugterolle. Daar wat jy so sulke dunnerige velle. So hulle wat hulle doen is hulle vat hierdie dun reepe vleis dan droog hulle dit. En dan laat hulle daai droë reepe vleis in 'n nat spesery mengsel lê. En daai nat spesery mengsel kan jy nou jou indink dit grondboontjie pasta eie heuning of dadelstroop, baie liefe dadelstroop, maar speserye soos gemmer, eie, knoffelpoeier, neutmuskaat, russievlokkies, daai tipe smaakprofiel, dan word hy daarin gemarineer en weer gedroog. Nou kan jy ook dink, dis ook lekker, want is nou kurkdroog en dan is daai speserye, so dis heeltemal 'n ander manier om na biltong te kyk. En dan praat ek nou nie eers oor vis nie. Jy weet, ons ken almal bokkoms. Droogte vis is dalk eintlik, lyk dit vir my ouer as gedroogte vleis langs die kuslyne reg oor die wêreld ook gemeenskappe so baie lekker inspirasie. Ek jy weet ek daai die lees van die staaf die Tankabaar staafie doen ek. Jy nou jong, daar's dalk 'n entrepreneur in Suid-Afrika wat 'n biltong staafie vir ons kan maak of dalk is daar al een wat ek nie van weet nie. Weet jy van so iets?
0: Nee. Nee, nie wat ek
1: dalk is daar vir 'n entrepreneur iets met 'n fyn biltong of iets. In elk geval.
0: Ja.
1: So hoekom ek nou nie weet hoe ek kyk in Suid-Afrika is biltong is uniek want ons laat dit in asyn lê. En dan is jy weet speserye en dan sout ons dit. So dit is wat ons biltong uniek maak. Hoe dit presies ontstaan het weet ek nie. Mense sou al baie lank voor die VOC nog in Suid-Afrika toe gekom het al vleis gedroog het, maar hoe daai spesifieke tegniek ontwikkel het, weet ek nie. Asyn kan ek net vir myself indink moes volop gewees het. Dit jy sou dit saamneem op 'n skeepsreis byvoorbeeld want dis 'n ontsmetmiddel. Dit kan kos bewaar. Jy weet hulle pekel tegnieke was tog lank al bekend. So iewers het en dan, weet jy dan is daar ook as jy nou dink aanvanklik in die Kaap het die daar was daar lisensies uitgereik aan vleispagters. Net sekere mense mag aan skepe gelewer het. En nou die skepe, jy weet nou die weer die wind Kaap se weer is kan, alles in een dag kan gebeur. So partykeer het hulle pekelbalies, daar's aantekeninge gemaak van pekelbalies wat hulle vol vleis gemaak het dan net afgegaan. Nou ek kan nou my net indink, jy weet as jy 'n vleisie koop in die winkel en hy is miskien so effentjies bedompig en jy was hom net met so 'n bietjie asyn of 'n asynlappie af en dan sy moes nou weer eintlik jy weet dan haal jy daai reuk uit of jy kan ook mos nou preserveer in asyn. So ek kan nou net dink iewers het daar die soutbalie, die asyn, jy weet daar seker so iets. Ek weet nie, dis nou 'n blote bespiegeling. So ek kan nou nie vir jou 'n ingeligte geskiedenis gee van presies hoe biltong ontstaan het. Maar weet jy wat die ene Tassal? Onthou jy van Tassal?
0: Glad nie.
1: Dit is ek het ook eintlik daarvan vergeet, maar toe ek nou Hildegarde Dacquet se boek optel, toe onthou ek nou weer daarvan. Sy was een van ons eerste skrywers van resepteboeke sy twee boeke uitgegee teen die einde draai van die 1800s begin 1900s. En sy skryf daarin, sy beskryf Tassal as dun reepe sagte vleis. En dan skryf sy agter dit biltong en hakies agter die naam Tassal. Sy skryf dit was deel van reisigers se padkos en hoe hulle dit gebruik het. Dit was dan nou gedroogde biltong dun reepies en dan is dit in water geweek, weer gehidreer en dan gebraai. Nog 'n bron, ek het nou vergeet, ek weet nog 'n bron ek het nou net die bronse naam vir 'n oomblik uit my kop uit, het dit verduidelik dit as ribstukke van of vark of skaap wat tot 4 ribbes, wat soos 'n sout biltong gesoute gespesery word en dan windroog gemaak is, soos wat ons, jy weet daai 'n soutere bietjie wat jy laat hang het, wat jy gepekel het en dan so maar dis nou net 'n reepe en dan hulle praat ook daar in daai selfde bron van toutjies vleis. So jy weet mense Tassal is ook 'n dis eintlik 'n gedroogde vleis wat ons van vergeet het wat vroeër jare gemaak is. En nou kan 'n mens nou net dink met wild wat so volop was, jy weet op 'n staat wild jy lees hier die vreeslike jagtogte waar hulle duisende bokke doodgeskiet het. So dan sou hulle met die surplus vleis gesit het en kan nou nie dink biltong moes gemaak word.
0: baie dankie so baie om te verken en dinge wat ek nog nooit van gehoor het. Dit is die eerste keer wat ek baie van die aspekte van hoor, maar baie dankie. Dis Etta van Deventer te Blanche hier in die 360 spesryroute. Geniet die biltong maak. Sê maar of jy 'n spesifieke benadering het tot biltong maak, stuur gerus na die SMS-lyn. Net hierna is dit tyd vir afstof eers te Hollies en Bus Stop.

0: is Jalies met Bus Stop hier op RSG net hier daar afstof vir vandag.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: En afstof soos beloof. 'n Tekort aan arbeid op die Rand se goudmyne het daartoe gelei dat Chinese arbeiders ingevoer is. Op 19 Junie 1904 het die eerste arbeiders hier aangeland. Ons kry 'n blik op die koms van die Chinese na Suid-Afrika met die hulp van CGTN Africa op YouTube.
2: And we've traced the first arrivals to around 1660 at the time of Jan van Riebeck arriving at the Cape and having brought some what we would probably have called convicts from Batavia to come and work his market gardens so that the ships passing around the Cape could get fresh provisions. The big wave of immigration turned up when gold was discovered on the Rand. Okay, the Chinese used to follow gold around. Kamsan means gold mountain. We still, in local Cantonese, refer to Johannesburg as Kamsan.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: As ek jou asem hoor en jy stil weer een deel van my bed en die slaap val jou aan en die reën probeer my red

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die twee nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die geskorse voorsitter van die NFP in KwaZulu-Natal, Mbali Shinga, is 'n dringende hofbevel toegestaan wat die inhuldiging van die NFP-president, Ivan Barnes, in die KwaZulu-Natalse wetgewer stopsit. Shinga het haar sietel die wetgewer verloor, nadat sy uit die NFP geskop is omdat sy in Desember geweier het om die MK-party se wantrouemosie teen die premier, Tami Ntuli, te ondersteun. Die Weskaapse minister van polisie toesig, Andrew Maree, sê die voortgesette skietvoorvalle in wendegetuisere gemeenskappe in Kaapstad vereis buitengewone maatreëls. Sy het gereageer nadat 4 mans gisteraand buite 'n woonstelgebou in Lotusrivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Nog 'n persoon is gewond. Woensdag nag is 2 mense in Mfuleni doodgeskiet en 'n man is in nog 'n voorval in Manenberg doodgeskiet en 5 mense is gewond. Maree sê proaktiewe intelligensiegedrewe polisieering is noodsaaklik om skietvoorvalle te verhoed, eerder as om te reageer nadat daar reeds lewensverlies was. Die senior ballistiese ontleder kaptein Lawrence Magoetle is in die Pretoria Landdroshof borgtog van R15,000 toegestaan. Hy staan tereg op aanklagte van regsveruideling, die onwettige besit van 'n vuurwapen en dat hy medepligtige na 'n moord was. Die staat beweer dat hy doelbewus ballistiese bewyse gemanipuleer het om verdagtes in hoë profiel moordsake te beskerm, insluitend die moord op Armand Swart en DJ Somebody. Landros Johannes Kreer het streng voorwaardes vir die borgtog gestel, insluitend dat Magoetle nie met getuies mag inmeng nie en dat hy sy paspoort aan ondersoekbeamptes moet oorhandig. Gevegte tussen Israel en die militante groep Hezbollah oornag in die suide van Libanon verskerp. 4 Israelse soldate is in 'n Hezbollah-aanval dood, terwyl die dodetal na Israelse aanvalle tot 18 gestyg het. 33 mense is ook in die Israelse lugaanvalle op 11 dorpe gewond en daar word verwag dat die dodetal sal styg. Die Franse regering het vanoggend 'n beroep op die VSA gedoen om druk op Israel uit te oefen om aanvalle in Libanon te staak. In gevolge 'n tussentydse ooreenkoms wat woensdag deur die leiers van Iran en die VSA onderteken is, moet militêre optrede op alle fronte van die konflik gestaak word, insluitend Libanon. Israel het tot dusver beroepe dat hy sy magte aan die suide van Libanon onttrek verwerp. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is 3:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Outsurance weet dat wanneer dit by versekering kom, vertroue nie gebou word op slim advertensieveldtogte en beloftes nie. Dit word gebou op hoe regverdige versekeraar eise uitbetaal. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Maak vandag die dag wat jy skuif na Outsurance, waar jy altyd iets uitkry. Skakel 086660000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FTV, wees fees en inligting aanlyn.
1: Maak 'n 360 draai op RSG.

0: Miley Cyrus met Wrecking Ball. So is sy nou mos maar by Hannah Montana, die Disney kind wat baie bekend geraak het en toe nou om van daai beeld ontsla te raak, kom sy nou met hierdie video van Wrecking Ball uit waar sy heeltemal kaal sit op 'n Wrecking Ball. Jy weet, en jare later het sy nou onlangs uitgekom en gesê sy is baie spyt oor daai periode in haar lewe want sy voel, jy weet, haar arme familie en mense wat nou die ding moes bekyk, so al haar optredes was so vreeslik gip, jy weet, uitdagend. Ek gaan dit maar so stel. Maar ja, sy is nou weer op baie hele ander rigting in haar lewe. Hy fokus vir ons op golf. Jy is ingeskakel by RSG. Volgende is Vol Loods aan die woord en dan gaan ons bietjie gesels met Louis Luk. Klassiek ontpop, ontmoet pop dan nou. Dis 25 minute oor 2 in 360. Maar soos beloof is dit eers Major Golf, Amerikaanse Ope, dis Shinnecock Hills in New York. Vol Loods, welkom.
1: Ja, baie dankie. Gister het die baan omtrent tande gewys vir die veld. Dit is nou Shinnecock Hills baan soos jy dit reg opgemerk het. Met die eerste ronde wat nou intussen afgehandel is, hulle moes gister vroeg die baan verlaat, het het donker geraak vir die eerste ronde om gefinaliseer te word. Maar na die eerste ronde is dit Wyndham Clark, die voormalige kampioen, 2023 kampioen, wat die eerste ronde voorloper is op 6 onder baansyfer. Met nie minder nie as 4 van die op die voorlopersbord wat almal voormalige Amerikaanse Ope kampioene is. Dis Wyndham Clark op 6 onder, Dustin Johnson op 4 onder, Mats Fitzpatrick op 3 onder, saam met Gary Woodland op 3 onder, almal voormalige kampioene. So dis hoe die voorlopersbord tans dan uitsien. Wyndham Clark op 6 onder, Dustin Johnson in die tweede plek op 4 onder, met gesamentlik in die derde plek Mats Fitzpatrick en Gary Woodland. Dan wat die Suid-Afrikaners betref, ongelukkig nie baie goeie nuus nie. Henny Du Plessis wat reeds sy tweede ronde begin het, hy staan op 8 oor baansyfer. Dis na 4 puitjies, hy is 2 oor vir sy ronde sover vandag. Jaden Schaefer is 5 oor baansyfer en hy sal sy tweede ronde eers 'n bietjie later vanaand net voor 7 uur begin. Maar die tweede ronde dan nou amptelik aan die gang met Wyndham Clark wat die voorloper is op 6 onder baansyfer. Martelies, daarmee is weer terug na jou in die ateljee.
0: Dankie meneer, waardeer dit. Lekker naweek ook. Vol Loods wat die sport vir ons dophou. In hierdie geval is dit dan Major Golf, Amerikaanse Ope. Bly by ons dan nou-nou. Klassiek ontmoet pop, maar eers net hierna help 'n bietjie daar musiek. Is jou keuse wat jy deurgestuur het.
2: In RSG Landbou kan jy regmaak vir nog 'n program in ons jeugmaandreeks.
3: Kom ek sê, ek wil graag weer terugkom na ons jongboer plaasbesoeke. Wat nou, elke jaar is daar so iets wat vir my uitstaan van hulle. En hierdie jaar, ek weet nie, dit is net vir my, was my so mooi hoe elkeen van die deelnemers met hulle personeel omgaan en skakel. En sy respek teenoor hom. Hoe hulle kommunikeer met mekaar, ongelooflik.
2: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
4: Dis weer tyd vir internasionale rugby. Met die opwinding van regstreekse kommentaar vir die Springbokke en Barbarians wedstryd, kan jy na toptreffers luister om 6:00 hierdie Saterdag. Die grootste treffers en die nuutste musiek op trefferlyste plaaslik en wêreldwyd. Dis toptreffers met my Carla McKenzie. Saterdag om 6:00, moet dit nie misloop nie.
0: Dankie Carla. Hier het die boodskap ook deurgekom. Ek het bietjie gevra wat eet jy as jy gaan fliek kyk en so aan en lekker idees en wat kyk jy? En van Amanda het daar boodskap deurgekom. Sy sê ons het Remarkably Bright Creatures gekyk van Sally Field. Ek het gehoor dis baie goed en sy is net fenomenaal hierdie vrou. Ek het soveel respek vir Sally Field. Sy is een van my gunsteling aktrises. Ons eet souterige goed soos chips, biltong en jelly. Ek hou van die mengsel daarso. Dankie vir daai een Amanda en geniet daai film. Indien jy hom weer kyk of die volgende een, ek hoop hy is net so goed vir jou. Dit is tyd vir help 'n bietjie daai musiek. En hier's 'n boodskap wat van Marius deurgekom het. Hy sê Delilah van Tom Jones. Hy het 'n klomp lekker idees, hier's 'n klomp wat van hom deurgekom het, ook Shosholoza. En is natuurlik vir die blou bulle vir vanaand. Ons hou duime. Take It Away van die Beatles het Helen van Greyten voorgestel. When Irish Eyes Are Smiling, Walter Hayes van Durbanville. Blou, Lori Karaug, Willem van Durban. Die blinde referee van David Kramer. Ons hoop nou nie so nie. Jy weet, en sy dit natuurlik in ons voordeel tel. Nee, ek is al met daai mensie. Dan was al 'n klomp wat ek vroeër ook genoem het. En ek het nie geweet, hy gaan 'n voorstel deurstuur nie. Ek beloof. Maar aangesien Lappies my faux pas, my fout uitgewys het, gaan ek Lappies se keuse vandag speel. So, ek het gesê ons kyk vanaand fliek en sê my nee man. Wat van die rugby, die bulle? Jy moet hulle ook ondersteun. So ja, nee, ons gaan definitief hulle ondersteun. En Lappies het voorgestel Europe, the final countdown. Ek het dit baie lank laas gespeel. Omdat dit iets is wat so gewild is, het die mens bietjie daarvan af weggebly vir 'n ruk en nuwe goed gespeel. Maar kom ons luister hierdie ikoniese liedjie natuurlik, spesiaal vir die blou bulle vir vanaand. Ons hou duime.

Final Countdown spesiaal daar vir die Blou Bulle vir vanaand, hierdie liedjie van 1986 en ek hoop jy dit geniet, dink aan julle, so staan sterk mense. Volgende die landry, somersoet en dan gaan ons 'n bietjie gesels oor daardie pragtige produksie met Loyal Look wat jy kan bywoon. Bly by ons.

0: Elan Drey op 360 met Somer Soets. Blywe ons nou tyd om aan te sluit by Louis Look, maar ons het ook die middag vervolgvrae wat om die draai is en natuurlik sluit ons die week ons het jy geweet af net voordat jy luister na die middag vervolgvrae. Blywe ons dan volgende ook musiek wat voorlê wanneer laas die Maisie Gray se I Try gehoor, baie hier lank klaas vir my.
1: Jy weet daardie ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel, die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbieding is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Maak die Hisense 541 liter titanium silver Seance vrieskas yskas met watertoevoer joune vir 11499 en kry die Airblow Espresso dubbel basis stel van jou drome vir slegs 499. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Wees en fees geld.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraadingslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Is diere werklik selfbewus of lyk dit net so vir ons? En hoekom voel dit asof 'n draaiende fietswiel of tol weerstand bied wanneer jy dit probeer omkantel? Hierdie week ondersoek ons twee fascinerende vrae wat strek van die bewustheid van diere tot die vreemde gedrag van bewegende voorwerpe. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG, saam met my, Lise Swart.
4: Hierdie week in Binnekamer gesels ons met Dr. Duyvel Loon oor God die Vader. David Verwy van Japan gesels oor hulle werk daar. Gideon Strauss vertel van heerlike kampvuurkuiers in Gauteng en Quentin Adams sê dissipline begin by die huis. Sluit aan by my Lisel de Bruin elke sonoggend net na die 7:00 nuus vir geloofsinspirasie.
5: Dis die finale episode in hierdie seisoen van Diere Maniere. Lente Rode vertel haar persoonlike lewensverhaal van hoe sy 'n jagluiper wesie as klein dogtertjie grootgemaak het en hoe dit uiteindelik tot 'n reuse wildrehabilitasiesentrum gelei het.
6: En die eerste keer wat my man vir my kom kuier het, was die jagluiper in ons sitkamer en ek dink nie hy het vir sy ouers vertel van hierdie vreemde meisie wat hy ontmoet het wat in met 'n jagluiper in Lynnwood woon nie. Toe ons nou getroud is, het hy nou gewoond geraak daar's 'n jagluiper in ons lewe.
5: Dis die vrou wat diere in murg en been liefhet. Net soos jy wat week na week saam na Diere Maniere geluister het. Onthou die volledige 40 episodes van Diere Maniere is vir jou enige tyd digitaal beskikbaar. Kom kuier vir 'n laaste keer saam met my, Elsje van Jaarsveld in die diereryk, want dis Diere Maniere, 'n backbazaar vir elke dier en sy manier.
0: Lefra Produksies neem Leon van Nier op se verwerking van Het van Verlangekraal na verjaar se In die Bos Kunstefees. Dit is van 1 tot 3 Julie by die Nelspruit Laerskool te sien met Nikita Meyer in die naamrol. Regie deur Frans Swart. Na In die Bos is Het van Verlangekraal ook by die Kalfie Fees op 8 Augustus, die Etienne Rousseau Theater in Sasolburg op 16 Augustus en by Empress Palace van 28 tot 30 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000. Onthou, moenie die sokker misloop, die mense. Daai regstreekse uitsendings van die FIFA Wêreldbeker toernooi op SABC Plus is beskikbaar. Vodacom kliënte kan nou data stroombondels spesifiek vir SABC Plus direk op jou foon koop. Skakel ster 135 hitsmerk, dan kies jy buy, social, streaming en dan SABC streaming bundles. SABC Plus en Vodacom bring die sokker skouspel binne jou bereik. Bepalings en voorwaardes geld en dis ster 135 hitsmerk en dan volg jy so daai stappe. Bly by ons, ons gaan nou by Louis Look aansluit en klassiek ontmoet pop in 360.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Werner Becker met It's You hier op RSG. Le Vrou Produksies bied die besondere produksie Klassiek Ontpop. Ek wil elke keer sê ontpop. Jammer Louis. Klassiek Ontmoet Pop by Empress Palace Theatre of Marcellus. Dis Vrydag aand 26 Junie. Die tenor Louis Lok en die popkunstenaar Kobus Snyman van Christo en Kobus se Trein na Maagheid span kragte en hulle saam met Klassiek Ontpop ontmoet pop. Die magic gebeur as die twee talentvolle sangers saam sing en klassiek en popmusiek bymekaar uitkom in wonderlike harmonie vorm. Louis kuier vinnig met ons saam vandag. Louis, jammer vir die ontpop. Voel jy jy wil ontpop van opgewondenheid, want dit sit nou heeltyd in my kop was.
1: Hoor jy, hallo Martelies, is altyd lekker om met jou te gesels, jong. Hoor jy, maar ek dink jy nou sê klassiek ontpop, dit net dit sou eintlik so 'n wonderlike titel gewees het vir die produksie. So ag, klassiek ontpop, klassiek ontmoet pop, maak nie saak nie. Dis 'n baie lekker produksie en ons geniet hom.
0: Dankbaar, jy kyk ook so na die saak, maar ja, hoekom het julle besluit om so 'n konsert saam te stel?
1: Ja man, ons moet hier vir Frans Swart van Le Vrou Produksies baie dankie sê. Dit was vir die Op die Water fees waar RSG ook altyd is en hy het so 'n produksie gesoek waar jy weet waar hy gesê het, man, kom ons kyk bietjie, jy weet Pavarotti en Bryan Adams het so interessante weergawe van ons Solemio gedoen byvoorbeeld. Kom ons kyk of ons nie 'n Suid-Afrikaanse produksie aan mekaar kan sit waar ons amper dieselfde doen nie, jy weet, en toe het hulle ons genader vir my en vir Kobus van die broers wat ook almal sal ken. En natuurlik gaan mense nie nee sê vir so 'n geleentheid nie. En vandag het ons hierdie produksie op die vorige Op die Water fees was hierdie produksie 3 weke voor die tyd al uitverkoop. So ja, nou bring ons hom bietjie noorde toe vir die mense. So ons sien ongelooflik baie uit.
0: Dit was uitverkoop, né? Nee? Baie gewild.
1: Ja, absoluut. Nee, dit was soos ek sê 3 weke voor die Op die Water fees is die produksie uitverkoop. So, baie gewilde produksie, die mense lag saam met ons, hulle huil saam met ons, hulle geniet net die produksie saam met ons, vir ons heerlik om dit te doen.
0: Ons gesels met Louis Lok en dit is daai klassiek ontmoet pop. Louis, jy het bietjie eksperimenteer met die samestelling, vertel ons daarvan en hoe jy dit kies.
1: Ja, kyk, jy weet om so 'n produksie te doen, dit is nie net sommer net van kom ons vat enige liedjie en dan sing ek nou klassiek en dan sing Kobus nou die popdele of ek probeer die popdele sing en hy probeer die klassiek sing nie. Mens moet regtig waarvan kyk wat se materiaal gaan werk. Nou ons is bevoorreg om wonderlike kunstenaars wat voor ons gesing het, soos ek genoem het Pavarotti en Bryan Adams of Solemio. Jy weet dan, maar dan probeer ons dit ook bietjie na die Suid-Afrikaanse mark toe bring, jy weet, in ons praat bietjie oor Suid-Afrikaanse klassieke musiek en popmusiek, jy weet. Nou ek gaan nou nie name noem oor die radio nie, maar wat die mense te wagte kan wees is groot Afrikaanse kunstenaar se popmusiek gaan ek probeer om in 'n klassieke styl te sing en ek moet eerlikwaar vir jou sê die mense lê op die grond soos wat hulle lag.
0: Mens wil nou nie vergelyk met ander konserte nie, maar julle gaan nou alles aanpak in die styl van Pavarotti, Bryan Adams en dit was geweldig gewild. Ek onthou daai era.
1: Ja, dit is kyk, ek gaan dan probeer 'n mens maar mense eie stempel. Nee, ek sou sê ons probeer nie. Ons druk definitief ons eie stempel op die produksie ook af. Ons jy weet ons vra vir mekaar die vraag, wat was nou eerste? Was dit eerste klassieke musiek of was dit eerste popmusiek? En ons albei probeer so half bietjie gewild wees by die gehoor, jy weet, die neus in die lig klassieke sanger en dan die gemaklike in die popsanger wat absoluut sy weg ken met die mense.

0: En dan sing ons verskillende musiek, jy weet, maar ons bring ook hulde byvoorbeeld aan 'n tydlose, as mens nou die Engelse woord kan sê, soos iets wat klassiek is, jy weet dat dit tydloos is, bring ons hulde aan 'n baie baie groot Suid-Afrikaanse Afrikaanse kunstenaar op ons eie manier. Jy weet, ons het 'n nuwe verwerking van hierdie lied gedoen. Ek gaan nie sê wat dit is nie, die mense met die produksie kom kyk en dan so druk ons ook ons eie stempel op die produksie af.
1: Ons gesels met Louis Lok oor daardie produksie wat jy kan geniet. Ek gaan nou weer vir jou daai besonderhede gee, maar is daar spesifieke liedjies wat jy vir ons kan noem wat mense kan geniet? En ek kan my nie voorstel hoe moeilik dit moet wees om te kies watter liedjies jy gaan insluit.
0: Ja, kyk, okay, kom ek sê so. Wel, klassiek is gewoonlik word ons nou gesing in Italiaans. So ons byvoorbeeld doen Kinders van die Wind doen ons in Italiaans en in Afrikaans. En dan sing ek bietjie meer klassiek en byvoorbeeld ons doen Nes en Dorma wat nou 'n baie bekende klassieke aria is, maar Kobus wat ongelooflike kitaarspeler is, doen die rockgitaar saam met Nes en Dorma. Jy weet, so dit kry heeltemal 'n absolute hoogtepunt is The Sound of Silence. Jy weet, want baie mense sê die rockmusiek en klassieke musiek gaan saam.
1: Ja.
0: En dan bring Kobus sy rockstem uit en ek sing Sound of Silence in 'n baie baie sterk tenor klassieke aanslag. So ja, dit is maar Afrikaans, Italiaans, Engels, verskillende genres, maar ons probeer kyk, is dit klassiek, is dit pop en wie van ons singe die beste? Jy weet, is dit die klassieke singer of is dit die popsanger?
1: Wie vertaling te loop gedoen, Louis, of is van hierdie musiek reeds vertaal na Engels toe?
0: Kyk, ek het 'n hele album skatkis, ja, ek het 'n hele album skatkis uitgebring waarin ek baie van die Afrikaanse skatkis liedere in Italiaans laat vertaal het. Dit was 'n Italiaanse vrou, ek kan nie haar naam onthou nie, wat Engelsmagtig en natuurlik Italiaans ook kan praat. En saam met ons, ek het eintlik by die Afrikaans begin en toe vat ek dit eintlik meer na Engels toe en toe vertaal ons dit in Italiaans en dan moet ons al die woorde laat inpas. So dis nogal so 'n groot storie om alles vertaal te kry, maar meeste van die liedere is daarom reeds vertaal en vir al die klassieke goed is mos nou reeds maar in Italiaans of in die taal waarin dit geskryf is.
1: Ja, ek is baie beïndruk, jy het die KI gebruik jy nou.
0: Nee, ek het definitief 'n persoon gekry, dit was 'n Italiaanse vrou, ek kan net nie haar naam onthou nie, maar ek het definitief nie, nee, ek dink jy is hulle totale onreg doen as jy 'n Afrikaanse lied probeer in 'n rekenaar invoer en dan die woorde laat probeer inpas en al daai tipe van goed, jy weet.
1: Ek sit net en dink die foute wat daai goed baie keer maak, jy weet, en daai gaan sit jy voor mense wat dit verstaan en weet waaroor dit gaan, jy is heeltemal verkeerd vertaal,
0: precies.
1: Maar ja. Louis, ek gaan nou sê waar mense kan bespreek, maar daar is lekker kaartjies wat ook gewen kan word.
0: Ja, ek dink ons gee, ek weet nie presies hoeveel kaartjies ons weggee nie, maar ek weet daar is definitief 'n kompetisie. Ek gaan dit in jou hande los om vir die mense te sê wat hulle kan wen. Maar dit sal vir ons lekker wees. As die mense, ons doen 'n hele toer in die noorde, as ek vinnig net kan sê, ons is die 26ste by Empress Palace, en dis die een waar ons nou gesels, dan die 27ste in Secunda, en die 28ste is ons in Pretoria by die Atterbury Theater. So ons doen hierdie, ek wil nie sê eenmalig nie, as dit baie goed gaan, dan sal ons weer terugkom, maar ek weet nie of die mense vinnig weer so 'n kans gaan kry nie. So ons hoop ons sien almal daar by die verskillende plekke, en veral Empress Palace, waar ons mal is om erop te tree.
1: Voor ek kaartjies weggee, sê gou vir my, wat is die een liedjie wat jy geweldig geniet om te sing, wat net vir jou lekker is? Ek weet jy geniet almal van hulle, maar een spesifieke een wat jy nou nog gaan uitsien.
0: Weet jy wat, die een wat nou regtig in my kop opspring heel eerste, is die een wat ons die hele plek bring. Nou okay, ek gaan vir jou een ding sê. Dit is, ek gaan of vir die liedjie se naam gee, of ek gaan vir jou sê die kunstenaar en wie ons die hele bring, maar ek gaan nie al twee noem nie. So wat een soek jy?
1: Nee, ek weet nie, ek sê maar die kunstenaar, kom ons doen dit.
0: Okay, so ons bring op ons eie klassiek ontmoet pop wyse, bring ons Hilda Teens Jordaan.
1: Okay.
0: So sonder twyfel, nou as mense nou gaan luister en hulle dink watter een was sy bekendste, dan sal hulle op die regte pad, maar dit is absoluut my gunsteling lied om te sing in haar vertoning.
1: Ag, fantasties. Ons sê baie dankie aan Louis Lok, dis klassiek ontmoet pop en vir daai Empress Palace Theatre of Marcellus produksie, dis 26 Junie Vrydag aand by daardie teater. Daar's 5 dubbelkaartjies wat jy kan wen en jy kan 'n SMS stuur so om aan die kompetisie deel te neem. Die SMS nommer is 37338. Ek herhaal hom, 37338. Ek gaan nou vir verduidelik hoe dit werk, maar dit dan klassiek ontmoet pop by Empress Palace 26ste Junie. Jy bespreek eerstens by ltickets.co.za of jy bel 011-815-3000. SMS is jy een van die dubbelkaartjies wil wen, 37338, die woord pop, dan jou naam van e-posadres in stad of dorp. Die SMS se kos R50 elk en daar's geen beperking op die hoeveelheid SMS wat jy kan stuur, so stuur soveel as jy wil, besef jy's geld. So as jy dubbelkaartjie wil wen na klassiek ontmoet pop by Empress Palace Theatre of Marcellus 26 Junie 7 die aand, SMS die woord pop, dan jou naam, jou van, e-posadres en jou stad of dorp na 37338.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huise het is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen rand of stylvolle huise vanaf R6 miljoen rand. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
4: Die Sondag in Taaldinge. Die boek is geskryf of die boek was geskryf. Die taalkundige Celine Pilon vertel meer oor haar navorsing oor die passiefkonstruksie in Afrikaans en wat sy tot dusver bevind het. Sondag net na 10 taaldinge saam met my Ina Strydom.
1: Het jy geweet, Curaçao is in aksie by verjaar se sokker wêreldbeker. Die Karibiese eiland het 'n bevolking van sowat 150.000. Indië met 'n bevolking van 1,4 miljard het nie gekwalifiseer nie. Hulle volgende wedstryd is Sondag teen Ecuador. Volgende musiek van Macy Gray, I Try, en dan is dit die middag vir volvraag en ons groet tot volgende week.

0: My si Grimeit, I try. Dit was een van my serliekies op Stellenbosch, toe ons nog ser gesing het. En dan sing sy baie hoog. Ek kon nog so hoog sing op een stadium, nie meer nie. Dus van al die feeste en baie praat. Stad in de groet, ek hoop jy gaan een lekker naweek hê. Sterkte vir die bulle vanavond, die bokke môre. Ek hoop jy geniet jouself. En dankie vir die saamluister gedurende die week in 360. Van my kant Martlie Spring, ook namens produksie regisseur Ignatius Vlok. Tot maandag. Hier is wat voorlê. Tot ziens. Daar is vet, daar is vleis en dan is daar die lekker vet in die vleis. Professor Philip Strydom gesels maandagmiddag om 1 uur in 360 oor marmering. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van goeie nuus vir die suikerbedryf, die jongste landbouvertrouwensindeks en 'n projek vir die gratis verwydering van ongebruikte plaasdoders. Daar is groot uitdagings vir die groot wit haai. Ronel Frein vra dat jy help. En in afstof teken Diego Maradona die beruchte Hand van God doel aan in 1986.
1: Beleef jou omgeving 360 met Martelies.
2: Toe die prinses omsien, sê sy.
3: Jy kom van 'n plaas af, ne?
4: Dis reg,
2: antwoord Stefan.
3: Denk jy rarig jy kan my vermaak met jou plaasstories?
2: Spot Alida.
4: Ek kan maar net probeer,
2: antwoord Stefan.
5: Luister gerus vrijdag aand 19 juni om 20:07 na 'n opskit storie oor prinses Alida wat nog nooit gelag het nie.

0: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama Skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
1: Ek sou sê, jy moet beslis inskryf want wie nie waag nie, ken nie.
2: As jy lief is vir skryf en jy wil graag erkenning kry vir jou werk, dan is dit genoeg rede om in te skryf.
0: Skryf nou in.
3: Die enigste storie wat gewaarborg is om nooit 'n prys te wen nie, is die een wat op jou rekenaar bly sit.
0: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 Merite pryse wees.
4: Mag dit dalk net jou storie wees wat gekies word as die wen drama.
0: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
5: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
6: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
7: Daar is nie 'n manier dat hy net so wegloop
8: nie. Sy ex-vrou en kinders is in Kaapstad.
7: Ek het haar klaar gebel, sy sê hy het nie van hom laat hoor nie en hy sal beslis nie by haar aan huis gaan nie.
8: Maar sy kinders.
7: Daar is baie spesifieke tye wat hy die kinders mag sien. Dis meestal oor vakansies. Hy hou streng daarby.
8: Hy is weg in sy bakkie.
7: Die bakkie is saam met hom weg. Daar is 'n groot verskil.
8: Sy foon?
7: Ek het hom probeer bel, geen antwoord.
8: Maar wat van jou ma in die vakansie?
7: Obviously, verstaan jy nie my broer nie. Hy hou van orde en reëls. Hy het vir my ma laat weet het as hy op pad na haar toe was.
9: Die polisie hond het iets gekry by die onderste bloekombos.
8: Dankie. Ek sal gaan uitvind wat aangaan. Amelia, ek en jy moet nog praat.
7: Ek kom saam.
8: Ek kan jou nie toelaat nie. As jy honde iets opgespoor het wat van waarde is, sal ek jou laat weet.
9: Ek sal hier baie bly.
8: Dankie. Bly net kalm. Die soort van verdwyning los homself binne die eerste 48 uur op.
7: Dit sal die dag wees.
9: Wat?
7: Ek het iets om vir jou te speel. 'N boodskap.
9: Van Richard af?
7: Van Robert Peck af. Hy het my broer. Dis hy wat vir Regard ontvoer het. Loop saam. Daar is niemand in die proelokaal nie. Daar sal net ek en jy dit vat. Maak gou, ons het nie baie tyd nie.
9: Amelia, ek verstaan nie hoekom jy nie dadelik verbaas nie.
7: Sst! Ons weet waartoe Robert in staat is. Ons moet hierdie oplos sonder die polisie.
9: Ek voel nie gemaklik hiermee nie.
7: Asseblief, luister net eers na hierdie boodskap.
9: Dis nou wat Robert vir jou gestuur het.
10: Hi Amelia. Ek hoop nie dis te informeel nie. As jy verkies om as my juffrou Bonnie aangespreek te word, kan ek dit ook doen. Soos jy teen die tyd sou agtergekom het, jou broer het nie by die huis opgedaag nie. Nou nie dat jy jou broer se oppasser is nie, maar tog sekerlik sal sy verdwyning jou met 'n mate van bekommernis laat. Ek kan daai bekommernis vir jou besweer. Jou broer is in veilige hande. My hande.
9: Wat?
10: Ons moet praat en vir ons gesprek om vlot te verloop, het ons ook vir David Meyer nodig. Laat weet my wanneer jy reg is om my te sien. O ja, moenie te lank vat nie, hoor, hierdie is 'n limited offer. Terloops, ek het 'n stemmetjie by die polisiekantoor wat in my oor sal fluister as jy gaan staan en stories aandra.
9: Wat wil die man hê?
7: Geen idee nie, maar ek het jou nodig, David. Hy wil met ons albei praat.
9: Dit kan 'n lokval wees.
7: Hy het my broer.
9: Die man is gevaarlik, Amelia. Selfs Bart dink hy was verantwoordelik vir Wolfgang se dood.
7: Ek weet daar is absoluut geen rede vir jou om my te help nie, maar asseblief, David. Ek kan dit nie alleen doen nie.
9: Okay. Ek sal help. Laat hom weet ons sal hom ontmoet. Kan?

0: Daar is bloed en sleepmerke waar die grondpad begin. Goed, ek soek visuele dokumentasie van alles en kry 'n monster van daai bloed by die lab in Kaapstad uit voor 5 vanmiddag.
1: Reg verstaan.
2: Jo, in beheer. Jy klink soos 'n drilsersant voor 'n parade-inspeksie.
0: Wel, ons moet vinnig en slim werk. Hierdie lyk soos 'n ontvoering.
2: En dit net voor die groot fees.
0: Moet my nie eers daaraan herinner nie. Ek het al reeds slaaplose nagte en die sooibrand lê hier vlak in my keel.
2: Maar ek het vir jou ontbyt ingepak.
0: My wêreld. Dis so half huisvrouere.
2: Moenie te veel daarin lees nie. Dis die hotel ontbyt. Daar was oorskiet en toe dink ek jy sal dit geniet.
0: Ek sal, dankie.
2: Hoekom dink jy sal Robert vir Regard wil ontvoer?
0: Ek weet nog nie. Gelukkig wag Amelia en David is my bo by die plaas is. Hulle sal dalk kan verduidelik wat die verhouding tussen Regard en Robert was. Wat hy moontlik sal wil hê.
2: Bo by die plaashuis.
0: Ja, dis wat ek gesê het.
2: Wel, ek het op pad hiernatoe verby hulle gery. Dit het vir my gelyk of hulle op pad is uit die vallei.
0: Wat? Nee, jy's nie ernstig nie.

0: Wat sê die boodskap?
1: Hy het 'n pin gestuur waar hy ons gaan ontmoet.
0: OK. Hoe en as ons op pad?
1: Jou sandmyn.
0: By die quarry gat.
1: Dis een.
0: Hy het ons gewaarsku teen daai plek toe ons nog op skool was. Ons wou mense verdwyn.
1: Ou vrou stories.
0: Ja, het ek ook gedink. Tot die dag dat ek en van my vriende daar gaan swem het. Die water is so donker, ijskoud. En net na die induik het ek iets kriewelrig onder my voete gevoel. Het gevoel soos 'n mens se hand wat my wil vasgryp. Ek's vinniger uit daai water uit as wat 'n politikus van partye verander.
1: Ek dink jou verbeelding het met jou weghardloop.
0: Ja, miskien. Maar dis waar Bart hulle Robert se merk uit die water gehaal het. Mens weet nooit wat anders Robert al in daai gat verloor het nie. Of wat hy volgende dag gaan ingooi.
1: Hoorie, as jy te bang is om te help, moet jy net so sê, dan gaan ek jou af.
0: Hey, ek is bloot versigtig. Ek wil help, maar dit help jy ons voeter in hierdie ding en sonder plan. Ja, jy kan my in elk geval nie aflaai nie. Dis my bakkie.
1: Sorry, David. Ek is op die oomblik so uitgevreek. Hierdie ding bring memories terug van goed wat met my... Ach, toe maar.
0: Nee, dis reg. Dis goed om te kan beskryf hoe jy voel. Maar beraader op universiteit het altyd gesê jou emosies is meer soos melk as wyn.
1: Dit behoort interessant te wees.
0: Wel, wyn word beter hoe langer jy dit opgebottel hou, maar melk moet dadelik uit die bottel uit, anders word dit suur.
1: Is een manier om daarna te kyk.
0: Ons almal het triggers. Goed wat met ons gebeur het, wat onder die vel lê en broei. En dan gebeur daar iets, ekstra stres, 'n gevoel, 'n reuk, selfs net 'n gedagte. En dan kom alles terug.
1: My ex... Hy het op 'n stadium baie besitlik geraak oor my. Waarheen ek gaan, saam met wie ek kuier, selfs my foon is elke dag gecheck. Toe ek met hom uitgemaak het, het dit net erger geword. Hy is die groot rede hoekom ek uit Kaapstad is.
0: Amelia, ek is jammer om te hoor.
1: Ek is bang hy... Ek wil nooit weer voel soos daai tyd nie. En die ding met my broer, daai gevoelens...
0: Ons gaan alles in ons vermoë doen om hom te help, Amelia. Ek sien vir jou ook.
1: Dankie, David. Dit beteken vir my baie om dit te hoor. Hiervoor is jy afdraai na die sandmyn.
0: Kan jy nog onthou hoe ons saam met ons paas gaan skiet by die Kleiduif klap?
1: Jy was nooit goed daarmee nie.
0: Ja, dis waar. Maar jy was?
1: Dit was baie lank gelede.
0: Kyk aan die paneelkussie, daar is 'n pistool.
1: Ek kan nie.
0: Hy sal verwag dat ek die een met 'n wapen is. Jy kan die pistool onder jou losstop wegsteek, okay? Dis net vir ingeval.

0: Toe, dis ver genoeg. Hand in die lig. Handpalms oop. Toe, maak gou. Hey.
1: Ai. Jy beter nie my broer verder seer maak nie.
0: Ja, dit hang van julle af. Nou goed. Kom stadig nader.
2: Hierdie lyk nie goed nie, Robert. Dis messy. Die polisie is op soek na jou.
0: Hulle het niks teen my nie.
2: Dink weer. Gewapende ontvoering, hè? Hierdie laat jou nie onskuldig lyk nie, Robert.
0: Moenie.
2: Wat?
0: Jy is nie in beheer nie. Dit gaan nie oor my nie.
1: Dit gaan oor my broer, wat bebloed daar op sy knie staan.
0: Ag, sy ligte stampie teen die kop, bloei altyd meer. Lyk erger as wat dit is. Nee, ek het sy mond net toegeplak, want ek het moeg geraak vir sy ewige gemoun.
2: Okay. Ons is allemaal hier om 'n deal te maak. Wat wil jy?
0: Wat jy het. Wat jou familie nog altyd gehad het.
2: Waarvan praat jy?
0: Jou stemreg by die koöperasie.
2: Die eienaars van die eerste wingerd het die stemreg.
0: Ach, kom, ek het nie tyd vir games nie, man. Jou familie, die Meyers, het van die begin af 'n 40% aandeel in die kelder gehad. Dit is joune. Jy weet het. En moet nie vir my lieg nie. Reegaard se lewe hang daarvan af.
2: Okay, fine, Robert. Ja, ek weet dit.
1: Wat?
0: Hoekom dink jy het hy teruggekom na die vallei toe? Om te kom terug eis wat syne is. Wraak te neem op die soetste manier denkbaar.
1: Wat? Is dit waar?
2: Ek wou die vallei kom red van ondergang.
1: Deur die bonuise ondergang.
0: Aha, daar het ons dit nou. Die waarheid, uit in die ope.
2: Dit is net een probleem.
0: Ja, wat is dit?
2: Ek kan nie die tekenregte oordra aan iemand anders nie. Volgens die oorspronklike kontrak moet dit in die familie bly.
0: Kontrakte kan verander word.
2: Die feit bly, Robert, ek wil dit nie verander nie, nie vir jou of die boenhuis nie.
0: Hoor hier. As ek jou nou hier skiet, David, is ek seker ek kan nog met die boenhuis 'n deal maak. Ek dink almal hier sal verlig wees as jy nie meer in die vallei is nie.
2: Amelia, nou!
0: Tip, wat denk jy?

0: Die hotel is van vanavond af vol bespreek.
1: Wow.
0: Hierdie feest doen soveel beter as wat ons kon gedink het. Al die boere in die gemeenskap het ingekoop. Gaan jy ook deelneem?
1: Wel, al die polisieman in die dorp is op diens.
0: Ek sal maar vir jou 'n bottel of twee bere vir na die tyd.
1: Solank jy saam drink, is ek in.
0: Ach, ek wens my oom kon dit sien. 'N Groot feest wat die distrik op die map plaas. Dit was sy droom.
1: Amanda, hy sal so trots wees op jou. Die manier wat jy oorgevat het en die feest gedryf het. Oh, wacht, excuse. Dis Amelia. Hallo? Wacht. Stadig. Waar is jy? Die sandmyn. By die kwarrigat. Jy het verreegard. Dit is goed, ja. David, wat? Nee, ek kom bly net daar. Amanda, ja? Bel 'n ambulans. Hulle moet by die ou sandmyn uitkom. En hulle moet gauw maak. Daar was 'n skietery.
2: Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Van deze week se spelers was soos volg. Kay Smith as Delia, Cole Wessels as Lucian, Marcel van Heerden as Robert, Carly Heine as Amelia, Pierre Nelson as Bart, Zenobia Kloppers as Shireen, Pedro Camara as Richard en Conradie van Heerden as David. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Tredoe was die regisseur.

0: In die 3 uur nuus. 'N oproep op jong mense in die Noord-Kaap om as kiesers te registreer. Die geskorste voorsitter van die NFP in KwaZulu-Natal, Mbali Shinga, bly voorlopig 'n lid van die wetgewer. En ysige weer word vir Gauteng oor die naweek voorspel. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die verkiesingskommissie in die Noord-Kaap het kommer uitgespreek oor jong mense se lae deelname aan verkiesings. Die kommissie het by 'n mediakonferensie in Kimberley terugvoering gegee oor die voorbereiding vir die registrasie naweek. Die huidige kieserslys vir die provinsie weerspieël minder as 20% van die stemgeregtigde kiesers in die kategorie 18 tot 19 jaar en slegs 16% tussen die ouderdomme 20 en 29. Die OVK se woordvoerder in die Noord-Kaap, Elkin Topkin, het 'n oproep gedoen op jong mense om te registreer om te stem.
1: Wetgewing, in hierdie geval die munisipale strukture wet, spesifiek verbied dat wyksvakatures gevul mag word by wyse van 'n tussenverkiesing 9 maande voor die algemene verkiesing. So die moratorium is al reeds in plek, omdat ons almal weet dat die verkiesing vind plaas die 4de November.
0: Die OVK se woordvoerder in die Noord-Kaap, Elkin Topkin. Die geskorste voorsitter van die NFP in KwaZulu-Natal, Mbali Shinga, is 'n dringende hofbevel toegestaan wat die inhuldiging van die NFP-president, Ivan Barnes, in die KwaZulu-Natalse wetgewer stopsit. Shinga, wat die LIR is vir maatskaplike ontwikkeling, het haar setel in die wetgewer verloor nadat sy uit die NFP geskors is. Sy is uit die party geskop omdat sy geweier het om die MK-party se wantroue mosie teen die premier Damian Tuli in Desember te ondersteun. Die NFP het net 1 setel in die wetgewer. Shinga se regsverteenwoordiger, Sithembiso Mbele.
2: Effectively, what this order means, it says that our client is still a member of the legislature and is still a member of the NFP pending the finalization of the review process, which I presume is about to begin anytime soon.
0: Mbali Shinga se regsverteenwoordiger, Sithembiso Mbele. Die regsverteenwoordiger van die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, generaal Lisetsha Senona, het sy kommer gelig oor wat hy noem die onregverdige behandeling van sy kliënt wat voor die Madlanga-kommissie verskyn. Advokaat Dali Mpofu het 4 kwessies geopper wat handel oor regverdigheid, herhaaldelike ondervraging, koste en dat Senona verontrief sou word. Mpofu is ook ontevrede oor die manier waarop sy kliënt ondervra word. Hy voer aan dat die kommissie misdadigheid binne wetstoepassingsagentskappe moet ondersoek. Mpofu sê die kommissie is nie 'n liggaam wat polisiebeamptes moet tugtig of hul prestasie moet beoordeel nie. Senona verskyn voor die kommissie oor die diefstal van dwelms in Port Shepstone in 2021. Die Johannesburgse nooddienste het 'n beroep op inwoners gedoen om uiters versigtig te wees wanneer hulle verwarmers gebruik. 'n Koue front wat met 'n reën gepaard kan gaan, word oor groot dele van Gauteng verwag. Dit sal veral Sondag baie koud wees. Die woordvoerder van die nooddienste, Robert Mulatsi, sê mense moet nie verwarmingstoestelle aanlos indien hulle nie in die vertrek is nie. Dit is veral van toepassing op toestelle waarin 'n vlam brand. Die Britse polisie het 'n man vrygelaat wat in hegtenis geneem is omdat hy vermoedelik 'n 3-jarige seentjie in 'n kamp met krokodille laat beland het. Die krokodille is in 'n dieretuin op 'n plaas in sentraal Engeland. Die polisie sê die man is versteurd en verstaan nie wat aangaan nie. Die seentjie is in 'n kritieke toestand in die hospitaal. 'n Vrou het in die kamp gespring en die seentjie gered. Die saak word ondersoek en die man, wat onbekend aan die kind se familie is, word verder geassesseer. Ten slotte weer die hoofnuus. Die OVK in die Noord-Kaap het kommer uitgespreek oor jong mense se lae deelname aan verkiesings. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
3: 'n Spitstyd op 'n Vrydagmiddag, Willem Pelster in die span wat jou geselskap hou tot so 6:15.

0: Ek kan kwaalik aan iets beters dink om 'n Vrydagmiddag mee te begin hier in Spitstyd. Hierdie laat 80er jare, The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Ons kuier saam tot so skuins voor 6. Karen Augusta is ook hier, sy die nuus, en daar is verkeersverslae, bietjie later ook weervoorspelling. Sport saam met Jody Hendricks, dis net na 4 en net na 5 met sy medewerkers Johan Pretorius en Verloots, wat onderskeidelik aan gesels oor die rugby en oor die golf. Daar is sake nie, sal 5 en half 6 saam met Denko Kreer, en hier is ons Spitstyd regisseur Carla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en dies wat luister vandag.
0: Ons gaan nou begin met Vat het vorentoe. Dit is Elfewil se Forever Young wat baie goed doen sover die week. Ek dink hy Dinsdag by ons aangesluit.
1: Hy het jeugdag begin, ja.
0: Ja, en sedertdien al die pad saam met ons op jeugdag. Is dit toeval of Forever Young? Maar hy kry vandag 'n teenstander wat nie speelietjie speel nie. Ek dink dis 'n baie gewilde groep, baie gewilde liedjie, maar ons gaan uitvind. Dis nou wanneer ons begin met Vat het vorentoe, en vandag se wenliedjie speel ons vir jou volledig so skuins na 3:30. Dis ook ons wenliedjie vir die week wat sal deurdring na die laaste week van die maand. 'n Vrydag beteken Hoeka Toeka, waar ons bietjie nostalgies raak, praat oor die verlede. Hoeka gesels oor Toeka. En Carla, ons hou dit by 'n Vadersdag tema.
1: Dis reg.
0: Maar dis nou nie die tipiese praat oor hoe goed en fantasties jou pa is. Nee, ja, dit ook, maar bietjie meer spesifiek. Ons sal bietjie later die onderwerp gee, maar as jy te nuuskierig is en as jy nou reeds 'n bydrae wil lewer, gaan kyk gerus op my Facebookblad. Jy is welkom om my daar te volg, soek maar net Willem Pelser. Daar's 'n videoetjie wat ek geplaas het, en dan kan jy so lank vir ons 'n comment skryf wat ons ook deel maak van die insetsel wanneer ons daarmee begin so 20 voor 5 se koers. Carla, het jy geweet, ons kry van vandag af 'n splinter nuwe sportverslaggewer?
1: Regtig?
0: Ja, sokker. Sy is 'n sokkerverslaggewer. Sy bevind haar tans by die FIFA Wêreldbeker toernooi in die Amerikas. En ons gaan met haar gesels oor so 'n bietjie meer as 'n uur, dat sy vir ons haar wederervarings kan deel.
1: Goed.
0: So dit gaan lekker wees om 'n nuwe stem. Wel, ek sê nou nie. ons sal later bietjie meer daaroor praat, vir jou presies vertel wat daar eintlik aangaan, dan ook die verrassingspakkie skuins na 5:30.
1: En soos jy nou genoem het, met Vadersdag eersdaags met ons, het ons 'n paar staaltjies deur 'n tweetal van ons land se topkomediante, stories juis oor paas en die bloutjies wat men soms met hulle loop.
0: Ja, dis nie ongewoon nie. Ek dink daar's baie sulke staaltjies, maar dis dan in ons verrassingspakkie net so voor ons groet. Nou eers, vat dit vorentoe.

Forever Young in 1984 is Elphaville. So gaan jy vir hom stem of gaan jy vir hierdie ene uit 1989 van die Bee Gees?

0: Ek weet nie van jou nie, Carla, maar ek is bly ek hoef nie te stem nie.
1: Ja, nee.
0: So wat een gaan wen? Wat een speel ons vir jou volledig 4:30? Is dit hierdie een van die Bee Gees, One, uit 1989, of dan Elphaville se Forever Young, uit 1984, 45889, is R50 per boodskap, en ons sal nou kyk na van die SMS'e wat ingestuur is.
2: Hierdie week, in leefwêreld van die gestremde.
3: Ek is nou 43 jaar oud. Kyk, die traumatiese breinbesering, hierdie hormoonvlak in my brein kan affekteer, obviously. So ek het depressie. Maar nou het ek hierdie erge ding van ek het perimenopause. Mense is geneig om oor fisiese gestremdheid meer openlik te praat. Mense het nie gepraat oor hoe belangrik is mental health. Nêrens leer hulle mense eintlik om te deel met die emosionele uitdagings vir die lewe jou kant toe kan gooi nie.
2: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
4: Nie net omdat dit 'n koste-effektiewe premie is wat ons nou betaal nie, maar dat ons baie beter verseker is en ons risiko baie beter bestuur word.
5: Outsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat dit betaal om te skuif. En het jy geweet, jy kan 20% afslag op jou premie kry as jy skuif vir boutique hotelle, spysenieringsmaatskappye en alle ander besighede. Kry vandag 'n kwotasie. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
6: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter thuis met Pick n Pay supermarkte. Smart Shoppers kry verskeie Baby Soft dubbellaag toiletpapier 9's vir net R69.99 per pak. En koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel en tot 30% af op ASAP. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom thuis na Pick n Pay supermarkt. Kom thuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Besenfees geld.
7: Skep asem elke weekoggend met Intussen.
8: Ons leen ons gediere goed by mekaar. 'n Boer, 'n boek, kombuistoestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
9: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
10: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, nie? Ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
9: Maar jy kry ook mense wat regtig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, al jou bak uit. En jy weet, en vat om huis toe.
7: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
11: Jy luister na Spitstyd op RSG. As het

0: Is een van haar laaste treffers voor sy finaal uit die musiekbedrijf getreed. Dis Lorica Raug hier in Spitstyd in Bloekom Praatjies. Kom ons kyk nou van die boodskappe en vat het voor en toe. Ek bly by Elfewil, sê Aileen Potgieter in Newcastle. Verseker Elfewil, sê Gerrit Fabricius, en like my Christine Bloemfontein en Debbie in Wellington stem saam. So ook Antoinette Skoeman in Riebeekstad. Ek bly by Forever Young, sê Rita Nel in Boksburg. Henriette in Freeway Park, wat ook gaan vir Elfewil. Jaco in Witbank, hy hou van die Bee Gees. En dan het ons vir Spike Skriven in Dias Strand, Julian Kreersdorp, hulle gaan vir Elfewil. Lyk jy baie goed vir die Bee Gees in die stadium nie, maar as nog 'n hele klomp SMS'e om deur te werk, sal nou dan nog so paar kyk.
1: Dit gons oor haar talent in die musiekkringe en vrydag gaan kuier sy en op die radio saam met my, Heidi Miller Isaacs, om 8.
2: My ma het altyd vir almal gesê, vanaf ek klein is, dat ek gesing het voor ek gepraat het. Maar dit is eintlik op hoërskool, in hoërskool Nelspruit, waar ek gekies is vir hulle revue, wat ek begin besef het dat hierdie dalk iets is wat ek regtig kan doen.
1: Dis Nika, my spesiale gas en op die radio, vrydag gaan 19 Junie om 8.

0: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdatye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Dit is natuurlik die kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke musiek, wat insluit opera, operette, musiekspele, klankbane, kenwysies van radio en TV-programme, dan ook daardie ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. Die eie keuse, elke sonoggemiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Een daar een lang laas gehoor is Vicky Leandro saam met Tony Christie hier in Spitstyd and we're gonna stay together. Karen sal nou weer haar opwagting maak in die ateljee, dan sy vir ons die nuushooftrekke, ook 'n verkeersverslag, soos jy afkom enige verkeersprobleme, is jy baie welkom om ons laat weet, 45889, dis die SMS nommer, kos dan 50 per boodskap en begin asseblief daar die SMS met die woord verkeer. Johan Boucher saam met Neil Somers, wat ons neem tot by 3:30.
1: As kom meel uit vlamme dans met jou gedagtes in die hand, weet jy waar jy is, is jy in die bos wel. As die beskryd reek jou vang, soos die mis in die ochend hang, as jy weer die waarheid is.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Jean Boucher saam met Niels Somers hier op RSG in die Bosveld. So Karen, dit is Elfeville met Forever Young wat nog al die pad hier is.
1: Ja.
0: Ek weet, jy het van hom gehou?
1: Ja, ek het.
0: Jy het?
1: Ek het.
0: Jy het?
1: Ja.
0: Goed, wat dan van hierdie ene? Bee Gees?
1: Bee Gees.
0: Gaan jy vir die Bee Gees?
1: Ja.
0: Vragies, nou maar goed. Ons sal nou kyk na die laaste paar boodskappe en dan speel ons vir jou die wenliedjie volledig.
2: In die 330 nuus aftrekke. Die Nasionale Vergadering se Reëlskomitee aanvaar nuwe reëls vir die artikel 89 ondersoek wat daartoe kan lei dat 'n sittende president in 'n staat van beskuldiging geplaas kan word. Kommer oor jong mense se trae deelname aan verkiesings. En gesondheidsowerhede in die DRK waarsku dat 'n toename in bevestigde Ebola gevalle. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 4 uur. Ek begin in Gauteng met rand op die N1 suidwaarts, daar is stilstaande voertuig by Ellendelweg. Op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Bekloewisselaar. Op die N1 noordwaarts daar 'n botsing by Sefako Makgato Rylaan. KwaZulu-Natal, op die N2 noordwaarts is daar 'n botsing by Isipingo. Dan is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N2 noordwaarts by die KwaMashu afrit. En die Wes-Kaap, Duinefontein, by West Coastweg is daar 'n noodlottige botsing by Brackenfonteinweg. Op die N1 inwaarts is daar 'n botsing by Nelson Mandela Boulevard. En 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Botchet Squarryweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin asseblief met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap en dit sal jou R1.50 kos.
3: RSG verkeer, jou daaglikse baggids.
0: So, kom ons kyk. Libby stem saam met jou, Karen. Sy gaan vir die Bee Gees. Anita in Vryburg, Jolanda in Southport, Desiree in Durban, Elmarie in Blouberg, Linda van Langebaan, Leon in Randpark Rif, Heino in Caledon, Jay en 'n hele klomp ander stem nie saam met jou nie.
1: Oh,
0: Hulle het baie goed gedoen hierdie week en hulle wen sommer maklik en ver. Ons wenner vir hierdie week en vat dit vorentoe. Dit is Elfeville.

Een van die grootste treffers uit die 80er jare, dis deur die Duitse popgroep Alphaville, Forever Young, die wenners in hierdie week se Vat Dit Vorentoe. So dit beteken hierdie snit sal die laaste week van Junie weer ter sprake kom wanneer hy die ander wenners en ander snitte wat goed gevaar het in hierdie maand die stryd sal aansê sodat ons uiteindelik by die wenner en die beste liedjie van die hele maand kan uitkom. Dis spitstyd waarna jy luister, ons kuier saam weksmiddag tussen 3 en 6, musiek nou van die American Authors.

0: As the American authors hier in Spitsbergen, Born to Run, het jy al geregistreer om te stem, of wanneer laas het jy gekyk dat jou besonderhede op datum is, is eintlik baie, baie makkeliker as wat jy dink. Ons sal nou bietjie daaroor gesels.
1: Ons almal ken die woord integriteit, maar wat beteken dit werklik en hoe kan jy dit toepas in jou lewe? Ons vind uit in hierdie Vrydagaand se episode van Kompas.
2: En wat integriteit maak ook in ons lewens is dit maak ons geloofwaardig. En ek dink wanneer ons daaroor praat dan sê mense vertrou iemand wie se woord en lewe ooreenstem.
1: Dis hierdie Vrydagaand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
3: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
4: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
5: Hierdie week kan ons in die onderwijs gesels ek met Paul Sauer, uitvoerende hoof van die SOE, oor hoe onderwijsbesluite in Suid-Afrika die verskillende vlakke van regering, administrasie, skole en rolspelers beweeg. Ek wil by Paul weet hoe nasionale en provinsiale besluite uiteindelik die klaskamer bereik. Elke sondag aan 10:06 gesels ons onderwijssake, saam met my Johan van Lille.
6: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: Dit is die muziek van Karleen van Jaarsveld hier in Spitstyd, as jy my roep en jy word geroep om te gaan stem. Dit is die plaaslike regeringsverkiesings wat gaan plaasvind so vroeg in November en eerskomende naweek is registrasie naweek, maar jy kan dit alles aanlyn doen. Dit is so maklik. Karla, het jy al gesien?
1: Ek het al gesien en ek hoor ook, elke persoon wat registreer sê dit vat sekondes.
0: Letterlik. Elections.org.za, jy kan dit alles aanlyn doen. As jy soos verhuis het, nou sê dat die laaste keer wat jy gekies het, aan 'n verkiesing deelgeneem het, dan is dit ook net so eenvoudig om daardie besonderhede op te dateer. Jy het nie allerhande bewys van adres en goeders nodig nie. Jy gaan net in 'n stadium gevra word om 'n foto van jou ID op te laai, maar dit is baie maklik, dit het my minder as 'n minuut gevat, en seker gemaak ek is in die regte wijk geregistreer en al die dinge, en jy kan ook jou ID-nommer SMS na 32810. Het kos 'n rand, 1 rand, en dan stuur hulle vir jou SMS terug om te sê, ja, dit is nou hier of so of so, soos jou ID-nommer na 32810, en gemaak seker al jou besonderhede is op datum, ga na elections.org.za, daar is baie gebruikersvriendelik, glad nie moeilik nie, ons moet registreer, ons moet gaan stem. As jy nie stem nie, ek glo vas, as jy nie stem nie, mag jy nie klaar nie.
1: Ja, dis
0: dan wil ek niks hoor van jou straatlig wat nie werk en 'n gat in jou pad en het jy gestem? Nee, bly dan stil. In elk geval, ons moet bietjie gesels oor Hoeka Toeka. Ons doen dit elke vrydagmiddag, oor so 'n uur van nou, of bietjie minder as 'n uur, gaan ons bietjie nostalgies raak, praat oor die verlede, wanneer ons Hoeka gesels oor Toeka. Die mees heldhaftige daad wat jou pa ooit verrig het. Dis ons onderwerp vanmiddag, want het is komende Sondag Vadersdag, en ons het hierdie loop van die dag al hier op RSG, oor baie aspekte van pa's gesels en pa wees, so hier in Spitstyd wil ons spesifiek fokus op daardie heldhaftige daad wat jou pa verrig het. Dit kan enigiets wees, 'n slang wat hy gevang het terwyl jy besig was om te kamp, 'n vreemdeling is 'n kar wat hy langs die pad help regmaak het, A booswig wat hy van julle erf af weggejaag het, of was jou pa maar net een van die mense wat elke dag vir 40 jaar lank gaan werk het, 8 tot 12 ure 'n dag, om kos op die tafel te sit, en dit is hoekom hy jou held is. So, selfs gerus saam, verskeie maniere wat jy dit kan doen.
1: Ja, jy kan jou pa se heldedade vir ons stuur, 45891051 elk, en dit is na die SMS-lyn, en jy kan dan ook vir ons stemnota stuur op ons WhatsApp-nommer 076-536-6961.
0: Ja, baie boodskappe ook al op Facebook ingekom, ons gaan dit ook lees en daarna kyk. En stuur dit nou reeds, moenie wag tot ons begin met die insetsel om 20 voor 5 nie, dan is dit te laat, stuur nou reeds jou stories per SMS, 45889, stuur nou reeds jou stemnotas, 076-536-6961. Dankie Karla, sal ons later weer gesels, hierdie is Faith Hill!

0: Is terug na die laat 90er jare toe die groot treffer was vir die country sangeres Faith Hill en jy hoor dit hier in Spitstyd, This Kiss.
1: Hierdie sonoggend in oggendstemming vier ons Vadersdag met musiek wat vertel van familie, herinneringe en die mense wat rigting aan ons lewens gegee het. Van filmtemas tot gebede en musiek wat oor generasies heen voortleef, word hierdie programme huldeblyk aan paas, mentors en die mense wat altyd deel van ons stories bly. Oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Darren Oosthuizen.
2: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting skakel 0800 118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060 88 00. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

Dis Rubber Duck hier in Spitstate Girl Next Door. Karen is nou hier terug in die ateljee, sy het vir ons die jongste nuusbulletin en daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring en dan sal ons aansluit by Jody vir die sportnuus. Hierdie is MD Gryling.

0: In die 4 uur nuus. Die parlement aanvaar nuwe reëls vir die artikel 89 ondersoek. Kommer oor jong mense se trae deelname aan verkiesings. En gesondheidsowerhede in die DRK waarsku dat bevestigde Ebola gevalle steeds toeneem. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Nasionale Vergadering se Reëlskomitee het nuwe reëls aanvaar vir die artikel 89 ondersoek wat daartoe kan lei dat 'n sittende president in 'n staat van beskuldiging geplaas kan word. Die nuwe reëls sal Dinsdag in die parlement ter tafel gelê word vir goedkeuring. Die hersiening van die reëls volg na die konstitusionele hof se uitspraak oor die diefstal van buitelandse valuta by president Cyril Ramaphosa se plaas Palapala. Die hof het bevind dat die bestaande reëls ongeldig was. 'n Debat is gevoer in die reëlskomitee oor 'n voorgestelde klousule deur die DA dat LPs wat in die afsettingskomitee dien, getoets moet word om te bepaal of hulle geskik is vir die rol. Die DA het gevra dat die MK-party LP, John Kloppe, uitgesluit word van die komitee, nadat hy vroeër uit die regterlike dienskomitee geskors is weens wangedrag. Die parlement se regsadviseur, advokaat Michael Prins, sê Kloppe is geskik om in die komitee te dien, aangesien hy voldoen aan die grondwetlike voorwaardes. Die verkiesingskommissie in die Noord-Kaap het kommer uitgespreek oor jong mense se trae deelname aan verkiesings. Die kommissie het by 'n mediakonferensie in Kimberley terugvoering gegee oor die voorbereiding vir die registrasie naweek. Die huidige kieserslys vir die provinsie weerspieël minder as 20% van die stemgeregtigde kiesers in die kategorie 18 tot 19 jaar en slegs 16% tussen die ouderdomme 20 en 29. Die OVK se woordvoerder in die Noord-Kaap, Elkin Topkin, het 'n oproep gedoen op jong mense om te registreer om te stem.
1: Wetgewing, in hierdie geval die munisipale strukture wet, spesifiek verbied dat wijkvakatures gevul mag word by wyse van 'n tussenverkiesing 9 maande voor die algemene verkiesing. So die moratorium is al reeds in plek, omdat ons allemaal weet dat die verkiesing vind plaas die 4de November.
0: Die OVK se woordvoerder in die Noord-Kaap, Elkin Topkin. Bykans 50 raadslede van die Johannesburgse metro het teen einde April van jaar die stad in totaal R660.000 vir elektrisiteit, water, vullisverwydering en rioeldienste geskuld. Die inligting is deur die nutsmaatskappy City Power bekend gemaak. City Power het 'n beroep op raadslede en amptenare in Johannesburg gedoen om 'n goeie voorbeeld te stel deur hulle agterstallige munisipale rekeninge te betaal. Die Johannesburgse nooddienste het 'n beroep op inwoners gedoen om uiters versigtig te wees wanneer hulle verwarmers gebruik. 'n Koue front wat met reën gepaard kan gaan, word oor groot dele van Gauteng verwag. Dit sal veral Sondag baie koud wees. Die woordvoerder van die nooddienste, Robert Molautsi, sê mense moet nie verwarmingstoestelle aanlos indien hulle nie in die vertrek is nie. Dit is veral van toepassing op toestelle waarin 'n vlam brand. Gesondheidsowerhede in die Demokratiese Republiek die Kongo waarsku dat bevestigde gevalle van die Ebola-virus aanhou om van week tot week toe te neem, wat beteken dat die verspreiding van die virus in gemeenskappe steeds nie onder beheer is nie. Die jongste syfers toon dat die getal bevestigde gevalle tot 896 gestyg het, insluitend 232 sterftes. Die Afrika-Unie het gister onderneem om $910 miljoen te bestee om die reaksie op die uitbreking in die DRK en Uganda te versterk. Die Afrika Sentrum vir Siektebeheer en Voorkoming het aangedui dat $90 miljoen van die befondsing deur lidlande verskaf word. Die sentrum sê, indien die verspreiding van die virus nie binnekort beperk word nie, kan die bedrag wat benodig word tot $1.5 miljard styg. Die Britse polisie het 'n man vrygelaat wat in hegtenis geneem is, omdat hy vermoedelik 'n 3-jarige seentjie in 'n kamp met krokodille land beland het. Die krokodille is in 'n dieretuin op 'n plaas in sentraal Engeland. Die polisie sê die man is versteurd en verstaan nie wat aangaan nie. Die seentjie is in 'n kritieke toestand in die hospitaal. 'N Vrou het in die kamp gespring en die seentjie gered. Die saak word ondersoek en die man, wat onbekend aan die kind se familie is, word verder geassesseer. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Nasionale Vergadering se Reëlskomitee het nuwe reëls aanvaar vir die artikel 89 ondersoek wat daartoe kan lei dat 'n sittende president in 'n staat van beskuldiging geplaas kan word. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
0: In een Gauteng, Boysens, op die M1 suidwaarts is daar 'n botsing by Boysens. 'N stilstaande voertuig op die R24 weswaarts by die Kalulies wisselaar. In Pretoria op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Garsfonteinweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by Hiltonlaan. Die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n botsing by Victoria Straat. Op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rampenbergweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by Kuilsweg. Ons het ook 'n boodskap ontvang, baie dankie daarvoor, wat sê op die N1 by die Huguenote tunnel is daar 'n stilstaande voertuig. Vir verkeersprobleme, begin asseblief met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
3: Karen, ons gaan nou kennis maak met ons splinternuwe sokkerverslaggewer hier op RSG.
0: Jo, wat
3: ja,
0: sy
3: is tans in die Amerikas, besig om die FIFA Wêreldbeker toernooi by te woon.
0: O, wonderlik.
3: Ja, nee, weet jy wat, eintlik, sy is nie 'n sportverslaggewer nie, maar sy gaan haar live sportverslaggewer hou, want sy is eintlik een van ons landse topsangeresse.
0: Wat?
3: En sy het gesê, sy is nou daar, is ons lus om met haar te gesels. So, dis wat ons gaan doen oor rukkie. Baie welkom hier by Spitstyd. Dis die tweede uur van ons program. Kom, ons begin hierdie uur se musiek met Dr. Victor.

0: 11 minute oor 4, dis Dr. Victor hier in Spitstate en Pretty Belinda. Die XXL Savings Championship is nou in die gang by Checkers en elke inkoopie is nog 'n kans om ekstra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Slegs by Checkers. En daarmee sluit ons aan by Jody vir die sportnuus.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met sokkernuus en Bafana Bafana het steeds 'n kans om na die uitspeelwedstryde van die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker te vorder, dit nadat die groep Rose span gisteraand in hul tweede wedstryd by die Skouspel 1-1 met Tsjechië gelyk opgespeel het. Die span se fokus skuif nou egter na hul derde en laaste groepswedstryd wat komende donderdagoggend plaasvind wanneer hulle teen Suid-Korea te staan gaan kom. Dit is wat die afrigter die groep Rose oor sy span se benadering vir die belangrike wedstryd te sê.
2: They are also good players, a few key players in the team, so again, it will be a tough game, but in another way. Today it was a tough game because of the physical of Czechia. Against South Korea, it will be more the discipline in the group. It's like, and I'm very sorry that I take that expression, but it's like Duracell. You plug them in, and then they start running. And they run 90 minutes, so it will be not easy.
1: Terani Kobro is africhter van Bafana Bafana. Kom ons skuif die fokus na die golfbaan en dit is ronde 2 by die Amerikaanse Ope in New York wat aan die gang is. Verloots, wat's die jongste goeiemiddag?
0: Hallo Val, kan jy ons hoor?
3: Ek hoor vir jou nou, Willem.
0: OK, jy kan voortgaan, jy's op lig.
3: Dankie Willem. Ja, dit is die tanden wat uitgehaal was gister op die golfbaan wat die eerste ronde betref. Vanoggend eers wat die eerste ronde afhandel is by die Amerikaanse Ope Golfkampioenskap. Dit natuurlik nadat die weersomstandighede gister 'n stokkie gesteek het voor die finalisering van ronde 1. Maar ronde 1 is afhandel, ons is tans in ronde 2 en die voormalige 2023 kampioen Wyndham Clark is die algehele voorloper op die oomblik op 6 onder baansyfer. Hy is reeds deur 7 puitjies in sy tweede ronde gelyk aan baansyfer wat vandag betref na sy briljante 64 gister is hy steeds die voorloper op 6 onder baansyfer. Dan het 'n paar spelers op 3 onder, dit sluit in met Fitzpatrick en Dustin Johnson, ook voormalige wenners van die Amerikaanse Ope, met John Rahm op die oomblik in die vijfde plek op 2 onder baansyfer. Hy stans gelyk aan baansyfer wat sy ronde betref. Die Suid-Afrikaners ongelukkig nie baie goeie nuus nie. Jaden Schaefer het sy eerste ronde op 5 oor baansyfer afgesluit. Hy is ons net voor Shebier vanaand sy tweede ronde begin. En dan die ander Suid-Afrikaner is Henny Du Plessis. Hy is reeds 2 oor vir sy ronde vandag, algeheel op 8 oor baansyfer. Hy is in die gesamentlike 133ste plek, reeds 11 puitjies in sy tweede ronde voltooi. So dis die jongste stand van sake. Ons het 'n bietjie later weer daar gaan loer, maar met die nuus dat Wyndham Clark op 6 onder tans die voorloper is, eers terug na die ateljee.
1: Dankie Phil. Kom ons geef die fokus na twee belangrike rugbywedstrijde wat oor die volgende 24 uur plaasvind. Vanavond om 8:30 die Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd met die Bulls en Leinster wat opponente gaan wees. Onthou Johan Rademan gaan gereeld gedurende die kragmeting hier op RSC verslag doen en hier is hy nou met 'n voorskou. Johan?
4: Die intensiteit van die VRK eindstryd vanavond op Croke Park tussen Leinster van Ierland en die Bulls van Suid-Afrika mag dalk selfs 'n kerf wat hoor wees as die Bokke teen die Babas môre in Kebega. In die VRK eindstryd is daar nagenoeg 20 toetspelers in die opdrafspanne, helfte-helfte weerskante en 16 springbokke in die Bulls se 23-tal. Met 30 toetspelers op die veld en sterre soos Hannekom en Lou, Papier en Pollard, Kurt Lee en Kynan wat wedstryde kan swaai, glo ek het Johan Akkerman en kaptein Marcel Coetzee die beste kans om 'n na 3 verlore veldslaa die 4de een in 'n oorwinning te omskep in die bestek van 'n droë 5 seisoene. Leinster speel in hulle derde VRK eindstryd en het juis laas jaar met 32-7 die Bulls geskok. Kylen Darris, 8ste man en kaptein, en James Gibson Park, wat laas jaar beseer was, is ook wedstrydwenners. RSG doen verslae vanaand oor die Verenigde Rugby Kampioenskap se eindstryd tussen Leinster en die Bulls in Ierland se grootste stadion, 87,000 kapasiteit in Dublin. Die afskoptyd is om 8:30 vanaand. Ek is Johan Rademan vir RSG Sport.
1: Baie dankie Johan en ons hou duim vas vir die Bulls in hul 4de VRK eindstryd. Vanaand. En dan nog 'n belangrike rugbywedstryd is môre middag om 3:00 op die Nelson Mandela Bay Stadion in Kebega waar die Springbokke hul 2026 seisoen afskop wanneer hulle teen die Barbarians te staan kom. En onthou ook dat Johan Tormaal in die kragmeting regstreeks hier op RSC gaan uitsaai tot net na 5 van my Jody Hendricks. Willem, terug na jou in die ateljee.
0: Die XXL Savings Championship is nou in die gang by Checkers en elke inkopie is nog 'n kans om ekstra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings slegs by Checkers.
5: Die Checkers XXL Savings Championship se eindfluitjie het nog nie geblaas nie. Kry nuwe aanbiedings elke week, soos Lancewood Cheddar of Gouda Kaas 900 gram vir R129,99. Spaar R40. En Nescafé Classic Kids Koffie 200 of 230 gram. Enige twee vir R219. Spaar R71. Geldig tot 21 Junie slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
0: Een van ons landse topsangeresse, Nadine van alle mense, bevind haar tans by die 2026 FIFA Wêreldbeker wat in Amerika's aan die gang is. Ons gaan na op die lyn kry en dan gaan ons bietjie hoor wat is haar ervaring as ons bietjie meer vertel daaroor. Intussen luister ons na hierdie een van Rowan Josh.

0: Dis die musiek van Roan Josh hier in Spitstyd. Liefde in jou oë, 20 minute oor 4. In Mexico is dit egter nou 'n ander tyd. Kom ons vind uit hoe laat presies. Nadine, middag sê, of moet ek sê goeiemôre of maar wat moet ek sê?
1: Willem, dis nou voor dag hierson Mexico. Ek is doodmoeg, ek kan nie vir jou sê nie. Dis nou 20 oor 8 in die oggend hierson, maar dit voel soos 20 oor 1, want ek moet vir jou sê, ek sit van 5:30 af wakker. Ek het om een of ander rede gedink, ek gaan al 3 ure terug met jou gesels. So mense raak pas 'n bietjie te mekaar met die tydsverskil, maar daar is officieel eintlik 8 ure verskil. En dit is nogal intens vir ons, want jy vlieg redelijk lank hiernatoe. Ons het so 9.5 ure gevlieg tot in Parys, 6 ure stopover gehad daar, en toe 11 ure gevlieg tot in Mexico. Dis die langste wat my boude al op een sitplek gesit het in my lewe.
0: So wat is dit wat jy daar doen? Is jy daar vir die wêreldbeker of is jy daar vir ander redes?
1: Ek is hier so vir die wêreldbeker. Ek het 'n paar weke gelede opgetree by 'n wonderlike konsert en dit was vir minister Gaitan McKenzie en wat natuurlik die minister is van sport, arts and culture en hy het nou gesê, okay, goed, so wil jy asseblief by ons aansluit in Mexico? En ek het toe nie lekker verstaan op daai oomblik nou maar wat bedoel hy nou in Mexico nie? En toe tref het my die wêreldbeker vind mos nou plaas in hierdie tyd. So, ek is bitterlik dankbaar dat ek kon invlieg spesifiek om deel te wees van die verrigtinge rondom die wêreldbeker op nasionale of internasionale televisie. Sien ons maar net altyd wanneer 'n volkslied gesing word van 'n land en offisiële opening en dan natuurlik al die wedstryd wat gespeel word. Ja. Maar daar's ander verhoë en ander plekke ook om op te tree en te wees. En hier is 'n lekker groot verhoog, hulle noem dit die Aldea Global Stage in Mexico, en ons pragtige hotel is so 10-15 minute se stap van daar af. So ek het toe nou gister daar opgetree en daar was regtig waar 'n hele klomp mense, 'n hele paar duisend mense van verskillende lande daar. Natuurlik oor groot meerderheid was Meksikaanse mense gewees. En een vroukie het vir my 'n vlag gebring van Mexico, maar jy het tog nooit in jou lewe gesien hoe vinnig hardloop 'n Suid-Afrikaner met 'n Suid-Afrikaanse vlag nie. So ek het met groot trots het ek ons vlag vasgehou en dit was bitterlik spesiaal.
0: So wat gebeur nou van hier af? Gaan jy eendag weer by die span aansluit of bly jy nou vir eers in Mexico?
1: Van hier af het ek 'n uitnodiging gekry om by hulle aan te sluit. Hulle staan in Atlanta in Amerika, maar ek het nie Amerikaanse visa nie. Ek sou baie baie graag wou gehad het, want dan was ek reeds op pad soontoe. So van hier af basies gaan ek weer terug Suid-Afrika toe. Ek sing volgende week in Kirkwood by die Wildsfees daar, die Spar Wildsfees. En en dan daarna het ek 'n klomp ander vertonings. Ons is ook hierdie jaar met Nelly Valleys, my lekker leerprodukte by In die Bos. En ek moet vir julle eerlikwaar sê, ek oorweeg baie sterk hierso is 'n leer fabriek nie ver van waar ons tans bly in Mexico nie, en ek en Karin is baie lus en laat ons, soos hulle sê, vandag 'n toon klap. Laat ons voete raas na die leerfabriek toe en bring dalk een of twee velle spesiaal van Mexico af waarmee ons natuurlik met Nelly Valleys 'n spesiale Mexico wêreldbeker handsak kan maak.
0: So het Suid-Afrikaners, behalwe nou vir een wat met die vlag agter jou aangehol het, hoeveel Suid-Afrikaners is daar wat jou herken en kom groet en waardeer dat jy daar is?
1: Hier is amper geen Suid-Afrikaners nie. Ek dink dit is omdat Mexico so ver is. Weet, dit is omtrent 'n erge lange vlug van Suid-Afrika af tot hierso. Dit is eintlik 'n dubbele vlug wat jy vang. So dit is, en is ontsettende duur ervaring. Ek dink nie dit is moontlik vir elke sokkerliefhebber of voetballiefhebber om noodwendig 'n kaartjie te koop vir een van die wedstryde nie. Dis ontsettend duur. Selfs as jy 'n bietjie gaan Google en gaan kyk wat kos die kaartjies vir die finale wedstryd, dit is basies onbekostigbaar. Ja. Jy praat van honderde duisende rande. So ek dink meeste ouens kyk by die huis op groot skerms en die meeste mense hier is natuurlik Meksikaanse mense. Hierso is heelwat Portugese, hier is Spanjaarde, hier's Kolombiane, Amerikaners is bietjie minder, baie min Britte en enkele Suid-Afrikaners, maar ek moet vir jou sê ons Suid-Afrikaners pas maklik in Mexico, hoor, behalwe vir die warm kossies. Hulle praat hard, almal praat kliphard hier so die hele tyd. So ons pas lekker in. Hulle praat kliphard, hulle gesels lekker en hulle kuier lekker. Alles jariba jariba jariba. So hier is regtig 'n gees hierso wat min dinge kan oortref. So ja, ons het 'n wonderlike tyd hierso en ek het heerlik gesing gister.
0: Ek is baie bly om dit te hoor. Kyk, ja, baie duur behalwe as jy genooi word deur die minister van sport, spanning en plesier. Nadine, baie dankie vir die saamgesels en dan moet jy die res van jou tyd daar geniet.
1: Baie baie dankie my vriend. Ons vlieg oor 36 uur weer terug van ons konsert in Suid-Afrika en ek sien uit om terug te kom. Dit gaan lekker wees om weer Meksikaanse kos te eet in Suid-Afrika wat 'n bietjie anders proe as die Meksikaanse kos hierso, want hierso brand alles vir 'n mens, hoor.
0: En so gesels Nadine regstreeks vanuit Mexiko en sy is een van die dae weer terug in Suid-Afrika.
2: Hierdie week in Kuskenades.
3: Oh, daar kom iemand aangeloop.
4: Jy's reg, jy sien dinosaurus. Dis 'n boublok mannetjie en hy is haastig op pad hierheen. Duisie dinosaurus, Katrein kraai, tantjies meis, juffrou Veertjie volstruis soek dringend na julle.
5: Ek voel sommer hier kom weer moeilikheid daar.
2: O, aardemaats, as juffrou Veertjie volstruis praat, moet jy maar spring. Kom luister Saterdag aan 20 Junie, net na die 7:00 nuus hoe die speelgoed uit hierdie moeilikheid gaan kom.
3: Kuskenades.
6: Net hier op.
7: Daar is gee.
8: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlia Etzebeth, optreder, storieverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegansie en durf ontmoet. Waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
9: Jy weet daardie ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Kry die Hisense 16 kg grys dubbelbalie wasmasjien vir slegs R3,99. Spaar R400 en kry 'n gratis ketel. En bederf jouself met die Huawei Nova A73s met gratis oorfone. Nou net R2,899. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Besen vir geld.
10: Vir 'n heerlike, lekker luister musiekprogram.

0: Sluit by my, Christel Webb-Joubert, aan vir Duet. Sondagmiddag, 21 Junie, om 1:00.
1: Smelt die ijsweg met piekwarm vermaak. Net hier, op RSG.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Dit is die musiek van Dua Lipa hier op RSG Houdini.
1: In die 4:30 nuus aftrekke. Polisieduikers in die Noord-Kaap haal nog 'n liggaam uit die Vaalrivier nadat 'n boot gister by Douglas omgeslaan het. Die Parlementse Reëlskomitee aanvaar nuwe reëls vir die artikel 89 ondersoek wat daartoe kan lei dat 'n sittende president in 'n staat van beskuldiging geplaas kan word. En gesondheidsowerhede in die DRK waarsku dat bevestigde Ebola-gevalle steeds toeneem. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng op die N1 noordwaarts daar 'n stilstaande voertuig by Botalaan. 'n Stilstaande voertuig op die N12 weswaarts by die Diepkloofwisselaar. En op die N1 noordwaarts 'n stilstaande voertuig by Marokka. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts 'n stilstaande voertuig, dit is by die Kierich afrit. In Mansimtoti op die N2 suidwaarts is daar 'n botsing by Tweeny Heuwel. Durban op die M4 suidwaarts 'n stilstaande swaar voertuig by Beihetweg. Umhlanga op die N2 suidwaarts is daar 'n botsing by Umhlanga weg. Die Weskaap Duinefontein by die R27 West Coast weg is daar 'n noodlottige botsing, dit is by Brakkefontein weg, die pad is gesluit. En die Parel op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Sonstraal weg. Vir enige verkeersprobleme, laat weet ons gerus daarvan, begin asseblief met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse basis.
0: Ons sê nou goeiemiddag aan Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus.
3: En goeiemiddag aan jou Willem en aan Karen en aan ons luisteraars. Ek is jammer om te sê, maar die plaaslike beurs duik soos 'n Olimpiese duikertjie, moeiteloos, soemloos, diep en ongelukkig diep in die rooi. Die indeks van alle aandele is nou 2,1% af en hy het tot dusver vandag gedaal tot 112.753 punte. Die nywerheidsindeks net in die groen 0,1%, die finansiële indeks 1,4% hoër en hier is die hoofvrede. Die Hulbron-indeks val sy wind uit, hy is nou 9% af. So as die Hulbron-indeks soveel verloor, kan 'n mens maar aanneem dat dit die mynbouaandele se skuld is op die JSE en dit is ook so, want Goldfields verhandel nou 14% swakker, Valterra 10% af, Anglo Gold 9,5%, Northam en Implats nou elkeen 8,9% laar, DRD Gold en Sibanye-Stillwater elkeen 7,5% en Harmony gee nou 6,5% prys. Maar ja, daar is ook tog wenners, soos Alphamin wat nou 10% byvoeg, Tungela 5,7%, Reinet en Datatec elkeen 5,5% hoër en WeBuyCars, Clicks, Sasol en Karoo verhandel elkeen 3,5% stewiger. Dan as ek oorbeweeg na die valutamark, dan staan die rand tans op R16,47 teen die Amerikaanse dollar en hy staan op R18,87 teen die euro, R11,54 teen die Australiese dollar en R21,75 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark kan jy maar aanneem kommoditeitspryse skerp af. Goud verhandel nou teen $4,140 en silwer $64.50. Platinum kos $1,650 en palladium $1,240 en dit alles per ons. Brent ruolie handhaaf sy vlak van so $79.50 per vat. Baie soort gelyk aan gister. En dan ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $63,170 en dit is nou R1,040,000. Dankie Willem, ek kom kuier weer by jou oor 'n uur.
0: Ons maak so baie dankie Henko en binne die volgende paar minute hierdie week se aflewering van Hoeka Toeka en vanmiddag fokus ons op

0: Willem Pelser in die spitstijdspan, wat jou geselskap hou weeksmiddag tussen 3 en 6. Daai was Steve Hofmeyer, Kiss Me, Hoeka Toeka, net hierna.
1: Hier is 'n voorsmaakie van wat op jou wag. Saterdag aand in Heidi se haarsnommertjies om 8.

0: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdatye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
1: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Word deel van die pragtige spel soos 'n superfan by Spar met produkte soos 2 kg Spar bruinsuiker vir R39,99. Spar R10. Of 2 liter Spar ekstra ratlewe melk vol room of laafet vir R31,99. Spar R5. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Junie. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en fees geld.
3: Is diere werklik selfbewus of lyk dit net so vir ons? En hoekom voel dit asof 'n draaiende fietswiel of tol weerstand bied wanneer jy dit probeer omkantel? Hierdie week ondersoek ons twee fascinerende vrae wat strek van die bewustheid van diere tot die vreemde gedrag van bewegende voorwerpe. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG, saam met my, Lise Swart.
4: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Splitstyd.
5: Is 19 minute voor 5 en hierdie tyd op 'n Vrydagmiddag hukatuka, wanneer ons bietjie in die verlede ingaan en praat oor lank gelede, nostalgies raak wanneer ons hoeka gesels oor toeka. En saam met my is ons Splitstyd regisseur Carla McKenzie.
6: Hallo weer Willem.
5: En ons praat oor daardie heldhaftige dade wat jou pa verrig het met die oog op Vadersdag, eerskomende Sondag. En mens praat nie noodwendig hier van die groot goed nie. Mens verwag nie ou moet nou kom met 'n storie van hy 5 diewe opgedons toe hulle nou by hulle probeer inbreek. Partykeer is alledaagse goedjies word gesien as heldedade wat 'n man sal doen om sy gesin aan die gang te hou wat nodig is. So baie bydraes gekry, klomp Facebook boodskappe, daar is stemnotas, ons gaan kyk na die SMS'e. Kom ons val sommer vinnig weg met 'n paar boodskappe hier op Facebook. Dan is het hierdie ene wat sê van Rita Nel. My oorlede pa was 'n slagter. Ek is so te sê, het ek in die slaghuis groot geword. Ek het gewoond geraak dat my pa wat vroeg gaan werk tot sluitingstyd in die slaghuis is. En daarna het hy afleweringe gaan doen. Dit was sy lewe, altyd die slaghuis. Maar ek kon nooit enige ander slaghuis vind wat dieselfde kwaliteit vleis verskaf het soos my pa nie. Hy het die ongelooflikste lekker hoendersoesaties gemaak, gemaalde vleis wat 100% was. En ek het maandag die lekkerste kajings verorber. Hy het ook die heerlikste boerewors gemaak. Ons praat ook nie eers van die biltong nie. Hy het nog kort voor sy dood 'n groot bestelling biltong verwerk. En dis wat my altyd sal bybly van my pa. Sy passie is 'n slagter om die beste kwaliteit vleis te lewer. Mooi boodskap daarvan, ja. Rita Nel. Jy ietsie vir ons?
6: Ja, ek het. So, Cookie Purchase sê ook op Facebook, my pa het 'n groot swart mamba in ons erf doodgemaak waar ons as kinders altyd gespeel het. En Rita Simon sê, my pa het in die bosboubedryf gewerk, hard gewerk met 'n klein salaris, maar daar was altyd lekker tye. En hy is ook een van Madeleine van Aard wat sê, ons klein sissie, seker so 5 jaar oud, het amper in 'n munisipale swembad tussen ons almal verdrink. Ja, en toe ons weer sien, duik my pa tussen ons in, klere, skoene, bril, horlosie en kry haar uit. En dit was amper 'n tragedie gewees.
5: Net so voor ons na die stemnotas toe gaan, hierin van Annetjie Smit wat sê, my pa kon baie lekker kos maak. Hy het op die treine geleer om kos te maak, die lekkerste sause. Hy was baie kwaai en by hom was dit swart of wit, niks grys areas nie. Jy mag nie kos van die tafel afvat voor ete nie, jy mag nie jok nie. En hy het gesê, leen het 'n kort been en hy haal jou dan maklik in. Ek het sy oë toegemaak. toe hy 'n hartaanval gehad het. Ek mis sy sê goed baie, sê Annetjie Smit. So paar stemnotas.
7: Goeiemiddag, my naam is Karen. In my oë was my pa 'n held. Sy naam was Nico Marx van Mosselbaai. Hy het vir baie jare, seker 20, 25 jaar lank, na my broer wat 'n polisieman was en in 'n aan diens ongeluk seer gekry het, breinbeserings opgedoen het, was hy Niels se regterhand, was hy my broer se persoon wat hom vervoer het en alles vir hom gedoen het. So ja, tot die dag wat ek dood gaan, sal my pa 'n held in my oë wees.
8: Goeiemiddag Willem. Dis Tannie Lally Pieterse van Pretoria. Ek is 'n ou tannie van 84. Ja man, my pa het sy lewe lank baie hard gewerk. Tot hy dood is, hy is by die werk dood ook. Maar wat my natuurlik nooit sal ontgaan nie, is dat hy my uit die see gered het, terwyl hy self nie kon zwem nie. Ons as kinders het in die lagoon op binnenbande rondgedryf en ek het afgeval en hy het uit die kar uitgehardloop en my... Kom uit al. Dankie.
9: Goeiemorgen. Ek Josef hier van Benoni. Ek kan maar net sê, toe my pa nog in die lewe was, ja, was 'n goeie pa gewees, hard gewerk. En altyd sy beste probeer doen vir sy kind. Ek was maar die enigste kind gewees. En, maar ja, hy is ongelukkig al in 2022 is hy oorlede. Ek het ook 'n geestelike pa gehad. Hy is oorlede in 2024, 'n baie wonderlike man gewees. Baie by hom geleer van dinge van die Here en so aan. Ek self was 'n pa, maar nou so, nie meer as 2 maande terug, is my enigste kind, my seun, 28, ja, die ouderdom van 28 is hy oorlede. So ja, hierdie Vadersdag is nie 'n baie lekker Vadersdag vir my nie. En, gaan 'n baie moeilike dag wees, maar ek geloof sal al deurkom. Ja, dis al wat ek graag het met julle wil deel. Mooi gesin dag vir julle, dankie, bye.
10: Die heldhaftigste ding wat my pa gedoen het, hy was seker so in sy 70s gewees. Alleen, hy staan toe in sy garage en werk en hy hoor 'n vrou buite skree. En sonder om te dink, storm hy uit. En toe sit iemand wat hy ken, wat verby hulle huis gestap het, sommer op 'n lekker ontspanningsuitstappie, en bure oor kan die straat se varkond het uitgehardloop, en was toe besig om haar aan te val op hulle sypaadjie. En hy het nie 'n graaf of 'n hark of iets eers gegryp nie, hy het net uitgestorm op die vrou en die hond af en hom verskree, verjaag. En genadiglik het die hond pad gevat. Die vrou het baie seer gekry, maar ek dink hy het haar lewe gered. So in my oë is hy 'n held.
5: Jette, Carla, wat se stemnotas het jy hier vir ons gekry? Ons gaan hier in trane uitbars.
6: Ja, dis so 'n mengelmoes van ag ja, ek het aan hulle geluister vroeër, dog ek kan nie die enigste een wees nie.
5: Het jy 'n storie of twee, Carla?
6: Ja, my pa is 'n baie stil man. Hy onderwyser, streng man. Ek was altyd, ek dink toe ek jonk was, as ek iets wou sê ook, dink ek, is dit die regte Afrikaanse sin om te gebruik?
5: Dit is sommer van kleins af.
6: Van kleins af.
5: Is maar... jy gekweek vir RSG? Ja.
6: Maar daar het nooit inspirerende woorde uit sy mond uitgekom nie, maar ek dink hy het altyd gewys. Daar was altyd 'n man wat die dak reg gemaak het, of dan was altyd 'n vreemde man wat iewers moet verf, of iets moes reg maak, of moes tuin maak, of 'n werktegkundige of so. En ek dink, dit het my ook toe geleer om mensenverhoudings met mense te hê. Ek dink vandag het ek... en selfoonnommers op my foon van werktegkundiges, van 'n plammer, van dies, want jy praat met mense.
5: Ja.
6: En ek dink, ja, dis wat hy vir my geleer het.
5: Ja, jyne, dit is, as ek nou so terugdink aan my pa, dis moeilik om iets spesifieks uit te lig, want jy ook nog nie soveel tyd, maar hy was vir 20 jaar lank huishoof by het huis vir bejaardes. En hy het, ek sou sê, tot die redding gekom van menige bejaarde persoon, mense wat nie inkome gehad het nie. Die oom of die tannie is oorlede, dan sit hulle nou ergens alleen op 'n plaas of in die dorpshuis, en hulle weet nie waarheen en wat dan nie. Dan my pa hulle gaan haal, gesê kom, ons maak vir jou plek. Mense wat nie 'n idee gehad het, hoe om aansoek vir SASSA te doen nie. Het hulle gevat by die hand, SASSA kantoor toe gestap, hulle registreer, het hulle daarom so inkomstekie het, en daar was die spesifieke geval, daar was 'n tannie op die dorp, sy was letterlik besig om haarself dood te drink. Sy was 'n volslae alkoholis. My pa het haar uit die hospitaal uit gaan haal. En hy het gesê, jy gaan nou by ons kom bly. En hele paar jaar later eers oorlede, helemaal nugter, sober, en ja, ek dink my pa het vir tientalle bejaardes so heenkom gegee. Ek praat nie eers van die honderde begrafnisse wat hy gereël het nie, want jy kan jouself indink wanneer jy werk in so 'n instansie sal gereeld dood. Is gereeld mense wat jy ontval. En die naasbestaandes is dan in 'n toestand. Die man, die vrou, die kinders, die kleinkinders, hulle, jy weet nie waar om te begin nie. En dan het my pa ingespring en hy het begrafnisse man alleen gereël van begin tot eind. Ja, so, ek dink dit is iets wat my altyd sal bybly.
6: So, en jy sê ook dat jy 'n paar dinge gereël, maar is jou pa ookie 'n boba's kok nie, so hy het dit vir dit gesorg, ek seker.
5: Hy het sommer die kombuis, hy het daai hele kombuis se spyskaart uitgewerk, en vir hulle gewys hoe om die goed te doen en nie te doen nie, en ja. So, ek dink 'n diensbare lewe gelei. Dit is Marina de Tooi wat sê, my pa Teens was 'n diep gelowige en 'n kerkman en so het hy goeie waardes uitgeleef. Hy was lief vir stories vertel uit sy kinderjare. Hy het ook 'n baie goeie sin vir humor gehad, baie lief vir my ma en met ons kinders was hy sagge aard. Hy het nooit harde woorde teenoor ons gespreek nie en ons drie kinders het ook nooit pak sla by hom gekry nie. Hy het net altyd jou so een kant gevat en mooi met jou gepraat. Hy was 84 toe hy oorlede is in 2008, mis hom nog elke dag. Dankie vir daai ene, Marina de Tooi. Het jy nog een of twee daar by jou?
6: Ja, dit Star Skults sê, my pa Henry John Knight is in Kreersdorp oorlede, toe ek 12 jaar oud was. Hy het elke dag met 'n trapfiets winter en somer werk toe gery. My pa het altyd tyd gevind om sy trapfietskar en tuin skoon te maak en mooi te hou. Hy was ook baie lief vir sy ringduwe en het ook 'n groot verskeidenheid vrugtebome in die tuin geplant. En my pa se voorbeeld van geduld en dit sal altyd met my saamleef en dis van Star Stults.
5: Paar SMS'e, my pa het my by die skool kom al een middag en soos hy nou so by die skool ek instap, sien hy daar so 'n klomp seuns wat in 'n kring staan en beklei. My pa het so tussen al die seuns ingespring en hy het mekaar uitgepluk. Dit was nogal gevaarlik geweest, maar hy het dit in elk geval gedoen. Was 'n bietjie van 'n verleentheid vir my, sê Daleen in Kaapstad. Maar Daleen, ek is seker as jy nou terugdink, dan is dit 'n heldedaad gewees. En Hendrik Smit sê Janette in Somerset West, haar pa Hendrik Smit, hy was 'n ware geloofsreus, soos sy dit hierso stel. Nog so 'n paar stemboodskappe.
11: Hallo Willem en Carla, is Christel van Somerset West. My pa het nie noodwendig doelbewus heldedaad gedoen nie, maar die manier waarop hy iets hanteer het, wat met hom gebeur het, het hom 'n held in my oë gemaak. My pa sou hierdie jaar al 108 jaar oud gewees het, so dis baie jare gelede. Het hy en my ma gaan tarantale skiet wat die milies uitgekrap het en in die proses het hy per ongeluk met die haalgeweer wat vir die tarantale bedoel is, sy eie arm afgeskiet in die veld. My ma kon nie bestuur nie, ons het 21 myl van die dorp af gebly, dit was nog grondpaaie onbegaanbaar. My pa het eintlik op pad, het hy heeltemal uitgepaas, maar hulle het van bygekry, daar was nie hospitaal in Vrede, ons ou klein dorpie nie, het was net 'n nursing home, hulle moes die dokter en die narkotiseer van Johannesburg af laat kom. Hulle het sy arm toe mooi geamputeer en dit nou maar geheg. Dit was die aand voordat my pa 30 sou word en hy het met daai hand nog baie jare geleef en geboer, 74 geword en daai deursettings vermooi en maak vir hom vir altyd en ewig held in my oë. Dankie julle.
12: Goeiemiddag Willem, my naam is Audrey, ek is van Pretoria. My pa is reeds oorlede in 1981. Die staaltjie wat ek vir julle wil vertel, hoe hy voor my geboorte. My pa was in die Tweede Wêreldoorlog en na hulle toe nou teruggekom het, het hy van iewers af gery. Hy het langs die pad gestop want daar was 'n voeltjie wat in die pad was en hy het gestop en die voeltjie opgetel en die voeltjie in sy baadjie se sak gesit bo laat hy daarom nou nog kon asemhaal en so. Hy wou dit vir sy klein sussie, haar naam was Skatty. Hy wou dit vir Skatty vat. En weet jy, met die ry huis toe, dit was blykbaar 'n hele end, is die voeltjie oorlede. En die gedagte van die voeltjie is uit by die ry en my pa het sy baadjie in die kas opgehang en eendag toe wil hy gaan kuier by 'n meisie en trek sy baadjie aan en soos wat hy ry kom hy agter maar hoor hy iets ry nie baie wel nie en hy ry en hoe meer hy ry hoe verder hy ry hoe meer ry hy hierdie reuk wat onaangenaam is en hy stop en soos wat hy uitklim kom hierdie ding in sy gedagte terug van hierdie voeltjie. Toes daai voeltjie nog al die tyd in daai baadjie se sak. Ek weet nie hoe lank na hy die baadjie teruggehang het in die kas nie. Die uiteinde was toe hy moes nou maar omdraai, huis toe gaan en nie by die jong dame gaan kuier nie. Dit was nou vir my 'n kosbare ding wat ek vir ewig sal onthou. Willem, jylle met 'n wonderlike naweek hê. Pretoria is koud.
5: Toet hy sy eie ekosisteem gekweek in sy baadjie sak. Hierdie is van Amanda de Tooy de Wit wat sê my pa was al my kinderjare 'n swaar vragmotorbestuurder. Hy was min by die huis, maar ek was ongelooflik trots op hom as hy soms met die vragmotor terugkom van sy lang rit in Rhodesia toe en by die huis gestop om sy trommelvuil klere af te laai en dan kan ek hom saam met hom terugry na die depo toe. Ai, daai geluid van die vragmotor en my pa agter die wiel wat so behendig tussen die verkeer en die groot monsters kon daai monster kon beheer vir 'n dogtertjie van 10 was dit wow. Hy's verlede jaar 89 jarige ouderdom oorlede. Dis van Amanda in Rustenburg. En hierdie een van Rensha Moelman wat sê ek onthou my pa het altyd vir ons van die Tweede Wêreldoorlog vertel. En dan het ons hom so ingeleef met die stories wat hy vertel. Hy was 'n vegter, hy was streng, maar hy was regverdig, soos min. Hy het liewer mooi met ons gepraat as wat hy met ons geraas het. Wonderlike pa en hy sal altyd by my bly. En hier is een van Johan Potas wat sê my pa Chris, hy het by Spoornet gewerk jare lank tot hy gesterf het in 2010 en my een onderwyser wat wiskunde vir my gegee het, Tollo Hatem. Hy is soos 'n pa vir my. Hy gee raad en hy is baie liefdevol, so dankie pa Tollo vir alles wat pa vir my doen en die lewenslesse waardeer pa en dit is van Johan. Nou ja, dit is waar ons storie tot 'n einde kom. Dankie vir die herinneringe deel, Carla. Nou moet ons 'n paar sneesdoekies gaan soek. So kom ons maak so 'n bietjie musiek ons te neem tot by die 5:00 nuus. Dis Gerard Stein hier op RSG.
13: Fluister,

0: en ons ry. Is Gerard Stein hier op RSG.
1: In die 5:00 nuus. Polisieduikers in die Noord-Kaap haal nog 'n liggaam uit die Vaalrivier. Die parlement aanvaar nuwe reëls vir die artikel 89 ondersoek. En gesondheidsowerhede in die DRK waarsku dat bevestigde Ebola gevalle steeds toeneem. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Polisieduikers in die Noord-Kaap het nog 'n liggaam uit die Vaalrivier gehaal nadat 'n boot gister by Douglas omgeslaan het. Twee liggame is gisteraand gevind. Die soektog is vanoggend hervat na 4 mense wat nog vermis was. Die polisie sê 'n selfgemaakte vaartuig het 20 mense tussen die plase Valus en Olierivier vervoer toe verskeie mense in die water beland het. 14 mense het die voorval oorleef en is intussen uit die hospitaal ontslaan. Die soektog na die 3 vermiste plaaswerkers duur voort. Die Nasionale Vergadering se Reëlskomitee het nuwe reëls aanvaar vir die artikel 89 ondersoek wat daartoe kan lei dat 'n sittende president in 'n staat van beskuldiging geplaas kan word. Die nuwe reël sal Dinsdag in die parlement ter tafel gelê word vir goedkeuring. Die hersiening van die reëls volg na die konstitusionele hof se uitspraak oor die diefstal van buitelandse valuta op president Cyril Ramaphosa se plaas, Palapala. Die hof het bevind dat die bestaande reëls ongeldig was. 'n Debat is gevoer in die reëlskomitee oor 'n voorgestelde klousule deur die DA dat LPs wat in die afsettingskomitee dien getoets moet word om te bepaal of hulle geskik is vir die rol. Die DA het gevra dat die MK-party LP John Kloppe uitgesluit word van die komitee nadat hy vroeër uit die regtelike dienskomitee geskors is weens wangedrag. Die parlement se regsadviseur, advokaat Michael Prince, sê Kloppe is geskik om in die komitee te dien aangesien hy voldoen aan die grondwetlike voorwaardes. Die verkiesingskommissie in die Wes-Kaap sê sy 1623 kiesstasies is gereed vir die registrasie van kiesers die naweek. Dit is net meer as 'n maand nadat storms die provinsie getref het wat groot skade aangerig het aan paaie, bru en ander infrastruktuur. Voortsleepende bendige geweld is ook 'n groot uitdaging. Die OVK sê hy werk nou saam met die polisiediens, gemeenskapspolisieforums en nooddienste om veiligheid op te skerp. Die Wes-Kaapse verkiesingsbeampte, Michael Hendrikse.
2: Doen my beroep aan alle Suid-Afrikaners, maak gebruik van hierdie geleentheid om deel te wees van ons demokrasie. Dit is belangrik, dit is die eerste stap in jou reg om te stem. As jy nie geregistreer is, kan jy nie stem nie. En dit is so eenvoudig is dit. En hierdie plaaslike regering verkiesing is so belangrik, want jy kies basies 'n wijksraadslid, 'n wijkraad. In ander woorde, die persoon van jou gemeenskap wat namens jou sal gaan praat in die raad in.
1: Die Wes-Kaapse verkiesingsbeampte Michael Hendrikse. Bykans 50 raadslede van die Johannesburgse metro het teen einde April vanjaar die stad in totaal R660.000 vir elektrisiteit, water, vullisverwydering en rioeldienste geskuld. Die inligting is deur die nutsmaatskappy City Power bekend gemaak. City Power het 'n beroep op raadslede en amptdragers in Johannesburg gedoen om 'n goeie voorbeeld te stel deur hulle agterstallige munisipale rekeninge te betaal. Gesondheidsowerhede in die Demokratiese Republiek die Kongo waarsku dat bevestigde gevalle van die Ebola-virus aanhou om van week tot week toe te neem, wat beteken dat die verspreiding van die virus in gemeenskappe steeds nie onder beheer is nie. Die jongste syfers toon dat die getal bevestigde gevalle tot 896 gestyg het, insluitend 232 sterftes. Die Afrika-Unie het gister onderneem om $910 miljoen te bestee om die reaksie op die uitbreking in die DRK en Uganda te versterk. Die Afrika-sentrum vir siektebeheer en voorkoming sê indien die verspreiding van die virus nie binnekort beperk word nie, kan die bedrag wat benodig word tot $1.5 miljard styg. ten slotte weer die hoofnuus. Polisieduikers in die Noord-Kaap het nog 'n liggaam uit die Vaalrivier gehaal nadat 'n boot gister by Douglas omgeslaan het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
3: RSG verkeer.
1: In Gauteng op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by Modderfonteinweg. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is daar 'n botsing by Solomon Matlango Rylaan. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Jakes Gerwel Rylaan afrit. Vir verkeersprobleme begin met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889 R1.50.
0: Lyk of dit rustiger raak soos die middag vorder.
1: Dit lyk so.
0: Miskien is meeste mense al lank vroeger reg by die huis.
1: Maar ons gaan nie klaar nie.
0: En hier is ons by die derde en die laaste uur van Spitstyd op die vrijdagmiddag. Willem en die span nog saam met jou tot so 6:15. En Jody sit ook gereed met die sportnuus. Ons begin die laaste uur se musiek met hierdie ene van Banana Rock.

0: Sy musiek van Bananarama, hier in Spitstaten, Robert De Niro's Waiting. Die XXL Savings Championship is nou in die gang by Checkers en elke inkoopie is nog 'n kans om ekstra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings, slegs by Checkers. En daarmee sluit ons weer aan by Jody.
1: Weereens goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus vanavond om 8:30 is dit die VRK eindstryd met die Bulls en Leinster wat opponente gaan wees, die Bulls wat vir die vierde keer in die eindstryd gaan speel. Die vorige drie was onder afrigter Jake White en hy het die volgende stemnota met 'n boodskap aan die Bulls voor vanavond se wedstryd aan my gestuur.
2: Hi manne, dis Jake hier, so ek wens jou alle sterkte vir vandag se game, vanaand se game. Hoop alles gaan goed uitloop. Ja, en soos ek in daai Engelse boodskap gesê het, is jy kry 'n helse geleentheid om nog 'n final te speel en ek dink ek kry die gevoel daai beker het jou naam op. So alles van die beste, sterkte van my kant af.
1: Dit dan die voormalige afrigter van die Bulls, Jake White. Johan Rademan gaan die kragmeting vir ons dophou en hy sluit nou by ons aan met 'n voorskou. Johan, goeiemiddag.
3: Jake White was 3-maal bevelvoeder in VRK eindstryde, maar hulle het altyd sterktes in die bene teruggekom. Huis toe en nou is dit generaal Johan Akkerman se beurt om sy slag te by saam met Marcel Coetzee. En daar is nie minder nie as 20 toetsspelers in die opdrafspanne, helfte-helfte aan weerskant en 16 springbok in die Bulls se 23-tal, met nagenoeg 30 toetsspelers wat op die veld kan verskyn, en sterre soos Cameron Hannekom en Elrich Lou, Papier en Pollard, Kurt Lee en Kynan, en 'n magnifieke Bulls 8-tal wat wedstryde kan swaai, en Roan Orkee in die lynstaande, dink ek, het na die 3 verlore veldsla die Bulls in die 4de een, waarskynlik die beste kans om te wen in die bestek van 'n droë 5 seisoene. Leinster speel in hulle derde VRK eindstryd en gaan dit sommer so rug aan rug probeer maak, want laas jaar het hulle juis afgereken met die Bulls 32-7. Kylen Darris, die agste man en kaptein, was nie in daai wedstryd nie, en James Gibson Park ook nie, en hulle is ook beslisspelers wat wedstryde kan wen en wedstrydwenners. Onthou, RSG doen verslag oor die Verenigde Rugby Kampioenskap se eindstryd tussen Leinster en die Bulls in Ierland se 87.000 kapasiteitsstadion, The Crocus, en ek wonder wie gaan die Crocs wees wat van die veld af gaan stap in Dublin. Die afskoptyd is om 8:30 vanavond en ek is Johan Rademan vir RSG Sport.
1: Dankie Johan, nou skuif ons die fokus na die Springbokke se wedstryd môre op die Nelson Mandela Bay Stadion in Gqeberha waar hulle teen die Barbarians te staan kom, en Rassie Erasmus se span wat die wenkbraue laat lig het vroeër die weke, veral met die insluiting van 'n paar nuwelinge, een van hulle is die stud Carlo Sadi.
4: We actually forget that he's been at a lineman camp before, you know, sometimes you forget it so long ago. But I can pick up from him, he's really grateful to be here. He stated it before for a lineman camp and he's certainly done really well at his club, you know. It's not a lot of us that can say we've won Champions Cups. He's one of those guys who can say that. He's not an old guy, he's a guy who comes junior structures, he's played for us, and then at one stage he had a really bad injury.
1: Terwyl die Springbok afrigter Rassie Erasmus onthou afskoptyd in die wedstryd teen die Barbarians is om 3:00 môre middag, en Johan Tormalen gaan ook die kragmeting regstreeks hier op RSG uitsaai. Nou gou nuus vanaf die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker, vanaand om 9:00 in Seattle is dit die medegasheer die VSA in hul tweede wedstryd van die toernooi wanneer hulle teen Australië te staan kom. En ons bly in die VSA vir golfnuus. Kom ons sluit dan by Verloots en hoor wat's die jongste in ronde 2 by die Amerikaanse Ope wat in New York gespeel word. Goeiemiddag.
5: Ja, goeiemiddag Jody, jy fokus op die Springbokke en die Bulls wat oorsee speel. So kom ons fokus vir eers op die Suid-Afrikaners daar in die Amerikaanse Ope golftoernooi. Henny Du Plessis van Suid-Afrika wat reeds sy tweede ronde begin het, ongelukkig nie baie goeie dag vir hom op kantoor nie. Hy staan op 11 oor baansyfer algeheel nadat hy vir vandag reeds op 5 oor baansyfer is na 15 puitjies, verplaas hom gesamentlik in die 147ste plek. So nie 'n goeie eerste twee rondes vir Suid-Afrika se Henny Du Plessis nie. Maar wat die voorloper stelbord betref, kom ons begin heel bo. Wyndham Clark, steeds die algehele voorloper, hy is op 5 onder baansyfer, hy is 1 oor vir sy ronde vandag, reeds deur 11 puitjies, maar hy het 'n gemaklike en 'n gerieflike 3 oue voorsprong oor 'n paar spelers wat tans op 2 onder baansyfer is. Dit sluit in Matt Fitzpatrick, 'n voormalige kampioen, as ook Dustin Johnson, wat ook die Amerikaanse Ope reeds kon inpalm. Dustin Johnson 2 oor vir sy ronde vandag, Matt Fitzpatrick 1 oor vir sy ronde. Die manne wat tans baie goed vaar is, Xander Schauffele, hy is reeds 3 onder vir sy ronde en hy is op 2 onder baansyfer. Hy is dan ook in die gesamentlike tweede plek op 2 onderbaansyfer. Ook 'n goeie ronde vir Colin Morikawa, hy's op 4 onder reeds vir vandag, hy's op 1 onderbaansyfer saam met spelers soos Justin Rose en Rory McIlroy. Dis dan die jongste vanaf die Amerikaanse Ope, Wyndham Clark, die voorloper op 5 onderbaansyfer. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: Barankie Vol en Willem van May, Jody Hendricks, terug na jou in die ateljee.
0: Die XXL Savings Championship is nou in die gang by Checkers en elke inkopie is nog 'n kans om ekstra te spaar met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Slegs by Checkers.
6: Die Checkers XXL Savings Championship se eindfluitjie het nog nie geblaas nie. Kry nuwe aanbiedings elke week, soos Lancewood Cheddar of Gouda Kaas 900 gram vir R129,99. Spaar R40. En Nescafé Classic Kids Coffee 200 of 230 gram, enige twee vir R219. Spaar R71. Geldig tot 21 Junie slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
7: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Jeremy Loops saam met Lady Smith Black Mambazo in Coming Home. Ons gaan nou kyk na die weer vir môre, Saterdag 20 Junie. Ek hoor dit gaan 'n koue naweek wees, ons sal nou uitvind. Ek wil jou eers vertel van Lefra Produksies met Leon van Nierop se verwerking van Het van Verlange Kraal. Hulle vat dit na die In die Bos Kunstefees en dis nou van 1 tot 3 Julie by die Nelspruit Laerskool. En dis Nikita Meyer in die titelrol, regie deur Frans Swart. En na In die Bos is Het van Verlange Kraal ook by die Kalfiefees. Dit sal op 8 Augustus wees. Dan ook by die Etienne Rousseau Theater in Sasolburg op 16 Augustus. En by Emperor's Palace van 28 tot 30 Augustus. As jy jou kaartjie wil bespreek, kan jy dit doen by ltickets.co.za. Of skakel 011-815-3000. Dis nou Het van Verlange Kraal. By die In die Bos Kunstefees 1 tot 3 Julie, kaartjies ltickets.co.za of 011-815-3000.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor hoe openbare verhoudinge lyk in die wêreld van die musiekbedryf, sowel as van die veranderinge wat goed en sleg is met die aanwend van sosiale media.
2: Moet die kunstenaar toch nie daar iewers leef waar droom en realiteit ontmoet? Ons het sulke goed nodig, jy weet, vir ons kind of gesondheid.
1: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag saam met my, Barry Ferreira, eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: Musanzi, hierdie jaar herinner ons daaraan dat Suid-Afrika 'n nasie van moed, veerkragtigheid en vryheid is. Van die vroue van 1956 tot gesinne wat deur gedwonge verskuiwings geraak is en die jeug wat ongeregtigheid uitgedaag het. Ons reis is gevorm deur dapperheid. Vandag staan ons verenig om ons swaar verdiende demokrasie te herdenk, gelei deur ons grondwet. Sluit by ons aan wanneer ons op 18 Junie 2026 amptelik 'n jaarlange regeringsgedenkprogram The Milestones of Freedom bekendstel. Skakel in op jou gunsteling nuuskanaal en volg by Government ZA om die gesprek aan die gang te hou. The Milestones of Freedom, eer die verlede en lewer die toekoms. Die boodskap word aan jou gebring deur die regeringskommunikasie en inligtingstelsel GCIS.
4: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Nescafé Recoffee Kids Koffie 800 gram 2 vir R199. Danone Ultramel gegeurde vla 1 liter slegs R20. Right Brand Super Mealie Pap 10 kg net R59. Nivea Roll-On vir mans of vrouens alle variante 50 ml slegs R20 elk. En Huggies Gold Waardepak of Dry Comfort Jumbo Pak weggooi doekies of broekies vir R119 elk. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 Junie. Slegs by Shoprite.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: In 21 Junie se Dis Opera luister ons onder andere na Ivespri Siciliani en Rigoletto van Verdi, Lucia di Lammermoor van Donizetti, La Lesiana van Chilea, Faust van Gounod, Alcina van Handel en Boris Godunov van Mussorgsky. Van die sangers is Renato Brusson, Joyce Di Donato, Diana Damro, Birgit Nilsson, Josef Kalea, Nadine Sierra en Ibita Gruberova. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
0: Dis 24 minute oor 5.
7: Dis die weer vir môre, Saterdag 20 Junie en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. 'N Geelvlak 1 waarskuwing vir skadelike wind, dit is oor dele van die Noord-Kaap en die Wes-Kaap wat sal duur tot Sondag. Pretoria tot Vereniging gedeeltelik bewolk en word later bewolk. Pretoria 10-18. Johannesburg 5-16. Vereniging 5-16. Mombela bewolk met enkele buie en reën. 12-18. Polokwane bewolk. 8-16. Mahikeng en Vryburg gedeeltelik bewolk en winderig met enkele buie en donderbuie. Mahikeng 10-18. Vryburg 8-18. Bloemfontein gedeeltelik bewolk 5-17. Kimberley en Upington gedeeltelik bewolk en winderig met enkele buie en donderbuie. Kimberley 8-19. Upington 13-22. Kaapstad, mooi weer. Die wind lig en veranderlik. 13-28. George, gedeeltelik bewolk. Die wind lig en veranderlik. 11-21. Rebecca in Oos-London, mooi weer en word later gedeeltelik bewolk. Rebecca, 'n matige tot fris noordoostewind. 9-23. Oos-London, 'n lig tot matige noordoostewind wat in die middag fris tot sterk draai. 11-23. Durban en Richards Bay, gedeeltelik bewolk met enkele oggendbuie en reën. Durban, 'n lig suidwestewind wat vanaf laat oggend lig tot matig noordoos draai. 16-21. Richards Bay, 'n lig suidwestewind wat vanaf die middag lig noord tot noordoos draai. 16-21. En Pietermaritzburg, oggendmis, andersins gedeeltelik bewolk met enkele oggendbuie en reën. 8-20.
0: Kyk, ons het ons nou vroeër in Hoeka Toeka lof en hulde aan ons paas gebring,
7: ja.
0: Gesels oor hulle helde dade.
7: Ja.
0: Nou, binne die volgende paar minute in die verrassingspakkie gaan ons na die ander sy van die Salamunste kyk.
7: Mm-hmm.
0: Want soms kan jy ook 'n bloukie loop met jou pa.
7: Oei, ja.
0: Hulle kan soms dinge doen en sê wat eienaardig is en jy moet daarmee saamleef of jy daarvan hou of nie.
7: Baie waar. Baie waar.
0: Ons is nie blind daarvoor nie, ons gaan daarna kyk in die verrassingspakkie. Binne die volgende paar minute, bly gerus ingeskakel. Ja, en Karen is sommer nou terug, sê vir ons die nuus hooftrekke, ook 'n laaste verkeersverslag vir hierdie Vrydagmiddag. En dan maak ons ook weer 'n draai by Henko Kreer met die sake nuus. Hier is Juanita Du Plessis en Teens Jordaan. Hulle neem ons stop by 06:30.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Nonna is vrygespreek op aanklagte van marteling. En die Bulls pak Leinster vanaand in die Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, Pretoria op die N1 noordwaarts is daar 'n botsing by Rigelaan. Op die N12 weswaarts is stilstaande voertuig, dit is by Edenvalweg. In Edenvale is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Linksfieldweg. Op die N1 noordwaarts 'n botsing by Ou Johannesburgweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Klifdal-wisselaar. En die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig, dit is by Spineweg. 'N Stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Makasserweg. Op die N2 uitwaarts is daar ook 'n stilstaande voertuig, dit is by Bungalaan. En Duinefontein, dit is by die R27 West Coastweg, is daar 'n noodlottige botsing by Brakkefonteinweg en die pad is nog steeds gesluit. En dit is hoe ek het afsluit met ons laaste verkeersverslag.
3: Daar is sy Karen, nou kan jy gaan naweek hou.
1: Ja, en ek
3: solank jy net maandag terugkom hoor.
1: Ek is maandag hier so, jy moet net warm bly oor die naweek, dit is al, daar is koue weer sê.
3: Ek verneem so, ja, goed.
1: Bly warm.
3: Daar is sy, mooi bly.
1: Sien jou maandag.
2: Er is geen verkeer, jou dag is een bagget.
3: Saak in die saam met Henko.
4: Weer eens goeiemiddag, in Amerika ervaar hulle groendag. Nee, ek jok. Want hulle is gesluit vandag. Geen verhandeling in Amerika nie. Hulle beurs het dan nou gesluit. In Europa het hulle gemeng gesluit so kort rukkie gelede. Die FTSE 100 in Londen het vandag 0,4% teruggesak. Die Duitse DAX het 0,1% bygevoeg. En die CAC 40 in Frankryk, hulle het vandag 0,4% swakker gesluit. En dan hier by ons, het die JSE se indeks van alle aandele vandag diep in die rooi geduik. 2,1% verloor en sluit op 112,611 punte. Die nywerheidsindeks het vandag onveranderd gesluit, die finansiële indeks 1% hoër en die hulpbronindeks het sy wind uitgeval, 8,5% geval vandag. En die redes daarvoor was die mynbeaandele op die JSE. Gold Fields vandag 13,1% geval. Anglo Gold verloor 10% en plats 9,5%. Valterra en DRD Gold elkeen 8,5% af. Sibanye Stillwater en Northam elkeen 8% en Harmony en BHP het elkeen 5,5% swakker gesluit. Die wenners op die JSE was definitief Alphamin wat 10,1% gewen het, Datatec 6%, Sasol 5,1% hoër, Reinet en Tungela elkeen 4,5% en ook goed te gaan met Bytes, Aspen, Dischem, Mas en Clicks wat die dag elkeen 4% stewiger gesluit het. En op die valutamark staan die rand tans op R16,44 teen die Amerikaanse dollar en hy staan op R18,86 teen die euro, R11,54 teen die Australiese dollar en R21,75 teen die Britse pond. En dan kom ons by die kommoditeitsmark en jy kan sien die kommoditeite is skerp af vandag en daarom die mynbouaandele wat so iets wat gesneuwel het. Die goudprys $4,150 per fyn ons en silver $64. Platinum $1,665 en palladium kos nou $1,265 per ons. Brent olie verhandel nou teen $80 per vat. En 'n bitcoin kos $63,200 en dit is nou R1,050,000. Om 6:10 begin ons met RSG geldsaake en 'n Vrydag aand se program behoort merendeels grotendeels aan jou. Stuur vir ons enige vraag wat jy het aan die nommer 45889, dit kos R50 en dan sal ons en die twee kenners in die ateljee vanaand met liefde jou vraag vir jou beantwoord. Dankie Willem, terug na jou.
3: Baie dankie Henko, 26 minute voor 6. So, Sondag vier ons Vadersdag, ons weet dit nou al, ons heel dag besig hier op RSG om die paas te eer en te huldig, maar die feit van die saak is dat paas soms nie die maklikste spesie is om jy oor die weg te kom nie. Hier dan nou 'n tweetal van ons landse topkomediante met staaltjies oor paas, Andries Vermeulen binnekort aan die woord, maar kom ons begin met Alfred Adrian.
5: But sometimes I have to tell people about my culture. Because we do things differently sometimes, you know.

0: like rugby. They play international rugby, IRB. Colored people play something else. My father used to be a part of the coaching team there by our local team, Villages. Colored people and rugby are different, eh? He used to play, sometimes he'd play traditionally white teams, right? And then I was a lighty, so I ran around with the balls, and no one cared about me. So I could see someone, we play those white teams, and there's the coach is standing there, Mfriki. Whiteboard, he's got the coke, he goes, boys, get the ball for number 7, then you're going to create space, space. Then a V formation, then a try. I'm like, yo, we don't scap. Because it's different there by my father. Oh, colored rugby is different, eh? There's no strategy, no whiteboard. My father stands in front of the owens. He goes, boys, when he touches the ball, then tackle you, I'm not like, that's it. I'm like, that's not rugby. That's assault, daddy. That's assault, dad. Especially when we used to play high school rugby, it was worse, eh? The high school rugby. Oh, you know, we used to play against the Spetch. Now, the Spetches, Owens, those Afrikaans boys are big, man. Groot klank, they go, they 14. Hello, oom. Say, hey, buddy, what size shoe is that? So 14, oom. But you can see in their eyes, now, it's children, this man. It's kinders, man. Not our Owens. Almal is so groot. Two of them are working night shift at VW. They come straight from a work, take out their earrings. Hulle is net arm te tackle. It's rough, jong. Bra's name's Kapi. He's net arm mense seer te maak. Different, it's different.
1: Het is Engels, dan was nog nooit ons grootste liefde. En in de Makkeland, in die Boesmeland, in die Westkus geweest. Voor al die in die Sandveldstreek waar ik vanaf kom. En ja, hulle het ons nog maar Engels, die Antichrist gezien. Ons het ook altijd gehoor van Engels, nooit Engels zelf gehoor praat. Die, alle die dinges. Maar... Die mannen in die wereld planten net aardappels zo groot. Die, hulle saai ook redelijk van Bekeetberg in die Zwartland in. En dan saai die mannen moest nou maar haver en koring. En die mannen planten een beetje rog en al die goed. En as jy nou rog ken, rog sy Engelse naam is rye. Voor die van julle wat nog nie geweet het. En dan kreeg ons nou rye bread, rye cookies, al die goedjes te koop. Die mannen saai een klompje rye. En toe hulle aan die oes moet komen, toe maak die oome luisiekie voor Epping Markie in die Kaap. Wat hy nou als kan lever. Ten levertijd hier, na oes. En dat is een Engelse man wat die phone vat aan die andere kant. Hij omslaat zo lucht een zwiegetje uit. Die voelt dat zal zijn laatste oproep wees. Dat is ook klaar met praat. Nou vader die papiertje, hij zei, I've got potatoes and tomatoes and cucumbers and scotch.
2: Een allemuntige R135.000. Dis die prijsgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfcompetitie in samenwerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meriete prijse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
3: Episode in hierdie seisoen van Diere Maniere. Lente Rode vertel haar persoonlike lewensverhaal van hoe sy 'n jagluiper weesie as klein dogtertjie grootgemaak het en hoe dit uiteindelik tot 'n reuse wildrehabilitasiesentrum gelei het.
4: En die eerste keer wat my man vir my kon kuier het, was die jagluiperd in ons sitkamer. En ek dink nie, hy het vir sy ouders vertel van hierdie vreemde meisie wat hy ontmoet het, wat in met die jagluiperd in Linwood woon nie. Toe ons nou getrouwd is, het hy nou gewoond geraak, daar's 'n jagluiperd in ons lewe.
3: Dis die vrou wat diere in murg en been lief het. Net soos jy wat week na week saam na Diere Maniere geluister het. Onthou die volledige 40 episodes van Diere Maniere is vir jou enige tyd digitaal beskikbaar. Kom kuier vir 'n laaste keer saam met my, Elsje van Jaarsveld, in die diereryk, want dis Diere Maniere, 'n backbazaar vir elke dier en sy manier.
5: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Coca-Cola 1.5 liter en 2 liter Spalletta koeldrank enige 2 vir R26. Parmala kaasnye 400 gram slegs R50. Sasko koekmeel 2.5 kg en Spekko rys 2 kg enige 2 vir R50. Colgate tandepasta 100 ml 2 vir R26. En 'n Essensos Black Friday staal of glas koordlose ketel 1.7 liter slegs R180. Geldig vanaf Donderdag 18 tot Sondag 21 Junie slegs by Shoprite.
6: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te worden.

0: van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
1: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Sak en jy en die beste van absoluut enigiets om 9:15. Yeah! Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
2: Kan jy asseblief vir my daai straight speel?
3: Give me all your loving van ZZ Top.
4: It's all coming back to me now van Meat Loaf.
1: Dis neer as al kompas in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandag aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.

0: Baie dankie vir die saamkuier die afgelope bietjie minder as 3 ure en ook vir die afgelope week. Ons gaan nou lekker naweek hou. Maandag is ons terug tussen 3 en 6 hier op ons pos. Willem Pelser wat groet namens die spitstyd span. Soepyle Slabbert gaan jou geselskap hou vir die res van die Vrydag aand. Bly ook geskakel vir Brandpunt. Mooi bly.
1: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
2: 'N blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
1: Die polisie in die Wes-Kaap sê hy verskerp sy operasies in Loutersrivier en Kaapstad na 'n skietery gisteraand. 4 mense is dood en een ander is ernstig gewond.
3: Die polisiewoordvoerder, Novella Potelwa, sê die motief word ondersoek, maar dat het glo met bendebedrywighede verband hou.
4: The incident is believed to be linked to gang violence and the anti-gang unit detectives are investigating with no arrests effected yet. The victims were all sitting in front of a block of flats when a vehicle emerged and the occupants opened fire on them.
3: Die Wes-Kaapse minister van gemeenskapsveiligheid en polisietoesig, Andrew Marie, sê intussen dat skietvoorvalle in Kaapstad se bende geteisterde gemeenskappe buitengewone maatreëls vereis. Haar woordvoerder, Kurt Neft, verduidelik.
5: Dit is tragies en mense raak half eintlik voel hulpeloos om aan mekaar net jou medelee en te betreur oor hierdie goedjies, maar die impak is massief op ons gemeenskappe. Dis hoekom die Wes-Kaapse regering partner met die gemeenskappe om te kyk hoe ons die gemeenskappe se hande kan neem en kyk dat ons die toestande binne in gemeenskappe kan regkry.
3: Die polisie in die Wes-Kaap ondersoek ook die dood van 'n nooddienswerker in Elsiesrivier wat glo die slagoffer van 'n kaping was. Hier is die Wes-Kaapse minister van gesondheid, Mireille Wegner.
6: Our EMS personnel are dedicated public healthcare workers who serve communities around the clock, often under challenging and dangerous conditions to save lives. They must perform their duties without fear of violence. Attacks on those who have committed their lives to caring for others are unacceptable and deeply distressing.
3: En dit was die Wes-Kaapse minister van gesondheid, Mireille Wegner. Intussen berig Abigail Versace dat die Vrystaatse Departement van Onderwys meer as 800 leerders in Mangaung identifiseer het wat glo met bendes verbind is. Die departement sê hulle doen alles in hul vermoë om bendegeweld in skole te stuit, maar meen die uitdaging is groot.
7: Die woordvoerder vir die Vrystaatse Departement van Onderwys, Howard Ndaba, sê bendes is besig om 'n grondwetlike uitdaging te word. Dit kom nadat 'n koeldoppie in 'n leerder se skooltas gevind is.
8: One of the pillars of the strategy is to ensure that we are visible, there's police visibility, is to link our school with the police stage, is to work together with police to ensure that there's prevention, meaning that before any incident or so the incident happened, we prevented it by making sure that police are visible in and around our school.
7: A voormalige gevangene en gemeenskapsaktivis Thabo Jobabutsani het 18 jaar agter tralies deurgebring vir gewapende roof en sê hy wil nie hê onskuldige kinders moet aan bendegeweld blootgestel word nie. Hy sê kinders so jonk as 7 jaar oud word soms by bendes ingetrek.
9: We have Maroma, BTKs, also we have these ones with the Ndodas. They are coming from Nishishin School, all of those. That is giving us a challenge because you will find out sometimes they go and bang out of the school while others are still in the school. So after writing there or after school, the fight starts and it's disturbing everything.
7: Lede van verskeie biedwagte in Mangaung sê ouers is deel van die probleem omdat hulle hul kinders se gedrag goedkeur.
10: Die ouers staan by hulle hekke en kyk hierdie goede. Hulle kom nie uit te kom help en sê kom ons help nie. En dit is meeste ons probleme wat ons mee sit.
7: En daarbij sê leerders wat nie initiatierituele uitvoer nie, word uitgesonder en verstoot deur die wat die rituele wel voltooi het. En daarbij het verder bevestig dat hulle in die departement van samenwerkende regering en traditionele sake kragte saamsnoer om bendige geweld te bekamp.
8: I've made mention of the initiation school. When they come back, we know that they will be troubled. So that is why we're working together with the stakeholders from that sector.
7: Die Vrystaatse Polisie se woordvoerder, Luitenant-generaal Thabo Kuvani, is besig met 'n teenbendegeweldprogram in 'n poging om bewustheid onder die jeug te skep.
1: 'n staatsgetuie in die moordsaak van Chesney Kepler, Malik Jacobs, het in die Johannesburgse Hooggeregshof getuig dat sy gesien het hoe Kepler deur haar destydse kerel en geskorste polisiebeampte Mandla Buthelezi gewurg en rondgesleep word op die dag van haar skietdood. Die 22-jarige Kepler is op 26 Desember 2024 in Eldorado Park dood. Buthelezi en 'n tweede beskuldigde, Llewellyn Meyer, word aangekla in verband met haar moord. Jacobs het verder getuig dat Buthelezi en Meyers by die huis in Eldorado Park opgedaag het, waarna 'n bakleierry uitgebreek het. Jacobs het detail verskaf oor wat presies sy gesien het. Nog 'n getuie, Lee Ann Letts, het Jacobs se beweringe gestaaf.
11: Chesney fell and Chesney got hold of my daughter's leg, and with that both of them went down, and then accused number one took Chesney's hair. She had long braids. He took his hand and wrapped his hand in her hair like a twist.
1: Die saak duur voort.
2: Jy luister na Brandpunt op RSG.
1: Die verkiesingskommissie sê alle noodsaaklike verkiesingsmateriaal is aan al die stempunte in die land versprei.
12: These materials include the voter management devices, stationery packs, directional signage and document storage boxes. A stock of 39,000 voter management devices is available to service registration stations across the country. These devices are central to modern voter registration operations and enable real-time citizen verification, accurate capture of voter details, and seamless integration of registration data into the voter's roll.
1: So sê die kommissie se Saima Mabolo op die vooraand van die OVK se eerste kiesersregistrasie naweek. Al die meer as 20,000 stempunte landwyd sal om 8:00 Saterdagoggend open. Mama Bolo sê dis veral belangrik vir stemgeregtigdes wat vanjaar vir die eerste keer mag stem om te registreer.
12: Given that youth in the age category 18 and 19 years have not had multiple opportunities to enlist on the voter's roll, and since they just became eligible, over 70% in this age cohort are still to register. The Commission therefore urges all eligible youth, especially first-time voters, to seize this opportunity to register to participate in the forthcoming elections.
1: Intussen het die Departement van Binnelandse Sake voorgeneem om sy kantore hierdie naweek landwyd oop te hou om die kommissie se kiesersregistrasieproses te ondersteun. Bedryfsure by kantore reg oor die land sal verleng word. Die departement het burgers aangemoedig om hul naaste kantoor van Binnelandse Sake te besoek om aansoek te doen vir 'n slim ID-kaart. Daar is tans meer as 370,000 slim ID-kaarte by kantore van binnelandse sake wat wag om afgehaal te word. Ons bly by verkiesingssake en Dries Liebenberg berig dat KwaZulu-Natalse kiesers die naweek moet gebruik om hulle besonderhede op die kieserslys op datum te bring. Dit weens die meer as 1100 stemdistrikte in die provinsie wat deur veranderings aan wyke se grense geraak word. KwaZulu-Natal se kiesbeampte, Ntombi Fiti Masinga, sê daar is in Mei 'n registrasieveldtog in die verband gehou, maar dat slegs sowat 25% van die betrokke kiesers bereik is.
13: Masinga het kiesers aangemoedig om seker te maak onder watter stemlokaal hulle nou val na veranderings aan wyke se grense, sodat hulle die naweek hulle besonderhede op die kieserslys kan aanpas. Sy sê mense kan hulle stemlokaal nagaan deur hulle ID-nommer na 32810 te SMS. Masinga sê mense kan ook hulle besonderhede aanpas op die webportaal registertovote.elections.org.za.
14: So we're trying to make sure that at least people understand that I was what one, I am now what two. I need to re-register so that my name appears in the what two voters roll. So that's what we are trying to correct. And some people may show up in a voting station that is no longer their voting station. And we know how easily people get annoyed on election day if you move them around from pillar to post, which is what will happen. People will show up at voting stations and they'll find that their names are no longer in that voting station. And chances are they won't vote.
13: Masinga sê alles is gereed vir die naweek se kiezerregistrasie. Daar sal minstens 2 OVK-beamptes aan diens wees by elke stemlokaal. Die nodige materiaal is afgelever en daar is ook byna 8000 kiezerbestuursmasjiene vergeleke met die 5000 stemlokale. Masinga sê die OVK het die afgelope 2 jaar die kiezerregistrasietoep op die masjiene laat nagaan en aangepas nadat dit in 2024 se algemene verkiesing vertragings veroorsaak het.
14: We have had external ICT audit firms coming in to audit our system to do their own stress test outside of the Electoral Commission. And we are quite confident that the voter registration app, which is the one that gave us problems. Unfortunately, the moment people experience that, it had impact on the queues and how quickly we can manage the queues. Because that voter's roll, the live voter's roll on the VMD, enables us to scan you whilst in the queue and to tell you your sequence number on the voter's roll, so that when you get inside the voting station, you know that you are number 80 on the voter's roll and they don't have to keep paging.
13: A nuwe lokaal is by die IMA Bytel Sorgsentrum in Sherwood vir die naweek gehuur, nadat duisende Malawiese burgers by die Sherwood saal in Durban saamgedrom het om gerepatrieer te word. Die saal word gewoonlik as stemlokaal gebruik. Masinga sê daar sal OVK-beamtes by die saal wees om aan kiesers te verduidelik hoe om by die ander lokaal te kom.
14: Whenever we change a voting station, because it's not the first time that we have had to change a voting station, sometimes it happens on the morning of elections, we have to keep some of our staff in the original voting station to redirect people to where we have moved a voting station, because sometimes it's natural disasters that happen. So we are quite comfortable that the plans that are in place in the Sherwood area is not going to adversely affect voters in Sherwood.
13: Masinga sê die OVK vergader gereeld met die polisie en staatsveiligheidsagentskap oor die veiligheidssituasie in die provinsie. Die OVK sou donderdagmiddag 'n lys van die polisie ontvang het van watter stemlokale as 'n hoë risiko beskou word en waar polisiebeamptes gestasioneer gaan word.
1: In ander nuus het Eskom sy proses van openbare kommentaar oor sy voornemens om krag te sny na die Johannesburg metro met 30 dae verleng. Dit nadat die kragvoorsiener 'n verdere 1,2 miljard rand van die metro ontvang het. Johannesburg skuld Eskom nou nog sowat 2,7 miljard rand. Julius Kleinhans, die uitvoerende bestuurder van Alta se plaaslike regeringsafdeling, verduidelik.
15: So Eskom het gesê daar's addisionele 30 dae wat hulle nou byvoeg vir die publiek om kommentaar te lewer op hierdie proses en natuurlik skuif dit dan daai sperdatum uit met 'n maand. So ek dink dis positief, maar dit beteken nie dat die probleem opgelos is.
1: Hy sê die provinsie se skuldlas aan Eskom het egter ook dringende ingryping nodig.
15: Baie van die straatligte begin afskakel en alles is nie Johannesburg se nie, dis provinsie se straatligte ook en dit blyk dat die provinsie self ook geld skuld aan Eskom en natuurlik sien ons dat baie van die staatsinstellings ook nie hulle elektrisiteit betaal nie en ek dink dit draai by tot die las. Waar ook al Eskom 'n toevoer het en dit kan 'n direk sny waar dit nie deur Johannesburg gaan nie, sal dit definitief 'n impak hê. Ek dink dis presies wat ons probeer teenstaan, dat burgers natuurlik nie daaronder ly nie, maar ou het begrip daarvoor, jy weet Eskom moet hulle geld kry en hulle moet op 'n manier kry en ek dink wat baie belangrik is dat hulle op 'n ordentlike ooreenkoms nou kom en ons moet kyk dat ons dit bindend kan maak.
1: En dit was Julius Kleinhans, die uitvoerende bestuurder van Alta se plaaslike regeringsafdeling.
2: Brandpunt.
1: 'n Britse boerekoor wat uit boere van reg oor Brittanje bestaan, het geskiedenis gemaak deur die gewilde talentkompetisie Britain's Got Talent te wen.
16: The winner of Britain's Got Talent 2026 is The Hawkstone Farmers Choir!
3: Die Hawkstone Farmers Choir is deur die televisiepersoonlikheid, motorkenner, joernalis en boer Jeremy Clarkson saamgestel om boere met geestesgesondheidsprobleme te ondersteun.
17: And to see them all on that stage with all that love in the room made my heart sing. I actually welled up. And they were very, very good. No, well done, all of you. I'm a very happy man tonight. The choir is fab.
3: Die koor het die beoordelaars en die publiek beïndruk met hul oorspronklike liedjie This Is Home. Dit is die eerste koor nog wat die kompetisie wen.
18: Ja!

0: Die wenners ontvang sowat 6 miljoen rand se prysgeld. Die Britse boerekoor het onderneem om 'n gedeelte daarvan aan organisasies vir geestesgesondheid te skenk.
1: En daarmee die einde van deesweek se afleweringe van Brandpunt. Die span was Johan Pieterse, Blaine Jones en my naam is Jean-Marie Verhoef. Geniet jou naweek.

0: Dis 6:00 en in die nuus. Die kwessie oor die geskiktheid van 'n parlementslid om in die afsettingskomitee te dien, nie ingesluit in hersiene parlementêre reëls nie. Die geskorste KwaZulu-Natalse Valkehoof, Lesetja Sonana of Senona, vrygespreek van aanklagte van marteling en die boelspak vanaand luister in die Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd. Goeienaand, my naam is Sue Pyler Slabbert. Die parlementêre regsadviseur, advokaat Michael Prins, sê daar is geen vorige regsuitspraak beskikbaar om te bepaal of 'n parlementslid geskik is om in die artikel 8-9 afsettingskomitee te dien nie. Die komitee moet bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word oor die Palapala-sage. Prins sê die komitee kan net verwys na soortgelyke sake waar bepaal moes word of 'n persoon geskik is om 'n uitvoerende of hoofstuk 9 instelling te dien. 'N Klousule oor die geskiktheid van 'n persoon om in die afsettingskomitee te dien, is deur die DA aangevra, maar is nie in die hersiene reëls ingesluit wat leiding aan die parlement sal verskaf oor die staat van beskuldigingsproses nie. Die nuwe reël sal Dinsdag in die parlement ter tafel gelê word vir goedkeuring. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, generaal Lesetja Senona, onskuldig bevind is op aanklagte wat verband hou met die beweerde ontvoeringsbaas Ismail Nangi. Die nasionale polisie woordvoerder Athlende Mate het dit in 'n verklaring bevestig. Senona was een van 5 polisiebeamptes wat in 'n interne tugverhoor aangekla is van ontvoering, aanranding en diefstal nadat Nangi hulle van marteling beskuldig het. Senona het aan die Madlanga-kommissie gesê hy het vroeër vandag gehoor dat hy vrygespreek is op al die aanklagte. Polisieduikers in die Noord-Kaap het nog 'n liggaam uit die Vaalrivier gehaal nadat 'n boot gister by Douglas omgeslaan het. 2 liggame is gisteraand gevind. Die soektog is vanoggend hervat na 4 mense wat nog vermis word. Die polisie sê 'n selfgemaakte vaartuig het 20 mense tussen die plase Vaalus en Olierivier vervoer toe verskeie mense in die water beland het. 14 mense het in die voorval oorleef en is intussen uit die hospitaal ontslaan. Die soektog na die 3 vermiste plaaswerkers duur voort. Die verkiesingskommissie in die Wes-Kaap sê sy 1623 kiesstasies is gereed vir die registrasie van kiesers die naweek. Dit is net meer as 'n maand nadat storms die provinsie getref het wat groot skade aangerig het aan paaie, brûe en ander infrastruktuur. Voortslepende bendegeweld is ook 'n groot uitdaging. Die OVK sê hy werk nou saam met die polisiediens, gemeenskapspolisieforums en nooddienste om die veiligheid te verskerp. Die Wes-Kaapse verkiesingsbeampte Michael Hendrikse.
1: Doen 'n beroep aan alle Suid-Afrikaners, maak gebruik van hierdie geleentheid om deel te wees van ons demokrasie. Dit is belangrik, dit is die eerste stap in jou reg om te stem. As jy nie geregistreer is, kan jy nie stem nie. En dit is so eenvoudig is dit. En hierdie plaaslike regering verkiesing is so belangrik, want jy kies basies 'n wijksraadslid, 'n wijkraad. In ander woorde, die persoon van jou gemeenskap wat namens jou sal gaan praat in die raad in.
0: Die Wes-Kaapse verkiesingsbeampte Michael Hendrikse. 'n Amerikaanse regeringsamptenaar het bevestig dat Israel en Hezbollah ingestem het tot 'n skietstilstand in Libanon, ondanks lugaanvalle vroeër vandag, waarin 18 mense in die suide van Libanon en 4 Israelse soldate dood is. Die jongste vyandlikhede tussen Israel en Hezbollah is gesien as 'n bedreiging vir maandag se tussentydse ooreenkoms om die konflik in die Midde-Ooste te beëindig en het gelei tot die kansellering van samesprekings tussen die VSA en Iran wat vandag in Switserland sou plaasvind. Volgens die Amerikaanse amptenaar is 'n skietstilstand tussen Israel en Hezbollah nou van krag en het Amerika en Qatar die ooreenkoms met die hulp van Iran opgestel. Rugby. Die Bulls keer vanaand terug na Croke Park in Dublin vir 'n tweede agtereenvolgende Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd teen Leinster. Die span sal hoop dit is die 5de keer skeepsreg wanneer hy die verdedigende kampioen pak. Die Bulls het reeds 4 keer in 5 seisoene tot die eindronde deurgedring, meer as enige ander span, maar kon nog nie die beker huis toe bring nie. Albei spanne is gelaai met internasionale sterre. Die Bulls het 16 springbokke in hul groep van 23 spelers wat vir 'n skouspel behoort te sorg. Die afskop is vanaand om 8:30. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Klausule oor die geskiktheid van 'n persoon om in die afsettingskomitee te dien, is deur die DA aangevra, maar is nie in die hersiene reëls ingesluit wat Dinsdag in Parlement ter tafel gelê sal word nie. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

0: Hier is die verwagte, of ons eerder kyk na die streeks weer vir môre, die 20ste Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike wind wat verwag word oor 'n hele paar munisipaliteite van die Noord-Kaap, as ook die Cederberg en Matsikama plaaslike munisipaliteite van die Wes-Kaap tot en met Sondag. Gauteng, gedeeltelik bewolk, andersins bewolk, windrig en koud tot koel. Mpumalanga, oggendmis langs die plateaurand, andersins bewolk, windrig en koel tot koud, met enkele buie en reën in die ooste, dit sal gedeeltelik bewolk wees oor die sentrale dele. Limpopo, oggendmis langs die plateaurand, andersins bewolk, windrig en koel tot koud, met enkele buie en reën in die ooste, dit sal gedeeltelik bewolk wees in die suide. Noordwes, gedeeltelik bewolk, windrig en koel, met enkele buie en donderbuie behalwe oor die oostelike dele. Vrystaat, oggendmis in die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie oor die noordwestelike dele. Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk, windrig en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie behalwe oor die suidelike dele. Die wind langs die kus lig tot matig oos tot noordoos. Wes-Kaap, miskoue in die oostelike binneland gedurende die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Die wind langs die kus lig tot matig oos tot noordoos. Vanaf laatmiddag langs die suidkus sal dit lig en veranderlik word. Vir die westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk met mis op plekke gedurende die oggend, andersins mooi weer en koel, later gedeeltelik bewolk in die middag. Die wind langs die kus waai lig tot matig noordoos, plek sterk sal dit dan word teen die namiddag. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggend mis op plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koud tot koel, later gedeeltelik bewolk in die middag en vir die wind langs die kus waai dit lig tot matig noordoos en in die middag sal dit sterk word. KwaZulu-Natal, oggend mis op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën, behalwe in die suidweste. Vir die wind langs die kus lig tot matig suidwes en vanaf die middag en midoggend in die suide noordoos. Kom ek herhaal dit. Die wind langs die kus lig tot matig suidwes en vanaf midoggend tot middag in die suide noordoos, wat dan teen die aand tot by Kosibaai sal versprei. Nou verkyk na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 10-18, Johannesburg en Vereniging 5-16. Mpumalanga, Bombela 12-18, Emalahleni 7-17, Ermelo 6-13, Standerton 6-16 en Skukuza 15-23. Limpopo, Polokwane 8-16, Palaborwa 14-23, Tsanin 9-19, Musina 13-21, Lephalale 11-21 en Mokopane 8-20. Noordwes, Klerksdorp 8-19, Potchefstroom 8-18, Mahikeng 10-18, Rustenburg 11-19, Vryburg 8-18. Vrystaat, Bloemfontein 5-17, Welkom 8-18, Bethlehem 3-15, Kroonstad 6-17, Vaurismith 4-17, Vicksburg 3-15, Sasolburg 6-18. Noord-Kaap, Appington 13-22, Kimberley 8-19, De Aar 8-17, Posmasburg 10-18, Alexanderbaai 14-26, Springbok 13-21, Kalvinia 9-21, Sutherland 5-18. Wes-Kaap, Kaapstad 13-28, Vredendal 13-30, Riversdal 10-23, George 11-21, Mosselbaai 13-21, Woester 9-24, Beaufortwes 8-21 en Oudtshoorn ook 8-21. Oos-Kaap, Gqeberha 9-23, Makanda 7-21, Nuba 3-20, Graaf-Reinet 5-22, Oos-London 11-23, Port St. John's 11-22, Data 721 Komani 520 Konce 823. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 1621, Richards Bay ook 1621, Pietermaritzburg 820 en Umnambiti 718. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Byna 12 minute oor 6 op RSG op hierdie Vrydag aand. My naam is Sue Pyler Slabbert saam met jou en dis tyd vir RSG geldsaake.
1: Jy luister na RSG geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartelijk welkom by die program. Nou ek dink Vrydag is vandag baie goeie dag vir beleggers want die mark is toe. Dit was 'n baie wisselvallige week. Die beurs het vandag weer met 2% geval, maar as mens terugkyk is die beurs vandag omtrent basies onveranderd teenoor verlede Vrydag se marksluiting. Maar soos ons gereeld op hierdie program sê, ons moet maar daaraan gewoond raak. Onsekerheid en wisselvalligheid is die nuwe normaal. En ek gaan met Mia Kriegler van Kreur Internationaal daaroor gesels. Maar op vrijdagaande gesels ons oor persoonlike finansies. En in die laaste deel van die program stel ek luisteraars 'n vraag aan 'n paneel. Mia gaan op hierdie paneel wees as ook Andries Nel. Hy is ook van Kreur Internationaal. Nou ek het reeds 'n paar vrae per e-pos ontvang. My luisteraars is welkom om vir my nog vrae te stuur. E-pos my by ryk@moneyweb.co.za. Dis makkelijk. En dis ryk met 'n lang ei en of stuur vir my SMS 45889 is die nommer en dit kos R1.50. Maar voor ons daarby kom gaan ons kyk na die SpaceX koers wat die maatskappy se notering verlede week onder Suid-Afrikaanse kleinhandelbeleggers laat uitbreek het. Daar was regtig groot belangstelling in SpaceX aandele en dit blyk uit Easy Equities wat bekend gemaak het dat so 20,000 van sy kliënte verlede Vrydag 100 miljoen rand se SpaceX aandele gekoop het. Nou dit is verreweg die meeste geld wat Easy Equity se kliënte nog ooit op een dag in 'n enkele maatskappy belê het. En dan gaan met Charles Savage gesels. Hy is die hoof van die Purple Group wat Easy Equities besit. Maar kom ons kyk eers na die markte en hierdie insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henko, goeienaand. Ons gaan later vanaand baie goeie nuus kry as die bulle wen. So kan jy vir ons die slegte nuus op 'n positiewe manier gee?
3: Ek sal my bes probeer, Ryk. Goeienaand aan jou en Mia en ook aan Andries vir 'n bietjie later in die program vanaand en hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Ja, Ryk, ek dink ons kan maar bly wees dat die markte nou gesluit is, want dit was maar 'n riller van die dag op plaaslike markte. Ek sien Amerikaanse beurse is vandag gesluit. Hulle vier iets wat hulle noem Juneteenth dag, so geen verhandeling aan daai kant van die wêreld nie, maar in Europa het hulle beurse gemeng gesluit vanmiddag. Die FTSE 100 in Londen het vandag 0,4% teruggesak, die Duitse DAX het 0,1% gestyg en die CAC 40 in Frankryk het vandag 0,6% verloor. En oorweer, dan kom ons hier by ons, waar die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag 2,1% geduik het, tot 112,611 punte. Die nywerheidsindeks het vandag onveranderd gesluit, die finansiële indeks 1% stewiger, en die hulpbronindeks het sy wind uitgeval, 8,5% verloor. En die rede is daarvoor, die mynbouaandele. Gold Fields het vanmiddag 13,1% swakker gesluit, Anglo Gold 10%, Implats het 9,5% geval, Valterra en DRD Gold elkeen 8,7% verloor, Sibanye-Stillwater en Northam elkeen 8% en Harmony en BHP het vandag elkeen 5% teruggesak. Daar was toch 'n paar wenners ook vandag op die JSE, soos Alphamin 10% op, Datatec 6%, Sasol het 5,1% bygevoeg, Reinet en Tungela elkeen 4,5%, en Bytes, Aspen, Dischem en Mas het vandag elkeen 4% gewen. En dan as ek oorbeweeg in die valutamark, staan die rand nou op R16,46 teen die Amerikaanse dollar, en hy staan op R18.87 teen die euro, R11.54 teen die Australiese dollar en R21.76 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark, kommoditeitspryse redelik skerp af, vandag so wat 1.5% deur die bank verloor, goudprys $4,150 per fyn ons, platinum $1,665 en palladium $1,260. Brent olie verhandel op die oomblik teen $80.50 per vat. En 'n bitcoin kos nou $63,150 en dit is R1,050,000. En Ryk, net voordat ek na jou en Mia toe terugskakel, ons 10-jaar staatsiefek verhandel nou teen 8,49%.
2: Henke, baie dankie. Mia Kriegler is die direkteur vir batebestuur by Kruger Internasionaal. Mia, baie welkom by die program. Baie interessante week, die vrydag, regtig, of vandag is baie lelike dag. Maar wanneer laas het jy een indeks gesien wat met meer as 8% val?
4: Ja, nee, Ryk, ek moet gaan krap, maar ons het redelik 'n groot swaai die laaste tyd in die indekse gesien, so ek kan nou vir jou sê, dis al heel waarskynlik die semis, die socks indeks wees, is wat hulle van praat, en dit is die indeks wat al daar die microskyfies vir die rekenaar wereld en vir al die groot datacentrums navolg. Ons het baie groot bewegings in daai indeks gehad, so ek vermoed dit is heel waarskynlik daai indeks.
2: Ja, kyk, Hilbron indeks vandag 8,4% af, en ek het nou geluister na wat Henko gesê het, dat meeste van ons groot mynmaatskappye 7-9% laar, en ek kyk nou na Goldfields spesifiek. Goldfields was 13% af, en dit beteken, weet sy markwaarde het vandag met R55 miljard geval. Maatskappy kan mos nie een dag R55 miljard minder werd wees as die vorige dag nie. Dit is regtig skerp bewegings en dit te midde van nie sulke slegte, wil nie sulke wesenlike verswakkings in kommoditeitspryse nie. In die geval van goud, waarin Goldfields natuurlik nou groot speler is, was die daling met 1.5%.
4: Ja, Ryk, die daling vir die dag was nie so skerp nie, maar ons moet ook onthou dat hierdie maatskappye, vir al die goudmyn en platinum maatskappye op die JSE, het uitermate geloopie gehad verlede jaar. En dit was hoofsaaklik gedryf deur die kommoditeitsprysstygging, nie soveel deur die maatskappye se goeie toedoen nie. En dis nou net weer die teenoorgestelde, en dit is waarom ons altyd sê dat die kommoditeitssektor vir al mynboumaatskappye uiters wisselvallig is en baie siklies is rondom die prysbeweging van die bepaalde kommoditeite. En dit is so, dit beweeg nie noodwendig in 'n reguit lyn saam met die prysbeweging elke dag nie, maar die tendens daarvan dryf oor die algemeen die aandeelpryse van hierdie maatskappye ook.
2: Ja, kyk hier na Sibanye Stillwater vandag 8% af. Sedert die begin van die jaar is die aandeel 40% af. En ek moet sê, as jy nou dit vir my gevra het, sonder dat ek na die statistiek kyk, sou ek het nie gegloed nie. So ons bedryf, hele kommoditeitsbedryf het reeds wesentlik teruggesak sedert die begin van die jaar.
4: Ja, absoluut. Dit het reeds baie skerp teruggesak van waar dit gekom het, maar steeds as ons oor 'n jaar tyd maar kyk, is die kommoditeitsindeks in Suid-Afrika steeds sterker. So ons het nog nie heeltemal die afgelope jaar so sterk loopie verloor nie, maar die realiteit bly staan dat daardie sterk loopie was totaal en al oordoen. En dit was glad nie gewees as gevolg van die plaaslike mynboumaatskappye wat hulle volumes verhoog het en teen die hoër pryse daardie volumes kon uitvoer nie. In meeste gevalle kon hierdie maatskappye nie hulle volumes verhoog nie as gevolg van infrastruktuur tekortkominge in die land en dan natuurlik uitdagings wat hulle elkeen as maatskappye ook ervaar het.
2: Dan ons het nou gesien dat 'n vredesooreenkoms geteken is tussen Iran en Amerika. Daar is nog 'n bietjie spanning in die Midde-Ooste, maar die markreaksie was vir my baie interessant. Ek sien Amerikaanse markte is nou hoor, maar dit was glad nie so wesentlik soos wat die mens sou verwag nie, want die straat van Hormuz kan binnenkort oopgemaak word of weer heeltemal of sonder enige probleme funksioneer. En dit was die swaard wat oor markte en ons oor gehang het en wat die groot onsekerheid veroorsaak het. So, hoe sien jy
4: dit? Ja. So ons het tog 'n baie skerp sprong weer gesien van op Maandag van die van veral as jy na die Amerikaanse markte kyk teenoor waar hulle verlede week gesluit het. En ons moet onthou dat ons het 'n redelike skerp afverkoop gehad hier van die begin van Junie af op die Amerikaanse markte tot so einde verlede week. En dit was natuurlik toe die sprake die meer duidelik begin raak het oor hierdie memorandum van verstandhouding tussen die twee lande. En dat dit geteken gaan word. Nou, eerstens was die mark al vyf voos vir die type nuus, omdat ons het toe op daardie stadium al iets soos 11 keer gehoor het. En dit nie een keer tot iets gekom het nie. En nou het dit toe op die ouend beteken dat daar oor die inkomste geteken is. So, die mark het aanvanklik herstel. Ek dink tog, ons moet ook onthou dat die mark die laaste tyd baie skerp gedryf is in die afwagting vir die verdienste groei van tegnologie maatskappye. En as ons na die wêreldmark gaan kyk, dan was dit hoofsaaklik die Amerikaanse mark wat die prysprestasie gedryf het jaar tot datum. Nie soveel ander wêreldmarkte nie, maar hoofsaaklik die Amerikaanse mark. Ons sien dit natuurlik hier op die JSE ook baie duidelik. So daardie markte het dan nou asem gehaal. En daar is nog baie ruimte vir asem om gehaal te word, want die verwagtinge rondom verdienste groei is regtig waar hoog. So die kleinste teleurstelling in enige van hierdie verdienste groei wat nie die mark se verwagtinge gaan oortref nie, gaan tot 'n prysregstelling lei.
2: Naspers het vandag 'n handelsverklaring uitgereik en gesê dat dit verwag dat sy winste vir sy boekjaar tot einde maart met 30% gaan spring en dat sy nie 10 cent bedrywighede baie goed gaan vaar. Natuurlik in die verlede het Naspers en Prosus baie kritiek gekry dat al hulle winste kom van 10 cent af en hulle ander bedrywighede weet geen net geld uit of verloor geld. Maar dit lyk asof die ander bedrywighede en hulle te hele klomp e-handelbedrywighede reg oor die wêreld nou begin rigting kry, maar die aandeelprys vandag 1% af en sedert die begin van die jaar amper 30%.
4: Ja, Rijk, dit lyk eintlik baie goed as ons kyk na wat hulle in die afgelope jare reg gekry het. Soos jy self sê, elke wat hulle ook daar genoem het en dit was in Loisie se nuusbrief van aandeelhouers, het hy ook uitgelig dat dat die elkeen van die verskillende soos wat hulle dit nou noem ekosisteme van die besigheid is nou winsgewend. Hulle het baie skerp of baie, as sal ek eerder sê, moeilik haalbare teikens vir hulself gestel om te behaal in die finansiële jaar en hulle het baie goed gedoen om daarby uit te kom. So finansieel was dit vir hulle 'n baie goeie jaar gewees, maar wanneer ons kyk na die mark en wat die mark op hierdie stadium beloon en waar die afverkoop in die mark is, dan sien ons die mark het verskuif in die tegnologiebedryf na die vervaardiging van hardeware en van geheuespasie en dan sien ons dat daar 'n skerp afverkoop is in die applikasie en die sagte ware gedeelte en tot 'n groot mate is alles wat Prosus bied is eintlik maar platforms of hierdie applikasies wat mense gebruik. So sentimentgewys het die mark teen Prosus gedraai hierdie afgelope jaar, maar uit 'n finansiële oogpunt lyk hulle balans daar dan vir ons eintlik sterker en is dit 'n geleentheid moontlik dat die prys net so bietjie asem gehaal het en die waardasie weer meer aantreklik lyk as wat dit was.
2: Miskien is dit meer as asemhaal. Ek sien nou, die aandeelprys 30% af, dis basis Naspers en Prosus die afgelope 6 maande, maar oor die afgelope 3 jaar het Naspers net met 30% gegroei en oor die afgelope 5 jaar met 38%, wat eintlik baie snaaks is. Naspers het hierdie ongelooflike 2000s in die 2010s beleef en sedertdien eintlik wonderlik presteer nie, maar op 'n stadium gaan dit seker weer dit kyk is 'n uitstekende maatskappy. Tencent is 'n ongelooflike maatskappy. Koop julle byvoorbeeld in Kreer Internasionaal se portefeuilles Naspers? Hoe hanteer julle dit nou, want dit is seker een van die aandele wat in meeste effekte trust of aandele effekte trust en pensioenfondse se beleggings onder hulle beleggings stel?
4: Ja, kyk, ons is nie soos wat hulle sê stokpikkers nie, maar ons hou die indirek Naspers blootstelling en Prosus blootstelling deur ons indekserings posisies. En dit is maar die geval vir meeste Suid-Afrikaanse beleggers. Ek kan amper nie dink aan 'n Suid-Afrikaanse belegger wat 'n pensioen of 'n uitreaniteit op enige van daardie tipe beleggings het waar hy nie blootstelling byvoorbeeld indirek gaan hê aan Naspers of Prosus nie. Maar ons is ook al vir jare van die mening dat die buitelandse eweknieë van Naspers en Prosus baie meer suksesvol is as Naspers en Prosus en dat die gekonsentreerde blootstelling aan Tencent altyd vir hulle risiko was en dit het ook so uitgespeel. So dit het nou net, wanneer ons kyk na soos jy sê, hierdie 3 jaar prestasie van Naspers onder meer wat net so kort van die 30% in totaal opbrengs gelewer het oor die termyn, is dit teleurstellend wanneer jy dit gaan vergelyk met van die groter tegnologie blootstelling langs in maatskappye wat jy in kan belê in die buiteland.
2: Ja, dis 'n interessante ene daai. Ons sal dit fyn dophou. Dan nog koöperatiewe nuus. Gister het Bright aangekondig dat dit nou 'n regte uitgifte gaan doen om skuld terug te betaal en dan wil hulle basies heeltemal ontknoop. Die enigste groot bate of die grootste bate binne Bright is Virgin Active. En daar is sprake dat Virgin Active gaan noteer. Bright is natuurlik een van daai beleggingsbeheermaatskappye. Dis 'n maatskappy wat in ander maatskappye belê en Christo Wiese is die groot aandeelhouer en hulle is nou besig om die hele maatskappy nou te ontknoop. En wat dink jy van wat hier gebeur en veral die vooruitsigte van Virgin Active op die beurs?
4: Ja, so in die eerste plek, dis weer eens 'n maatskappy wat nie altyd so goed gevaar het, Virgin Active, soos wat hy nou vaar nie. Daar is steeds baie skuld op die balansstaat van die besigheid en dit is eintlik nou soort van die kontroversiële benadering wat ons sien met Bright, waar hulle besig is met, hulle sê hulle is besig om waarde te ontsluit vir die aandeelhouer. Maar in dieselfde asem is hulle besig met 'n regte uitgifte om basies te herfinansier en hierdie besighede se balansstaat te versterk. Nou, ek dink die meeste aandeelhouers se geluk is dat Christo Wiese se Titan nog steeds die basies 40% van Bright besit en dat hulle die totale regte uitgifte onderskryf het, wat beteken Bright saam met ander woorde die 2,5 miljard rand kry, wat hulle dan nou wil insamel om hierdie herfinansiering in werklikheid te doen. En dit gaan hulle dan nou help om hierdie maatskappye te ontknoop en die waarde te ontsluit vir aandeelhouers. Nou, dit is al vir jare lang die doelwit van Bright om die totale portefeuille te ontknoop, te ontbondel, te noteer en so vir beleggers waarde te ontsluit. Maar weer eens, as jy gaan kyk na die aandeelprys, was dit maar 'n tawwe tyd en 'n moeilike en uitdagende tyd gewees vir Bright se aandeelhouers. En ek is onseker oor hoe baie waarde dit in werklikheid vir die aandeelhouer gaan ontsluit met die tyd van notering.
2: Maar kyk, hulle het Premier Foods ontknoop en kyk wat 'n ongelooflike suksesstorie dit was. Ons het vroeër hierdie week gekyk na die resultate en in die aandeelprys het basies meer as vir 3-dubbel in 18 maande. So daar het aandeelhouers daarmee ietsie in die sak gekry.
4: Absoluut, dit is vir die aandeelhouers wat dan Premier gehou het met na die ontknoping, maar dit is so. Met die tyd van die ontbondeling het dit, soos jy sê, vir die aandeelhouers op daai stadium waarde geskep. Dit was op daardie stadium die grootste bate in Bright se versier of in hulle koker, sal ek dit eerder sê. En hulle het te doen nou natuurlik met daardie ontbondeling het hulle nou net 'n kleiner gedeelte. Hulle hou nog steeds omtrent 36% van Bright se totale bates onder bestuur is belê in Premier. En Premier het ook goed gevaar. So al drie die bates binne-in Bright se portefeulje het goed gevaar. Selfs New Look wat in die klerebedryf is in die VK wat maar 'n klein gedeelte 5% van Bright

0: these clients actually bought the shares?
1: I think it's not just a South African thing, it's a global thing. Elon Musk has won the right for people to believe that he can do things that nobody else has been capable of doing and make them look ordinary in the result. And the more that he's been able to do, the more businesses that he's built that have seemed unbelievable to start with, the more confidence investors will give him to build new businesses into the future. And I think SpaceX is the best representation of this. This is his boldest, by far, his boldest business endeavor. And he's raised more money for this than he's ever raised for any other business idea. And so they really believe that through Elon Musk, they get an opportunity to invest in the future. And they believe that he's got a sight on the future and he's capable of delivering on these dreams. Because when you look at the valuation, they seem like dreams.
0: Absolutely. Have you seen that some of these clients of yours or investors have subsequently sold their shares after it saw that massive spike?
1: Yeah, there was a small portion, you know, about 10 to 15% who got in at $160. They were selling at $220. But subsequently, a lot of them have gone back in. You mentioned it's trading at $185. So they are trading it. It's very volatile, the range. The IPO started at 135, I think opened at 150. The high has been $220. So that's very volatile for a new stock listing. And so I think people will take advantage of that volatility and, you know, buy the lows, sell the highs, and try and make some money along the way.
0: Well, we will see two more AI listings soon, OpenAI and Anthropic. You know, they are not nearly as big as SpaceX, but they will be very, very big listings. Do you think we could see the same type of reaction?
1: Yeah, I think definitely. Anthropic especially. You know, I think of all of the AI competitors, Anthropic is leading the way. And certainly for my own money, I'll be trying to line up and get some Anthropic shares. So I think Anthropic will rival SpaceX. I think our customers will be as engaged and as excited. Hopefully the valuation is not as stretched. It doesn't have the Elon premium in it, so we can all feel like we're getting some value. But I do think that our investors will pitch up for Anthropic as much as they have with SpaceX.
0: How does it work on the platform? Does Easy Equities physically buy the shares and then clients can buy fractions of those shares through the platform? How does it actually work?
1: Customers buy the whole time on the platform and then we literally aggregate all of the volume and hedge in real time. So as they're buying, we're buying. As they're selling, we're selling. It's all done in real time, all the time while the stock is trading.
0: In which stocks can you invest through the platform?
1: Our US universe is over 1,000 stocks. I mean, the US has got more than 7,000 stocks. So we don't cover the whole of the US universe, but all the major stocks are on there. And if clients ask for a stock that we don't offer, we'll add it to the platform.
0: Just lastly, on the local market, which are the most popular stocks your clients like and invest in?
1: I love this question because number one is Sasol and number two is Purple Group. So the two most widely held shares on the platform, one obviously a massive top 40 and benefiting from the war in Iran and hopefully the end of the war in Iran in Sasol, but the second most popular stock on the JSE is Purple Group. And I think that just speaks to the fact that our customers have fallen in love with the business and the brand, and so they're buying some Purple shares as well.
0: And they've done well recently. Charles, baie dankie. Dit was Charles Savage, die uitvoerende hoof van die Purple Group. Mia, Charles sê daar is 'n Elon premium in sy maatskappye wat die ander tegnologie maatskappye nie het nie. Interessante opmerking. Dink jy dit is die geval?
2: Ja, dit sal interessant wees om te sien as jy oor alle aandeelhouders van kyk. Vooral in Suid-Afrika mag dit moontlik die geval wees, want Suid-Afrikaners is nog steeds baie positief gesind jeens Elon Musk. Maar in Amerika is dit verseker nie die geval dat almal daar positief gesind is teenoor Elon Musk nie, en ook nie in Europa nie. Ons het in die afgelope 2 jaar 'n dramatiese daling gesien in die koop van Tesla motors in Europa as gevolg van beleggers se negatiewe sentiment teens Elon Musk. So wêreldwyd is dit nie noodwendig so sterk as wat Charles nou noem nie. Maar ja, ek meen Elon Musk het 'n uitsonderlike geskiedenis van waardeskepping in die besighede wat hy bestuur, en hier in die besigheid is daar baie potensiaal en geleentheid. Ek bedoel, net as ons kyk na die winsgewende gedeele van SpaceX, ek sê nog steeds nie dat die waardasie die geleenthede regverdig nie, maar die maatskappye het groot geleenthede wat net byvoorbeeld as ons net kyk na die internetverskaffing, die satelliet uitstuur, as hulle hulle groot volgende ruimtetuig suksesvol kan uitstuur, kan hulle 100 keer soveel satelliete stuur as wat op een slag, as wat hulle op hierdie stadium suksesvol stuur in die ruimte. En so daar is groot geleentheid vir groei in hierdie besigheid.
0: Nou sê nou vir my en wees eerlik, daardie een kliënt wat 1,9 miljoen rand se SpaceX aandele gekoop het, was dit jy?
2: Ek wens dit was ek reik, maar nee, ons het net 'n klein doelstelling geneem om te kyk, want ek dink tot 'n mate, as jy gaan kyk, jy weet, die tendens wat ons nou sien, hierdie is regtig waar eens in 'n 100 jaar gebeurtenis op die beurs, vir verskeie redes. Onder meer is dit 'n maatskappy wat al gevestig is, voor hy mark toe gekom het, so die markwaardasie, waarteen die mark, waardeur SpaceX genoteer het, is uitermate groot, en is al klaar die 7de grootste maatskappy ter wêreld. So dit maak die insluiting van SpaceX in al die verskillende indekse wêreldwyd dan onmiddellik die eerste vraagstuk. Nou, ons weet mense wat indeks navolgingsmaatskappye of beursgehandelde fondse, soos wat ons het altyd bespreek het, wat gewoonlik maar indekse nagejaag het koop, koop dan eintlik hierdie maatskappye wat in die indeks is, en dit skep onmiddellik 'n astronomiese vraag na die aandeel. En ons sien dat, byvoorbeeld as ons kyk na die Nasdaq 100, die FTSE Russell US Equity, die MSCI indekse, en dan selfs die S&P Amerikaanse totale markindeks, al hierdie indekse gaan in die volgende 5 tot 10 dae SpaceX in hulle indeks insluit, wat beteken alle beursverhandelde fondse wêreldwyd wat hierdie indekse volg, gaan daar die aandeel koop onafhanklik van die waardasie van die maatskappy.
0: Ja, hulle moet dit koop omdat dit ingesluit is in die indekse. Ja, ek sal ook dood eerlik wees, dit was nie ek wat daar die 1,9 miljoen rand spandeer het op SpaceX aandele nie. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium, en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
3: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftree sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy dalk vra soos, kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vraag beantwoord, sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
0: Hierdie insetsel word geborg deur Courier Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by courierinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Nou gaan ek luisteraars se vrae stel aan Mia en ook Andries Nel. Hy is die direkteur vir welvaart, bestuur en adviesdienste by Courier Internasionaal. Luisteraars kan ook vir my vrae stuur, die SMS nommer 45889, dit kos R1.50, of stuur vir my 'n e-pos na ryk@moneyweb.co.za. Andries, goeienaand en welkom by die program. Kom ons spring sommer in. Anoniem vra, ek het 'n lewende anniteit wat R35.000 per maand uitbetaal, en dan besit ek effekte trust wat ek elke maand monitor. Nou as dit 'n goeie maand was, verkoop ek eenhede en gebruik die inkomste dan in my om uitgawes te dek. En die vraag is, moet ek belasting betaal op die effekte trusts wat ek verkoop?
5: Ja, goed, Ryk, soos dat daar kan begin rondom effekte trust, net weet te verduidelik vir ons luisteraars wat effekte trust is. Effekte trust kan uit verskillende bateklasse saamgestel word, so jy kry beleggings in effekte trust wat rentedraand is, maar dan kry jy ook wat in byvoorbeeld aandele belê word, of 'n kombinasie daarvan. Nou, wanneer ek kyk na hierdie vraag, dan sal ek seker sê dat die persoon meestal in aandele belê is, want dit klink of dit redelik wisselvallig kan wees en hy net in sekere maande wil verkoop, so sekerlik wanneer die aandele dan nou goed gedoen het in daardie spesifieke maand. En as ons dan gaan kyk na effekte trust en sy belastingssituasie, hang het af van daar onderliggende beleggings waarin daar effekte trust belê. So effekte trust wat hoofsaaklik in rentedraande beleggings belê, se rente sal wel belasbaar wees deurlopend, maar in so geval waar dit in aandele belê word, sal die kapitaalwinsbelasting betaalbaar wees op die verskil tussen wat hy die effekte trust se basiskoste was, waarteen hy daai eenhede gekoop het, en dan nou teenoor wat hy dit nou meer teen verkoop. So ek, in sy geval sal daar wel belasting wees suiwer op die winste wat geneem word, en dit is dan onderhewig aan kapitaalwinsbelasting.
0: Ja, ek dink hier is nog 'n vraag oor kapitaalwinsbelasting. Dit is 'n persoon wat vir baie jare lank gereeld gaan belê het in effekte trusts, en toe het die persoon nou van sy beleggings verkoop. Dit was beleggings by Allan Gray, en hy was baie ontsteld om te sien dat hy 18% kapitaalwinsbelasting moet betaal op hierdie kapitaal wat hy oor baie jare opgebou het, en hy het gesê hy was glad nie daarvan bewus nie, sy raadgewer het hom nie daarvan gesê nie, en hy sê hy sou nie die eenhede verkoop het as hy geweet het hy sou kapitaalwinsbelasting daarop betaal het nie. So dit is dalk 'n algemene probleem. Mense is nie bewus daarvan dat as jy van jou effekte trust verkoop na wat met diskresionêre geld, dat jy nou ook op die groei belas gaan word nie.
5: Ja, jy sien wat gebeur is, baie keer sal mense die geld belê en hulle leef dalk vir 'n baie lang tyd net uit daai lewende anniteit geld, en dan op 'n dag 5 jaar later wil hulle groot skuwe maak op daai portefeulje, en dan is die portefeulje dalk dubbeld of selfs meer, en wat 'n mens dan sien is, dan kom daai kapitaalwins ter sprake, en ek wil net daarby sê, as die persoon dit dalk nou self belê het en dit het gebeur, dan kan een mens nog verstaan dat hy nie kennis gedra daarvan nie, maar wanneer dit deur 'n finansiële adviseur gaan, is daai finansiële adviseur veronderstel om die implikasies te kan verduidelik van so 'n transaksie, en wat die potensiële wins gaan wees. En wat ou dalk net vir luisteraars kan bysê is, wat belangrik is om gereeld maar te gaan kyk, want daai syfers is gewoonlik oop op die webwerwe of op jou belastingstate of selfs jou beleggingsstate, om te wys wat is die basiskoste van daai belegging. Maar definitief 'n ding wat ek al hoe meer sien, waar mense nie bewus is van die kapitaalwins nie, en dan 'n groot verrassing kry op die ou einde van die dag. Wat ek dalk net nog moet bysê, Ryk, as ons gaan kyk na kapitaalwinsbelasting, en dit is so, dit kan ook 'n klomp geld kos, maar dit is op die ou einde van die dag ook jou goedkoopste belasting. So selfs al is jy in die belastingkerf van 45% marginale koers met jou belasting, gaan jy nog steeds net 18% op die meeste betaal, waar jou dividendbelasting en jou lopende belasting enige iets van 20 tot 45% kan wees. So ja, net goed om net daarvoor beter te kan beplan wanneer so iets gebeur.
0: Ja, ek dink iemand het al op hierdie program gesê, hoe meer belasting jy betaal, hoe meer geld het jy gemaak. So mens moet dit in daai perspektief dit sekerlik ook sien, maar ja, dit is 'n is 'n belasting waarop jy oog moet hou. Mia Jans Engelbrecht het 'n lang e-pos vir my gestuur, en ek is eintlik baie trots op hom, want hy is 15 jaar oud, en hy sê hy het nou 'n beleggingsrekening oopgemaak, en hy wil nou begin belê veral in die buiteland. Maar hy sê die mark is nou baie hoog, veral in Amerika, en hy vra, moet hy dalk 'n bietjie wag tot die mark daal? Nou hy sê hy weet is onmoontlik om jou tydsberekening 100% reg te kry, maar hy sê dit voel nie lekker om op die bopunt van die mark te koop nie. Wat sal jou raad vir Jans wees?
2: Ja, in die eerste plek, hy definitief die regte ingesteldheid om alreeds so gauw as moontlik te begin belê, want dit is wat jy nodig het, is tyd in die mark, presies wat hy daar sê, nie tyd die markte probeer tydsbereken nie, maar tyd in die markte bespandeer. En dit is eintlik maar die kruks van die saak. So dit maak nie eintlik saak op watse vlak hy belê op hierdie punt nie. Solank hy gereeld bydra, sy spaargeld by sy beleggings voeg en dit net deurlopend doen, gaan hy 'n baie tevrede belegger oor die langtermyn wees. Die ironie is, as ons na die syfers gaan kyk en jy belê op die hoogtepunt absolute hoogtepunt van die markdag, dan is jou kans om in die volgende jaar, in die volgende 3 jaar en in die volgende 5 jaar beter te vaar as wat jy gaan belê op enige ander dag in die mark. Dit is ons het alweer gaan kyk na die data, ek het nou net weer die data opgeroep hier, sedert 1950 tot nou toe op die S&P 500 is dit die resultaat. So moet nie terughou nie, die beste tyd om te belê is nou, so gauw as moontlik en om jou geld in die markt te kry, maar wees slim, moet nie geconcentreerde beleggings probeer maak nie, maak 'n baie breë basisbelegging en dit gaan jou verseker dat jy blootstelling gaan hê aan die maatskappye wat gaan goed doen, en dat jy nie uitermate groot blootstelling gaan hê aan 'n maatskappy wat kan teleurstel nie.
0: Ja, en mens hoef ook nie al jou geld gelyk in te sit nie. Mens kan dit infaseer oor 'n tydperk en dit kan ook dalk 'n bietjie die risiko van tydsberekening verminder.
2: Ag, weet jy, daar is so baie akademie ook daaroor uitreik en in die meeste gevalle is dit beter om wanneer jy die besluit neem dadelik die geld te belê in plaas van infasering. Meeste van die akademie wys dat infasering selde vir jou enige waarde toevoeg.
0: Interessant. Dan Andries, baie interessante vraag en ek dink dis relevant vir baie mense. Dis van anoniem en ek kan verstaan hoekom. Nou die persoon sê my dogter gaan volgende jaar studeer. Sy wil natuurbewaring gaan studeer. Nou sy sê sy dink is 'n ongelooflike rigting, maar die salarisse in daardie bedryf is maar baie karig. Want daar is soveel mense wat in wildbewaring wil werk. Nou die persoon sê, ek weet baie mense sê, jy moet studeer wat jou passie is, maar jy moet daarom eet ook, en jy wil dan later in jou loopbaan lekker goed met jou familie kan doen. Nou die vraag is, hoe moet ek my kind raad gee oor 'n studierigting, en moet die raad op geld gegrond wees?
5: Ja, Ryk, so as hy van kyk na daai vraag, ek is iemand wat glo dat die mens nogal iemand motiveer om hulle passie uit te leef, en daardie persone wat hulle passie uitleef het gewoonlik 'n groter kans om 'n sukses van hulle lewe te maak. So, en dan sê ek net by sê, is wat waar die motivering moet kom is om daai kind dan eerder te motiveer om te sê dat hulle die beste in hulle veld moet word. En dan kan 'n mens altyd die geld kwessies en die entrepreneurs kwessies en daai tipe van goeders om finansiële besluite te maak en goeie finansiële besluite te maak addisioneel by leer. Maar as iemand hulle passie uitleef, is hulle geneig om daarin uit te styg as wat iemand nou in 'n rigting ingaan wat hulle dalk nou finansieel beter van af wees en in elk geval oor 5 jaar nie van die werk gaan hou nie en iets anders te gaan wil doen. En daai rondspringery wat 'n mens dan tussen verskillende bedrywe kry, maak op die einde van die dag groot skade. So ek sou eerder sê, laat die persoon toe om daai passie te gaan uitleef, maar stel die terme duidelik om te sê, dit is goed en wel, maar addisioneel tot dit, maak seker dat jou finansiële besluitneming op goeie beginsels gebaseer word, en dat 'n mens die persoon leer om goeie geleenthede te kan identifiseer en dan behoorlike dissipline te kan toepas met hulle finansies.
0: Mia, stem jy saam?
2: Ja, ek hou nogal van Andries se benadering, want weet jy, ons sien baie keer, dit is nie die mense wat die grootste inkomste verdien op 'n maandelikse basis wat die beste beleggers is, of die mense is wat eendag finansieel onafhanklik is nie. Dit is gewoonlik die mense wat die regte finansiële besluite neem. So selfs mense met klein inkomste kan steeds binne hulle vermoë lewe, wat beteken hulle minder uitgee as wat hulle verdien, en op daardie basis nog steeds begin om vir hulle netto bates uit te bou. En dit is die geheim vir enige suksesvolle belegger oor die lang termyn. Mens dink altyd dit gaan makliker wees as jy 'n groter salaris kry, maar net so vinnig as wat jou salaris groei, groei jou behoeftes ook. So mens moet maar altyd die regte ingesteldheid hê om seker te maak dat jy minder uitgee as wat jy verdien. En as jy jou passie uitleef, kan dit jou net help om met hierdie lekker en positiewe gesindheid die regte besluite te neem.
0: Ek hou ook van wat Andries gesê het, wees die beste wat jy kan wees. Wees die beste in 'n beroep en dan is daar baie geleenthede en met 'n unieke talent kom daar ook 'n inkomste. En ek dink dit is 'n baie belangrike punt. Mia, ek bly sommer by jou, interessante vraag van goud met my grys hare en of goud gee my grys hare eerder. En goud met gee my grys hare sê help uitroepteken. Ek het in Januarie die helfte van my aftreegeld gebruik om goud te koop. Die goudprys was toe $5,200 en nou is dit $4,150. Nou hy sê hy wil graag 'n onemosionele besluit neem. Maar hy oorweeg dit om nou maar die sy goud te verkoop en hy vra hoe dink jou gaste moet ek dit benader?
2: So ek is baie jammer om vir ons luisteraar te sê, maar dit klink vir my hy het reeds die emosionele besluit geneem. Hy het ongelukkig op die hoogtepunt van die mark gekoop en dit was min of meer daar in die einde van Januarie teen $5,200 fyn ons. Daar is 'n paar probleme met goud op die oomblik en as ek dalk net op die langtermyn prentjie kan bly, dit gaan om grys hare aanhou gee, want goud is die wisselvalligste bateklas. As ons sommer kyk na aandele, na byvoorbeeld genoteerde eiendom, kommoditeite en sovoorts, dan is goud die wisselvalligste van die lot. So met ander woorde, die prysbeweging is die hele tyd oordramaties en wanneer ons so bateklas sien, dan is dit gewoonlik nie 'n lekker beleggerservaring oor die korttermyn nie. Dan moet 'n ou jouself afvra of goud in werklikheid vir jou waarde skep oor die langtermyn. En dit is ook 'n moeilike vraag vir my om vir hom 'n gelukkige antwoord te gee, want goud is 'n baie sikliese bateklas en oor die regte langtermyn is goud nie eintlik iets wat vir jou ver veel meer lewer as wat inflasie vir jou gee nie.
0: Ja.
2: So dit is nie 'n groeibate wat vir jou opbrengs lewer nie en ek is bevrees om te sê hy die verkeerde besluit geneem. Die feit bly staan, solank as wat die dollar gaan sterker bly en soos wat ons nou sien met 'n moontlike rentekoersverstygende omgewing, is dit onwaarskynlik dat goudprys vinnig gaan herstel en die moontlikheid vir goud om verder te daal is groter as wat die moontlikheid vir goudprys is om te styg.
0: Ons gaan nou daarmee los en die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank kan jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
6: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
0: Daarmee moet ons groet, baie dankie aan Mia Kriegler en Andries Nel, hulle is van Kurier Internasionaal en dan vir my Ryk van die Kerk, baie dankie vir die saamluister en mag die bulle vanavond baie mooi maak.
7: Dit dan vanavond se Moneyweb, dankie aan Ryk en die span. Daar's ook golf aan die gang, Major Golf, en daarvoor het ons soveel loods wat vir ons sake dop hou. Goeienaand, Vol, hoor jy my?
8: Hallo Sue, Janie, ek hoor vir jou.
7: Jy kan maar sê wat jy moet sê, Vol.
8: Jong, ek het nie goeie nuus vir die Suid-Afrikaners betref by die Amerikaanse Open. Henny Du Plessis van Suid-Afrika het sy tweede ronde intussen afhandel. Hy het 'n 6 oor baansyfer op die telkaart ingevul, dieselfde as sy eerste ronde. Dit beteken Henny Du Plessis is nou 12 oor baansyfer in die gesamentlike 148ste plek. Dis redelik naby hier aan die onderkant van die voorloperskaart, so nie 'n goeie dag. 2 dae vir Suid-Afrikaanse Henny Du Plessis. Jaden Schaper slaan binne enkele oomblikke af met sy tweede ronde. Maar kom ons kyk na die skerp kant van die Amerikaanse Ope en dit is die voorloper op die oomblik, Wyndham Clark. Hy is op 6 onder baansyfer en dit nadat hy so ver gelyk aan baansyfer is vir sy ronde vandag. Hy is reeds deur 16 puitjies. Hy is met 3 oue voor Xander Schauffele, wat vandag 4 onder baansyfer is vir sy ronde, en hy is op die 16e puitjie op die oomblik, Amerika's Xander Schauffele. In die gesamentlike derde plek is daar 3 spelers, Colin Morikawa, wat 'n baie goeie ronde het. Hy het 5 onder baansyfer aangeteken, 65 op die telkaart ingevul, en hy is dan in die gesamentlike derde plek saam met Matt Fitzpatrick, 'n voormalige wenner by die toernooi, en Sam Stevens. So nog heel wat golf wat gespeel moet word, maar die voorloper op hierdie stadium, Amerika se Wyndham Clark, die 2023 kampioen op 6 onder baansyfer. So daarmee is weer terug na jou.

0: 7:00 en in die nuus. Die Kaapstadse marine eenheid lê beslag op honderde kreefsterte. Die kwessie oor die geskiktheid van 'n parlementslid om in die afsettingskomitee te dien, nie ingesluit in hersiene parlementêre reëls nie, en die Bulls spak Leinster vanaand in die Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd. Goeienaand, my naam is Sue Pylerslabbert. Kaapstad se marine eenheid het beslag gelê op meer as 1000 Weskus kreefsterte op die perseel van die ou Woodstock Hospitaal. Dit volg na 'n gespesialiseerde wetstoepassingseenheid verlede week op sowat 2000 kreefsterte in Wynberg afgekom het tydens 'n klopjag. Beamtes het toegeslaan nadat hulle 'n wenk van die publiek ontvang het. 'n 33-jarige verdagte is in hegtenis geneem. Die Metro se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê 'n ondersoek het bevind dat die verdagte bande met bendes het. Hy sê die onwettige handel in marinebronne bly 'n reuse probleem.
1: Na verdere ondersoek is bevind dat die verdagte in die jongste kreefarrestasie bande met bendes het. Die plundering van marine hulpbronne is 'n voortdurende uitdaging, soos ons net 'n week gelede gesien het, toe 'n oortreding van 'n verordening beamptes tot nog 'n massiewe vangs van kreefsterte gelei het. Ons is dankbaar aan die lid van die publiek wie hierdie nuutste voorval aangemeld het. Individue en gemeenskappe wat bereid is om vorentoe te tree en hulle stem te laat hoor, is van kritieke belang vir ons misdaadsbestrydingspogings.
0: Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid, JP Smith. Die parlementêre regsadviseur, advokaat Michael Prince, sê daar is geen vorige regsuitspraak beskikbaar om te bepaal of 'n parlementslid geskik is om in die artikel 8-9 afsettingskomitee te dien nie. Die komitee moet bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging moet geplaas word oor die Palapala sake. Prins sê die komitee kan net verwys na soortgelyke sake waar bepaal moes word of 'n persoon geskik is om in uitvoerende of hoofstuk 9 instelling te dien. 'n Klousule oor die geskiktheid van 'n persoon om in die afsettingskomitee te dien is deur die DA aangevra, maar is nie in die hersiene reëls ingesluit wat leiding aan die parlement sal verskaf oor die staat van beskuldigingsproses nie. Die nuwe reëls sal Dinsdag in die parlement ter tafel gelê word vir goedkeuring. Die hersiening van die reëls volg 'n konstitusionele hofuitspraak wat beslis het dat die parlement se bestaande reëls oor die proses ongeldig is. Die Madlanga kommissie het gehoor dat die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, generaal Lesetja Senona, onskuldig bevind is op aanklagte wat verband hou met die beweerde ontvoeringsbaas Ishmael Nangi. Die nasionale polisie woordvoerder, Athlenda Mate, het dit in 'n verklaring bevestig. Senona was een van 5 polisiebeamptes wat in 'n interne tugverhoor aangekla is van ontvoering, aanranding en diefstal nadat Nangi hulle van marteling beskuldig het. Senona het aan die Madlanga kommissie gesê hy het vroeër vandag gehoor dat hy vrygespreek is op al die aanklagte. Die veroordeelde verkragter Tabu Bester, sy regsverteenwoordiger, het aan die Vrystaatse Hooggeregshof gesê sy kliënt is nog nie reg vir 'n voorverhoor nie. Advokaat Moyafrika Wamaile sê Bester is nie toegelaat om met sy regspan oorleg te pleeg sedert sy oorplasing in Januarie na die Ebongweni supermaksimum gevangenis in KwaZulu-Natal nie. Bester en sy vriendin, Dr. Nandipa Magudumana, het virtueel in die Hooggeregshof in Bloemfontein verskyn om te bepaal of hulle gereed is vir hul voorverhoor op 20 Julie, vanaf die 20ste Julie tot 18 Augustus. Volgens regter Lani Opperman aanvaar sy nie dat 'n gevangenis of 'n korrektiewe sentrum 'n beskuldigde kan verhinder om met sy regspan te vergader nie en moet die kwessie onmiddellik aandag geniet. Amerikaanse regeringsamptenaar het bevestig dat Israel en Hezbollah ingestem het tot 'n skietstilstand in Libanon, ondanks lugaanvalle vroeër vandag, waarin 18 mense in die suide van Libanon en 4 Israelse soldate dood is. Die jongste vyandlikhede tussen Israel en Hezbollah is gesien as 'n bedreiging vir Maandag se tussentydse ooreenkoms om die konflik in die Midde-Ooste te beëindig en het gelei tot die kansellering van samesprekings tussen die VSA en Iran, wat vandag in Switserland sou plaasvind. Volgens die Amerikaanse ambtenaar is 'n skietstilstand tussen Israel en Hezbollah nou van krag en het Amerika en Qatar die ooreenkoms met die hulp van Iran opgestel. Rugby. Die Bulls keer vanaand terug na Croke Park in Dublin vir 'n tweede agtereenvolgende verenigde rugby kampioenskap eindstryd tussen Leinster of eerder teen Leinster. Die span sal hoop dit is die 5de keer skeepsreg wanneer hy die verdedigende kampioen pak. Die Bulls het reeds 5 keer in 5 seisoene tot die eindronde deurgedring, meer as enige ander span, maar kon nog nie die beker huis toe bring nie. Albei spanne is gelaai met internasionale sterre. Die Bulls het 16 springbokke in hul groep van 23 spelers wat vir 'n skouspel behoort te sorg. Die afskop is vanaand om 8:30. Ten slotte dan net weer die hoofnuus. Die gespesialiseerde marine wetstoepassingseenheid in Kaapstad het beslag gelê op meer as 1000 Weskus kreefsterte op die perseel van die ou Woodstock Hospitaal, 'n week nadat 2000 kreefsterte in Wynberg gevind is. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. Dis nou so 6 minute oor 7 hier op RSG en heel wat programme waarna jy kan uitsien. Bietjie later kom kuier om Reggie Philander verskud dit net na 9:00. Maar in die tussentyd kan jy regmaak vir programme soos op die radio saam met Heidi Miller Isaacs oor 'n uur van nou. En as ons terugkeer na hierdie uur, is daar Opskud en Kompas, maar vereers die boekvoorlesing.
2: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Caroline is werklik trots op haarself. Klein oorwinningkies is die pad na herstel. Hierdie mees onlangs is sielkundige voorgeskryf. Sy skat vanmiddag was 'n groot oorwinning. Sy het sterk gestaan en nie toegelaat dat die weersiens met Marius haar vermurwe nie. 19 jaar gelede was sy soos klei in sy hande, figuurlik en letterlik. Maar hierdie keer is sy ouer en weerbaarder. Om die oorwinningkie te vier, spuit sy haar mildelik met haar kliniek aromatics. Die duur parfum met 'n speserye geur met 'n ietsie geheimsinnigheid daarin opgesluit. Haar vriendin Lolly het dit vir haar op haar voorlaaste verjaardag gegee. Jy moet jou bietjie opvrolik, spuit hierdie aan en kry 'n lewe. Sy onthou Lolly se bekende aanmerking. Dis nou wanneer sy stuitig wou wees. Lolly het 'n playboy middelblad houding ingeneem, een arm uitdagend bo aan die kop. Terwyl sy haar hare agteroor gooi, het sy met 'n wulpse stem gefluister. Mans het haar begeer en vroue het haar gevrees. Sy verlang na Lolly, wat iewers in Australië sit met haar man en 2 kinders en lang melankoliese eposse huis toe skryf. Op pad na die eetkamer stap sy deur die portaal. In die aand kry die 40 watt gloeilamp teen die plafond dit slegs reg om die omgewing tot 'n diep skemer te belig. 'n Bruin man in 'n grys langbroek en 'n swart leerbaadjie staan voor die ontvangstoonbank. Hy trommel ongeduldig met sy vingers op die oppervlak. Weereens is daar nie 'n teken van die jonge Susanie. Die man druk die skelklokkie. Toe hy Caroline sien, neem hy aan dat sy die ontvangsdame is. Ek wag al 'n ruk. Wat se julle mense op hierdie plek? Ekskuus, maar ek werk nie hier nie, verontskuldig sy haar. 'n Tenger vroutjie met lang donker hare, wat heel onvanpas vir haar ouderdom, los tot op haar middere vang en in elektriese drade om haar swewe, kom die portaal haastig binne. Sy het 'n enkel lengte rubijnrooi fluweelromp aan, wat met elke beweging wyd om haar swish. Om die smal skouers is 'n flamboyante Indiese sjaal met lang vraaiings. Caroline herken haar as L de Swart. Die lyfie is nog net so slank, die haar het dieselfde styl as destyds. Behalwe vir die rimpels om die oog en mondtoeke, lyk sy presies soos Caroline haar laas gesien het. L tuur na hulle. Haar ligbruin oë die vaaglasige uitdrukking van iemand wat eintlik 'n bril behoort te dra. Het jy 'n gelui? Kan ek help? Haar stem is sag en asemrig. Die man ontplof. Dis high time. Ek staan al meer as 3:30. Hy bedui met sy vinger na die besprekingsboek wat sy oopslaan. Ek het geboek. Abrams. Elfie van die lang hare uit haar gesig. Maar dit is net vir een persoon, meneer Abrams. Sy kyk vraend in Caroline se rigting. Dis reg. Ek is net een. Die dame het verbygestap. Caroline besef skuldig dat sy onbeskaamd staan en afluister. Sy druk teen die swaaideure van die eetkamer om binne te gaan. Net toe vlieg het oop en Dinah skuur met 'n toegemaakte skinkbord verby haar. Dinah gaan staan met 'n hyg geluid. Die skinkbord val uit haar willose hande. Geelreis en bobotie spat oor Caroline se enigste deftige shantung langbroek. Dinah se hande vlieg na haar gesig, haar oë wyd gereg. My liewe jarretjie, tog Wiley, wat maak jy hier? Al haas haar om die toonbank. Dinah, wat is dit? Jy maak 'n fout. Meneer Abrams is 'n gas. Haar asemrige stemmetjie het 'n toonhoogte gestyg. Jy verbeel jou net, Wiley is nog in die tronk, hoor jy my? Sy slaan haar arms om Dinah se skouers. Dinah bewe. Nee, myself, dis Wiley, all right. Caroline staan botstil, terwyl hierdie stukkie menslike drama voor haar afspeel. Elle draai na Wiley en bekyk hom aandagtig. Haar oop skreefies. My goeie genade, is waarlik jy, Wiley? Wat kom soek jy hier? Vir wat los jy Dinah nie uit nie? Jy is mos vette gesky. Mens sou dink jy sal skaam wees oor al jou skelmstreke. Nie waag om jou gesig voor ons te wys nie. Haar stemmetjie het in aanmaning nog 'n oktaaf gelig. Abrams lag bitter. Excuse vir my, ek's a free man. Ek het my punishment gevat en I am out and I am clean. Check my uit. Julle spil die swartse nog altyd gedink julle is special. Ek kan gaan waar ek wil en ek kan bly wherever I fancy. Julle is hotel en ek is geboek en ek betaal vir my accommodation. So staf julle. Hy neem die sleutel wat Elle op die toonbank neergesit het en stap by die voordeur uit. Dinah begin onbedaarlik snik, draai om en storm deur die eetkamer. Caroline en Elle staar na mekaar. Na so 'n dramatiese hoogtepunt is daar niks meer te sê nie. Uiteindelik beduie Elle na Caroline se besmeerde broek. Ekskuus, jy seker juffrou Kutse wat vanoggend ingeboek het. Ek is Eleanor de Swart, maar jy kan my Elle noem, almal ken my so. Ek is verskriklik jammer oor jou broek en die hele affære. Dan daarom nie gewoonlik so rof hier nie. Eintlik is dit 'n baie ordentlike hotel die. Caroline is nie seker hoe sy die situasie moet hanteer nie. Sy is ongelukkig oor haar broek, maar Elle lyk so verbouereerd dat sy haar nie verder wil ontstel nie. My naam is Caroline. Dis in orde. Ek sal iets anders gaan aantrek. Juffrou Kutse, Catherine, bring vir my die vuil broek. Ons sal dit vir jou was. Caroline. Die vroukie kyk haar verbluf aan. Hæ? Huh? My naam is Caroline, nie Catherine nie. Ekskuus tog, Catherine. Ek bedoel Caroline. Jy moet asseblief vergewe. Die arme Dinah, sy's baie ontsteld. Sy is die afgelope tyd nie haarself nie. Sy het voorspooksels gehad dat haar eksman, dis nou Wiley, uit die tronk gaan kom. Ons het haar nie geglo nie. Ons was seker hulle het hom vir altyd opgesluit. Hy het 'n misdaadrekord wat skrik vir niks. Sy vrutel met haar handjies deur die elektriese hare. Toe sy haar hande wegneem, bly lang drade versteen in die lug agter. Hy het al vorige kere kom pla, maar nooit by die hotelie. Die man is nie regwys nie. Elsa gesig trek geheimsinnig saam. Soos 'n jong meisie druk sy die lang hare agter haar oor in en leun nader. Hy is 'n bende baas van die Kaapse vlakte, fluister sy. Sy bly vir 'n oomblik stil, sodat die woorde tot Caroline kan deurdring. En jy weet hoe erg daardie mense is, nê? Caroline wonder of Elle nie aandik nie. Die man het soos 'n welvarende besigheidsman gelyk. Is bendelede nie, tandeloos met rooi dagga-oë nie.
4: Nou het ek hom ingeboek, pruttel Elle voort. Genadetjie tog, wat gaan ek doen? Ek kan hom nie laat uitsit nie. Hy het klaar sy deposito vir 'n week betaal, en as ek hom wegjaag, gaan hy swedelike koerante toe en vertel ons diskrimineer teen hom, fluister sy weer, omdat hy bruin is. Die Kaap is baie politiek korrek, weet jy? Ai, Pie gaan vreeslik kwaad wees.
3: Sy wring die klein handjies in mekaar en kyk met groot bysiende oë na Caroline, asof die 'n oplossing kan bied.
2: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
5: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Renown Franse Bologna 2 kg vir slegs R50. Oros 2 liter koop enige 2 vir R65. Ellis Brown Koffie Veromer 750 gram koop 2 vir R89. Vaseline Blue Seal Petroleum Jelly alle variante 250 ml vir R38 elk. En Sunlight Wasgoedseep 500 gram koop 2 vir R36. Spaar R17. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 Junie. Slegs by Shoprite.
6: Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting skakel 0800 118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060 88 00. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

0: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG en om dit aan te bied, hier is Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park.
1: Goeiedag, liewe luisteraar. Daar is 'n spesiale skrifgedeelte wat ek vir julle wil voorlees uit die skrif uit, Matteus 28, en ek lees vandag hierdie skrifgedeelte omdat dit op my en op jou gerig is. Dit lees so: Die wêreld is julle sendingveld. Die 11 disippels is van Jerusalem af terug Galilea toe en daar het hulle Jesus op die berg gaan soek, soos hy gevra het en hulle het hom ook daar gekry. Party het maar nog baie onseker gevoel oor alles wat gebeur het, tog het hulle geloof en hulle het hom aanbid. Jesus het nader gestaan en die volgende gesê: God het aan my al die mag gegee wat daar is. Niemand is magtiger as ek nie en ek wil hê julle moet iets vir my doen. Die wêreld is nou julle sendingveld. Gaan oral na almal toe en daag hulle uit om my sonder voorwaardes of verskonings te volg. En as hulle bereid is om my met hulle hele lewe te volg, moet julle hulle doop op gesag van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en so sal julle hulle inlyf om deel van God se familie te wees. Maar dan is julle nog nie klaar nie. Leer hulle en lei hulle dan in alles wat ek vir julle geleer het. En wees verseker, ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie. Elke dag, tot met die wederkoms, sal ek self by julle wees. Liewe luisteraar, die beste hou die Here vir laaste, ek verseker julle. Ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie. Elke dag, tot met die wederkoms, sal ek self by julle wees. Ons is gewone mense met 'n buitengewone roeping om die goeie nuus te gaan vertel. En ek en jy is evangeliste wat moet evangeliseer, wie die goeie nuus of eerder soos een teoloog beweer, die beste nuus moet gaan verkondig. Die vertel en die oorvertel van die evangelie sluit almal in. Dit sluit niemand uit nie, niemand nie. Nie een van ons is nie geroep om dit te dra en dit te deel en dit te doen nie. Spurgeon vereenvoudig dit deur om te sê, evangelisasie is bloot net een bedelaar wat vir 'n ander bedelaar vertel waar om brood te kry. Mag ek en mag jy gaan vertel en oorvertel op klein en op groot maniere, al is dit nie altyd met ons monde nie, want die wêreld is ons sendingveld. My en jou werk is om te getuig, nie te oortuig nie. En as ek en jy hierdie wete weet, word evangelisasie minder intimiderend. Mag ek en jy die evangelie nie as bakstene gebruik nie, maar eerder as brood beskou wat ek en jy breek en mag ons dit wyd en suid gaan uitdeel. Amen.
0: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park. Kontak haar gerus by haar e-posadres melindaventer777@gmail.com.

0: Praise God from whom all blessings flow op RSG 20 minute oor 7 net hierna opskud gevolg deur Kompas.
1: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie site is in luxury suites eenhede vanaf 2.2 miljoen rand of stylvolle huise vanaf 6 miljoen rand. Vir meer inligting, besoek waldevievergreen.co.za.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraadingslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Mzansi, hierdie jaar herinner ons daaraan dat Suid-Afrika 'n nasie van moed, veerkragtigheid en vryheid is. Van die vroue van 1956 tot gesinne wat deur gedwonge verskuiwings geraak is en die jeug wat ongeregtigheid uitgedaag het. Ons reis is gevorm deur dapperheid. Vandag staan ons verenig om ons swaar verdiende demokrasie te herdenk, gelei deur ons grondwet. Sluit by ons aan wanneer ons op 18 Junie 2026 amptelik 'n jaarlange regeringsgedenkprogram, The Milestones of Freedom, bekendstel. Skakel in op jou gunsteling nuuskanaal en volg by Government ZA om die gesprek aan die gang te hou. The Milestones of Freedom, eer die verlede en lewer die toekoms. Die boodskap word aan jou gebring deur die regeringskommunikasie en inligtingstelsel, GCIS.
4: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.
5: Welkom by Opskud. Ons maats se eie storie tyd.
6: Lekker luister.

0: Goeienaand, maats. Pas op vir die duisendpoot. As hy jou byt, lag jy jou dood. Dit is 'n spreekwoord wat beteken iemand wat nie kan verhelp om aanhoudend en uitgelate te lag nie. Vanaand vertel ek julle 'n storie van 'n koninkryk waar daar baie min, oftewel nooit, gelag is nie. Eenmaal in 'n koninkryk in 'n land ver hier vandaan, was daar 'n keiser wat baie streng was. 'n Keisermaats is 'n soort koning wat baie jare gelede regeer het. Die keiser se dogter, Alida, is so streng grootgemaak dat sy nooit gelag het nie. Die keiser het naderhand bekommerd geword hieroor. Hy het sy bes probeer om haar te laat lag, maar dit was net nie moontlik nie. Dit was onmoontlik.
1: Maar ek weet ek was nog altyd streng met Alida, maar sy moet seker een of ander tyd leer om te lag. As iemand dit reg kry, sal ek hom of haar ryklik beloon,
0: sê hy op 'n dag. Millie, 'n jong meisie wat groente by die paleis aflewer, hoor dit. Sy bly op 'n plaas saam met haar pappa en haar boetie, Stefan. Sy is baie lief vir Stefan en hulle het baie pret saam.
2: My boetie kan enigiemand laat lag. Hy vertel die beste en die snaakste stories. Ek is seker hy kan die prinses laat lag,
0: dink Millie. Toe sy by die huis aankom, vertel sy haar boetie wat die keiser gesê het.
2: Ek dink jy moet na die paleis toe gaan en met prinses Alida gesels. Ek is seker jy sal dit regkry om haar te laat lag,
0: sê Millie. Maar Stefan skud sy kop en sê:
3: jy weet ek hou daarvan om hier op die plaas te werk. Ek geniet dit om die diere te versorg. Ek is heeltemal te skaam om met vreemde mense te praat, veral 'n prinses.
0: Intussen het die keiser aangekondig dat hy iemand soek om die prinses te vermaak.
4: Wie gaan dit nou maak? Dit sal weet jy.
0: Heelwat mense, veral hoopvolle jong mans, daag op. Hulle probeer hulle bes, maar nie een van hulle kry dit reg om eers die prinses te laat glimlag nie.
2: Ek is 'n prinses. Ek wens die keiser wil my net uitlos. Ek wil vryheid hê om te kan doen wat ek wil,
0: sê Alida op 'n dag vies vir haar hofdame.
5: Ongelukkig is dit nie moontlik nie. Jy klink nou soos 'n plaasboer se dogter, nie 'n prinses nie,
0: antwoord die hofdame. En toe die keiser daarvan te hore kom, raas hy.
6: Alida, gedra jou!
2: Ek's moeg daarvoor om my te gedra. En ek wil nie na een van die simpel mans luister wat hier is om my te vermaak nie,
0: sê Alida uitdagend. Die keiser is woedend en hy beveel:
6: sluit my ongehoorsame, ondankbare dogter toe in haar kamer. Sy kan haar bly totdat sy reg is om my om verskoning te vra.
2: Ek sal nooit sê ek is jammer nie, want ek is nie. Ek sal self na my kamer toe gaan en ek sal niks eet nie. Nie eers een krummel nie, totdat iemand het reg kry om my te laat lag. As ek doodgaan van honger, is dit nog steeds beter as om die hele tyd ongelukkig te wees,
0: antwoord prinses Alida uitdagend. Die keiser is nie meer kwaad nie. Hy is hartseer.
6: Dit is my skuld. Ek moes haar toegelaat het om te lag en te speel toe sy 'n kind was. Ek is bevrees as nou te laat,
0: sê hy. En weer hoor Millie dit. Die keer toe sy by die huis kom, pleit sy:
2: ek en jy het mekaar. En dis iets wat die prinses nooit gehad het nie. Jy moet probeer, Stefan. Ons kan nie toelaat dat sy doodgaan van honger nie.
0: En sy kry dit reg om haar boetie te oortuig om te probeer om die prinses te laat lag. Die volgende oggend, toe Stefan by die paleis aankom en vra om met die keiser te praat oor sy dogter, is almal verbaas.
5: Wat kan die plaas, Jaapie, toch kwyt raak met ons prinses sal het lag,
0: sê die hofdame. Maar die keiser besluit om hom 'n kans te gee.
6: Maar as jy dit reg kry, kan jy met my dogter trou,
0: sê hy. Stefan glimlag skaam en antwoord:
3: dankie, majesteit. Maar ek wil prinses Alida eintlik net gelukkig sien. En ek wil nie ondankbaar klink nie, maar ek dink sy is die een wat moet besluit met wie sy wil trou.
0: Die keiser hou van wat hy hoor en hy beveel die hofdame om Alida na die binnenhof toe te bring waar Stefan wag. Toe die prinses hom sien, sê sy:
2: Jy kom van 'n plaas af, né?
3: Dis reg,
0: antwoord Stefan.
2: Dink jy regtig jy kan my vermaak met jou plaasstories?
0: Spot Alida.
3: Ek kan maar net probeer,
0: antwoord Stefan. En toe vertel hy haar van die keer toe hy die varke gevoer het en in die modder gegly het.
3: Glo dit of nie, maar van toe af dink die varke ek is een van hulle,
0: sê hy. Alida glimlag en sê:
2: Vertel my meer.
0: Hoe meer stories Stefan vir Alida vertel, hoe meer geniet sy dit. En vir die eerste keer in haar lewe bars sy uit van die lag. Die keiser kan dit skaars glo en hy sê:
6: Ek weet jy wil nie met die prinses trou nie, maar jy is welkom om enige tyd in die paleis te kom kuier.
3: Dis nie presies wat ek gesê het nie,
0: dink Stefan. Maar hy besluit om liefs stil te bly. Maar nie Alida nie.
2: Ek weet nie van trou nie, maar ek hou van jou, Stefan. En wie weet wat kan gebeur as ons mekaar beter leer ken,
0: sê sy. En ja, maats, julle het reg geraai. Alida en Stefan is later getroud. En vir die eerste keer was daar vrolijkheid en vreugde in die keizer se koninkryk. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira en dit is so groot voorreg soos altyd om hier saam met jou te kan kuier op 'n Vrydag aand. Die week is nou amptelik tot 'n einde, maar dit beteken dat die naweek hierso is en ek dink vir baie universiteitsstudente en skoolleerders natuurlik in hierdie eksamentydperk beteken dit 'n klein bietjie van 'n blaaskans. Alhoewel ek weet party universiteitsstudente skryf eksamens op 'n Saterdag. Kan jy dit glo? Ek sou heeltemal hoe sal 'n mens dit sê? Ek sou nie baie gelukkig gewees het as ek op 'n Saterdag eksamen moes skryf nie. Maar nietemin, ek hoop dat dit darm goed gaan met die eksamens en ek dink iets wat nogal raak aan die eksamens nou dat ons juist daarvan praat, is die hele konsep van integriteit. Natuurlik as jy eksamen skryf, hoop ek dat jy integriteit toepas. Maar wat is integriteit eintlik en hoe lyk dit prakties in jou lewe waar ook al jy is op skool, universiteit, 'n jong werkende wat ook al die geval mag wees? Ek het daai vragie nogal in my kop gehad en toe het ek gedink, weet jy wat, kom ons praat sommer 'n bietjie daaroor in Kompas. So dit is die onderwerp van gesprek in hierdie episode. Nou, om 'n beter idee te kry van wat integriteit is, wat dit behels en hoe dit prakties lyk in jou lewe, het ek met iemand gesels wat op 'n redelike gereelde basis met hierdie konsep van integriteit te doen het, aangesien hy die konsep baie aan mense oordra. So dis my voorreg om goeienaand te sê aan Martinus Steffen. Hy is die leier van die City Changers Institute en ek het 'n paar vrae aan Martinus gestel om te hoor wat hy dink oor die hele situasie. Martinus, baie dankie dat ek met jou kan gesels hierso op Kompas. So baie welkom.
2: Baie dankie Barry, dit is lekker om saam met jou te kan kuier vandag.
1: Ja, so Martinus, ek dink integriteit is een van daai konsepte of woorde wat ons baie teekom, ons nie noodwendig altyd stop om te dink wat dit eintlik beteken en hoe is dit toepaslik tot ons lewens nie. So ek dink my eerste vraag aan jou om sommer weg te spring is, wat is integriteit?
2: Ja, ek dink Barry, wanneer ons praat oor integriteit, dan dink baie mense aan goed soos eerlikheid of om die regte ding te doen. En dit is deel daarvan. Integriteit beteken eintlik om heel te wees. Om nie 'n verdeelde lewe te leef nie, maar dieselfde persoon te wees in alles wat jy doen. Voor mense en wanneer niemand kyk nie. Die woord self beteken om volledig of onverdeeld te wees in jou fokus. En ek dink so baie aan wat die Bybel sê in Kolossense 2 vers

0: 10 wanneer hy daaroor praat, dan sê hy, hy sê en julle het die volheid in Christus wat die hoof is van elke owerheid en mag. En integriteit gaan dus nie oor om harder te probeer of om goed te wees nie, maar om te leef uit ons identiteit in Christus. Dit is 'n lewe wat eg is en gefokus is op wie ek in Christus is.
1: Oké. Okay. En jy noem nou identiteit en ek dink so baie jong mense sukkel juist met daai hele konsep van identiteit en wie ek is. So, hoekom dink jy is dit so belangrik om identiteit ook 'n goeie begrip daarvan te kry as ons nou praat van integriteit?
0: Ja, so ek dink wanneer dit kom by integriteit is dit belangrik omdat dit wys wie ons regtig glo ons is. Nou ek dink baie keer het ons die uitdaging van ons integriteit, omdat ons nie verstaan wie ons is in die Here nie. En wanneer ons dink aan identiteit, dan sê ons, hoe sien ek myself? Hoe is ek deel van Christus? Hoe is iets van daai elemente in my lewe, wanneer ek dit definieer, word dit nie gevorm deur ander mense se opinie of ander mense se uitsprake nie, maar dit word gevorm deur wat ek kan sien Jesus oor my lewe sê.
1: Ok, en hoekom is dit belangrik dat ons integriteit moet toepas en beoefen in ons lewens?
0: Jy sien, as ons identiteit verstaan en ons weet wat dit beteken, dan wat plaasvind, hoekom dit belangrik is dat ons integriteit moet sien, is ons raak baie keer maklik beïnvloed deur ons kultuur, of ons word baie keer maklik beïnvloed deur wat ander mense sê oor ons lewens. En wat integriteit maak, ook in ons lewens, is dit maak ons geloofwaardig. En ek dink wanneer ons daaroor praat, dan sê mense vertrou iemand wie se woord en lewe ooreenstem. En ek dink baie van integriteit is gebou op juist daai elemente van woorde en lewe wat ooreenstem. En dit bring ook 'n stuk vryheid. Want wanneer ek verstaan wie ek is, maak dit my vry.
1: Ja.
0: Dit maak my nuut. Dit maak my op 'n plek waar ek leef vanuit 'n plek van vrede en stabiliteit, omdat niemand anders te my lewe definieer nie, maar Christus my lewe definieer. En integriteit is baie keer 'n aktiwiteit wat gebore word uit iets van wie ek regtig is.
1: So. Ja, ek dink as jy nou praat van om uit daai identiteit te leef en jy hoef of nie weg te steek van ek sê die een ding maar ek leef op 'n ander manier nie. Ek dink is so waar wat jy sê in terme daarvan. Ek dink ja, is in terme van daai eerlikheid wat 'n mens ook kan leef, want jy hoef nie bekommerd te wees die hele tyd van soos ooh, ek moet nou so leef want ek het dit gesê of ander kant om nie. So ja, daai vryheid dink ek is ook baie belangrik.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
3: Ons is besig om te praat oor integriteit in hierdie episode van Kompas. Ek is tans besig om te praat met Martinus Steffen om 'n beter begrip te kan kry van wat integriteit alles behels. En Martinus brei nou 'n bietjie uit in terme van die hele konsep van eerlikheid as ons nou praat van integriteit wat ons nou bespreek het.
0: Jy sien, wanneer jy daaroor praat, dan dink ek baie keer wanneer ons dink aan identiteit voor integriteit. Want integriteit, die skrif praat oor 'n woordjie in die Afrikaans, hy praat oor die woordjie om ingetoe te wees. Dit beteken om 'n beginsel vaste mens te wees. Maar as my lewe net bestaan uit ander mense se opinies en ander mense se uitsprake of die druk van die lewe, dan raak ek emosioneel oor die lewe. My lewe is nie gebou op 'n konstante nie. En in hierdie wêreld is al baie goed wat verander. Ons lewens verander, daar's baie uitdagings, daar's 'n klomp goed wat gebeur, ons beplan sekere goed. Maar wat Jesus kom doen is, hy skep iets van daai stabiliteit. En wanneer ek myself in hom kan sien, dan kan ek leef vanuit daai plek uit.
1: Ja. Jo, nee, dis goeie of belangrike dinge dink ek wat ons in ag moet neem wanneer ons nou praat van integriteit, maar jy praat nou ook van dat die lewe die hele tyd verander en daar's kulture waarin ons leef, of jy nou op skool is, universiteit, daar's baie dinge wat gebeur. So hoekom dink jy is dit moeilik vir jong mense om integriteit toe te pas soms?
0: Ek dink wanneer ons leef in hierdie lewe, dan is een van die uitdagings baie keer ons beleef druk. Ons beleef druk by die skool, ons beleef druk op sosiale media, ons beleef druk in die samelewing. Waaroor ons ook al beleef, is daar 'n mate van druk wat ons die hele tyd mee gekonfronteer word. So baie mense worstel met die vraag, wie is ek? En as daar die vraag nie vanuit Christus beantwoord word nie, begin hulle identiteit soek in goed soos populariteit of aanvaarding. Daar is ook 'n sterk druk om in te pas, wat maak dat mense soms hulle waardes opgee. En wanneer ons waardes opgee om nie uitgestoot te word nie, dan verander ons hele wêreld. En integriteit is nie moontlik sonder identiteit, sodat ek iets van daai lewe kan uitleef nie. As die skrif daaroor praat, dan sê hy, dis die vrug van my en jou lewe. En ek dink, dis hoekom ons baie keer stoei met dit, en ek dink een van die ander goed wat ek besef is, versoekings is deel van daai uitdaging. Nou wanneer Paulus met my en jou daaroor praat, dan sê hy in 2 Korintiërs 10 vers 5, dan sê hy, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte vange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Verduidelik hy 'n proses, hy sê, versoeking probeer ons gedagtes oorneem en ons laat glo dinge wat nie waar is nie van ons identiteit en wie ons nie werklik is nie. En baie keer word ons vasgevang in ons wêreld en soos ons nou gesê het, opinies en druk en die skool en 'n klomp elemente wat daarmee saamgaan. Selfs die TV het 'n invloed op ons lewens. Selfs ons foon het 'n invloed op ons lewens. En dit vorm 'n sekere denkwyse wat baie keer versoekings bring wat ons dan moet bestuur in terme van dit. En dis wanneer ek nie verstaan wie ek is nie, waar daai uitdagings gee.
1: Ja, ek dink net, terwyl jy praat, soos die versoekings en populariteit en waar mens wil inpas en waar jy dikwels, of waar jy, ek praat nou vir myself ook, soos waardes op, soos prys sal gee om in te pas, sodat mense jou sal aanvaar, maar as jy uit die plek van integriteit uit lewe, dan is jy bewus, okay, ek kan nog steeds standvastig bly in my waardes, ja. So al hou die mense wat ek wil hê my van my moet hou, al hou hulle nie van my nie, is dit nog steeds reg, want ek weet ek is in iets bietjie meer standvastige grond.
0: Ja, en ek dink dit wat jy oor praat is so belangrik, want ek dink baie keer is dit, omdat ek het groot geword in 'n omgewing waar ek voel integriteit is net my aksie. Maar as ek verstaan, integriteit word gevorm deur dit wat ek sê, deur dit wat ek doen, en daai word gevorm deur 'n plek wat ek verstaan van myself, wie ek regtig is in die Here. Hy gee my definisie. Dan glo ek van daai elemente. Dit bou 'n waardesisteem en dit bepaal uiteindelik die uitdrukking van my lewe.
1: Ja. Nee, ek dink dis ja baie groot goeters wat jy hierso vir ons noem vandag. Maar Martinus, is integriteit, jy praat nou van as ons gegrond is in iets. Is integriteit iets waarmee ons gebore is of is dit iets wat ontwikkel moet word?
0: So ek dink daai is 'n baie belangrike vraag, want ek dink wanneer ons daar uit dink uit 'n Bybelse perspektief uit en daarna kyk, dan sien ons dat integriteit in Christus begin. En ek hou baie van die skrifgedeelte 2 Korintiërs 5 vers 17 wat sê wanneer hy daaroor praat, hy sê jy is nou 'n nuwe skepsel. En ek dink daai is so verskriklik belangrik wanneer jy daaroor praat. Dit beteken dat ons identiteit reeds gevestig is. Maar hoe daardie integriteit in ons daaglikse lewe sigbaar word, is iets wat groei en ontwikkel. Ons probeer dus nie integriteit verdien nie, want ek dink dis baie belangrik. Ons leer om dit uit te leef.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
3: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, maar maak seker jy bly net waar jy is. Wanneer ek terug is, sluit ek my gesprek af met Martinus, maar dan gaan ons ook by jou hoor, 'n paar jong mense wat jy dink oor die hele idee van integriteit. So, maak seker jy gaan nêrens heen nie, ons is nou weer terug hier op Kompas.
4: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlia Etzebeth, optreder, storieverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegansie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Pets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
2: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
5: Ek wil vir jou vra wat bekend is oor hierdie Trump-biblioteek, want dit klink asof hy dit nou wil groter en beter maak as al die ander.
6: Is jy verbaas?
7: Wat sê jy vir die mense wat glo die drama rondom jou word soms aangeblaas vir publisiteit?
8: Mense moet regtig bietjie search their hearts and soul.
9: Elon Musk gaan ryker wees as al die mense in Suid-Afrika saam.
5: Ek weet nie of Elon ryker gaan wees as Dawie Rood nie. Hoe lyk die markte vanmôre?
9: R16.45 vir Amerika. O, dis 'n snaakse grapie.
10: Nuus weer, verkeer, sport en nog vele meer op en wakker. Elke weekoggend 7 op 9 op RSG.
11: Dit gons oor haar talent in die musiekkringe en Vrydag gaan kuier sy en op die radio saam met my, Heidi Miller Isaacs om 8.
12: My ma het altyd vir almal gesê van dat ek klein is, dat ek gesing het voor ek gepraat het, maar dit is eintlik op hoërskool in Hoërskool Nelspruit waar ek gekies is vir hulle revue wat ek begin besef het dat hierdie dalk iets is wat ek regtig kan doen.
11: Dis Nika, my spesiale gas en op die radio Vrydag aand 19 Junie om 8.

0: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een. Saam met my, Barry Ferreira. En ons is natuurlik hier saam met jou op Kompas elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ek is elke maandag en vrydag aand in jou geselskap, terwyl Hazel Jans van Rensburg dinsdag en donderdag agter die Kompas mikrofoon is. En dan woensdaande is dit Christlyn Siaslou wat saam met jou kuier. Nou, indien jy nou net ingeskakel het, is ons besig om te praat oor 'n baie interessante onderwerp, in my mening, en dit is die van integriteit. Wat is integriteit? Hoe kan 'n mens dit toepas en alles wat daarmee gepaard gaan? Dit is die gesprek wat ons in die laaste rukkie gevoer het, en indien jy die eerste deel van ons episode misgeloop het, moenie komkommers nie, jy kan gerus die RSG app aflaai, gaan na jou relevante appwinkel toe, of dit nou Android of Apple is, gaan soek vir RSG, maak seker is die regte ene, en dan kan jy na potgooi gaan klik, of op potgooi gaan klik, moet ek liever sê, wanneer die program klaar is, en daar sal jy weer na die hele program kan gaan luister. So waarvoor wag jy? Gaan laai die app vir jou af. Maar terug na ons gesprek, waar ek met Martinus Steffen gesels oor integriteit, en my laaste vraag aan hom is, hoe kan ons as jong mense nou integriteit toepas in ons alledaagse lewens?
2: Ek dink eerstens is dit daai ding wat ons al reeds gesê het, is om te weet wie ek is in Christus. Nie volgens my foute of my verlede nie. Ek dink baie keer haak ons vas in ons verlede en goed wat verkeerd geloop het en goed wat verkeerd uiteensetting gekry het in ons lewens. Onthou weer eens, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê ons is 'n nuwe skepsel. Maar nou is ek besig om my denkwyse te verander. Ek is besig om my menswees te verander, soos wat ek daarin leef. En ek hou baie van wat Paulus skryf in Kolossense, wanneer hy sê, Kolossense 2 vers 6, hy sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Maar daai woordjie wandel is 'n baie belangrike woordjie. Wanneer hy sê wandel beteken dat ek sien die hele tyd Jesus raak. En om regtig waar op hy plek te kom waar ek dit beoefen in my alledaagse lewe, integriteit wys ook in klein keuses, soos om eerlik te wees, soos om reg te doen wanneer niemand kyk nie. En om 'n lewe te leef wat ooreenstem met wat ek glo, dan bring dit iets van daai elemente na die tafel.
1: En ek dink dan net om af te sluit, hoe kan jong mense eg bly aan hulle waardes wanneer daar nou juist die druk wat ons nou van gepraat het op ons geplaas word?
2: Daai vraagie is so belangrik in ons lewens, want elke dag beleef ons dit. En wanneer druk kom, is dit belangrik om myself te herinner. Hierdie is nie wie ek is nie. Ek moet weet wie ek is. Dan sê hy in Kolossense 3 vers 1 tot 2, en ek hou van hierdie gedeelte, hy sê, as jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie. Dit beteken ons moet ons denke instel op God se waarheid en nie net op wat ons met ons gebeur nie. En ek dink dit is so belangrik wanneer hy daai deel maak van ons lewens, wat Paulus sê in Korintiërs, as jy onthou om jou gedagtes gevangen te neem tot hom. En een van die goed wat altyd vir my uitstaan, om my gedagtes gevangen te neem, sodat dit lyk soos Jesus is, ek herinner my aan wat hy gesê het oor my. So elke keer wanneer hy in die skrif praat oor in Christus, dan is dit vir my en jou 'n herinnering aan wie ons is, en ek leef vanuit daai plek wat ons noem realiteit. Wanneer jy duidelik is oor hoekom jy jou waardes leef, omdat jy weet wie jy in Christus is, word dit makliker om sterk te stel, selfs al is jy onder druk. Ja. En ek dink laastens, integriteit gaan nie daaroor om perfek te wees nie, dit gaan daaroor om eg te wees. Dit gaan daaroor om te leef as die persoon wat God jou reeds gemaak het om te leef.
1: Wel, Martinus, ek sê vir jou baie dankie. Ek dink jy het vir ons baie gegee om aan te dink vandag. Vooral in terme van wat 'n mens gegrond in is, daai waardes wat jy vir jouself voorstel. So, baie dankie vir die geselsie vandag. Ek waardeer dit.
2: Dankie, Barry. Dit was lekker om saam met jou te kuier.
0: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Daar sy, nou soos ouder gewoonte hier op Kompas, hou ons daarvan om ook jou mening te kry as 'n jong persoon, aangesien ons hier op Kompas is vir jou, so dit sou 'n skande wees as ons nie 'n paar opinies kry rakende wat integriteit vir jou as 'n jong persoon beteken nie. So, ek het weer die dienste ingeroep van my Kompas kollega Chloe van Rooyen om by 'n universiteit kampus 'n draai te gaan maak, om by 'n paar mense te gaan hoor wat hulle nou dink. So kom ons hoor wat die vraag is wat Chloe aan hulle gestel het, maar ook wat hulle dink oor integriteit.
3: So, eerst wil ek by jou weet, wat beteken integriteit vir jou?
4: Vir my beteken dit om verskoon dat ek Engels ook praat, maar vir my beteken dit om reëel te wees. Dit is net soos om die waarheid te wees teenoor jouself, as dit sin maak. So, wie ek is voor jou, is wie ek is agter jou rug ook. Dit is wat dit vir my beteken.
3: En hoe beoefen jy dit in jou alledaagse lewe?
4: Ek probeer maar net so eerlik as moontlik wees. Ek probeer regtig dit vir my om te lieg soveel ek kan. Ek hou glad nie daarvan om te lieg vir mense nie. Dit is my baie erg. En ek probeer net my verhoudings respekteer. Met vriende, met my man, met almal. So ek gaan nie in 'n geselskap sit saam met iemand wat lelik praat oor 'n vriendin of my man of wie ook al nie. So ek dink dis maar redelik.
3: Nee.
4: Ek kan nie dink hoe anders nie. Ja, ek probeer altyd net opreg wees.
3: Ja.
4: Ja.
3: En as jy die woord integriteit hoor, is daar 'n persoon wat by jou opduik of iemand wat jy dink dit goed uitbeeld?
4: Dit gaan nou baie cheesy klink, maar my man, hy is regtig die persoon, what you see is what you get.
0: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier, op Kompas.
5: Ja, ek is Annemie Meyer.
3: Hallo Annemie. So, ons wil vir jou hoor, wat beteken integriteit vir jou?
5: Integriteit beteken vir my om reg op te tree, sonder dat jy dalk weet dat mense kyk hoe jy optree. Maar net om ongeag of jy weet of nie, dat jy reg optree.
3: En hoe beoefen jy dit in jou alledaagse lewe?
5: Ek dink ek beoefen dit deur om te probeer optree soos dit is met my waardes. En ja, sonder dat mense weet net die regte ding te doen.
3: Ja. En as jy die woord integriteit hoor, is daar iemand wat volgens jou dit perfect uitbeeld of iemand wat by jou opkom as jy aan die woord dink?
5: As ek dink aan die woord, dan sal ek sê my ma. Sy stel vir my 'n goeie voorbeeld en die waardes wat ek ook wil uitstraal.
0: Kompas, altyd op het.
3: So die eerste vraag is, wat beteken integriteit vir jou?
6: Integriteit vir my beteken om altyd eerlik te wees en om jou lewe te lewe met 'n goeie morele kompas. Altyd die regte ding te probeer doen.
3: Ja, so hoe beoefen jy dit in jou alledaagse lewe?
6: Om integriteit te beoefen in my alledaagse lewe, denk ek, dit is maar net mens moet denk aan die acties wat jy doen en jou acties laat saamstem met jou morele waardes. Klein goedjies te doen wat ander mense nie net wendig gaan agterkom nie, maar dit maak 'n verskil. Ja.
3: En as jy die woord integriteit hoor, is daar iemand wat by jou opkom en wie is die persoon en hoekom?
6: As ek aan die woord integriteit denk, dan denk ek dink aan my ouers, want hulle is die mense wat my groot gemaak het met die waardes wat ek vandag het en vir my 'n pad gelê het om te volg. Ek kan opkyk na hulle en hulle voetstappe volg om 'n goeie lewe te leef.
0: Kompas, altyd op het.
3: So eerstens, wat beteken integriteit vir jou, of wat verstaan jy onder integriteit?
5: Wel, integriteit voel ek is 'n woord wat ons alledaags hoor, spesiaal op kampus. Maar dis mis noodwendig nie iets wat ons noodwendig die betekenis van weet, heeltemal nie. Wat dit vir my beteken in terme van integriteit en wat ek opgelees het daaroor, is dat dit is waar jy jouself kan wees voor enige iemand, waar jy basis jouself so respekteer dat jy dit sien as iets wat jy doen amper jouself 'n disservice as jy enigsins anders te optree. En Ja, so, ja.
3: En hoe beoefen jy dit in jou alledaagse lewe? Ons het nou net gehoor, jou vriendin het gesê, sy probeer altyd eerlik wees en sy probeer nie te lieg nie. Is dat iets is dit?
5: Ja, so myne gaan oor soos kommunikasie, om wat ook al ek dink in daai oomblik, of as ek 'n sekere manier voel, dan sal ek dit onmiddellik met daai persoon bespreek. Ja. Eerder as om dit na die tyd te gaan worstel en goed soos dit, en dan later aan te wees, dit te verwyd en goed soos dit te hê in die omgewing. So sekerlik maar om met mense in daai aspek te kommunikeer en net vooraf te wees, ja, dat dit is wat my waardes is en hoe ek 'n situasie sal wil aanspreek. En ja, ek hoop net hulle doen dieselfde sekerlik aan hulle kant, en dan ja, soos 'n voorbeeld wees in daai manier.
3: Ja. En dan laaste vraag, is daar enige iemand wat by jou opkom as jy die woord integriteit hoor? Iemand wat jy dink dit goed uitoefen of beoefen in hulle alledaagse lewe?
5: Ja, my een goeie vriendin. Ek dink sy leer my 'n paar lesse al deur die jare. Ons studeer nou al vir 'n hele ruk saam. So ja, ek het 'n vriendin wat altyd, sy weet wat sy is, en sy gaan vir niks en niemand basies dit, hoe kan ek sê, verander nie.
0: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: Daar sy, baie dankie aan Chloe wat daai stemnotas vir ons aangestuur het, sowel as die studente wat hulle menings gelewer het rakende integriteit. En ek hoop dat jy nou 'n duideliker idee het van wat dit alles behels en hoe jy ook 'n persoon van integriteit kan wees. So baie dankie aan almal wat deelgeneem het aan vanaand se program. Maar dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. Dis ook die laaste Kompas vir hierdie week, maar moenie komkommers nie, ek is weer volgende maandag aand, oftewel oor 3 dae weer in jou geselskap. So ek hoop ek kan weer dan saam met jou kuier, waar ons nog 'n KETA beroepsopleiding program gaan hê. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.
7: Dankie Barry, dis op die kop 8:00 hier op RSG, en oor so 30 minute van nou het ons Johan Rademan op die lyn. Ja, nee, daar's rugby waarna jy kan uitsien, 'n bietjie later weer sokker. En onthou Reggie Philander, kom maak ook 'n draai, want ons moet nou vanaand op die krummels laat spat. Ja, skud dit net na 9:00. Maar vereers op die radio saam met Heidi net hierna.
8: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is al weer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
9: Ons het blaasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
0: Vier warm Afrikaanse radio, landswyd op 100 tot 104 FM.
10: Nancy, dis op die radio saam met my, jou gasvrou, Heidi Miller Isaacs. Ek heet jou welkom. My gas vanaand, my jong gas, is die 18-jarige Nika. Sy is gaande oor sing en vanaand is haar heel eerste radio-onderhoud op RSG. Oral praat mense van haar deesda. Sy het 'n stem wat skrik vir niks. Een van die liedjies wat ek vanaand met jou gaan deel, is 'n debuut enkelsnit genaamd Splinter Nuwe Lewe, wat deur Sonet Bridges geskryf is. Dis op 4 Junie op die Stormloop platform bekendgestel. Die liedjie gaan oor vergifnis, om weer uit die as uit op te staan. Dis 'n liedjie van hoop, genesing en 'n nuwe begin. Maar kom ons luister eers na 'n regstreekse opname van Nika en dan hoor jy mooi sing sy Dousie se gewilde liedjie Grassade. By voorbaat dank Nika dat jy vanaand jou musiekreis met ons deel.
0: Jy luister na Op die Radio vir die beste plaaslike musiek op jou radio.

Goeienaand Heidi, goeienaand almal. Ek is Nika, Afrikaanse sangeres wat amptelik nou net begin het met my loopbaan. Ek is regtig baie opgewonde om vanaand bietjie met julle te kan gesels en bietjie te kan kuier en net my passie met julle te deel. Baie dankie vir die geleentheid, man. Wel, ek dink musiek was nog altyd daar gewees. My ma het altyd vir almal gesê vandat ek klein is dat ek gesing het voor ek gepraat het. Maar dit is eintlik op hoërskool, in hoërskool Nelspruit, waar ek gekies is vir hulle revue, wat ek begin besef het dat hierdie dalk iets is wat ek regtig kan doen. Ek het baie positiewe terugvoer gekry van die bestuurders van die revue, die onnies wat daar gehelp het, Juffrou Izette Mans, Henry, Johan, Emil, Shanri, wat regtig agter my gestaan het elke oomblik en my maak besef het dat daar 'n plek vir my in die musiekbedryf kan wees. Van daar af het dinge regtig vinnig begin groei.

My pa en albei my boeties speel baie mooi instrumente. My oupa het ook vir familielede by hulle troues gesing en 'n groot liefde vir musiek ook gehad. En my boeties en sissies, hulle almal is net so lief vir musiek en 'n baie wyd verskeidenheid van musiek. So daar's regtig nie 'n dag in ons huis wat daar nie musiek gespeel word nie. So ek dink die liefde vir musiek loop beslis in my familie. Ek moet sê, my ervaring was ongelooflik positief. Ek het soveel wonderlike mense ontmoet wat bereid was om te help en die moeilike raad te gee wat nodig is om 'n mens deur te druk. Ek het ook die voorreg gehad om by die Blou Hond op te tree, om vir Rowan Ash oop te maak, wat natuurlik 'n groot hoogtepunt was vir my. Ek het mense soos Sarah Du Plessis ontmoet, wat ongelooflik ondersteunend is en regtig 'n baie wonderlike mens is. Ek het in Desember vir Carleen Hisselman, Anthony McGee en Scallywag ook oopgemaak. En ek werk saam met Christy en Chantel van Proutracks. Ek het ook my liedjie Splinter Nuwe Lewe wat Tannie Sonette Bridges vir my geskryf het, wat 'n ongelooflike voorreg was. En ja, dit is regtig net so ver positief.

Die hoogtepunte is definitief die mense wat ek al ontmoet het en al die geleenthede wat op my pad gebring is. Die laagtepunte kom waarskynlik nou maar meer van myself af. Ek sit baie druk op myself, omdat ek so baie mense agter my het wat my ondersteun, wil ek definitief almal trots maak en soms vergeet ek dan net om bietjie asem te haal en die oomblik regtig net te geniet. Ek wil net hê mense moet bietjie hoop kry. Ek wil hê mense moet weet dat dit regtig nie saak maak waarvandaan jy kom of wat jou omstandighede is nie. Dat regtig as jy die harde werk insit, die geloof het en die regte mense op jou pad kom, dat jy regtig ongelooflike dinge kan bereik. Vir my is dit die boodskap wat ek wil oordra.

Ek is verskriklik opgewonde vir wat voorlê. Daar is baie groot dinge wat kom. Ek kan nog regtig nie veel verklap nie, maar ek kan sê dat daar 'n splinternuwe enkelsnit is wat in September uitkom. Dit is een vir die meisies. Ek dink die meisies gaan baie daarvan hou. En ek is ongelooflik opgewonde daaroor. Die liedjie is geskryf deur Wayne Hayden. En ja, ek kan nie wag tot julle almal dit hoor nie. Ons is tans besig om oor 'n paar optredes te gesels. Daar is nog nie amptelike datums wat ek vir julle kan gee nie, maar ek hoop regtig om binnekort dit bekend te maak aan julle. Mense kan definitief my blad op Instagram, TikTok, Facebook vir al die nuutste nuus dophou. En as enigiemand my wil bespreek vir 'n funksie of geleentheid, kan julle met liefde my bestuurder kontak 079-091-9341. Dan wil ek net 'n groot, groot dankie aan elke luisteraar, elke mens wat 'n boodskap stuur, elke deel op sosiale media. Dit beteken ongelooflik baie. Baie dankie dat julle saam met my op hierdie reis is. En ja, ek waardeer elkeen van julle. Meer as wat julle besef, dit is vir opkomende kunstenaars 'n regtige moeilike ding om mense te kry om agter hulle te staan, maar hoe ek dit beleef is ongelooflik en ek wil net dankie sê vir elke liewe mens wat tot dusver deel is van my reis. En dan net 'n laaste dankie aan jou Heidi, baie baie dankie vir die geleentheid. Dit was verskriklik lekker om bietjie met julle te kon gesels. En almal wat op die paai is, wees asseblief baie veilig. Almal wat van die huis af luister, weer eens baie dankie en julle met 'n lekker aand verder hê.

0: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: En die horlosie sê nou dis byna 28 minute oor 8 uur op RSG. My naam is Sue Pylers-Slabbert saam met jou op hierdie Vrydag aand. En sjoe, maar hy gou kan sing hoor hier en op die radio waar sy nou kuier saam met Heidi Miller Isaacs. Maar iemand wat nou, ek weet nie of hy kan sing nie, maar hy kan wel vir ons sport doen. En dis nou rugby, Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd wat aan die gang is. En daarvoor het ons vir Johan Rademan op die lyn. Goeienaand Johan.
3: Goeienaand Sue, ja, wie gaan sing soos 'n kanarie vanaand jong hier op Kruikpark waar die 5de eindstryd is in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Vir die 4de maal is die Bulls van Suid-Afrika wat gaan probeer om daardie trofee, magnifieke trofee, hy vat so 12 liter champagne om hom terug te bring Suid-Afrika toe vir die eerste maal in hulle 4 pogings. En dan is dit natuurlik 'n rug-aan-rug poging vir Leinster vandag hierso. Dis 'n emosioneel belaaide wedstryd in die sin dat daar nie minder nie as 36 toetsspelers in aksie is uit die 46 wat potensieel op die veld kan dra. 5 rugby wêreldbeker kampioene aan ons kant, 14 Ierse en Britse leeu's aan die kant van Leinster. So dit gaan ongelooflik wees om hierdie wedstryd dop te op Croke Park, is die grootste stadion in Dublin. En so wat 46.000 mense wat laas jaar gekyk het hoe Leinster die Bulle geklop het 32-7, maar vir jaar lyk dit of die Bulls se heeltemal ander span het en of hulle gevorm het, gebou het, hoewel 14 spelers betrokke was, lyk hulle heelwat anders. Kom ons kyk gou na die Bulls wat uitdraf, heel agter Willie Leroux, Kirtley Arendse en Stravino Jacobs op die punt in die middelveld, Kynan Moody en Harold Foster, en dan is het die skakelpaar Andre Pollard en Ambrose Papier. In die voorrye is het Steenekamp, Grobbelaar en Klopper, en dan is het die twee Roans, Vermaak en Norkee wat die slotte is. Marcel Coetzee draf voor met Elrig Lou en Cameron Hannekom dan die los trio. Maar kom ons kyk na die gedigte opponente. Hugo Keenan, Tommy O'Brien, Rico Ioane, Jamie Osborne, James Lowe en ook natuurlik Prendergast en Gibson Park, die skakelpaar in die agterlyn. En dan in die voorry is het Kair, Kellier en Furlong met McCarthy en Ryan die slotte, terwyl Deegan van 'n Vlier en Doris, Kylan Doris, die los trio vorm met Doris die kaptein. Hulle pas op die veld gedraf, die wedstryd gaan binne enkele oomblikke begin, 'n magnifieke eindstryd om na uit te sien. Ons sal duim vas vir Suid-Afrika se Bulls, Johan Akkerman se span, en ons sal sien hoe Leo Cullen se span reageer. Hulle het die voordeel van 'n tuisveld voordeel, as ons dit so kan noem, maar op dieselfde veld verlede jaar het die Bulls se smaak gehad. Die skeidsregter is Andrea Pihardi van Italië, 33 jaar oud, en die 4de agtereenvolgende eindstryd, hy het baie ervaring, en kom ons hoop dat hierdie wedstryd 'n lieflike een sal wees van regverdigheid wat die vluitjie betref, maar ook twee spanne wat mekaar goed kan opkuil oor die volgende 80 minute. Ek is Johan Rademan vir RSG Sport.
2: En ons hoor Johan se stem net na die 9 uur nuus en weer voorspelling weer. Dankie Johan. Terug na Heidi.
1: Jy luister na Op die Radio vir die beste plaaslike musiek op jou radio.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

Die nuwe liedjie van Joe Black wat vandag die lig gesien het, Laat dit reën. Hier is Danny Smoke. Naam weggooi is die liedjie se naam en kry so lank daai pen en papier gereed want Sarah is nou hier om jou te vertel waar jy landwyd kan gaan kuier.

Goeienaand Heidi en al ons RSG luisteraars. Ek is Sarel Du Plessis en dit is my voorreg om elke Vrydag aand ons luisteraars meer te vertel oor die komende week se feeste, musiekoptredes, theaterproduksies en markte. Daar is kookwater warm events wat gelys en gewys word by www.feeste.net. Hier volg my lismaker lys vir 20 tot 26 Junie. Daar is 11 events wat gelys en gewys word vir 20 Junie. Ek noem hulle net kortliks. Kroon Fly In & Beer Fest is by Kroon Airfields in Pretoria. NG Gemeente Wonderpark hou 'n boekefees. Kilani Country Club hou 'n winter soirée. Daar is 'n mandjievol piknikkonsert by Pont de Wal aan die Vrystaatkant van die rivier. Laerskool Toosjes Dal in Pretoria hou 'n pa en seun knipmesbraai. Laerskool Brakpan Oos hou hulle Kapriolefees 2026. Riekus Nel en Pieter Smit is by Hennies in Knoppies Laagte. Helene Bester sing Nana Muscuri by die Laurensfort Wynlandgoed. Mel die storieverteller is by die Drosdui Theater in Stellenbosch. Demi Lee Moore is by Menlyn Barnyard. Credence, a Clearwater Revival Tribute, is by die Drama Factory in die Strand. Spoegwolf is in Harties en is by Dozie's Back to the Roots op 21 Junie. Adam Tas met Die Hart van 'n Pa is by die Blou Hond in Pretoria op 21 Junie. Elandre is by die Atterbury Theater in Pretoria tot 21 Junie. Estetika is 'n volwaardelike terugkeer vir Elandre met twee van sy enkelsnitte, Lieflik en Hand aan Hand, wat alreeds goue status beklee. Helene Bester sing en Dana Muscuri en die keer is sy by die Boer Theater in Durban wil op 21 Junie. Crafters Fair Winter Market is by Moroletta Kerk in Pretoria vanaf 24 Junie tot 4 Julie. Lekker vir die vakansie. Fat Man en Vriende is by die AfriForum Theater op 24 Junie. Die Saxby Twins is by die Bosvelder in Centurion op 25 Junie. Steve Hofmeyer se produksie Dwaas is by die AfriForum Theater in Pretoria op 25 Junie. Laerskool Malelaan hou hulle Onderbergfees op 26 Junie. NG Gemeente Rensburg, dis naby Heidelberg in Gauteng, hou hulle Nagmark en Braaibazaar op 26 Junie. Daar is nog 'n aantal ander events wat gelys en gewys word vir 26 Junie. Ek noem hulle kortliks. Victoria Wes Wildsfees en Duwe Fly-in 26 en 27 Junie. In die Driftfees is by Fuels Drift in die Noord-Kaap 26 tot 28 Junie. Nadine is by die Kirkwood Wildsfees en dis 26 tot 28 Junie. Die Krimmetartfees is in Musina, 26 tot 27 Junie. Klassiek ontmoet pop met Louis Luk en Kobus Snyman. En dan laastens, Noah Milan is by die Tarantaal Theater in Rustenburg. Natuurlik is al hierdie events en nog baie meer inligting beskikbaar by www.feeste.net. En daarmee is dit groete van my, Sarel Du Plessis, vanuit Pretoria. Ondersteun asseblief ons plaaslike kunstenaars, theaters en ander venues. Feesgroete!

Demarie is 19 jaar oud, hierdie liedjie het sy geskryf op 19 Januarie en sy het dit vandag op 19 Junie uitgereik. Natuurlik is die liedjie se naam 19.

Ons laaste liedjie, ouder gewoonte, mos 'n goue ouwe wat ek met jou deel as laaste liedjie om die program netjies te eindig. Hierdie keuse is Rina Jugu. Ek sien vandag die son weer skyn. Ek groet tot môre aand om 8. Rustige aand vir jou.

0: Shoprite's Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Farmer's Choice of Goldie bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg slegs R179. Rama Original Margarine 500 gram net R22. Simba aartappelskyfies alle variante 120 gram koop enige 2 vir R30. Baby Soft dubbel laag toiletrolle 9 pak slegs R59 spaar R31. En 'n Essentials 400 watt blender 1.5 liter vir 'n lae R200. Spaar R100. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 Junie. Slegs by Shoprite.
1: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op. Dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.

0: Dis 9:00 en in die nuus. Lasbrief vir inhegtenisneming van hoof van misdaad intelligensie uitgereik en weer teruggetrek. Nog honderde buitelanders deur die Beitbrug grenspos na land van herkoms gerepatrieer en die Kaapstadse marine eenheid lê beslag op honderde kreefsterte. Goeienaand, my naam is Sue Pylerslabbert. Die Nasionale Vervolgingsgesag het bevestig dat sy ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC, lasbriewe uitgereik en weer teruggetrek het vir die inhegtenisneming van die hoof van misdaad intelligensie en die hoof van intelligensie ontleding. Generaal Dumisani Khumalo en generaal-majoor Nosipho Madondo was gister by die Brooklyn polisiestasie in Pretoria nadat hulle gevra is om homself te oorhandig, maar is vrygelaat. Die NVG-woordvoerder, Keizer Ganyago, sê die lasbriewe teen die twee is tydelik opgeskort nadat dit aan die lig gekom het dat hulle deel is van die veiligheidsgroepering wat verantwoordelik is vir nasionale veiligheid op 30 Junie wanneer landwye protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders verwag word. Ganyago sê IDEC het toe besluit om die uitvoering van die lasbriewe vir die twee se inhegtenisneming uit te stel tot hulle opdrag voltooi is. Dit is nie bekend wat die aanklagte teen hulle behels nie. Die grensbestuursowerheid het 673 Malawiese en 202 Zimbabweese burgers vandag deur die Beitbrug grenspos na lande van herkoms gerepatrieer. Nog 453 Malawiers is van die Lindela repatriasiesentrum gedeporteer. Die kommissaris van die grensbeheerowerheid, Dr. Michael Masiapato, het ambtenare geloof vir die doeltreffende en menslike manier waarop hulle die operasie uitgevoer het. Amtenare het ook 11 ongedokumenteerde buitelanders voorgekeer wat probeer het om Suid-Afrika onwettig binne te kom. Die GBO sê die Malawiers is met 5 busse van Durban en 5 van Kaapstad na hul land vervoer terwyl 3 busse vir die Zimbabweërs beskikbaar gestel is. Kaapstad se marine eenheid het beslag gelê op meer as 1000 Weskus kreefsterte op die perseel van die ou Woodstock Hospitaal. Dit volg nadat die gespesialiseerde wetstoepassingseenheid verlede week op sowat 2000 kreefsterte in Wynberg afgekom het tydens 'n klopjag. Beamtes het toegeslaan nadat hulle 'n wenk van die publiek ontvang het. 'n 33-jarige verdagte is in hegtenis geneem. Die Metro se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smit, sê 'n ondersoek het bevind dat die verdagte bande met bendes het. Hy sê die onwettige handel in marinebronne bly 'n reuse probleem.
1: Na verdere ondersoek is bevind dat die verdagte in die jongste kreefarrestasie bande met bendes het. Die plundering van marine hulpbronne is 'n voortdurende uitdaging, soos ons net 'n week gelede gesien het, toe 'n oortreding van 'n verordening beamptes tot nog 'n massiewe vangs van kreefsterte gelei het. Ons is dankbaar aan die lid van die publiek wie hierdie nuutste voorval aangemeld het. Individue en gemeenskappe wat bereid is om vorentoe te tree en hulle stem te laat hoor, is van kritieke belang vir ons misdaadsbestrydingspogings.
0: Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid, JP Smit. Die veroordeelde verkragter, Tabo Bester, se regsverteenwoordiger, het aan die Vrystaatse Hooggeregshof gesê, sy kliënt is nog nie reg vir 'n voorverhoor nie. Advokaat Mo'Africa Wamaile sê Bester is nie toegelaat om met sy regspan oorleg te pleeg sedert sy oorplasing in Januarie na die Ebongweni Supermaximum gevangenis in KwaZulu-Natal nie. Bester en sy vriendin, Dr. Nandipa Makudumana, het virtueel in die Hooggeregshof in Bloemfontein verskyn om te bepaal of hulle gereed is vir hul voorverhoor van 20 Julie tot 18 Augustus. Volgens regter Lani Opperman aanvaar sy nie dat 'n gevangenis of 'n korrektiewe sentrum 'n beskuldigde kan verhinder om met sy regspan te vergader nie en moet die kwessie onmiddellik aandag gekry. Italië se minister van buitelandse sake, Antonio Tajani, het sy besoek aan die Verenigde Nasies hierdie naweek gekanselleer. Hy het president Donald Trump daarvan beskuldig dat hy herhalende opmerkings gemaak het teenoor die eerste minister, Giorgia Meloni. Trump het glo aan 'n Italiaanse TV-netwerk gesê, Meloni het hom gesmeek om saam met haar vir 'n foto te poseer by die G7-beraad in Frankryk van dese week. Maloney het op sosiale media gereageer.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate.
3: The statements by Donald Trump are totally made up. I'm frankly appalled. I don't know why the President of the United States treats its own allies this way. It's not the first time it happens. It's unfortunate he doesn't have the same determination towards the enemies of the West, with whom he's often more accommodating. But one thing I must remind him of, I and Italy never beg.
0: Die Italiaanse eerste minister, Giorgia Meloni. Ten slotte weer die hoofnuus. Die nasionale vervolgingsgesag het bevestig dat lasbriewe uitgereik en weer teruggetrek is vir die inhegtenisneming van die hoof van misdaadintelligensie, generaal Dumisani Kumalo, en die hoof van intelligensieontleding, generaal-majoor Nosipho Madondo. Dit is dan die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die opsomming van vandag se hoofnuus om 11:00. Nou verkyk na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 10-18, Johannesburg en Vereniging 5-16. Mpumalanga, Bombela 12-18, Emalahleni 7-17, Ermelo 6-13, Standerton 6-16 en Skukuza 15-23. Limpopo, Polokwane 8-16. Palaborwa 14-23, Tsanin 9-19, Musina 13-21, Lephalale 11-21 en Mokopane 8-20. Noordwes, Klerksdorp 8-19, Potchefstroom 8-18, Mahikeng 10-18, Rustenburg 11-19, Vryburg 8-18. Vrystaat, Bloemfontein 5-17, Welkom 8-18, Bethlehem 3-15, Kroonstad 6-17, Vaurismith 4-17, Vicksburg 3-15, Sasselburg 6-18. Noordkaap, Appington 13-22, Kimberley 8-19, De Aar 8-17, Posmasburg 10-18, Alexanderbaai 14-26, Springbok 13-21, Kalvinia 9-21, Sutherland 5-18. Weskaap, Kaapstad 13-28, Vredendal 13-30, Riverstel 10-23, George 11-21, Mosselbaai 13-21, Woester 9-24, Beaufortwes 8-21 en Oudtshoorn ook 8-21. Ooskaap, Gqeberha 9-23, Makanda 7-21, Mbuba 3-20, Graafrenet 5-22, Oos-London 11-23, Ports & Johns 11-22, Mthatha 7-21, Komani 5-20, Konne 8-23. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 16-21, Richards Bay ook 16-21, Pietermaritzburg 8-20 en Mnambiti 7-18. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. En die horlosie sê dis nou 9 minute oor 9 hier op RSG, byna tyd vir die laat aand boekvoorlesing, maar ons keer weer terug na sport en daarvoor het ons vir Johan Rademan wat vir ons die rugby dophou. Naand Johan.
4: Hallo Sue, ja, dis nie 'n mooi storie wat ons hier sien op Kruik Park nie, want dit is die tuisspan Leinster wat voorloop met 19 punte teenoor 0 en sopas 'n strafskop afgestaan, aanvanklike vryskop en ek glo daar sal deur Prendergast pale toe geskop word. Maar 'n wedstryd wat nie behoort aan die Suid-Afrikaanse span tot dusver nie. Dit is in die tweede minuut 'n geel kaart vir Kynan Moody nadat hy 'n bal afgeklap het en hy is van die veld af. In die 6de minuut is dit 'n swak aangee van Grobbelaar wat in die skramskakelposisie kom op die skouer agter van Andre Pollard wat nie kan raak vat nie. Tommy O'Brien in die regtervleuel skop die bal deur sit hom agter na tel homself op in 'n hardloop deur en gaan druk met Prendergast wat die eerste drie verdoel 7-0. En kort daarna is dit Kylan Dorris, hulle kaptein, 'n terugslag eintlik vir Leinster toe hy van die veld af is en vervang word deur Jack Conan nadat hy met 'n enkelbesering van die veld af is. In die 16de minuut, 'n briljante Gibson Parker, vinnige lyn staan ingooi en Hugo Keenan die heel agter breek skitterend en Rico Johani gaan rond af met Prendergast wat nie met die ene slag die tweede 3 12-0. En dan is daar ook die 22ste minuut. Nou ja, daar was dit Willie wat oorgedraad heel agter, Willie Leroux, en 'n 5 meter skram maar vir beter verdediging. Die bal word opgehou, besit omgekeer deur die Bulls en hulle is baie verlig om weg te kom. Maar 3 minute daarna gaan Willie en hy klap 'n bal af na met die doellyn, 'n man met 100 toets ervaring wat so iets doen, af met 'n geel kaart, die tweede een vir die Bulls. En in daardie tyd is het Jack Conan wat gaan druk vir beter aanvalle op die doellyn en die plaasvervanger van die kaptein dan Jack Conan, die gaan druk met die slag Prendergast wat in die call is. Hy maak het 19-0 en terwijl ons gesels het ook met 'n strafdoel geslaag. 22-0. Nou ja, laas naweek is dit teen die Glasgow Warriors 21 punte wat afgewerk is en daar is gewen met 22 punte teenoor 21 in die halfeindstryd. Dit sal 'n wonderwerk wees, dis baie moeilik nou met 7 minute speeltyd oor in die eerste helfte, Leinster wat voorloop met 22 punte teenoor 0, die Bulls van Suid-Afrika, wat 'n opdraande stryd het, hulle kan net nie hou vaskry op die vaste fasette nie, en dit is hulle sterkpunt, en hulle kon nog nie daarby uitkom nie. Wie weet, daar trek hulle 'n haas uit die hoed, of 'n bul uit die hoed, in die volgende helfte, so kom ons hou duim vas, dat iets gebeur daar, en hulle die towerstafie vind so.
5: Dankie Johan, die volgende oproep wat jy weer gaan kry is van die skudded man homself Reggie Philander, maar ek hoor wat jy sê Johan, ons hoor jou bietjie later waar ons bietjie gaan dans op 'n Vrydag aand. Nou tyd vir die laat aand boekvoorlesing, 12 minute oor 9.
6: Staal jouself teen die winterkoue, net op RSG.
7: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
8: Frankel Regop Strauss is 'n lang man met 'n netjiese klein snorretjie. 'n Regheidstreep wat soos 'n minesteken op sy gesig onbewuslik dinge oor sy diepste gedagtes verklap, elke keer wat hy in 'n spieël kyk. Die dinge in sy lewe wat hy vermis en nie weet of dit hom ooit beskore sal wees om te hê nie. Nie teenstaande, sy groeiende buik en agtersteuwe het hy daarop gelet om altyd te loop soos hy voel. Iemand wat eerder in boeke ontsnap of in die wolke vir tekens van die wegraping wil soek, as om gedwonge interaksies met sy medemens te moet hê. Niemand sou verbaas wees om uit te vind dat die prinsipaal van Koperberg Hoërskool dagelik sy loopbaan in die onderwys bevraagteken nie. En dat hy spyt is die gedagte aan 'n uitgewer word, was destyds te verwyder van sy lewenswêreld, om eers te kon weet dit is 'n beskikbare loopbaan opsie. Ook dat Regop Strauss dit uitmergelend vind om die stresverwante toenemend afwykende gedrag van sy personeel en veel eisende ouers te moet hanteer. Doch is hy altyd uiters professioneel en beleef, en is daar geen stry dat die skool se goeie reputasie aan hom te danke is nie. Omrede al kinders meer mens by die skool lekker uitkom as wat hulle daarin gaan, is die oorgrote meerderheid van die dorp bereid om 'n doewe oor te gooi vir die gerugte oor die streng skoolhof. Dat daar van tyd tot tyd nog 'n ordentlike gatpak sla iewers om 'n ganghoek gehoor kan word, en dat die hele skool daarna 'n week van salige stilte en ongekend goed gemaneerde leerlinge beleef. Wat sommige kwaadstokendes nie kan klein kry nie, is die loyaliteit wat die leerlinge teenoor Regop Strauss het, en dat juist die wie se sitvlakke hy al goed laat brand het, nooit gewillig is om 'n klag teen hom te lê nie. Inteendeel, hulle het 'n tipe jelde verering vir hul prinsipaal, wat hul hopelose ouers tot rassenei wil dryf. Nooit sou hulle kon raai, dat hul gelooide spruite in meneer Strauss se geheime kompartement ontdek het, wat hom 'n teenstrydige deernis vir sommige uitgesoekte kinders gee nie, en wat verwerping by 'n ander kan aanvoel, asof hulle met 'n sigbare wond sy kantoor binne gekom het. En gegeewe sy eie lewe, is dit een van die min dinge wat hom op onverwagse tye ontroer. Frankel regop, jy ken vir my en ek ken vir jou. Magda het seker gemaak om haar karretjie regs langs syne te parkeer, waar hy albei 'n vergadering moet bywoon. Jy is nie 'n maklike man nie, en in sommige kringe baie ongewild. Maar in hierdie hele land sal ek seker ver soek om 'n gebore intellectual soos jy te kry. Maar ook een met jou insig en wysheid oor hoe om met 'n ander kind te werk. Ek weet vandag se kinders is meestal vir jou 'n ergernis, maar ek het 'n uitdaging vir jou. Dit is my projek en ek het jou hulp nodig om 'n verlore siel te help skool gaan. Meneer Strauss laat rus sy hand 'n paar sekondes op sy voertuig se dak en wonder watter lieflike gereg by die huis op hom wag, voordat hy kortaf antwoord. U is welkom om 'n afspraak met my sekretaresse te maak, mevrou Farmer. Sedige ou teerpaal, gaan ontlont Magda na die vergadering voor haar televisie. Leighton lê reeds daar in sy pyjama broek en wit sokkies. Ek hoop jy sleep ook al heel dag hier in sleg visie. Daai kar gaan nie homself betaal of petrol ingooi nie. En haal jou hande uit jou broek uit. Daar is niks daar wat gaat afval as jy dit vashou nie. Leighton trek 'n nors gesig en skuif om anders te sit. Jyne mammie. Mamie kom hier in, klaar dwars gestiek, en nou spoel mamie somme mamie se mond op my uit. Magda pof die kussings agter haar rug reg en sit van die kleiner strooi kussinkies op haar skoot. Dis van Mr. Price Home, maar mens sou dit nooit sê nie. Die protees daarop laat Magda voel te dra by tot haar patriotiese beeld en skep die indruk dat sy iets van dekor af weet. Lyk mos kompleet met daai pens van hom. Iets onsigbaar druk om van agter af, asof hy teen 'n steil te uitsukkel. Van my kom mevrou Farmer, blaas sy verder af. Gaan was Johanna, en while you at it, maak vir my 'n koppie Five Roses met die terugkomslag. Stuur sy lied in kompuis toe. Jenna? Keer my daar. Maar sy hoor darm dat die ketel aangeskakel word. Mamie sien dan ek's besig om my seepies te kyk. Nie een om afgejak te word nie. Han sit Magda die volgende oggend by ontvangs, totdat Kopperberg se skoolhof beskikbaar was om haar te sien. Hy het haar 'n goeie uur of wat laat wag. Die boodskap is duidelik, maar Magda se vel is soos die van 'n gestreepte kogelmander. Die ene skubbe met permanent gecherry blossomde lippe. Too can tango, dink sy, en laat haar aangename gesiggie nie vir 'n sekonde afglip nie.
7: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
0: En daar sê die horlosie nou 19 minute oor 9 hier op RSG. My naam is Sue Pyler Slabbert, saam met jou tot en met nou. Want die man homself is hier reg om dinge los te maak vir hierdie Vrydag aand, niemand anders as Reggie Philander nie. Maar in die tussentyd weet ek ook, behalwe net vir rugby, is daar mense ook wat vasgenaal sit voor die TV met die sokker. En omdat ons nou vir jou ook die verslae so tussendeur gaan gee, kan ek nou al begin deur te sê daai wedstryd wat 9 uur afgeskop het tussen die VSA en Australië staan alreeds op die 19de minuut en alreeds in die 19de minuut het die VSA met een doel al op die tellbord gespog. So, dit is dan 19 minute in daardie wedstryd waar hulle speel by die Seattle Stadion, VSA teen Australië, en VSA het althans 1 op die tellbord. Net hierna kan jy maar jou dansskoene aantrek of uitskop, maak die bolla los, sal uit die tande, want Reggie is reg om nou hierna saam met jou dinge los en warm te maak. Ons skud dit saam met hom.
9: In RSG Landbou kan jy regmaak vir nog 'n program in ons jeugmaandreeks.
10: Kom ek sê, ek wil graag weer terugkom na ons jongboer plaasbesoeke. Wat nou, elke jaar is daar so iets wat vir my uitstaan van hulle. En hierdie jaar, ek weet nie, dit is net vir my, was my so mooi hoe elkeen van die deelnemers met hulle personeel omgaan en skakel. En sy respek teenoor hom, hoe hulle kommunikeer met mekaar, ongelooflik.
9: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.

0: En ons vaders nooi sommer die hele familie uit om saam te kom luister na hulle beste herinneringe van gister.
1: Oh, it's so nice to be with you. I love all the things you say and do.
0: Die naweek op Sondag met Fritz tussen 3:30 and 6:30.
2: Hoe is die lewe om as technicus by 'n afgeleë sterwag op 'n koppie in die middel van nêrens te bly en in die middel van die nag uitgeroep te word om 'n fout op 'n teleskoop reg te maak? Toe die COVID-inperkings destyds toegeslaan het, was die Sutherland sterwag slaggereed danksy stelsels wat in plek gesit is deur ons gas op sterre en planete Sondag aand 7:30 net hier op RSG.
3: Dis weer tyd vir internasionale rugby. Met die opwinding van regstreekse kommentaar vir die Springbokke en Barbarians wedstryd, kan jy na toptreffers luister om 6:00 hierdie Saterdag. Die grootste treffers en die nuutste musiek op trefferlyste plaaslik en wêreldwyd. Dis toptreffers met my Carla McKenzie. Saterdag om 6:00, moet dit nie misloop nie.
4: Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Verlander.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Hier is hier, dis die een en dis hoe ons onself warm hou op 'n Vrydagaand, ons skud, ja. Eenvoudig soos dit, dis die Real McCoy met Another Night, Saturday Night. Met Wigfield. Ja, nee, toe sê ek nog jonk en mooi. Is nou 20 minute voor 10 en ja, dis die eindstrein. Leinster teen die Bulls in Dublin en Johan Rademan is op die lijn. Wat gebeur, Boet? Goeienaand, Johan.
1: Wat so pas begin het, en die eerste helfte is 22-0 vir Leinster op die telbord teen die Bulls, en die Bulls wat net niks kon recht doen in die eerste helfte, en die begin hier in die tweede helfte so bietjie meer positief, dwarskoppie daar aan die oorkant toe, na Trevino Jacobs, en skielik asof hulle met die bal in hand begin speel hier so. Daar was 3-3 gedruk in die eerste helfte teen die Bulls, dit was Tommy O'Brien die eerste een, daarna Rico Ioane en ook Jack Cowan, met twee verdoelings deur Prendergast en een strafdoel deur Prendergast. Maar as ons gaan kyk vinnig na die statistiek, die Leinster lynbreke 10-0, meters gewen, 331-95, opponente geklop 17-4, dis nou verdedigers, en dan 59% besit, 59% gebied. So Leinster het alles net 'n bietjie vinniger gemaak, sodat die vaste fasette nie beheer kon word deur die Bulls nie, en dit is wat in die tweede helfte reggemaak moet word. So Leinster op die oomblik 22-0 voor, die tweede helfte wat so pas in aanvang geneem het, en ek sit en wag of daar die springbokke van die impakbank af op die veld gaan verskyn hierso en die verskil gaan maak, want daar is skitterende spelers op die bank vir die Bulls wat op die veld kan draf. Maar, Reggie, nie jy nie, die Bulls sal in die tweede helfte dit moet skit, of anders gaan dit nie gebeur nie.
0: Ja, ek hoor jou, Johan.
1: Reggie, hulle moet 'n opskudding veroorsaak.
0: Opskudding, ja, nie, die krommels moet waai. Dit is Johan Rademan en ons gesels weer so later in.
2: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Philander hier op RSG.
0: Ja, en soos gereeld wil ons weet, waar skud jy vanaan? Waar is die partykie? 076-536-6961. Ek hou sê waar ek skud vanaan. RSG, dis die een. Robin S, show me love.

0: Ja nee, sy kap het nog steeds uit. Sy kap het altyd uit. So kap het uit. Ja nee, jy raak nooit moeg gedaan sien.
1: Jo, Reggie, so siek soos wat sy is.
0: Nee.
1: Gaan haar lyf nooit nee sê.
0: Ach nee, maar jy sal ook kyk hoe rooi is jou oor, maar hy gaan okay. Is. Lyf vir my maar siek as therapie vir jou.
1: Wel, ek was so blij toe jy hier ingekom het, Reggie, want ek was eensam. Maar ek weet toe, as ek Reggie hier gaan inkom, en hy muziek gaan speel.
0: Hoor hoe uitasem is hy.
1: Oh, en weet jy hierdie siekte waardoor ek is, ek Reggie, wens ek op niemand toe nie. Maar u, meneer, u, en nie u, volpunte man. Vir u.
0: Geen blomme, no flowers, please, no flowers.
1: Net okay. Volpunte.
0: Net volpunte.
1: Ek het net een rooi pen, dis al wat ek het, volpunte, meneer, 10 uit 10.
0: Kom ons speel, wie het wat gebring. Het jy al die show geluister?
1: Ja, ek luister vir jou en nee. Jaco, ja.
0: So wat gebeur is, 11 uur, na die nies, Jaco bereis so, ek kyk nooit wat het is nie.
1: Mm-hmm.
0: So ek bring so 4 saam of 5, en hy bring so 4 of 5 saam,
1: mm-hmm.
0: en dan speel ons het, en dan dat is die luisteraarse geleentheid om te raai wie wat gebring het.
1: Okay.
0: So nou en dan, ek wonder gaan haar geval is dat ons albei, want ons het al een geval gehad, dat ons albei die selle liekie gehad het, en dan sê ons het.
1: Oh,
0: altijd okay. Het ons saamgebring.
1: Okay.
0: Yes.
1: Goed.
0: So nou, hier is die leidraad vir vanavond, of nee, die wenk vir vanavond. Mm-hmm. So middle of the road, niet te vinnig, niet te stadig, lekker.
1: Okay.
0: Hy moet goed voel.
1: Mm-hmm.
0: Hy moet bekend op die oor is.
1: Okay, so hy moet jou terugneem huis. Eens,
0: hy moet jou terugneem huis toe.
1: Okay.
0: En jy moet hom al gehoor het. As jy in Australië was, moes jy hom al gehoor het.
1: Okay. Maar kan ons die een vinnige eenetjie insit?
0: Natuurlik, ek sien dan jy is op een vinnige een in. Okay, as jy een vinnige een gaan in, dan moet ek ook een vinnige een insit. So laat het nie makkelijk raak nou van, nou klaar vir die luisteraar sê, jy gaan een vinnige een in. Kijk, kom, jy bring een vinnige een.
1: Okay,
0: kom ons maak so. Kom ons maak oop met een vinnige een. Nee.
1: Daai kan vir my werk, daai kan vir my werk.
0: Na die tweede een, nie te stadig, ook nie te vinnigie, net so daar in die middel.
1: Hoe die DJ het gepraat, ja, ek luister, ek neem notas in die klas, ek let op.
0: Want ek weer die luisteraars ken vir jou so goed so, en dat gaan seker so makkelijk wees, want ek wonder, ons sal sien.
1: O, wil ons het makkelijk maak vir jou, wil ons bietjie uitdaag?
0: Nee, ons wil het nie makkelijk maak.
1: Wil ons hulle juist uitdaag?
0: Maar jou musiekkennis is so breed.
1: Sê die een wat 25 jaar in die uitsaai wese, 4 mense, as jy nie dit geweet het nie. Dis amper so oud soos ek.
0: Verraag vir my. Ach nee, as ek amper so...
1: Nee, ek bedoel...
0: So lang in radio.
1: So lang is wat jy in die bedrijf is.
0: Ja nee, ek het radio begin, toos ek 3 jaar jonk.
1: Sjo, nie, Uncle Reg, ek verstaan, jy is jou maase kind.
0: Ja.
1: En ons gaan het skit saam met jou. So ek gaan my liedjies vir jou reg kry.
0: Nee.
1: Ek gaan die luisteraar so bykie probeer uitvang. Ek gaan so bykie uitdagend probeer
0: Alright.
1: Maak. Ek sien vreselik uit daarna.
0: Nee.
1: Jy moet
0: my
1: net die vang, soos wat jy en Jaco dit maak, waar jy die telefoonnummer so amper in een stem sê nie, want ek weet nie, ek van dat saam met jou so kan.
0: Wanneer jy sê ons het gewoonlik, skakel ons op 076, dan is jy 536, en as ek 69, dan is jy 61.
1: Maar moet ek het in die diepstem sê? Maar moet ek het in die diepstem?
0: Jy kan as jy wil.
1: Okay.
0: 076
1: 536
0: 69
1: 61
0: Dat is Jacqueline. Dat is Jacqueline.
1: Nee, so gaan ek maar net. Ek is rarig. Ek is semi op my sterfbed, maar ek is hier en ek skir het saam met jou. Ek sien uit daarna om die liedjie saam met jou te speel. Ek wil Reggie gooi vir ons 'n number.
0: Ons gesels na 11:00 nuus.
2: Hallo, ek is Stephanie Bartman en ek is die gaskunstenaar in Eers

0: Dit is Woensdag Wysie, elke laaste woensdag van die maand in spitstyd om 4:15.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: marry you. Sluit by my, Kristal Web Joubert aan vir duet. With anyone but you. Sondagmiddag, 21 Junie, om 1 uur.
1: Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander.
2: Reggie, ek skud hier uit Groenkloof Pretoria, o hemel, my hart klop in my keel, die bulle maak droog, so ek sê gaan vir jou hallo, terwyl hulle gaan rus en sekere hengs en nuwe gameplan uitwerk. Hallo allemaal, die naguile, dankie julle, dis altyd lekker, maar ek luister nie eindelijk nou na julle nie. Dankie liefde Dalena, as jy gauw kom die volgende 10 minuut my story uitsaai, dan luister ek jou story, kom aan,
3: dankie Dalena, hoe gelukkig doen Johan Rademan die verslag weg. Dalena so net gesêd, ja nee, nou maak al bykie droog aan hierdie kanda, maak al bykie droog aan hy kanda.
4: Want in die aand aan Reggie vanavond is ek weer eens ingeskakel.
3: Weer eens.
4: Van Deacon Valley Mitchell's Plain. Het is maar nog ijsig koud hier.
3: Ja.
4: So ons kit maar nog steeds onder klap doe wij met DJ Palo. Dus graag het ek een speciale versoekie vanavond aan my bestie, Rosemary Winnaar en haar man Christian, wat vandag al 44ste huweliksherdenking vier.
3: Alle
4: heil en seën op al huwelik. En baie dankie vir die awesome paartjie wat hulle is. Hulle is my favorite couple. Dan groet ek graag vanavond al die skitters en die naguile, Sharon, Corrie, Dalena, Merlin Wijnkwaard, Debra Valentine, Jenny Krause, Destiny, Marius, ons Duitser vriend, as ook my lieflike radiosister.
3: Ach, ons Duitser vriend, ja.
4: Geniet, ek weet hulle is tussen. Mooi aan verder aan allemaal en skid hy biskit met ons eie maase kind, Reggie Philande. Baie dank, Janke Reggie, vir een awesome program. Elke week, baie liefde, Esmeralda vanaf een koue Kaapstad.
3: Baie dankie Esmeralda, gaan jou R50 boet van het gesê met ons eie maase kind Reggie Philander. Op een vrijdag aan is ek Philander, hoor is ek weer Philander, en dan maandag is ek Philander. Who's that?
5: Goeienaand Reggie.
3: Goeienaand
5: Sue. Hoop jy het 'n geseënde aand. Dit is bitterkoud hier in Ekurhuleni. Ja. Sarah lê onder die komberse. Ek wil probeer haar vryf sy knor vir my. Maar ek wil net sê, is koud.
3: Ja.
5: Maar ons skit lekker warm hier vanavond, hier in Dinwiddie en Jamison en Ekurhuleni. En dan vir my ma, Danila, my pa, Edwin, vir hom sê, Happy Father's Day vir Sondag, baie lief vir hom, en vir allemaal wat my ken, van William.
3: Daar sê William, baie dankie William. En hier is een boodskap van het sê, vanavond, ek wil myself geluk wens vir my verjaarsdag. Dit is van Irene Snyman in Carnarvon. Veels geluk, lieve Irene, omdat jy vir jaar mag jyre jou sien en nog baie jare spaar.
6: Die donkie long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke saterdag om 2 uur.
3: Bam, bam. Dis tyd vir die mini karaoke. Ah. Wil jy graag saam sing? Wil jy graag saam dans? Wil jy graag albei doen? Meer as welkom. Wham! Met Wake Me Up Before You Go Go.

0: Glitz, glitz, glitz, glitz, glitz. Run DMC. It's like that, man. Jason Nevins, right? Jason Nevins. Look at Irian Longlass over there. Ja, ek moet sê, toe sê ek nog baie jonk en prachtig. Ek was jonk en mooi jong, jonk en prachtig, prachtig. Voel soos gister. Kom en sê hallo vir Darlene en Magiel. Hallo Darlene, hallo Magiel.
1: Naandreekie, Darlene, die so van Annabai Mosselbaai. Ek moet het vir jou sê, dit skit weer lekker hier so vanavond. Dit is lekker en ek hoor my ander naamgenoot. Darlene, daar so.
0: Ja.
1: Sy is hier vanavond. En vir jou en ja, het was interessant om te hoor van jou, wat jy in die week gepraat het oor, wat gebeur het al op trouwens en sulke goed.
0: Oh,
1: Reggie, jy's 'n doring.
0: Ach, dankie,
1: en
0: man.
1: Alles wat mooi is, en dankie vir die lovely muziek. Oh, excuse, vir die wonderlijke muziek, ja, muziek. Mm. Ek maak ons binne Engels en Afrikaans praat, ons nie, net Afrikaans, nee. Oké, okay, lekker aan vir julle, en dankie vir die prachtige muziek, soek nou gesit in al die nageile, en ja, al die allemaal wat luister, liefde, hieruit, het Darrewaai nie te koud vanavond, maar gister het alles gebewe van die koue.
0: Okay.
1: Mooi bly, en Mosselbaai bly so prachtig. Lief julle dag.
0: Dankie.
1: Goed gaan, wij aan.
0: Baie dankie, Darlene. Kom ons gaan Woester toe, hoor hy lekker lach.
2: Goeienaand, Reggie, Bagiele Brals.
0: Hallo, Magiel.
2: Woester, ek skit lekker hier in Woester, onder die kabeerse, onder Klap de Wei. Ek is op jou by Klap de Wei, ne, as julle my soek, ne.
0: Ja.
2: Reggie, ek wil net vannacht by jou hoor, weet julle nog, tussen 11 en 12 die weet wat gebring.
0: Ja, ja, nee, ons het tussen 11 en 12 die weet wat gebring en Super Slaver te sien. En sy gaan saam met ons speel tussen 11 en 12, so bly ingeskakel. En as enig iemand jou vraag, Michiel, wat jy in Club Duvet doen, hierdie teran sê net vir Likos, I'm too sexy for my bed.
3: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Pussy. Dis nou 24 minute na 10 met Right Said Fred. I'm too sexy. Run DMC met Jason Nevins and It's Like That. Ek is nou baie moe gesing. Kyk wat gaan in die ander atelier aan. Hoe soepeiler kap het eiras. Ek kyk. Ek weet nou nie eens wat om te sê nie. Ja, nee, dit gaan net lekker aan in die ander atelier. Dis al wat ek weet. Bly ingeskakel. So later aan weet wat gebring. Iemand het my nou net gevra. Gaan ons vanavond nog weet wat gebring speel. Ja, nee, ons gaan. Jaco is van die Kaap of. Hey, boete Jaco. Ek hoop jy het voorsichtig gery. En ons gesels weer volgende week vrijdag. Nee, hallo Julie. Julie is ingeskakel. Goeienaand, Rich, jy is Julie hier in Kibler Park. Hoe gaan daar so, Julie in Kibler Park? Nee, kyk, ek kyk uit na weet wat gebring. Ek lê ook hier met 'n been. Moes gaan vir 'n operasie. Oh, okay. Maar dit is uitgestel tot na jou verjaardag en 25ste herdenking. Ons is uitgestel vir na die 27ste. Kan nie uitmis nie. Dankie vir die lekker muziek op RSG. Dankie, Julie. Hey, enig, hy nou rarig nou... Het jy nou rarig jou afspraak uitgestel vir die 7? Dis nog so gaaf van jou. So dit wil sê, ons moet baie mooi na jou kyk. As jy daar gaan wees aan die 27ste juni. Soos ek 25 jaar op radio. Gaan vier. En as jy wil meer weet, gaan na my... na Facebook toe. En kyk hoe jy kan deel is hiervan. Dit is nou 26 minute na 10. Wat het ek nog op pad? Ek het iets van... Kom ons luister bykie na Rick Astley hierna. Splish, splash, I was
1: taking a bath. Long about a Saturday. Wie dit jy was meer hande? Mans of vrouwe?
2: Daardie een is 'n baie goeie vraag. Maar ek sal sê, ons vrouwe was ons hande baie, baie meer as wat die mans te doen.
3: Ek dink mans was meer hulle hande. Mans is mos maar mense wat met hulle hande meeste van die tyd buite besig is om te werk en uit te dinge. En ek weet, vrouens was hulle hande in onskuld die hele tyd.
4: Intussen met Eloise, elke weeksochend van 9 tot 12.
0: Ja, nee, ek stem saam. In onskuld.
5: Hierdie week in Kuskenades.
6: Oh, daar kom iemand aangeloop.
7: Jy's reg, Tuisie Dinosaurus. Dis 'n boublok mannetjie en hy is haastig op pad hierheen.
8: Tuisie Dinosaurus, Katrein Kraai, Tantjies Muis, Juffrou Veertjie Volstruis soek dringend na julle.
9: Ek voel sommer hier kom weer moeilikheid daar.
5: O, aardemaats, as Juffrou Veertjie Volstruis praat, moet jy maar spring. Kom luister Saterdag aan 20 Junie, net na die 7:00 nuus, hoe die speelgoed uit hierdie moeilikheid gaan kom.
6: Kuskenades.
8: Net hier op
10: RSG.
4: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

Er is hier, dis een Kurt Darren met saggies praat. Hoekom het ek sy van so getwang? Kurt Darren. Nee, dit is Darren. Dit is Kurt Darren. Ek het iets beloof van Rick Astley. 076-536-6961. Dis die nummer. Waar kuier jy? Vir wie wil jy graag groet? 076-536-6961.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Marisi, das Mariti so. Ek het net 'n boodskap stuur. My suster bly daar ook in Kanada. Haar naam is Chamante Tway. Net graag groete en liefde daar vir hulle. En ja, kom moet maar vinnig terugkom. En so moet maar gesond word. En moet maar vinnig huis toe gaan. En dit maak kouer raak en goed is. Ons hoop maar die bokke gaan ook op van môre wen.
1: Daar sê patriotisme.
2: Hallo Rex.
1: Hallo.
2: Ignoreer nie, maar nou is dit so stopstraat vanaand. Ek het al seker 20 minute terug vir jou boodskap gestuur. En jy lees hom nie eers nie. Jy gaan my laat hy al.
1: Nee, moenie.
2: Ek sien jy sarm saam met Sue Pyler Slabbert, ek dink as Safan.
1: Ja.
2: So jy is nie altijd alleen nie. Ok, nee. Luister maar by die radio, die Sharon stuur groete van my weer. Bye bye.
1: Dankie Sharon. Rai, wie sing nog saam?
3: Hi Ritchie, weer mag jy lees van Woester hier in Klap Dubai. Ja nee, dit is nou my type muziek die wat jy nou daar speel, I'm Too Sexy. Ek waardeer dit nie, hou so aan, lekker muziek nie. Jy ons aan die gang hier so in die nacht.
1: Daar sê.
3: Jy laat ons allemaal heerlik saam skit, die hele land skit heerlik saam.
1: Dankie Magiel, sê maar dankie vir die DJ hoor.

0: En is gee, dis die een is nou 19 minute voor 11. Johan, is jy nog gelukkig?
1: Nee.
0: Nee,
1: my dollar, nee.
0: Vertel.
1: Ek is nie. Nee, ach, ek dink 'n baie teleurstellende wedstrijd uiteindelik vir die Bulls van Suid-Afrika teen Leinster. Soos verlede jaar het hulle ook die knie gebuig teen die opponente en dit is 'n oorwinning van 36-7. Leinster 5-3 teen oor 1. Die eerste helfte wat die Bulls sal wil vergeet, 2 geel kaarte daar. Ek dink André Pollard het 'n ongelukkige wedstrijd gehad. 2 balle aangeslaan, 1 daarvan op 'n 3 uitgeloop. Hier het teen die einde in die doodsnikke van die eerste helfte, toe daar 'n bietjie momentum kon kom vir die Bulls, het hy die bal doodgeskop in plaas van vir hom op die hoekvlag uitsit vir 'n lynstaan drijfmaal, miskien 'n 3, maar is alles nou as is verbrande hout. Ek dink van die veld af was die swakste speler vandag die TV-skeidsregter Matteo Liberini, want hy het 2-3 wat ek dink toegeken moes gewees het vir die Bulls, het hy op 'n onverklaarbare wyse het hy gekanselleer en van die hand gewys eintlik, en dit was een wat deur Harold Foster gedruk is, en dan ook Kynan Moody, wat volgens hom vorentoe aangee gesê het, daai reël het baie duidelik verander, jy volg nie meer die rigting van die bal oor die veld nie, jy kyk hoe hy uit die hand uitkom, en het gelyk asof het reg uit die hand uitkom. Dit dalk, ja, kan een mens nog oor spekuleer, maar die een van Harold Foster, en dis nie die punte 14 wat jy moet byvoeg nie, jy kry dan momentum in die wedstrijd, maar alle eer aan Leinster, hulle het beter verdedig in die eerste helfte, inklim rugby gespeel, die Bulls weggeneem van die vaste facette af hulle sterkpunt, en met 5-3 teen 1 geëindig. Die drie wat gedruk is deur Tommy O'Brien, Rico Johani, Jack Conan, Sam Prendergast en Harry Byrne, wat in die einde ook sy eie 3 verdoel het. 5 van daardie 3 is verdoel 4 deur Prendergast, en een dan, soos ek gesê het, is verdoel deur Harry Byrne, en hy het in die plek van Prendergast kom speel, en dan was ook daar die een strafdoel van Prendergast. Geel kaarte, Kynan Moody en Willie Leroux in die eerste helfte vir siniese spel afklap, want daar was lynbreke ter sprake, en James Lowe dieselfde, hy is ook van die veld afgestuur hier in die 59ste minuut van die tweede helfte. So, 'n wedstrijd wat ons nie wil onthou nie, die speler van die wedstrijd was Sam Prendergast, en hy het vandag, moet ek sê, vir André Pollard ore aangesit in hierdie wedstrijd, en natuurlik met die flinke aangee werk wat ons gesien het van die skramskakel wat so opdreef is in 'n wedstrijd kan swaai, Jamieson Gibson Park, en ook hy het aan die ander kant vir Embrose Papier vandag oorskadu. Ek dink mens moet maar weer gaan kyk na wat Jake White gesê het, hoe moeilik dit is om hierdie wedstrijde te wen. Ek weet hy was nie in die spel nie, dis Akkerman wat die africhter was, Johan Akkerman in sy eerste seisoen. Dis die vierde poging van die Bulls in 4-maal onsuksesvol in die finaal van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Leinster doen het rug aan rug met 'n 36-7 oorwinning, en ja, ons moet hulle ook krediet gee vir hulle spel. Ek het RG Snyman gesien wat hulle gaan gelukwensing, hy is deel van die Leinster groep, en dan natuurlik Jacques Nienaber se invloed daar, amper soos Tony Brown in die Springbokke, het hy dalk ook so 'n paar goed geweet wat ons nie weet nie, en daarom die oorwinning. Maar baie geluk, die Verenigde Rugby Kampioenskap kampioene vir 2026 is Ierland se Leinster in Dublin in die Croke Stadion 36-7 geseëvier teen die besoekende Bulls van Suid-Afrika. Nou, Reggie, volgende jaar probeer ons maar weer.
0: Nee, ons probeer. Probeer is die beste geweer. Baie dankie, Johan. En by die wêreld, wat gebeur by die wêreldbeker? Wel, nou, die eerste doel was deur Cameron Burgess. Hy het 'n eie doel. Dit was 'n eie doel gewees in die 11de minuut. En dis nog sover 2-0. Alex Freeman het in die 43ste minuut aangeteken om die voorsprong voor halftyd uit te brei. Huidige status, die VSA behou beheer terwyl hulle poog om hul tweede oorwinning van die toernooi te beklink en nader aan die uitklopfase te beweeg.
2: Kommentaar, Die internationale media het onlangs berig dat daar nagenoeg 38 aankondigings van Trump was, dat daar binnenkort een of ander aankondiging gemaakt gaan word.
3: Je weet, so iemand wat die vrijmoedigheid neem om een e-post te stuur, moes achteraf een of ander gedachte gevorm het dat die idee van die boeren dat hulle eie enstel wil invoer, dat dit nou kamstig belachelijk sou wees.
4: Suid-Afrika is tans in 'n hofsaak teen Israel gewikkel. Die ironie is dat hier tuis vind dieselfde tipe van oortredings teenoor buitelanders plaas.
5: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
6: Winter. Die tyd van warm komberse en snoesige herinneringe. Amper soos kindwees se storietyd. Onthou jy dit nog? Daai oomblik toe die wêreld stil geword het en net die storie belangrik was. Kortom laat daarin nostalgiese gevoel 'n herlewing ervaar. Kortom 'n storietyd vir groot mense, vol verbeelding, heimwee en hoop. Kortom, kort stories met 'n leeftydsherinneringe. Elke dinsdag aand of as potgooi op RSG se webtuiste en Spotify. Hierdie winter, net op RSG.
7: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: RSG, dis hier na, doen ek alweer die stoeldans. Hier die stoeldans. Kom so van die stoeldans.
1: Okay, dis bloot omdat ons die besems of moppe het op die vloer.
0: Ja, dis Desiree met Life is jy reg, Sue Pyler. Slabbert, vir wie het wat gebring na die nies? Is jy reg?
1: Ek is meer as gereed. Ek het iets geweet, ek is so gereed. Nie.
0: Ek wil eindelijk kies sien na die nies, na die weer. Okay. Na die weer, ons gaan so maar net so in het ingaan.
1: Ek hoop van harte dat ek jou vanavond ook verras.
0: Nee, okay.
1: Ja, maar ek wil jou luisteraars uitdaag.
0: Oh, right. Mm. So nou dis wat gebeur. As het jou eerste keer is waar jy luister, ek bring een paar liedjies saam, Sue Pyler Slabbert gaan een paar saambring, en speel ons van die liedjies nou en dan, baie versigtig wees, want nou en dan het ek het gebring, of Sue het het gebring, of ek het albei gebring, of Sue het albei gebring.
1: Okay.
0: Ja, wat ek...
1: Hoe kom
0: wat
1: is dit nou senuweeachtig?
0: Nee, moet nie wees nie, dis hoe dit werk. Dalk het ek en Sue dieselfde liedjie gebring, so, ja... Okay. Dis hoe dit werk, so dit is een van die drie, is het vier opties, ja. Is of ek het gebring, of Sue het gebring, of ek het albei gebring, of Sue het albei gebring.
1: Weet jy hoe kom ek sien die achtig, omdat ja. Jy so hyper opgewonde is dan?
0: Ach, moet nie wees nie. Wel, ek is opgewonde, dis wie en wat gebring met Sue Pyler Slabbert en Reggie Philander. En as jy kan draai wie wat gebring het, en, laat weet ons gerus op ons stemnota nummer 076.
1: 536.
0: 69.
1: 61.
0: Ja, dit werk al klaar. Nies is volgende, hier is Justin Bieber.

0: sorry.
1: Dit is RSG waarna jy luister. Baie welkom by die Deurnag uitsending.
2: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
3: Ek is nou 43 jaar oud. Kyk, die traumatiese breinbesering, hierdie hormoonvlakke in my brein kan affekteer, obviously. So ek het depressie. Maar nou het ek hierdie erge ding van ek het perimenopaus. Mense is geneig om oor fisiese gestremdheid meer openlik te praat. Mense het nie gepraat oor hoe belangrik is mental health. Nêrens leer hulle mense eintlik om te deel met die emosionele uitdagings wat die lewe jou kant toe kan gooi nie.
2: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.

Dis 11:01 in die nuus. Die nasionale vervolgingsgesag het bevestig dat sy ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC, lasbriewe uitgereik en weer teruggetrek het vir die inhegtenisneming van die hoof van misdaadintelligensie en die hoof van intelligensieontleding. Generaal Dumisani Khumalo en die generaal-majoor Nosipho Madondo was gister by die Brooklyn polisiestasie in Pretoria nadat hulle gevra is om hulself te oorhandig, maar is vrygelaat. Die NVG-woordvoerder, Keizer Ganyago, sê die lasbriewe teen die twee is tydelik opgeskort nadat dit aan die lig gekom het dat hulle deel is van die veiligheidsgroepering wat verantwoordelik is vir nasionale veiligheid op 30 Junie wanneer landwye protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders verwag word. Die nasionale vergadering se reëlskomitee het nuwe reëls aanvaar vir die artikel 89 ondersoek wat daartoe kan lei dat 'n sittende president in 'n staat van beskuldiging geplaas kan word. Die nuwe reël sal Dinsdag in die parlement ter tafel gelê word vir goedkeuring. Die hersiening van reëls volg na die konstitusionele hof se uitspraak oor die diefstal van buitelandse valuta op president Cyril Ramaphosa se plaas Phalaphala. Die hof het bevind dat die bestaande reëls ongeldig was. Die Weskaapse minister van Polisie Toesig, Andrew Maree, sê die voortgesette skietvoorvalle in bendegeteisterde gemeenskappe in Kaapstad vereis buitengewone maatreëls. Sy het gereageer nadat 4 mans gisteraand buite 'n woonstelgebou in Loutersrivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Een persoon is ook gewond. Woensdagnag is 2 mans in Mfuleni doodgeskiet en in nog 'n voorval in Menenberg is 'n man doodgeskiet en 5 is gewond. Die senior ballistiese ontleder, kaptein Lawrence Magotlo, is in die Pretoria Landroshof borgtog van R15,000 toegestaan. Hy staan tereg op aanklagte van regsverydeling, die onwettige besit van 'n vuurwapen en dat hy 'n medepligtige na 'n moord was. Die staat beweer dat hy doelbewus ballistiese bewyse gemanipuleer het om verdagtes in hoë profiel moordsake te beskerm, insluitend die moord op Armand Swart en DJ Somebody. In rugbynuus is dat die Bulls vir 'n reuse teleurstelling gesorg het toe hulle net 7 punte kon aanteken in hul Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd teen Leinster in Dublin. Die eindtelling was 36-7 in die tuisspan se guns nadat hulle rustyd 22-0 voorgeloop het. Dit is die tweede agtereenvolgende keer wat die Bulls in 'n eindstryd teen Leinster verloor. Die Bulls het reeds 4 keer in 5 seisoene tot die eindronde deurgedring, maar kon nog nie daarin slaag om die beker huis toe te bring nie. En dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

0: kyk na die streeks weer vir môre, die 20ste Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike wind wat verwag word oor 'n hele paar munisipaliteite van die Noord-Kaap, as ook die Cederberg en Masikama plaaslike munisipaliteite van die Wes-Kaap tot en met Sondag. Gauteng, gedeeltelik bewolk, andersins bewolk, windrig en koud tot koel. Mpumalanga, oggendmis langs die plateaurand, andersins bewolk, windrig en koel tot koud, met enkele buie en reën in die ooste, dit sal gedeeltelik bewolk wees oor die sentrale dele. Limpopo, oggendmis langs die plateaurand, andersins bewolk, windrig en koel tot koud, met enkele buie en reën in die ooste, dit sal gedeeltelik bewolk wees in die suide. Noordwes, gedeeltelik bewolk, windrig en koel, met enkele buie en donderbuie behalwe oor die oostelike dele. Vrystaat, oggendmis in die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie oor die noordwestelike dele. Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk, windrig en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie behalwe oor die suidelike dele. Die wind langs die kus lig tot matig oos tot noordoos. Wes-Kaap, miskolle in die oostelike binneland gedurende die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Die wind langs die kus lig tot matig oos tot noordoos. Vanaf laatmiddag langs die suidkus sal dit lig en veranderlik word. Vir die westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk met mis op plekke gedurende die oggend, andersins mooi weer en koel, later gedeeltelik bewolk in die middag. Die wind langs die kus waai lig tot matig noordoos, plek sterk sal dit dan word teen die namiddag. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggend mis op plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koud tot koel, later gedeeltelik bewolk in die middag en vir die wind langs die kus waai dit lig tot matig noordoos en in die middag sal dit sterk word. KwaZulu-Natal, oggend mis op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën, behalwe in die suidweste. Die wind langs die kus lig tot matig suidwes en vanaf midoggend tot middag in die suide noordoos, wat dan teen die aand tot by KwaZulu-Natal sal versprei. Nou verkyk na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 10-18, Johannesburg en Vereniging 5-16. Mpumalanga, Bombela 12-18, Emalahleni 7-17, Ermelo 6-13, Standerton 6-16 en Skukuza 15-23. Limpopo, Polokwane 8-16, Palaborwa 14-23, Tsanin 9-19, Musina 13-21, Lepalale 11-21 en Mokopane 8-20. Noordwes, Klerksdorp 8-19, Potchefstroom 8-18, Mahikeng 10-18, Rustenburg 11-19, Vryburg 8-18. Vrystaat, Bloemfontein 5-17, Welkom 8-18, Bethlehem 3-15, Kroonstad 6-17, Vaurismith 4-17, Vicksburg 3-15, Sasselburg 6-18. Noord-Kaap, Appington 13-22, Kimberley 8-19, De Aar 8-17, Posmasburg 10-18, Alexanderbaai 14-26, Springbok 13-21, Kalvinia 9-21, Sutherland 5-18. Wes-Kaap, Kaapstad 13-28, Vredendal 13-30, Riversdal 10-23, George 11-21, Mosselbaai 13-21, Woester 9-24, Beaufortwes 8-21 en Oudtshoorn ook 8-21. Ooskaap, Gqeberha 9-23, Makanda 7-21, Nguba 3-20, Graafrenet 5-22, Ooslondon 11-23, Port St. John's 11-22, Mthatha 7-21, Komani 5-20, Konne 8-23. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 16-21, Richards Bay ook 16-21, Pietermaritzburg 8-20 en Mnambithi 7-18. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Ja, en dit was Sue Baylor Slammert. Met die nuus en die weer. Jy doen so baie. Jy werk baie hard. Ek sit hier met oop oë en oop mond en kyk hoe doen Sue die, onder die omstandighede.
2: Asseblief, Reggie, ek en jy moet morgenoggend dan nou al twee weer op.
1: Weer hier is, nê?
2: Nee. Ja. En, kan ek so bietjie dit bederf en sê, volgende Vrydag is ek en jy weer saam.
1: Ja, nee. Man, dit is lekker. Ek sien uit daarna.
2: Ek het onmiddellik, toe die muziek vandag so lekker is op jou program,
1: ja,
2: toe stuur ek onmiddellik een boodskap vir bestuur, een e-pos, en ek is verbaas dat hulle hierdie tyd vir die aand wakker is, toe sê hulle, nee, dit is reg, jy kan
1: fijn.
2: Maar volgende Vrydag weer.
1: Yes.
2: Volgende Vrydag weer, kom dans.
1: Okay.
2: Want ons skud het hier.
1: Nee, dis wat ons het doen.
2: So baie dankie.
1: Waar is hier, so welkom na die kring van die skudders. Ja, waar is die ander?
2: Dit sê hier so, Nancy Reggie skud toch te lekker in Appington, Priscilla Eilers.
1: In Uppington.
2: Ja.
1: Uppington, hallo Priscilla.
2: Noordkaap is in die huis. Kan ek vir jou sê wie nog hier is?
1: Yes, asseblief.
2: Estelle Gerber, hallo Reggie, lekker om weer jou stem te hoor.
1: Hallo Estelle.
2: Wil net vir die vriende wat luister, groete en liefde stuur, geniet die aand en dan verwelkom. Estelle vir my ook, baie dankie. En Estelle sien vreselik uit haar naam te hoor wat ek gebring het.
1: Ek kan voordeel, ja nee. Okay.
2: Elizabeth Jacobs laat weet ook hier van haar met 'n rooi rok aan, naand Reggie skit vanaf Durban.
1: Aha.
2: So ek weet nie of dit met Kerry of sonder Kerry is nie. Heerlike muziek, laat het wei. Dankie Reg, sê Elizabeth. En aan Marius Fourie, masse kind,
1: luister hier. Dankie Marius.
2: Uit Munster, ook KwaZulu-Natal omgeving. So jy het nogal lekker skitters daar aan die kant van die wereld.
1: Ja, nee, hulle skit lekker elke Vrydag.
2: Maar dan kom die Pakkelsdorpers ook deur.
1: Okay.
2: Weet jy wat 'n Pakkelsdorper is?
1: Ek is 'n Pakkelsdorper.
2: Ja,
1: vertel.
2: Dis van waar ek is. So dis 'n woongebied in George.
1: Ja. Okay. Hou hulle ook so van dans, soos jy?
2: Wel, hier sê Leonie Frederik, sy is ingeskakeld soos altyd uit die kille Pakkelsdorp. So ek is ook een Pakkelsdorper, so
1: okay,
2: lekker
1: Pakkelsdorper.
2: Leonie. En dan nog een keer, Ankel Reg, skit in my bed, in een koue bloemfontein, dat weet Leonie en Daba.
1: Hallo Leonie, sy is van Bloemfontein, denk ek.
2: Yes, dat is correct. Mm. Julie Martin, uit een koue Kieblerpark.
1: Kieblerpark, net die om die draai.
2: Ek wil even zitten jou mensen, die.
1: Kieblerpark, dat is die Radio Sisters. Ja, Leonie Ndaba, Julie Martin.
2: Uh-huh.
1: Wie is nog as een van die Radio Sisters? Is al, ja, maar ja, ja. Dis van die Radio
2: Alle
1: Sisters.
2: Hulle is ook uit Club Dubai.
1: Okay.
2: Ja, DJ Pillow is Annie Brand.
1: Is Annie Brand. Is jy reg vir ronde nummer 1? Dis wat gebeur. Is tyd vir wie het wat gebring? Is dit Sue of?
2: Of is dit Reggie?
1: 076
2: 536
1: 69
2: 61.
1: Okay, ronde nummer 1 klink so. Kom maar goed die microfoon toe, man. Die stoel hier die pad uit.

0: Hello, Sue. Welkom by Regie's show, Dijfrou.
1: Dijken.
0: This is Shannon Strubel hier van Durbanville, all the way from the Western Cape, baby Boss. Girl. Yeah, here we go. Hallo, Regie.
2: Hallo.
0: Ek moet net sê, julle gaat 'n lekker show hê. En ek geniet julle show en ek gaan nou nie slaap raak met julle show. Ek is besig om verkoue te kry.
2: So kan jy nou sien.
0: Is besig om vir my aan te steek met verkoue.
2: My kollega. Ek
0: klink krankie en wat. Ja, ek luister na julle musiek en 'n shout-out aan my ma daar in Mamre. Naomi Stroopelapolis. Ek weet nie of mami nog luister nie of slaap mami al. But ja, guys, hou vir ons warm, here we go.
3: Marietje, die eerste een is Sjoes en Niekie, tweede een is Sjoune, is Marietje van Roepoort.
2: Zeker.
3: Ek hoop die woord baie beter en goed is.
4: Dank
3: je. Ek is blij, ek hou ook baie knappe graan op naweke. Ek het na 9 wat sy speel.
2: Kapitein. Ja, nee, jy kan maar kapitein, jy mag maar.
5: Nooit.
6: Ek het nou uitgekap
5: op hierdie
6: liedjes. Goeie naand, Reggie en Sue. Ek denk nummer 1 het Sue gebring. En die tweede 1 het Reggie gebring. Dat is Isaac van die Mansdorp.
2: Dankie, Isaac.
7: Hallo, Reggie en Sue. Steven hier van Kimberley. Ons keir weer lekker saam met julle vanavond. Ons skid het.
4: O ja, Steven!
7: Lekker man, julle maak ons naweke lekker. Ek gaan vanaand te raaiskoot vat en ek dink al twee hierdie liedjies het so gebring.
2: OK, bly ingeskakel, Steve. Hello, Richie. Bly ingeskakel. Wie weet.
0: Mansie, Reggie, Mansie, Sue. Ek dink al twee behoort aan Sue.
2: Sue, al twee behoort aan Sue. OK, en ons sal sien.
0: Pakkelstoor.
2: Bly ingeskakel.
4: Is die pakkelstoor per day?
2: Pakkelstoor. Ons smak om hierdie koppe oor.
8: Ek sal sê, die eerste ene is so, ek klink na soos hulle met soos die type muziek van Kap het uit. En die tweede ene sal ek sê is Uncle Reggie.
2: Tweede ene, Uncle Reggie. Dankie sê. So, roep jy om, noem jy ook vir my Uncle Reggie? Nee, jy doen, nee.
4: Natuurlijk, ek moet.
2: Jy moet. Met al hierdie grijs waar.
4: Hoe bedoel jy dat nou?
2: Hoe bedoel ek dat nou, ja.
4: Ons beklink dit so.
9: Goeienaand, jylle.
2: Goeienaand.
9: Reggie en Sue, Stijn is hoor. Ik wil net vir jou sê, Sue.
2: Ja.
9: Jy is een blanco naar ook ingeskakel, hoor.
4: Ah, so, die jokjes in die huis.
2: Vind jy nou wat krap jy uit?
9: Ek sal sê, die eerste is Reggie, tweede ene is Sue.
2: Sue.
4: Okay.
9: Baie dankie jylle toe. Lekker my sien te worden, Sue.
10: Goeienaand, Reggie, Magilo Brolser van Woester. Reggie, ek sal sê dit is Soes rondte die.
2: Okay.
10: Want ek dink is meer as ek naar programme op daar weke luister. So ek sê dit. Die muziek val meer in Soes'
2: makkie.
10: Ek sal sê die Soes' ronde.
2: Nou, wat as ek gaan sê, allemaal is absoluut verkeerd. Allemaal. Dan gaan ek jok, nee. Kom ons ruk hy pleister af.
4: Hoe moet ek die pleister af?
2: Kom, ruk hom af. Maar starig, laat hy wond nog.
4: Wel, ons sak laag. Ons kom op. Sam met RJ en LK.
2: Het
4: wat
2: Reggie?
4: Hierdie een... Het ek al op Kap het uitgespeeld.
2: Okay.
4: Dats op een plek.
2: Mm.
4: Maar, en maar is een wending.
2: Die maar is een wending. Ek wou dit bring, maar ek het nie. En die eerste so het ek gebring. Ook gegaan. En so het die eerste een ook gebring.
4: Al die pad uit Zanzibar uit.
2: Daar is hy. En ons het drie wat reg is, net. Dis Steven.
4: Marilyn. En dan nou hierdie laaste eenetjie.
2: Ja. Wow. Ja, dit was in Zanzibar, was het lekker. Kan sommer voorstel hoe lekker dit was.
4: Daar heel eerste liekie is van een Nigeriese kunstenaar.
2: Oh, dis Spyro. Dis so lekker liekie, man. Hoor hem gauw daar, man. Ek doen sommer weer die stoel dan.
4: Ek was met vakantie in Zanzibar.
2: Oeh.
4: En toe speel hulle hierdie.
2: Hoorom.
4: En toe op my week om kry te dans ek.
2: En toe ek week om kry te sy terug in Suid-Afrika.
4: En toe sy op my Spotify lijst.
2: Daar is hy.
4: En nou sy op RSG.
2: Daar is hy. Ronde nummer 2 klink so. Wie het wat gebring, is dit?
4: Reggie.
2: Of was het Sue? 076.
4: 536.
2: 69. 61.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: en toe vat jy vir die laaste ronde, die eerste een, so die tweede een is joune. En dankie vir die lekker program.
1: Baie dankie.
2: Nee man, Rik, we maak nou dinge op my baie moeilik, ja.
1: Ons weet.
2: Oké, die eerste keer was het nou recht. Die meeste was nou by die wireless.
1: Ja, by die wireless.
2: Maar nou ja, ons check nou maar. Ons check die tweede een nou maar. I guess this is a surround.
1: A surround, okay. Ons al hoor.
3: En hierdie ene kan ek raai, hierdie laatste rond is van julle. Jy is nummer 1, en so is nummer 2.
1: Ek is nummer 1, en so is nummer 2. Okay.
4: Hierdie ene is een beetje moeilijk.
1: Ja.
4: Maar Reggie, ek gee hierdie ronde jaltemal vir jou.
1: Okay.
5: Jaltemal.
1: Wow, jentemal, en ons is jentemal verstreke, ons tyd is jentemal verstreke. Kom ons ruk gauw die pleister af. Wel, die eerste een het...
5: Reggie.
1: En die tweede een het Sue gebring. En dis ons groet vanavond.
5: Mooi bly.
1: Mooi bly, tot ziens. Morgen.
6: Dit is RSG waarna jy luister. Baie welkom by die deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur, is 'n omnibus van die afgelope weekse oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niekse Goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.
7: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
8: Dit is die middaguur en snikkeet warm buite. Die waaier woer woer bokant Marisa se kop. Sy lê met haar nat swemklere op haar handdoek op die bed en dis verbasend hoe vinnig sy afkoel. Hulle was swembad toe, maar daar het Joubert haar later uitgejaag. Hier gaan ons sonsteek kry. Die son vat vandag dooie rus op my kop. Gaan lê onder die waaier in jou kamer. Drink baie water en koel af. Ek het vir ons 'n nagrit vir vanaand bespreek. En daarna maak ons 'n vuurtjie, braai wors en weer pap en sous. My gunsteling en blykbaar jou nou ook. Dan reik ons stories van die laaste paar aande aan mekaar. Met groot steke of lapwerk? Soos jy wil, solank ons net saamstem om in vrede te verskil. Sy het met 'n snorkgeluid weggestap en hier in haar warm skemerkamer kom rus. Sodra haar swembroek afdroog, klim sy weer onder die stort en so raak die hitte draaglik. Sy sluit haar oë, en haar gedagtes kry koers na jare gelede, asof die sluit van haar oë haar onderdrukte herinneringe ontsluit. Hulle het na hulle troue in Lefrasse ouers se strandhuis bok aan die skuitbaai ingetrek. Bly voorlopig hier, totdat jy 'n beter woonplek het, het sy ma gesê. Jy kan immers nie by Lefras in die buitekamer intrek nie. Miskien moes sy. Eers later het sy ontdek dat die huis heel jaar beskikbaar was vir die hele Moelman-familie. Dit het net 2 slaapkamers gehad. 'N dubbelbedkamer met prachtige ou meubels, maar swaar en donker. 'N reuse hangkas met 2 ovaal spieëls en 'n groot uittreklaai onder die hangplek. 'N wastafel met porselein kom en beker en 'n speeltafel met 2 fraai laadjies onder 'n rakkie vir gemering. Hareborsels en knippies. In die laadjies het sy haar skamele klompie juwele gebere. Dit was min, maar kosbaar. 'N borsbeld van haar ouma. Die silwer horlosie van Lefras met haar 18de verjaarsdag en 'n toeklaphangertjie van haar ouers. Daar was nog 'n paar kostuumjuwele, maar dit was eintlik waardeloos. Die tweede slaapkamer was 'n buitekamer met 'n klein, primitiewe kombuisie langsaan. Lefras het voor hulle troue daar gewoon. Sy stofkamer het sy dit genoem in die tyd toe sy net 'n kuiergas op Bloubaai was. Voor die deur was 'n wit stofstraat en die kamer het uitgeloop op die elmboog van die pad, die enigste toegang tot die hawe. Die twee heersende winde op die dorp het hul draai daar kom maak en bondel sand en stof deur elke skreef en gleef gedwing. Noordwes onder deur die raserige skuifraam venster en suidoos direk op die deur. Dan was 'n 3/4 akkerhout bed, 'n enkel hangkas en 'n wastafel met kom en beker. Daar was nie 'n badkamer in die huis nie en die toilet was nog die putstelsel. Dit was buite, een kant op die werf. Met 'n oop deur kyk mens uit op die hawe, maar as die skuite inkom en die deur is oop, kon die skuitmanne inkyk. Dit was dus maar altyd 'n benoude affære, want daar was nie 'n venster nie. Net so 'n driehoekie, hoog in die deur, uitgesny, waardeur sy altyd vasgegloot iemand haar beloer. Sy het nog 'n maand of wat na hulle troue haar Lucie se kamer behou. Sy kon immers daar gaan bad, hoewel daar 'n spoeltoilet was waarvan die waterbak hoog teen die plafon gesit het en met 'n lang ketting wat jy 3 harde plikke moes gee alvorens die water al stotterend deur die aangekalkte pype tot onderval. Op 'n dag na hulle vrasse dood het sy die huis weer besoek. Niks was bekend nie. Dis omskep in 'n restaurant, soos die meeste vissershuisies op die dorp. Maar sonder ontsag vir die eenvoudige oorspronklike argitektuur of historiese agtergrond. Binne mure word uitgekap en 'n groot moderne kombuis word aangeplak soos 'n onooglike puisie. Die huisie van destyds skryp weg onder soveel aanbousels dat dit onherkenbaar is. Selfs 'n dek teen die staandak en van die langstoep is daar geen teken nie. Haar onthou was ook nie nostalgies nie. Sy het koffie bestel, maar dit het gillerig teen die knop in haar keel gestol.
7: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marisa se onthou was ook nie nostalgies nie. Sy het koffie bestel, maar dit het gillerig teen die knop in haar keel gestol. Sy dra altyd 3 notaboekies saam en die dag het sy ook een uitgehaal. Probeer onthou hoe dit was. En slegs 2 sinne geskryf. Ek is hier waar my lewe op Bloubaai begin het. Hoe het ek dit oorleef? Daarom is het nou vir haar eienaardig dat sy die 2 slaapkamers so duidelik en goed onthou, dat beelde agter haar 2 oë substansie kry. Die lamp lig op die donker hout en Lefrasse hande op die lampetbeker wat hy oor die skottel op die wastafel kantel. Sy druk haar hande in die lou water, smeer haar waslap seep en maak haar oor toe. Precies soos kleintyd, wanneer haar pa gesig in die baadjie voor die stoop gewas het. Maak toe jou oogies toe, die seepsop brand. Lefras het die seeperige waslap uit haar hande geneem en haar begin was. Eers versigtig, alom haar gesig, haar haare teruggestoot, voorkop, dan haar nek tot by haar skouers. Hy het die bandjies van haar nagjurk oor haar skouers laat val en sy het beskroomd die waslap gegryp en teen haar kaalborste vasgedruk, maar hy het dit geneem, seep gesmeer en haar gewas, terwyl sy nakend voor hom staan. Van bo tot onder in die seeperige dammetjie water in die porselein kom. Elke keer die waslap uitgespoel en weer seep gesmeer, terwyl sy oë oor haar streel. Haar afgedroog, die pot lyfroom op die speeltafel gaan haal en haar lyf ingesmeer, totdat sy gewillig teen sy kaal bolyf genestel het. Daar was 'n blink sweetlaagie oor sy borskas. Hy het na geelryp droë gras geruik, waardeur die wind stoot. Hulle het die volgende oggend verslaap, en sy het oorhaastig die seepwater in die emmer onder die wastafel ingeskiet, die koue water uit die beker in die kom gegooi, gewas, tande geborsel, en met die onopgemaakte bed in die kamer is hulle al by werk toe. Die middag was Lefrasse oom en sy vrou in die huis, ingetrek in hul kamer. Die bed skoon oorgetrek, haar beddegoed in 'n bondel in die hoek van die kamer. Die tante het agter haar in die deur gestaan. Poppie, jy moet maar julle beddegoed in die buitekamer gaan oortrek. Ons bly vir 2 weke en jou skoonmamie het gesê, ons moet maar die kamer vat. Die oom se bors is sleg en die buitekamer se deur wys seekant toe. Sy het omgedraai, 'n skottel in die kombuis geneem en al haar goed op die speeltafel met 'n swaai van haar arm in die skottel gestroop. Haar tas onder die bed uitgesleep en haar klere oorhaastig ingeprop en geloop. Lucy se huis toe. Hulle was nog nie 'n maand getroud nie. Poppie, julle beddegoed, het die tante agterna geroep. Sy het haar kop omgeruk en afgemeet die woorde na die tante geslinger. My naam is Marisa. Ek is niemand se poppie nie. Sê vir Lefras, ek is in my kamer in die Lucies huis. Maar julle woon toch hier, het die tante met haar hande onder die voorskoot verontwaardig geantwoord. Ek het ook so gedink. En daarmee die kortpad deur die veld na die Lucies huis gekies. Lefras het laat middag by haar kamer opgedaag. Nie geklop nie, net die deur oopgedraai en ingeloop. Sy was besig om haar klere in die kas te pak.
2: Marisa, ek hoor jy het vanmiddag 'n hele kabaal opgeskop. My familie is ontsteld.
1: Ek ook. Sy het voortgegaan om haar klere uit te pak.
2: Jy is koppig. Ons is getroud en jy kan nie net weghardloop as iets nie na jou sin is nie.
1: Ek kan en ek sal as vreemdelinge my beddegoed, waar ek en jy nog ure gelede gelê en vry...
3: Hy het haar stip aangekyk. Sy oë was onpeilbaar, donker.
2: Jy is en bly 'n skone kind. Ons het nie gevry nie, ons het liefde gemaak. Die soort liefde waaruit kinders gebore word, wat net tussen volwassenes gebeur en waarvandaan jy nie meer net kan omdraai en wegloop nie.
1: Ek weet dit, maar ek bly hier totdat jy vir ons 'n blyplek kry waar niemand my uit ons slaapkamer uitskop nie.
2: Jy kan nie in die Lucies huis bly nie. Dis 'n klein dorpie. Wat sal die mense sê as jy 'n maand na ons troue wegloop en hier kom slaap? Kort voor lank hoor jou ouers dit.
1: Hy het geweet om haar te manipuleer. Haar pa sal sê kom terug. Haar ma sal haar verwyd. Sy kon haar al hoor.
4: Jy was van jou geboorte af koppig. Dis jou pa se skuld. Hy het jou bederf.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marisa het haar goed ingepak en by die buitekamer ingetrek, maar volstrek geweier om saam met die oom en tante te eet. Sy het die ongerieflike kombuisie langs die buitekamer uitgeskrop en skoongemaak. Lefras het vir hulle 3-plaat gasstoofie gaan koop, wat hy seker nauweliks kon bekostig, want hy het nog afbetaal in sy laaste jaar se studieskuld, en sy het in die kombuis haar breekgoed gaan inpak, die wat sy in haar woonstel gehad het, voor sy Parel toe getrek het. Die tante het om haar gekloek.
2: Ach, kinkie, julle kan saam met ons eet. Jy en Lefras werk al twee, en ons bly net 2 weke.
1: Tante, julle is nou hier. Ek het ongelukkig nie geweet dat julle kom nie. Ons sal regkom.
2: Jou skoonmamie het vir Lefras laat weet dat ons kom. Hy het net vergeet om vir jou te sê.
1: Die woede het weer rooi warm in haar opgestuif. Sy het skottelgoed by mekaar geskraap, haastig om die huis geloop en alles byna hardhandig in die kombuisie neergesit. Skoonmamie het vir Lefras laat weet, maar sy is 'n koppige kind. Vanaand gaan hy vir koppige kind leer ken. Sy het gekook, 'n oorhaastige brousel waarvoor haar ma haar kop in skaamte sou geskit het, en dit in 'n bord uitgekrap terwyl Lefras en die oom buite op die stoep gesit het, elkeen met 'n drankie in die hand. Sy het omgeloop stoep toe.
2: Naand, oom.
1: Ewe liefies.
2: Lefras, ek het jou kos ingeskep. Ek gaan maar vroeg kamer toe.
1: Ewe guitig met blink oë. Sy het nie verniet 1 jaar lank vir die verneekspil op die verhoog geoefen nie. Lefras het half verleë gelag en die oom met haar met gulsige oë bekyk.
3: Ai, jou seun. Ek vergeet, julle is nog op honeymoon. Hoe lekker toch!
1: Daardie nacht het sy geleer, hoe slaap 'n mens rug aan rug op 'n 3/4 bed, sonder om aan mekaar te raak. Daar is 'n ligte klopje aan haar deur.
2: Kom binne!
1: En sy spring op en draai die handdoek hastig om haar lyf.
3: Wil jy in die kombuis koffie drink, of moet ek het kamer toe bring?
1: Sy oë gly oor haar lyf, wat skielik vir haar te kaal voel, al het sy die handdoek nou al tot onder haar arms gewoel.
3: Is jy op pad om te gaan swem?
1: Nee, ek het in die nat swembroek op die handdoek gelê om af te koel. Ek kom drink in die kombuis. Trek het gauw aan.
3: Nee, kom net so. Ons kan na die koffie nog 'n paar lengtes gaan swem. Daar is nog meer as genoeg tyd voor ons vir die nagrit vertrek.
1: Hulle sit aan by die tafel. Hy het koffie geskink en keurige toebroodjies gemaak.
2: En dit?
1: Sy beduie na die toebroodjies.
3: En dit is nog 'n lang skof voor die pap en wors. Eet, anders raak jy honger en dring daarop aan dat ek 'n boks skiet.
1: Sy oë trek toe. Tussen die lachplooie duik 'n kuiltjie.
2: 'n Skof is 'n reis met 'n ossewa van inspan tot uitspan. Waar kom jy, professor, aan sulke ou wêreldse woorde?
3: Ek lees wyd, en ek ken nou ook 'n bekende skrywer.
1: Sy antwoord nie. Ruik aan die koffie en drink in gedagte.
2: Sy weet sy sal die middag voor die venster wat uitkyk op die veld en die gesellige korswel nog lank onthou. Die reis is goed vir haar. Al moes sy haar eie waarheid ontdek.
4: Ek was koppig.
1: Hy vra nie. Antwoord net gelykmatig.
3: Is steeds.
2: Hoe kan jy dit sê?
1: Hy trek haar op, draai die handdoek stywer om haar lyf en vou die 1 punt behendig en stewig tussen haar swemklere in die handdoek in.
3: Jy, mevrou Moelman, gaan jou handdoek verloor.
1: Kom ons gaan koel af, voor ek jou van jou koppigheid oortuig. Sy staan byna teen hom en sy trek af asem vinnig in. Hy reik na koffie en droë gras.
2: Was jy in die veld?
3: Onder langs die draad. Daar was nie 'n leeu nie. As jy moontlik dink dat ek myself bevuil het. Jy snuif, Marisa.
2: Jy ruik na droë gras.
1: Sy sê dit byna beskuldigend.
2: Hy kyk haar stip aan.
3: Jy is besig om op jou spore terug te loop. Kom, ons gaan swem om van die spinnerakke ook ontslae te raak.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Neem asseblief kennis dat vandag se voorlesing inhoud bevat wat sensitiewe luisteraars kan ontstel. Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Die ondergaande son slaan vuur teen die westerkim. Die bome agter die huisie staan in rooi gloor afgeets teen die aandgloed toe die gids hulle kom oplaai vir die nagrit. Die dag se hitte is gebreek en die koel aandlig is 'n lafenis na die uitmergelende hitte. Die gids is goed opgelei en draai vinnig van die hoofroete af. Hier kom die gewone toeriste nie, slegs begeleide toere, vertel hy. Links van hulle, in 'n welige groen laagte, staan 'n trop springbokke. Hy kyk stip na die trop en hou stil en fluister. Hou hulle goed op. Hier gaan nou iets besonders voor julle gebeur. Springbokke, dink Marise geamuseerd. Hulle is in min wildkykers se versier. Hulle pronk, spring en wei, en soms is dit net die grootte van die trop wat iemand tot stilstand dwing. Kyk in die middel van die trop. 'N Oetjie is aan die lam. Marisa se oë gly oor die trop. Sy sien die ooi met die gekromde rug. Daar hang 'n bloederige massa aan haar agterkant. Kyk langs, fluister die gids. 2 jakkalse bekruip die trop. Sy sien dit en gryp onwillekeurig Hubert se arm vas. Die jakkalse ruik die bloed. Hulle gaan die pasgebore lammetjie vang. Is daar nie iets wat ons kan doen nie? Sy ruk ontsteld aan Hubert se arm. Nee, ons kan nie. Maar hou die trop dop. Kyk, die kindertuin is op hulle hoede, fluister die gids opgewonde. Die ramme beweeg in 'n aanvalsposisie heel voor en die ooie maal om die een wat lam. Kindertuin, fluister Marisa. Ja, dit is die jong bokkies. Hulle is ook weerloos as die trop hulle nie beskerm nie. Die gids se kop beweeg heen en weer. Die ooi gaan lê. Die jakkalse kom vinnig nader, byna vreesloos. Maar die voorste ram storm vorentoe, horings omlaag. Die jakkalse val plat in die lang gras, maar dit reer nie. Marisa se kneukels slaan wit deur soos sy haar greep om Hubert se arm vervat. Die jakkalse kom stadig, maar seker nader. Druk, ooitjie, druk, maak klaar! Sy is nou byna hysteries. Dit is 'n lang proses, en al kry sy die lam betyds uit, het sy geen kans om met die pasgeborene weg te kom nie. Die gids praat gelykmatig, asof die wet van die natuur doodgewoon sy gang sal gaan, en dit om nie 'n snars skeel nie.
2: Jaag onder die jakkalse in, verwilder hulle. Hoe kan julle dit net so aanskou?
1: Sy ruk Hubert se arm heen en weer, en hy vou sy ander arm om haar.
2: Kyk nou na die ander ooie. Hulle maal om haar en druk haar reg op. Die ramme beweeg nou in formasie op die jakkalse af en versper hulle sig op die ooi.
1: Die gidse stem styg nou ook. Die ooi staan moeisaam op. Die bloederige sak hang steeds agter haar. Die ooie help die ooitjie in nood in die rigting van hulle voertuig. Druk met die snoet teen haar flanke. Beweeg voor hulle verby en gaan versteek haar in die ruie bosse aan die ander kant van die pad. Die ramme val steeds aan en val terug. Herhaaldelik, asof hulle steeds iets beskerm. Die jong bokkies verdwyn almal soos blits in 'n ander rigting as die ooie. Hulle sit vir 'n paar oomblikke ademloos. Die jakkalse blaas die aftog en die ramme wei rustig voort.
2: Is die ooi veilig?
1: Fluister sy, nog angstig, toe die gids die voertuig na rukkie aanskakel en stadig wegtrek.
2: Ja, die keer het hulle die jakkalse uit oorlê. Sy het dood eenvoudig self die kraamproses vertraag en die ooie sou by haar bly tot die lam stewig op sy beentjies is.
1: Sy maak haarself verlee los uit Hubert se arm, skuif terug in haar sitplek en toe begin haar kop draai. Al die bloed in die bad, bloederige klonte soos rou lewer wat teen haar bene afglip wat aanhou en aanhou totdat sy die prop uittrek en die kraan oopdraai.
2: Marisa, is jy terug? Magies, vroumens,

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Sy strek haar uit op haar bed en die slaap oorval haar genadiglik. Dit is reeds nagdonker in haar kamer toe sy wakker skrik met die geur van wors wat braai. Sy besef sy is razend honger. Sy skakel die lig aan, kam haar hare, sit lipstifie aan en stap in die ligkring van die vuur in. Een kant braai wors en langsaan staan 'n pappot en prut. Hubert sit langs die vuur met 'n bier in sy hand. Dit lyk my ek is net betyds vir ete. Ek is jammer ek het hopeloos verslaap, maar ek kan gou die saus maak.
2: Onnodig, ek het dit reeds gemaak. Kan ek vir jou ook iets skink? Wyn of whisky?
1: Ek sien jy het bier. Ek is dors. Ek vermoed die gids was reg. Die son het my vandag geraps.
2: Ag, geraps is om dit sagkens te stel. Jy was uit op jou voete.
1: Nou niks op my voete. Ek was op die naad van my rug.
2: Sy lag verlee.
1: Dankie.
2: Sy neem die bier by hom en neem 'n groot sluk. Stadig. Ek is net in staat tot 1 reddingspoging per dag. Die wors is amper reg. Ons kan binnekort eet.
1: Sy staan op om die tafel te dek, maar Hubert hou haar terug.
2: Ontspan. Ek het die eetgerei uitgebring. Dit is op 'n skinkbord hier agter my op die tafel. Pap en wors eet 'n mens langs die vuur.
3: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Hulle eet in stilte. Hubert het sonder om te vra vir Marise 'n glas rooiwyn geskink, maar haar bord is leeg voor die wyn. Die wors is sappig, die pap gaar en die saus smaaklik berei. Sy proe die byt van 'n bietjie rissie in die geur van roosmaryn. Net haar resep, het sy nog altyd geglo. Ek het heerlik geëet, dankie. Wie het jou leer sous maak?
2: My ma. Sy was 'n goeie kok.
1: My ma ook. Ek gebruik dieselfde resep.
2: Wil jy praat oor wat vroeër vanaand gebeur het?
1: Hy betrap haar onverhoeds. Wat is daar om oor te praat? Dammit, Hubert! Ons is die een oomblik besig met 'n sousresep en nou wil jy oor sonsteek praat.
2: Sy raap die borde by mekaar en begin dit indra. Hy keer haar. Ek sal dit later binne toe vat. Ons ry môre oggend en die skoonmakers kom in om alles op te ruim. Kom ons sit by die vuur. Ek vermoed dis ons laaste. Môre slaap ons in die tweede vuur en daarvandaan in gasthuise.
1: Sy gaan sit al verleë. Sy het aan hom geklou soos 'n verspotte tiener en hy het haar in sy arms vasgehou sonder teestribbeling van haar kant af. Sy het die perke oorskry. Dis skuld sy hom 'n verduideliking. Ek is jammer oor vanmiddag.
2: Hoekom? Dit was 'n ongelooflike ervaring in die bos wat min mense beskore is. En enige vrou sou emosioneel betrokke raak by die ooi se nood.
1: Nie soos ek nie.
2: Sy skiet die laaste wyn in haar glas in die vuur. Sy wil nie die terugflits weer beleef nie. Nooit weer nie. Sy sal van dou voor dag in die kombuis, beweeg so sag moontlik, maar vat raak en reg. Sy is immers gewoond daaraan om die tyd van die oggend padkos te berei. Sy het reeds toebroodjies gemaak, die oorige koue wors ingepak en 'n paar eiers gekook. Die staan en afkoel terwyl sy die ketel aanskakel. Sy meet die koffie af, en toe die geur van vars koffie die kombuisie vul, praat Hubert agter haar.
3: Jy het my voorgespring.
1: Ja, en ek het ontdek ek my sonbril gisterand in die gids se voertuig vergeet. Ek hou my een oog op die horlosie. Sodra die kantoor oopmaak, wil ek gaan navraag doen. Môre, jy goed geslaap?
2: Alles in een asem.
3: Môre, Marisa. Slaap is nie my probleem nie. Met wie het jy vannag weer gespook?
1: Cordelias, ken jy dit?
3: Oh, so ver ek weet, is dit 'n Engelse roos. Oh, dit is 'n aangename verrassing. Die begin van 'n nuwe lente in jou lewe. Daar is oorgenoeg tyd om eers koffie te drink, voor jy jou sonbril gaan soek.
1: Genade, Hubert, het is te laat vir 'n nuwe lente. Ek is al byna verby herfs.
3: Is jy seker, jy het nie laas nag op jou kop geval nie?
2: Hulle bars albei uit in 'n lagbui, en drink hulle koffie buite. Haar gemoed is ligter.
1: Gelukkig was laas nagse drome ook ligter, behalwe die slotboodskap. It is hard to accept the emptiness of a borrowed life. Die laaste sin tussen slaap en wakker. Haar ma, met arms vol Cordelias, geklee in 'n blomrok wat wyd uitklok. Geheel en al buite konteks. Sy het nooit Engels gepraat of geblomde rokke gedra nie. Wat wou sy vir sê? Dat haar lewe ook nie was waarvoor sy gehoop het nie? Is elkeen se lewe nie maar net geleen nie? Maar vandag is hulle laaste rit deur die park en sy is vasbeslote om dit te geniet. Drome is wat dit is. Hubert bied aan om te pak solank sy haar sonbril gaan soek. Die voertuie vir die oggendritte staan reeds gereed voor die kantoordeur. In die vroegoggendlig stap sy flink die skotige bultjie uit. Sy mis haar oggendstappies langs die see. Die lang sit in die voertuig tydens die reis maak haar bene stram. Tog jaag haar asem nie toe sy bo kom nie en sy draf stap byna kantoor toe. Die bril kry sy maklik. Die gids het dit vroegoggend by die kantoor afgegee. Hy is nie net 'n uitstekende gids nie, maar betroubaar ook. Sy teken die besoekersboek, maak melding van die besonderse gids en los 'n fooietjie vir sy moeite. Sy so vinnig die rand uit, sy kon net sowel teruggedraf het. Sy het 'n gerieflike kniebroek aan en dik rubbersool Skechers. Die kamp is nog rustig en hier van bo af gly haar oë tot waar hulle huisie staan. Hubert is besig om die agterklap van die voertuig toe te maak. Sy draf vinniger en sien te laat die los kalkklip in die pad. Sy voel hoe die los gruis onder haar pad gee. Daar is geen keer aan haar val nie. Daar is min tydsverskil tussen haar val en haar opstaan. Die vader moet haar behoede dat sy hier iets breek. Maar toe sy 'n versigtige tree vorentoe gee, ontdek sy alles is nog heel. Behalwe haar been wat die grond eerste getref het, die is van sy velle gestroop. Dis net sand, gruis en bloed.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

baie welkom. Vandag is nou half 'n spesiale program vir my. Eerstens, omdat het program nummer 400 is. Nou, as een mens denk 400 programme, dit is amper 8 jaar gelede wat ons begin het met die ou programmetjie. En dankzij die genade is daar daarom nog hier en daar iemand wat luister. U weet, in televisie is daar so'n gesegde, as jy 'n hondekutteltjie vat en jy bind 'n rooi strikkie om, en jy wys hom genoeg, dan word hy 'n ster. Kom, dink ek nou aan die Kardashians. Maar nou ja, laat ons nie verwyl met wêreldse dinge nie. Baie dankie vir die ondersteuning en dat u daarom aangehou luister het. Maar laat ons tyd verwyl met die verhewe. Die baas van La Scala, die operahuis in Milaan, was Bartolomeo Merelli, hier in die 1840s. Hy het ook vir Giuseppe Verdi die eerste opdrag gegee om 'n opera te skryf. En die opera waarmee Verdi tevoorskyn gekom het, was Uberto Conte di San Bonifacio. Uberto, die graaf van Bonifacio. Dit is toe in 1839 opgevoer en het was 'n besondere sukses. En dit het Merelli genoop om vir Verdi 'n verdere 3 operas te beloof. Maar dit was 'n verskriklike tyd vir Verdi, van sy kinders is dood en sy vrou is oorlede. En die eerste van die 3 wat hy toeskryf was genaamd Un Giorno di Regno, Koning vir 'n dag. Maar Verdi se neerslagtigheid moes 'n weerklank gevind het in die opera, want het was 'n totale mislukking. En dit het Verdi so depressief gemaak, dat hy besluit het om nooit weer 'n opera te skryf nie. Maar Merelli het gedink daar steek waarde in hierdie jong man. En hy het hom buite die gebou van La Scala ontmoet en vir hom 'n teks in die hand gestop. Dit was 'n teks van Themistocles Solera. En dit is 'n teks wat afgewys is deur Otto Nicolai. Hy wou dit nie doen nie. Verdi het die libretto so half tiesinnig in sy sak gesteek en huis toe gegaan. En die aand toe hy by die huis kom, toe gooi hy die ding op die tafel neer. En dit val oop by die woorde, Va pensiero sulali dorate. Gaan gedachte, gaan op goue vleuels. En dit het hom in 'n mate geïnspireer, sodat hy die teks daardie nacht 3 keer deurgelees het. Hy het Merelli toe weer ontmoet en weer gesê, hy sien nie kans nie, maar Merelli het aangehou en die teks in sy baadjiesak gesteek. Nou van hier af is daar 2 weergawes hoe die opera ontstaan het. Volgens Verdi hier in die 1870s het hy met onvermoeide ywer aan hierdie opera gewerk. Maar daar is ander mense wat sê nee, hy het baie gesukkel daarmee. Maar hoe dit ook al sê, die opera is voltooi in 1841. En dit was Nabucco, oorgeset synde Nebukadneser, die koning van Babylon. Dit is toe hier en daar by operahuise in Italië opgevoer en op die 3 maart 1846 die eerste keer in Londen uitgevoer. Maar toe was sy naam Nino, bloot omdat mense gevoel het dat mens kan nie bybelse karakters in musiek weergee nie, dit is sonde. Die opera het natuurlik 'n bietjie vryhede geneem met die geskiedkundige feite, maar het speel af so tussen 600 en 500 jaar voor Christus. Dit is toe koning Nebukadneser van Babylon die Israeliete gevange geneem en teruggeneem het na Babylon. En daar kom die Wapensero koor ook vandaan waar die Israeliete op die oever van die Eufraat dit sing. Maar roerend soos die koor nou ook al is, dit is nie waarna ons vandag gaan luister nie. In die tweede toneel van die tweede bedryf wag die Israeliete nou nog in vrees op die aankoms van die Babyloniese hordes. En in die toneel probeer die hoë priester Sagaria krag vind in die ou Mosaïese wette. Sagaria word gesing deur 'n bas, en 'n voortreffelike bas is Nikolai Gaurov.

Veni o Levita, dit is Zachariase gebed uit die tweede bedryf van Nabucco van Verdi. Die Philharmonia Orkest is gelei deur Riccardo Muti. Die res speel nou af in Babylon, waar Nabucco besig is om grootheidswaan te kry. Afgesien daarvan dat hy die koning is, verklaar hy homself tot 'n god. En eweskielik kom daar 'n bliksemstraal in Pietsom, en daar verloor hy sy rede, hy word heeltemal gek. Abigail, die bose dogter, gryp die kroon en sy is nou koningin. Teen die einde van die opera is Nebukadneser of Nabucco nog steeds van sy kop af, maar skielik begin hy bid tot die god van Juda. En ploeps, daar is hy reg. Hy het al sy krag herwin en hy is heeltemal by sy volle positiewe. En hy beloof ook om die Israeliese tempel te herbou en die godsdienst van Juda aan te neem. Die groot beeld van die afgod Bel val in stukke en dis 'n gelukkige einde. Ja, die oom kan daarom praat. Nou goed, hier is 'n kuil van stilte tussen riet. Dit is een van Joseph Canteloube se liedere van die Auvergne, die streek in Frankryk. Dit is die lied van die herders in die hoog Auvergne. Bailero, die soprano is René Fleming.

Die lied van die skaapwachter uit die liedere van die Auvergne van Marie-Joseph Canteloube de Malaret. Hy was 'n Franse musikoloog, komponis en ook 'n skrywer. Hy het vooral gespecialiseer in die volksmusiek van die Auvergne-streek in Frankryk. René Fleming is begeleid deur die Engelse Kamerorkes onder leiding van Geoffrey Tait. Die Belcanto-operas van Rossini, Bellini en Donizetti het dikwels iewers in die opera 'n waansin toneel gehad, waarin die sopraan dan haar volle tegniek tentoon kan stel. Het was hoofsaaklik teen die einde van die opera, dan kan sy in vrede sterf nadat sy gewys het wat sy alles kan doen. Die enigste uitsondering hiervan waarvan ek weet is La Sonnambula, want hier, soos in die geval van Nebukadneser, is daar 'n waansin aria en dan ploeps word sy gesond. En dan is dit 'n groot gejuig en 'n gejubel van almal en die opera eindig op 'n hoë en vreugdevolle noot. Bietjie verwarrend, ons gaan nou nie luister na 'n waansin toneel nie, maar 'n aria uit La Sonnambula, gesing deur een van die groot tenore di grazie van die vorige eeu, die ander een was Tito Schipa, en hierdie een is Ferruccio Tagliavini.

Ferruccio Tagliavini en Prendi l'anel ti dono, niem hiri ring. En dit kom uit La Sonnambula van Bellini. Constanze se aria, Martern aller Arten, uit die opera Die Ontvoering uit die harem van Mozart, laat baie soprane se knieë bewe. Hier is 'n opname ook uit die vorige eeuw, en dit is Militsa Corius. Sy vat nie nonsens van kabouters nie.

Dapper poging op die laaste noot, maar dit is 'n baie indrukwekkende vertolking, Militsa Corius met Martern aller Arten uit die ontvoering uit die harem van Mozart. Die sogenaamde Rakoczy-mars was vir baie jare die nie amptelike volkslied van Hongarije. Dit is ook genoem die Hongaarse mars. Dit is later vervang deur die amptelike volkslied die Hymnus, geskryf deur Ferenc Kolcsi. Daar word vermoed dat die Rakoczy-mars in die omgewing van 1820 geskrywe is deur ene Nikolaus Scholl. Die melodie is later gebruik deur Hector Berlioz in die Verdoemenis van Faust. En hier is Berlioz se weergawe van die Rakoczy-mars.

Die Rakocci-mars uit die verdoemenis van Faust van Berlioz, gespeeld door die Boston Pops Orkest onder leiding van Arthur Fiedler. In geval u gewonder het wie of wat is hierdie Rakocci, hy was 'n Hongaarse held met die naam Francis Rakocci, wat in die omgeving van 1703 'n opstand gelei het van die Hongare teen die onderdrukking van die Habsburgs. En dit het hom nou beroemd gemaak. Dit het hom natuurlik 'n volksheld in Hongarije gemaak. Ek het al so 'n rukkie gelede vertel van Jonathan Livingston Seagull en die verspotte boeke wat daarna verskyn het, onder andere Jonathan Seagull Chicken. En by die groep hoenders was daar net twee goed wat

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: In die begin van die opera en natuurlik ook die verhoogstuk, word Macbeth en sy vriend Banquo gekonfronteer deur 3 hekse. Die eerste heks sê, All hail Macbeth, Thane of Glamis. Die tweede een sê, All hail Macbeth, Thane of Cawdor. En die derde een sê, All hail Macbeth, to be king hereafter. Macbeth is baie beïndruk, vooral met die deel dat hy koning gaan word. En soos ongebreidelde ambitie een mens kan lei tot verskriklike dinge, vooral ook nog as het aangepor word deur iemand so ambitieus soos Lady Macbeth, kan dit geen goeie gevolge hê nie. So gebeurde dan ook dat Macbeth vir koning Duncan in sy bed vermoor, hy steek hom met 'n dolk, en dan word hy wel koning, maar dan moet hy al hoe meer mense om die lewe bring bloot net om sy posisie te behou. En dit alles eindig baie sleg vir Macbeth en Lady Macbeth. Net 'n vinnige nota tussenin, 'n thane is 'n soort van 'n hoofman van 'n clan in Skotland, dus iemand wat grond besit. In hierdie toneel lees Lady Macbeth haar man se brief van wat gebeur het met die hekse. Die brief wat sy eers hardop voorlees, lui so. Toe die koning se boodskappers my Thane of Cawdor noem, en het 'n profesie wat daardie sieners gemaak het volbring, en het ook 'n kroon vir my hoof voorspel. Hou hierdie geheim in jou hart. Dan begin Lady Macbeth sing, en sy sê, Jy's 'n ambisieuse siel, Macbeth. Jy streef na grootsheid, maar sal jy gewetenloos genoeg kan wees. Die pad na mag is besaai met boosheid, en wie hom wie se voet onseker is, en moet terugtree. Hier is 'n groot Bulgaarse sopraan, Gena Dimitrova.

Sekerlik een van die aangrypendste stemme van die laat 20ste eeuw. Die Bulgaarse sopraan, Gena Dimitrova. En sy het gesing saam met die Philharmonia Orkest onder leiding van Anton Guadagno. Sy was ook vooral bekend vir haar rolle as Aida en Turandot, wat vir my baie goeie sin maak. En ten slotte, om die ore een bietjie rust te gee, hier is Deep River, gesing deur die Mormoonse Tabernakelkoor.

Die koornorkes van die Mormoonse tabernakel in Salt Lake City, in Utah in die Verenigde State, met Deep River, een ou Negro spiritual, of ja, ek weet nie wat die mense deesdae noem nie. Oorals loop daar woke geeste rond wat reg is om jou in die hakskeen te hap, byt, wat ook al. Nou ja, daarmee kom ons aan die einde van vandagse program. Soos ek nou vroeger genoem het, het is vandag program 400. Met ander woorde, ons is al amper 8 jaar aan die gang. En in daardie tyd sou ek skat, as mens so 8 musiekies per program het, dan het ons nou al 3600 musiekies gespeel. Maar van hulle herhaal mens. Dus ek dink wat nuwe en afsonderlike musieke is, sal seker om en by 2600 of 2700 wees. Baie dankie vir u almal se aandag al die jare. Mag dit vir almal nog plesierig wees in die toekoms. En wat u nou nie kan sien nie, ek sien die donkietjies het vanmôre almal sulke reinsteen. Ek dink is seker nagemaakte reinsteen of is reinsteen in elk geval nagemaak. Ek weet nie van juwele nie. Maar hulle is mooi opgetooi op hierdie 400ste program. Intussen alles van die mooiste, mag die meetsnoere vir u in lieflike plekke val. Wees goed vir die naaste, wees goed vir die diere, wees goed vir die aarde. Mag dit met u goed gaan in die volgende week, tot aanstaande Sondag. Tot ziens.